хамаг бийд нь сахилган гүйсэн юмсаг жирсхийв. Гэвч тэр явсангүй. Баян атруулан үүдэн түшээ налан Люшингийн ярих үгийг завууртайгаар үргэлжилэн сонсон. Тэрхэ чөтгөр шиг алаг чарай тагнуул Лосайг алиртнаас таних юм шиг үүд хаян орж ирэнгүүтэн нүгэдүүлөд ахиж Лосайг таван давхар атиртал барьж үйсэн мөртэн гарт нь бас гав хийсэн шүү. Лосай тэднүстэй ёсхэлцэг гэсэнд тэд ам хамрын энд хүртэл яриад Юшингийн нүдэн юловсан өөрийн эрх үгүй урсан бууж үгэн бүтэн хэлж гаргахгүй болоод чингээд би ухасхийн очиж тэднүстэй ёс ярьж юунд ингэж дураараа хүн барих юм. Хаант ясны цэнгэлийн орон бол ийм хүний чанаргүй харсалтай юм уу гэсэндэ тэд надыг бас бүр таних юм шиг нэн тэрх алаг чарай тагнуулан бас хуурайгаар иньяж надыг түргэн зайлаа өргөөстэй үгээ дутуу хэл үгүй болэ хэрэг чирэгдэж мэднэ гэж байсан. Сүүлээр нь тэд надыг түлхэн зайлуулж Лосайг чирж аваад гарсан. Би нэхэж гарахад тэд Лосайг өргөж аваад яг бодолтой юм шидэх мэтээр ялтны тэргэндээ шидэд оруулчихсан. Тэгээд тэргэний үдэ хаахтыг зэрэг Лосай тэргэн дотроон нааш мөлхөж миний уд аллаж байсан. Тэрэг цааш хөдлөх үед надыг дуудах дуун ивэлхэн сонсдог байсан. Би тэгээд манраад энд хүртэл яриад Юши юм дээр дээр амьсгаадан хүйтэн хөлс магнигаас нь дааврлан урсаад ухас хэгээгүү болжээ. Лушуж байн айн мэлэрчхэв. Ваним нь яаран урагшин очиж хамрын доор нь шигтгэгийн хамтай нэрээр нь дуудан хас хэрнэ. Лушуж байн бас дуу алдан хас хэрч хас хэрхэн дагуу нүдэн юловсан асхарн буун. Энэ үедээ үүдэн гадна байсан Лучу ян үндэн босож алгуурханаар алхан орж ирэв. Юши ян сая амьсгаа орж нүдэн завсарлан нээх үед Лучу ян түүний өд хандан зогсож үзэгдсэн болохоор хамаг үеийн цэсэрсхийлэн нүдэн тийм ихэд өгөрүүлүүлэн хүчлэн байж чи яах гэж байгаа юм гэсэн хэдэн үгийг хэлж гаргав. Ваймин болон Лушужен бас Сочисхийн гэдр хандаж түүний гүлийн ширтэв. Лушужен өрөөсөн гараараа Юшиний халхалж байгаа юм шиг сунган байж дүүнийхээ эсрэг ас царгийн ширтэж чи юунд ирсэн юм гэж асуув. Би гэсээр Лучу ингийн толгойгоос нь хөлс батхаж нүур чарайн Юши ингийн кэсэч илүү хужин Юши ингийн өмнө толгойгоо даран гаран унжуулан зогсоод би сая бүхнийг сонслоо. Чиний сүрс алдахад уу нёловсон дусал гөрчин бүр надад тавьсан дуунгүй донгодол буруушаал мөн. Би нэг агшины буруу юм санаагаар чамай гуниг зовурын гүн нүхэнд оруулсан. Хэрвэ үнэс болж таны зол жаргалыг чинь үгүй хийж таны нүүр дүрээ чинь хертээсэн юм бол тэрэн дараа миний нэг насны ял мөн. Сунгарын мөрний усыг хэрэгтэл угаасан ч арилж шүүгээ ял мөн гэж хэлэв. Чи гэсээр Юши ян бэрхэдэн хүчирдэх нүдээрэн түүний шилжил үгүй ширтэж чиний энэ чинь ямар санаатай үг юм? Би чамаас миний туйлын эмгэнэлтийн үед надтай дахин оролдохгүй байхыг чинь гуйя гэж хэлэв. Лушужен Юшингийн гарын дараад үгүй Шиин дүүгээ залгаж хэлүүлвэл сайн шүү гэ дахин наашин эргэж Лучуингийн зүг хандаад дүү минь чи хэлвэл таарна. Би мэдэж байна. Би ойлгож байна. Чи зоригтой хэлээ гэж хэлэв. Өгчээ чи ойлгож байдаг юм бол би олон хэлээд чи яах вэ
Би одоо юу авахай чиний уучлахыг хүснэ. Та сая миний үгнээ ямар санаатыг ойлгохгүй гэж хэлсэн. Одоо би чамд ингэж л хэлье. Яг дурлалын үүрэг эсгэлэгдэн талхигдсны сүүлээр Ата хорслын хортол сая урган үшээ авах аюулч юмс сууж богч утгарын шиг ажиллах гарч мэднэ. Сая багшийн биеийг ориосон тэр дээс бол миний гараас идэгдэн гарсан. Одоо би өөртөө очиж түүнийг татан авчирна гэж хэлээд лүүчүүийн гадагшин алхав. Дүүминэ, чи хаана очихнов гэж лүүшүүж байна яран асуу. Шулан бүтсэн нах цавыг гэрж очино. Чи одоогоор очивол авыг сачин сэрэн шүү. Би машин цуухгүй, мотор ч унахгүй, сүв сүмэрх юмна. Энэ үед Ваимин суусан орноосоо босож лүүчүүингийн өмнө очин чарайган төв болгож очоо, очих чин тон зүйтэй. Ингэж хийх нь бэйдэн ба бусдад бүр ашигтай. Учир нь энэ бол бусдыг аврах явдал бөгөөд бэйэн ч аврах явдал шүү. Ингэвэл сая бусдын өмнө ичин гүрдэхгүй, өөрийн бэйдэн гутрахгүй төв чөгч хүн болж цөөж тэний явж чадна гэж хэлснэн үлгүүр цагийг хараад би бодход Гэмили одоо яг тагнуулын салаандан ноосыг тарчилгаж байхаа. Чи очдаг юм бол шууд Гэмилиг ирээд очичихэ гэж хэлв. Болно, би одоогоор очие. Та нарыг чимээ хүлээж байгаарэ гэд дахин Юшингийн зөв бие мөхөн яслаад үүд хаян гарч яравчлан явлаа. Лүүчүүйн гарч явсны сүүлээр Ваимин лүүшүүжвэн болон Юшиэнд та нарэндэн түүний чимээг нь хүлээж бай. Би бас нэг газар очиад ирье гэж хэлв. Ийм орой болчихсан байхад бас хаана очих юм бэ? Аа, нэг явдлыг одоогоор очиж хийхгүй болохгүй гэд Ваимин Юшиэнгээс чи Хуайюнжи зээлээс ирэх үед доор үргэний Лиханчи авгай харж ирсэн үгүй юу гэж асуу. Харж ирээгүй байсан. Лаосай баригдаж явах үед хоёр орчмын гэринкэн нь сочиж дөрөгсөнгүй юу? Үгүй, зээлээр хүн байсангүй. Тэднийг ерсэн явсан нь тон түргэн болохоор хэнч олж үзээгүй. Гэр болон хүрээгийн нэгдсэнгүй юу? Үгүй, ерсэн зорилго нь ив илэрхэ Лаосайг барихын тулд ирсэн. Болжээ, би одоо явлаа. Маргааш эртээгүр харж ирэх магадгүй. Шиин, чи дэми битгий заваарэ. Лаосай бутсан ирж чадах юм. Хэрвээ чи үеийн очоод аварж гаргаж чадахгүй бол бид өөр арга бодъё. Ваимин үгэн хэлж бараад сэндэн мэндэн гарч явлаа. Энэ үед сүнийн 11 цаг болж байлаа. Ваимин Хуайюнжи зөөлийн тэрх дасал болсон хүрээн үүдэнд хүрч ирэх үед нэгэнтэй сүнийн 11 цаг хагас болжээ. Ойролцоо ямар ч сэжигтэй байдал үгүй гэснийг магадлан мэдсэний дараа Ваимин хүрээн хаалгыг тогшсонгүй хүрээн хэрэм дээгүүр үсрэн орж Лиханчогийн гэрийн цонхон доор нь хүрч аяархан хоёр тогшив. Энэ үед гэр дотроос ийм нь хүрч ирлээ, үүдийг түргэн нээгээд өгөө гэж Лиханчогийн хэлэхэд уу сонстов. Үүд аяархан завсарлагдахад Ваймин орж очивол гэр дотор нь дэнгийн гэрэл дуалж цонхон зузаан бүрхүүлээр дарсан бөгөөд Лиханчо эрим хоёулан тэри тэгш хувцлаж Ухтан авахаас үзвэлээ тэд унтаа үди байсан нь илэрхэ байлээ. Лиханчо Ваиминий гараас чангааж чиний эрхий чинь бараалсаар байсан шүү. Юшинтэй учирсан уугүй юу гэж асуув. Учиржээ, байдлын бүр мэдсэн. Энэ үед Шифан үүдэн цаажлаад гэрт ороод ярилцчихэ гэж баруун таслаган тийсав. Баруун

тасалдаг нь Ли Ханчо эрим хоёулын хонох гэр бүгэд Шао Чанч тэндэн унтж байх болохоор Вань Мин Ли Ханчод бид зүүн тасалганд орж хэлэцгээе. Бодвол энэ орой дэмий учир гарахгүй байх. Бэргэн гэртэн ороод амарчихэ гэж хэлв. Бадна гэж Ли Ханчо Вань Миний зүүн тасалганда дагуулан орлоо. Уудэн төгжмөгчээ хоёулаан Сайшан Шогийн баривчлагдсан шалтгааны задалж үзээд хоёр зүйлийн бололцоотой гэж магадлав. Нэг нь Лучуингийн хэлсэн мэтээр Лучуингийн болж тавьсан хорслолын өр аюулын жимс суусан байж мэднэ. Хоёр нь Сайшан Шо хятын жалахын жүчиг бичгүй учрын дайсны хилэгнүүлсэн байж мэднэ. Өмнөх нэг байдлаар бол дэмий ярьшиггүй. Лучуин ачвал шийдвэрлэх гэж болно. Сүүлийн байдал бол яршиг төвөгтэй болж аюугэд бол Сайшан Шогийн амин насанд хорих хүнэл учирж мэдэх бөгөөд Сайшан Шогийн сайн найз нарын кэн амар төвшиндэж аюул болж мэднэ. Иймээс Вань Мин Ли Ханчог ойрын хэдэн өдрүүдэд эндээ ирж хонох хэрэггүй. Би арга сүвгчлэн Сайшан Шог аврыг гэжээ. Тэр үр дээрээ Лучуингийн чимэг сонсож байгаад болый. Бүтсэнгүй бол Иди Иланыг ээрж түүний хөдөлгөж Сайшан Шог гаргаж авъя гэж төлөвлөсөн бөгөөд ийгэд бас болохгүй болээ. Бэйфан жүчхийн бүлэх Минкний дайчилж нийгмээс тусламж ирье гэж бодлоо. Сайшан Шог бол нөлөө ихтэй нэрти захиалж болохоор жүчхийн бүлэх Минкнаас уриалга гаргадаг юм бол эл талын дэмжлэгээ олох нь лавтай бөгөөд энд ашрамыг ашиглан нэг удааны Японыг эсэргүүчих ил ажиллагыг өрнүүл болно гэж тэр үзжээ. Ли Ханчо өмнө хэдэн аргын бүр явширсан боловч сүүлэрх энэх учир нь өргөн дэлгэр олон төмний ажиллагаатай холбогдох болохоор Можи намын хороо ярилцж үснээ сүүлэр сая болый гэжээ. Сайшан Шог аварж гаргах учраан зөвдөлсөж барсны хойно тэд хоёул хамтаар Тайвэний хялалтыг ухуулах ухуулгын хуудсын эхн орган засав. Эртний нэг цагийн үед Вань Мин ухуулгын хуудсын зассан эхн оргоо дармалж тараах газарт нь аваачиж өгчээ. Энэ сүнэндээ дармалж маргаачийн сүнийн 10 цагаас өмнө эл газарт хуваарлан өгчээ. Сүнийн 12 цагийн үеэр бүх хотын хэвчээгээр газар бүхэн тараан яах болохоор тэд бас тэдний хавсарчээ. Үүр сайтал ажиллав. Тэндээс гарч ирсний дараа Хөө үгний байлуу хоолн пүүсэнд ороод эртний хоол идсэн бөгөөд хоол идэхээр хүлээх зууран Лүшу Жэнд дямхаа явуулж Гэмин Лиг эрж очсон Лүчу Ян хадаас мөргөд ямарч тус гарсангүйгээр ирснийг олж мэдв. Тэгээд тэрэ шууд нэгдүгээр дунд сургуулаа чиглэж ирлээ. Энэ үед сая эртний 7 цаг болж байсан болохоор дамжуулах гэрийн Лигвигийн дэргэд орж ирэв. Овгон Лигвэ Вань Миниг үзэхэд нүдэнд нь улаан судасгүйгээд чарын нүүр нь өнгийн өдрүүдтэйгэн айдл цогс үлдгүй болохоор энэ сүнь бас л амарлаггүй ажилсан биз дээ гэж асуув. Вань Мин бас үнээр ноёр хурч ядарч байх болохоор тийм ээ гэж хэлээд энэ юмсэглэн толгой дахив. Үүнийг сонссон Лигвэ тийм бол чи яахан тэгсэн дуг хийж аваарэ. Чи 40 минут унтвал 8 цагаас урдаж чамайг сэрэе гэж хэлв. Вань Мин орон дээр нь хажуулмагч унтчихлээ. Энэ 40 минутыг тэр хичнээн ч амттай унтсны бүү мэдээ. Лигвэ түүнийг дуудаж сэрээсэнд Вань Мин нүдэн нэмэгч Юди Илан сургуульда ирээ юу үгүй юу гэж Лигвэгээс асуув. Ирээгүй гэж Лигвэ хариулжээ. Төрөө цагта хичээлтий болохоор Вань Мин яруу сандруугаар дамжуулах гэрээс гарч явлаа. Вань Мин төрөө хичээлэн хичээлж бараад хичээлийн гэрээс сая алхан гартал Лигвэ гадна нь ирээд хүлээж байсантай тааралдав. Өвгөн түүндээ тэр ирсэн сургуулийн даргын гэртэн байна гэж нам дуунар хэлмэгчэн цаашин явлаа. Вань Мин багшин гэртэн орсонгүй захирслүүдэн барьсаар сургуулийн даргын гэр тийш явв.

0: Юудий дангийн үүдэнд алаг чарай тагнуулыг хөөж явуулснаас нааш тэд хоёул уулзаж өнгөрөөгүй байжээ. Сургуулийн даргын үүдэнд хүрчээ. Үүдийн тогшоод дотороос нь орж ирэх дуун дуулдахын дагуу үүд түлхэн орж очив. Энэ үедээ сургуулийн өвгөн дарга Күнчин Фан Юудий Иланти хоёул шафа дээрээ суугаад үг хэлэлцэж тэд хоёул ихэл зоог таарч байсан бололтой чарай дүрэн эдимсэглэл тодорч байсан харагдав. Өвгөн дарга дотн цэгээр толгой дахиад «Аа, имийн, учиртай юу, суу» гэж ягнав. Ван имийн урагш бүхвэсхийн ёслоод «Суугүй, би дэд сургуулийн даргатай баг учиртай» гэж хэлээд Юудий Илангийн зөв «Та хэзээ сөлөөтэйв, би тантай ярилцъя гэсэн юм» гэж хэлэв. Юудий Илангийн чарай дэх инимсэглэл нь доороо үгүй болж нүдэ савчилхийлэн Ван Имийг харж хараад «Та хэзээ сөлөөтэйв» гэж хэдрэг асуув. Энэ байдал нь ерөнхийсэн ондоо байхыг Ван Имийг үзэж орсон боловч аливч үгүй янзаар «Өдийн өмнө бас нэг хичээлбэл надад өөр учиргүй» гэж хариулав. Болжээ, 10 цагийн үеэр төв зөөлийн амсар дэх мөрний хуванд чамай хүлээж байя. Чи очиж чадна уу? Болно. Би лавтай цагтан очно» гэж хэлээд Ван Имийн хоёр сургуулийн даргын зөв толгой дахин ухран гарав. 10 цагийн үеэр мөрний хөвөөнд цэцэрлэх зугаасгцад улам олон болжээ. Сунгарын мөрний хөөргөөс усан дээрх хоолон гэр хүртлэх энх хэсэг газар бол улсын дотоод гадаадын зугаасг хүмүүсийн хамгийн төвлөрдөг газар байлаа. Ван Имийн Софья хийдээс мөрөн өрөө очих замаар ганцаараа алхалан явхадан дотроон элдвгүй бодож явна. Тэрээ мөрний хөвөөнд хүрч очиад халиглан урсах мөрний усыг ширтэн дахин дахин эргцүүлэн бодсоор тэрээ нэг их учраас гэж юу? Таарч байна. Яг тэр их учраас. Ингэж бодон зогсож байтал нэг жижиг онгоц мөрний хөвөөдөн ойролцоо ирээ зогсож хэв. Нэг хүн онгоцон дээрээс Ван Имийний зүг гаранд аллав. Ван Имийний дотрон жишин бодсон нь улмаас улам тодорхой болж тэрх хүйтэн чарай юунаас болсон гэдгийг мэдэж олоо. Иймээс тэрх хүйтэмцэх харцын эсрэг ангингтгий айдл инимсгэлсээр мөрний хөвөөний цемент яндраар аажим алхан бууж өрөөсөн гараар урт цамцны хормойгоо нөхөн барьж давхын харайлмагч онгоцон дээр нь гараад очичхэв. Энэ жижиг онгоцон бол төрөөсөлж авсан юм. Тухайн үе Сунгарын мөрний хөвөөнд төрөөсөлж үгдэг муу онгоц олон байдаг байсан. Нэг төхрөг тушаач хэвэл дураараа сэлж наадаг. Олонх нь болын эсрэг талын Таяндо арал зүг очдаг болвоч өнөөдөр Юудий Илан тийшээ явсангүй харин урсгал уруудан зүүн хойшон сэлэн явжээ. Онгоц мөрний төвийг өнгөрөн хойд хөвөнд ойртов. Энэгүр хөвөөгөр бол зэрлэг өвөс ургалцсан шорон эрэг байж элсэн там байхгүй мод чүгэ болохоор усанд умбөгчд юм уу сул зугаасагцад энэгүр ирдэггүй маш сэлүү газар байжээ. Юудий Илан сэлүүрэ тавиж жижиг онгоц мөрний хөвөөний намжин урсгалын даган хэлвэлцэн хөвөн. Тэрэ Ван Имийний эсрэг хандахад чарайн мөнгөл барайч гсэн бөгөөд хөмсгөн зангич гсэн харагдана. Ван Имийн бас түүний өөд ажигч үгээ царгийн ширтэн. Үүндэ Юудий Илан та надтай ярилч гсэн биш үү? Хэлдэ. Сая би чамтай нэг учрыг ярилчий гэсэн юм. Гэвч одоо гэд Ван Имийн зогхийн зогсож толгойгоо сажиад би танд хэлье. Би энэ шаардлагаа буцсан авч юу ч ярих гэж бодохгүй боллоо гэж хэлв. Яагаад гэж Юудий Илан мэлрэн асууна. Учир нь би өөрийн үгэн надыг адил тэгшэр ханддаг найждаал ярьдаг. Өнгөрсөндөө та бол эгэл юрдийн зуршилыг эвдэж өөрийн биеэн эрхэм дээд гэж үзэлгүй. Миний энэх ядуу сэгэдэнтэй найж бололцох дуртай байсан болохоор би юуган ч гэж чамд ярьдаг. Гэвч өнөөдөр миний шууд хэлхийг уучлаарай. Хэзээс байсангүй Япон Пэйжуны оморхог байдал таны чарай дээр чинь илэрч миний уд хандаж байна шүү. Энэ надыг таавал миний дээрх сургуулийн дарга эрхэм хүн цаашлаад ялалт олсон ноёрхогч гэж бодогдуулж байна. Ийм байдлын доор би яаж сэтгэлийн үгээ хэлнэв? Би зөвхөн таны зарлигийг сонсож таны захирлыг хүлээх ёстой. Иймээс та ямар заавар байвал хэлчихэ. Юдийлангийн хужээсэн чарайн агшин зур улаан болж түүний уруулан татгуулсан хөдөлсөөр чи ингэж үзэж гэнэ үү гэж асуув. Тийм ээ. Гэвч би ямар ч сургуулийн дарга эрхэм хүний Ларза татыг гэж уулаасан бодоагүй шүү. Ялангуяа ван багш чиний өмнө гэж хэлээд Юдийлан мөнч хасар нүрээн улайлган сэтгэл хөдлсөн бачимдсан цаашлаад гомдсон маягтайгаар хэлгэнгүй өнөөдөр би чамд сэжигтэй үзэлттэй цаашлаад чамд дур үгэцж байна. Чи надыг эрэхгүй дэ би чамыг эрий гэж бодож байсан юм. Гэвч би чиний дээрээс чин зарлиг захиа буулгая гэсэн санаа өчүүхэн ч үгүй. Чамаарэ нэг асуудал тодорхой тайлбар хэлгий гэж бодсон гэж хэлв. Ваймин толгой үргэсгийн хоёр нүднээс оч бадруулсаар хэлдэ гэж хэлв. Юдийлангийн хүмсэх нь думдан зангирн атирэж чарын өнгө нь улайж байснаас хужим барайв. Тэгээд тэрэ толгойгон гэхэсхийн дууга нам болгож өцгөдөр би туйлын харсалтын нэгмэдэг олд сонссон. Фантиан дазуэгийн дагуулсан мянга гарай шилдэг цэрэг бүх нэрэ өгчээ. Эвхамт намын барьтсан анги энэ удааны туйлын нюц сэргийн явдлыг өрчлөн мэдээд нарийн нягтай бай тохируулалт хийснаас сая ийм их өмгөнэлт хэргий бай болгосон гэснэн ваймины харж одоо дээд талаас хэн энэ цэргийн юусыг дадруулсан явдлыг яг нэхэн байцааж байна. Энэ учрын мэддэг цорын ганц манжин тагнуулыг баривчилчихсан. Тэр тагнуулын байдал ямар гэдгийг би мэдэхгүй. Би зөвхөн танд миний хүндэтгэн үздэг найж тандан халт хэлснээ л мэднэ. Миний тэгсэн учир бол бүрч дундад улсын улсан хайрлагч хүмүүсийг хүмүүлийг үзлээр өвд өвдснээс тэдний гэнтэн дайралтад учруулахгүй байж маншуурах зүүдэндэн пууны сомонд өөхгүйгээр өөр газарт амар төвшин шилжин явахыг хүссэндээ л юм ээ. Гэтэл харин миний санаанд үгээгээр чиний ахдуунаар чин аврагдаад миний ахдуунаар харин харсалтайгаар алагдан хорлогдчихлээ. Мянга гарай хүн нэг өглөөний зуур сүйдэл болсон нь миний хэдхэн үгнээс сүйдэж дууссан байж мэднэ шүү. Тэдний эцэг эх эмс хүүхэд нь дуу тавин уйлж амьдралын хүсэлгүй ботлог ашууд нь зовж байх нь надад яг үзэгдэж байгаа шиг байна. Тэдний ардан хайж хоцроосон үнчин хүүхэд бэлэвсэн эхнэр өрхөгрийн өтөлсөн залуу бүхэн нь надад яг харагдаж байгаа шиг байна. Энэ ч хэчнээн их эмгэнэлт явдлав. Би яг нэх эмгэнэлт хэрэгээ зохиосон хүн биш гэж юу? Найж минь, чи миний үгийг ойлгож байна уу? Чи миний асуултад хариулт өгнө үү? Юдийлан хэлэх тутам сэтгэл хөдлөн уурсаж сүулдэж ирээд нюлбус бөмбөрмөөр нүдээрэн ваймминий зүг ширтэн гараа сунгав. Ваймин бас сонсох тутам бием барьж ядан түүнийг нүд салгалгүй ширтэн. Тэгээд тэрэ өөрийн догдолсон сэтгэлгээ чадах хэрээр дарж би чиний хэлсэн үгээ бүрмөсөн ойлгохоор барахгүй чамайг туйлаар ойлгож байх бөгөөд чиний сэтгэл санааны зовоорыг чинь хуваалцъя гэж ч бодож байна.
1: Хүндэт сонсогч тав сайтанартаа

0: дуу бол дуртал дийн болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа
1: Тони Цингун, Шоу Нефрон.

ашиг тустай үнэн үгийг байс хийгээд хэлж аль бол хуйц олон давтаж байх хэрэгтэй гэдэг алдартнуудыг хэлсэн үгээр өнөөлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хотлогч буян гişэг байна. Эхлээ та бүхэндээ цэрэг эрийн гэргийн дуугаас хүргэе. Буян дэлгэр цагаан цэцэг дуулна.

орхим сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ бүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Ханийн түшиг, эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэрцгээр хучигдсан ч нэг л эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднэр бялхсан ч нэг л хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорвоо дэлхийн холвоос билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялгуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүй чүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагнаарай. Гарын атгаж урамшуулаарай. Бүсгүй амьдрал нэвтрүүлэг.

0: За сайн байна уу? Эрхэм хүндэт үзэгчд сонсогчд сүлжээчтэй. Хөлнбор хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За ингээд энэ альжийн дугаараар шинэ бараг зүүн хошууны гурван сайхан Хормийн сүүдэр татах өрөөний даамал бадам сүрэнг нэвтрүүлгийн өрөөндө бол зочноор ураад байгаамаа. Тэгээд зочинтойгоо цагийн туршид бол ярилцаа өрнүүлж та бүхэндээ хүргэх болно. Ингээд урилгын маань хүлэн авч хүрэлцэн ирсэн зочиндоо баярлж байхаа илэрхийлье. Ингээд мөн чи зочныгоо үзэгч сонсогчтайгаа залгуулъя. За сайн явж ирсэн үү?
1: Сайн байна уу? Та сайн байна уу?
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт одоо бадам сүрэн таныг бол өрн оролцууллаа. Ингээд бас нилээд хөдөн гаргийн өмнөөс ирсэн шүү дээ.
1: Тэгсэн
0: байна. Манай үзэгчд сонсогчд гэсэн удаан хүлээлээ. За тэгээд та өөрийгөө танилцуулаач. Зочин үзэгчтэй.
1: Би болохоор Хөлнбор хотын шинэ бараг зүүн гүшүүний хандгаа самрын номхомор цагааны Сартуулаугийн бадам сүрэн гэдэг хүн байна. Одоо болохоор шинэ бараг зүүн гүшүүнд дээр 3 сахан гэрэл зургийн үрээ ажилуулад 22 жилийн төрөөсж байгаа маа.
0: 22 жил. Тэгэхээр та бол одоо өөрөө гэрэл зурагчин байна. Тэгээд энэ ажил үйлсийг бол эрхлөөд нийт бол 22 жил болсон байна гэдэг бол одоогоос өмнө хэдэн жил юм?
1: 2005 онд
0: эхэлж байна. За тэгвэл сонирхолтой ярианууд өрнөд явна. Ингээд үйлс босгосон хүний бас нэг явж ирсэн уул мөр гэдэг байна, тийм ээ. Бас ингээд алдаа оноотой, дуулан бодлантай гэдэг. Тэгэхээр яг 2000 оны одоо ихэн үе гэдэг юм уу, тийм ээ. 2004-5 оны үед бол одоо ингээд бас нэг залуучуудын үл хүчтэйгээр бас ингээд хот оруулж, тийм ээ. Үйлс босгоо гэдэг нэг урайлсан цаг үе байдаг ч та, тийм. Тэгээд тэр үед нь та яг өөрийгөө одоо дайчилсан хүний нэг юм байгаа юм байна. За. Тэгвэл одоо энэ үйлжийн нэвтрүүлэг бол бүхэл цагийн туршид явагдана. Тэгээд энэ видео дугаар хамт явж байгаа болохоор хоёлаа бас нэг үзэнгөө бас ингээд одоо үзэгч сонсогч энэ сүлжээчтэйгээ ингээд залгалдаад холуулдаад ингээд явна. За тэгвэл энэ бүхэл цагийн нэвтрүүлгийг одоо яаж ярих вэ гэхээр миний хувьд бол таны энэ үйлс босгосон зам мөр тэгээд таны өөрийн оноо ховь хүний хөгжил тээ одоо суралцлаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд таны энэ гэр бүлдөө өгч байгаа хайр хариуцлага гэдэг энэ гурван талаас ярий гэж бодсон юм а. Тээ. Тэгээд яраангүй хойлоо эхлээд ана үйлс босгосон цаг үеэс аваад одоо нашаа 92 одоо 26 оны өнөөдөр болтол явж ирнэ. Тэгэхээр 2005 онд та үйлс босгохоор хөх хотод чиглэсэн гэсэн тийм ээ. Тэгвэл тэр цаг үеэс л одоо хойлоо ярина. Тэгээд одоо яг үйлс босгосон зам мөрөөс эхэлнэ. За тэгвэл одоо яагаад вэ гэсэн асуултыг бас ингээд асууна. Хөдөөгийн одоо мангал балжих амьдрал дундаа бол та бол одоо дундас сургуулаа төгсөөгөөр хөдөөнө очиод 4 жил болоод буцаж одоо хөдөөнөдхөөсөө гарч ирээд энэ үйлс босгох замын үл сонгосон гэсэн. За энэ дээр их сонирхолтой санагдсан шүү. Өнөө бол олонх нь бол их сургуулаа төгсөөд одоо ирээд үйлс босгодог бол та бол яг нэг хөдөө яг хөдөө нутгаас үндсэн шатнаасаа ингэж гарч явсан хүн. Тийм болохоор миний асуулт нэгдүгээр асуулт бол та ер нь одоо ийм нэг үйлс босгох мөрөөдөл байсан уу? Эсвэл одоо сургуулаа дутууд оргонд зогссон болохоор нэг сурыг гэдэг ийм нэг төмөлөл байсан уу? Эсвэл одоо тухайн үеийн одоо хөдөөний байдал бас нилээд хэцүү байсан уу? Эсвэл амьдралын ямар нэг шалтгаанаас болсон уу?
1: Тухайн үед бол би дунд сургуулийн одоо 2 дугаар оны доорх цаг бол одоо хөдөөнөө гарч малчин болжээ. 2000 оны эсвэл өртөө. Тэрүүд одоо амьдралын одоо гэр бүлийн хүч хөдөлмөр хөрөхгүй.
0: Микрофоноо жоохон эртүүлч.
1: Хүч хөдөлмөр хөрөхгүй тэгээд одоо угаасаа үлдээ одоо суралцах талаар үл их одоо өөрөө чармайж мөрийж явдаг хүн нэг. Тэр одоо яг сургуулаас их дутуу болсон тав тухай бид бас их харамсаж ирсэн. Гэвч одоо хүн одоо тэгээд харамсаар яж болохгүй шүү дээ. Одоо хөдөөний гарал одоо айлын чөлөө заваараа хонд явах юм уу яг гэдэг. Ном хар сайн үздэг. Тэр үед одоо хятад хэл дэмий сайн бүртгэв. Синхуан одоо тэр толвичгийн үсэд өөрөө хятад хэл одоо нэлээд сурч ирсэн.
0: Аа, өөрөө сурч ирсэн.
1: Тэр үед одоо дүнгэж одоо гар утас гараад ирсэн. Тэр үед нь одоо зургтаа охорч юм аа гэтэл одоо охор битлэгээ тэргээд явчихсан. Тэр наачиш нь одоо зэгтлэн тэр бичээд юм уу. Тэр тэр хятад хэл бараг сурч ирсэн.
0: Өөрөө их суралцах төртэй.
1: Суралцах төртэй. Номоос ихтэй хол байхгүй. Тэгэхээр жагнасаа би одоо яг өөрөө одоо зураг сурах төртэй. Одоо хөдөөний одоо Монгол амьдрал, Монгол мөр юм уу? Одоо мөр хараа, одоо уралдааны мөр юм уу? Өнцгөө мөр юм уу? Мөр мөр мөрний хаянц үрийн хөдлөл маягийн бол тоороо одоо боснараа юм харснараа тэгэхэд сайхан зурж байдаг. Гүйж одоо энэ чинь тухайн үе одоо өөрийнхөө одоо тэр нэг ураа авьяасаа сурж байгаа гүйж одоо тийм тусгай мөр хийсрэг.
0: Одоо өөрийн нэг
1: тэгэхээр эгэн суурин дээр одоо нийтэм одоо нэг гаргашаа гарч одоо яг нь сурулсан болоо. Би эгээр одоо бүтэй байж болохгүй. Би өөр одоо их үс бүтээх хүн аа хожим бас нэг одоо тухайн үед бол баг байхад л уран зургийн багш болъё гэдэг нь боддог байжээ. Гөөч одоо нэг хөстө бийрүүлж чадахгүй. Тэгэхээр хөтөө наа одоо тэгэхээр айлын чөлөө цагаараа зурхаа зураад тэгээ тухайн үед бол одоо сурулсан гэж их бодно аа гаргашаа гараад одоо нүд нэрч алсын одоо барахлыг гэж боддог байжээ.
0: Яалтчгүй үнэн нэг өөрөө нэг сурыг одоо гатгасаа явъя одоо их үес бүтээцхийг нэг өөрийн нэг хүсэл мөрөөдөл үл ингээд дотроос чинь ингээд таны одоо уулзаад гэдэг юм уу шахаад байсан юм байна тий. За одоо ийм бодол тий бодлоо гэртэх хэд үлээ өөрөө ахна гэсэн тийм өөрөө
1: хөтөлөө амьдэрдэг байсан. Тавуул амьдэрдэг аавч хоёр дүүтэйгээ манай хоёр дүү хүүдүүд
0: хүүдүү тий. За ах хүн байна. Ах хүн гэдэгсээ аавын хорд ах хүн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ах хүний энэ одоо манай хөдөө малжи хорны үл орон дуул нь ах хүний энэ одоо юу гэдгийг үүрэг гэдэг үл бас их хариуцлага гэдэг үл бас их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо н ах хүн суралцахаар боллоо. Тэгэд гэрийн хүмүүс юу гэж байна? Одоо тэр үеийн одоо гарт суралцах хүсэл байгаад байдаг бас зоос зугаа муутын энтер байдаг тийм үү? Аа тийм болохоор а тавал сурлагын сүйтгэлээ бол бас өндөр хүүхдийн зөөлгөр авч явсан гэдэг энэ бас юун дээр байжсан юм би юу лээ а бараг соёлын тусгай хөвлөл ерөнхий 32 дугаар хугацаа энэ бол хөлөн барийн өдрийн сонин шин бараг зүүн хошууны бараг соёл судлалын газар хамтран ирхсэн юм баян бараг болон гэдэг тэгээ өн дээр ингээд таны ингээд бичсэн байдгаа тэгэхээр одоо тухайн үеийн одоо нэг гарч явъя гэдэг юм сурыг гэдэг төмөрл байдаг. За арайгэр бас нэг ингээд чиний хүч хөдлөмөр хэрэгтэй байдаг. Ялангуяа хүч хөдлөмөрөөл ер нь илүүддэггүй ш дутхаас өн байдал дундах одоо зөрчил мөрөглдөө гэдэг юм уу? Жохон ямар байсан уу? Би асууя гэж бодоод байна тэр.
1: Тэгээ тухайн үед одоо бид энэ дүнхөрт насанд хүрч насанд хүрээгүй ш одоо чадал орчихстаа. Манай аав одоо хэлнэ. Миний хүү одоо чадал орчих одоо хөдөөний айл хийх болчих. Тэгээ тухайн үед одоо би их одоо тарах төр юм уу? Одоо намар бордоо хатнастай хавар одоо тэр хураашаа зөвлөг адилхан холдуу одоо тэгэд хийдэг байж чи. Тэр би одоо нэг насараа ямар одоо яагаад малжиг хамтралтай одоо яагаад одоо өөрийнхөө ур чадвараа яагаад одоо улам одоо яагаад одоо юучлэх юм.
0: Би өнө хөдөөний энэ хар бараа ажлыг хийхээс гадна миний энэ одоо өөрийн чиний өөрийн чинь одоо үн чинь зөвхөн өндөл боогдох шээ. Харин өннөөсөө гадуур би энэ оюунаараа бас хөдлөмөр олох юм тийм нэг боломжоо бол та өөрөө олж харсан юм байна.
1: Тий харж байна.
0: За.
1: Тэгээд бол 2000 одоо хөндөг одоо би хөдөө игээд хондоо гэжсэн аражуу игээд давж байнгүй санс явдаг.
0: За.
1: Тэгээд 2004 оны одоо хавар штэ. Одоо хөө хатад одоо гаачрийн зурглан бүтээх өрөө одоо сургуулж яснаа гэсэн ч юм уу гээ. Одоо сонсчих. Гэвч одоо энэ жил нь явж чадаагүй.
0: Аа.
1: Тэр одоо араа жигээр одоо ариун одоо тийм сургуулийн төрийг таниуслдаг байсан та. Одоо хасар мөрөлийн сургууль гэнаа, үндэсний компьютерийн сургууль гэнаа.
0: Тийм ба.
1: Тийм. Тэр үед бол одоо тэр сургуулийн хүчин ятгад нь 2-3 жил болж та.
0: Тийм шүү.
1: Тэр үед одоо аавж одоо намаа одоо игээд хөдөөнд аягаад одоо ажил хавсарна гэж яар сургуулаад буулгасан та. Гэвч одоо би гарч явал гэрс одоо хүч хөдлөмөр миний энэ орны адилхан хийж чадах хүн байхгүй. Тэгээд бол одоо би 2-3 жил сурах юм байна шүү дээ. Тэр үед гавчрын зурглан бүтээр 15 өдрийн юм борсолын гэрхэл гэж. Одоо 15 өдрийн юм одоо янка намаа явуулнаа гэж тухайн үед одоо аа гэж хүнээс одоо 3 мөнгөний хүүхдийн зөрг аваад та. Миний замын зардал сургалын сэтгэл тухайн үед бас компьютер энэ авчихсан. Компьютер одоо сүрэлэг машин дээр авчихсан. Тэгээд өлтөр зардал хаягаад наачаа шиг одоо сурлагаараа одоо
0: Ахсан тий. Одоо энэ сургууль соёл одоо өнөөний үеийн шиг ингээд бүх юм ингээд одоо юу гэдгийг модель одоо шин шиг гэж таа на. Ил биш. А тэр үйл арааж уу телевизор ингээд нэг сайхан суртал одоо юу гэдгийг зарууд явдаг штэ. Би бас мэдэж байна. Ямар ямар хас мөрөгдлийн сургууль, ямар компьютерийн тэр үед нэг тийм компьютерийн сургуулиуд бас нэлээд одоо агцтайгаар ингээд сурагч өлссөн шиг ана янз янзын тий. Яг тэрэнд нь бас ингээд явж исэн хүмүүс бас байж л байдаг манайхнаас бас тий. Тэгвэл яг тухайн үеийн одоо сурагч хэмээгэ шүү дээ. Чимээ жангаа бол та арааж байгаа сонссон юм байна. Тэр үзэс яасан юм бэ? Та хэлжсэн хөдөө малдаа явахдаа бол арааж сонстгоо гэсэн. Тэгвэл одоо би аражны хүн юм байна да би бас сонсож үзье гэж бодож байна. Та арааж байгаас одоо ямар ямар арааж сонстдог байсан мөн? Өвөр Монгол, Хүлэнбайр ямар нөвтрүүлгүүдийн сонстдог байсан нь?
1: Тухайн үед одоо Өвөр Монголын арааж танд нийслэх саагт хэрэгтэй
0: байсан тийм шүү дээ.
1: Хүлэнбайрын арааж бас алдаг болдог сонстдог байж чээ.
0: Улаан уртаа сонстдог байсан нь?
1: Улаан уртаа гэж байна
0: тийм. Хөдөөний хүмүүс улаан уртаа бол бүр
1: зар мөдөө дамжуулах юм уу?
0: Тэрнийг бол одоо хончин авнагтл тий айлд хончин болно гэдэг. Улаан уртаа одоо ид явжсэн цаг шүү дээ.
1: Тийм.
0: За тийм байна. За тэгвэл та одоо энэ хүсэл мөрөөдлийн дагуу одоо хүүт одоо 15 хоногийн сургалтад хамрагдлаа явлаа тийм ээ. За тэгээд энэ тийшээ очиж одоо сурсан. За тэр үеэсээ их нэг сайхан ингээд нэг өрх цүлээд ярина. Тэр үед ямар нэг хүсэл мөрөөдөлтэй ямар нэг жоохон залуу юм ба ингээд яваа ямар байдлаар ингээд сураад энэ дотор хөл одоо хана нэг суралцсан явч байна. Алдаа, оноо, өнгөрөлт, тохиолдсон сайхан өвлөгрүүд. Тэгээд бас сайхан сайхан байна шүү дээ. Тэгээд урдаар өнөхөд энэ яар да.
1: Тэр үед одоо 2005 оны хавар 3 сарын үед байж чээ.
0: Яг хаврын төлөөр юм
1: тийм ээ. Төлөөр юм. Тэгээд бол одоо тухайн үед одоо би гэрээсээ бол одоо 100 шөнө одоо хайлараас цаашаа баг гарч үзээгөө тэр үед бол тэр одоо галтэргэр одоо хүүх хотын одоо галтэргэн суугаад одоо хүүх хотыг зарчээ. Тэр үед бол одоо яг одоо манай өндөгөө зөвл одоо хавар 3 сар гэж мас хүйтэн штэ. Тэр янзаараа л тэгээд хүүх хотон тавиад очие. Тэгээд бол одоо хүүх хот расан ч нэг хав халуу.
0: Ямар тавьж очоо гэнэ? Ямар хувцастай тавьж байгаа
1: юм? Зузаан хувцастай. Өөлий байдаг хувцаараа. Өсдөө шахахтээ. Өмнөдөө өмнөдөө. 15 өдөр очиод өөр бузарчих ял да.
0: Уу очиод хувцас солихгүй байгаа юм.
1: Очиод шууд маргаашны хичээл ихсэн байхгүй нь. Тэгээд завсан оройхон очиод тэгээд завцсан хувцаанд дэрж авсан. Тэгээд одоо 15 өдөр 15 өдөр өнгөрөөд багш хэлж байна. Одоо миний одоо багш бас хугаатын одоо дүнгийн сургалын төвөрөөг одоо игээд нөөжсэн. Одоо миний энд нэг хоёр сургачийн үүдээгээд одоо давтан бол сурлыг. Тэгэад би одоо Хүлэнбайраас одоо хол газраас ирсэн. Тэрүүд бас дөрөвдийн ахтыг хойлоод тэгэад багш ингээд дараа одоо нэг сар игээд дагас сурчээ.
0: 15 хоногоо бараад дахиад нэг сар
1: дагас сурсан.
0: За юу сурч эхэлсэн бэ одоо тэрний чинь? Сонирхож байна.
1: Тэрүүд бол одоо гол нь

0: А усуу үргэстэй монгол усаа бичих таадаг тухайн үед бол нэрийн хуудас центр урлагийн бичиг нэрийг хийхэд
1: тиймэрхүү
0: зөвөрдөг байж чи. Тэгвэл одоо голн сүүдэрлэх компьютерийн одоо найруулга хэрэг сурчжээ.
1: Аа. Тийм байна. За 15 өдөр сурсан байдал ямар шүү? Одоо яг ингэ дагаж завдж гин үү, яаж гин үү гэдэг юм юу?
0: Тэр үед бол анх одоо компьютер дээр тэр наад зах нь гээд хулгана дээр хүрээ чинь анхудаа барьчихсан. Тэгээд компьютер нөө нэгт бас одоо нөө чадхгүй хаагур нөөдгийн дүнний хатгаж үзээд тэгээд эхлүүлчихэ.
1: За. За тэгэд сонсоход бас анги дундаа бас их лавдуу, тогтуу, сурдаг гээд бас ямар нэг найзууд чинь одоо хамт сурагч чинь ямар нэр өгсөн гэдэг лээ. Гэхдээ юу гэлээ? Тин нэг юм байсан шүү дээ.
0: Тэгээд тухайн үед одоо хухат юм баяс ахтлгуурд байж ичээ.
1: Аа.
0: Тэгээд одоо тухайн үед би ч бас өндөр байж таа. Баяны өндрийг гэтэл тийм.
1: Аа.
0: Бүхэн наваа тэгээд дуудаж байж ичээ.
1: За. За хоёлаа нэг тавцангаа үзээд аваа. Энэ нэг бас юм ирж байгаа юм шиг байна. Хүй явчихъя. Дуу жоохон дөрөгсөн үү? Харин дуу. Да хөнгөнүүлж ярих юм байна да тий.
0: Зүгээр.
1: За. За ингээд бадам сүрэнгийн дүмждэг бадам сүрэнгийн үйлчлүүлэгчд маань бас ингээд нөтрүүлэгд маань бас одоо бадам сүрэнд эрхи хуруугаа одоо дарж тийм ээ дарам өгч бас ингээд сайхан зэргийг нь хөвчлөөд өгөөрэй гэх тий. Тэгээд 22 жил бас олондоо ажиллаа тийм ээ. 22 жил ажиллана гэдэг бас тийм ээ. Бас баггүй баг биш их гэхэд юу да?
0: Тий.
1: Бас их шүү. Их их. Хүнд 22 жил хэдий байна тийм ээ. Тэгээ 22 жил энэ бүр энэ гэрэл зургийн үйлсэд одоо ингээд зариуллаа. За тэгээд багшингаа танд үргэлжлэн сурлаа. Аа өргөд одоо буцаж ирэх цаг болжээ. За ингээд буцаж ирээ та одоо их одоо хүний хүү гэдэг юм уу тийм ээ. Холын газар эрдэм өвөрлөөд буцнаа гэдэг бас тийм нэг хэрхлүүд байдаг ч та манай үед.
0: Тэгээ
1: тийм нэг холын газар одоо эрдэм өвөрлж ирээд нутаг орноо байгуулнаа, бүтээн байгуулнаа юу юугаад бас нэгээд нэг гоё хэрхүү төр үеийн залуучууд тийм нэг юу байдаг ч та. За тэгэх юм бол та бас ингээд буцаж ирээд бас их ингээд одоо тийм нэг гоё бүр нэг оргилсан тийм нэг хүслээр ажиллаа одоо хийж эхэлсэн нь. Сорсон зүйлээ одоо мөнгө зоос болгоё гэж.
0: Э тухайн үед бол одоо хүү хатас ирээд батрын сүдэрлэг машин байхгүй. Тэгээ манай нагсоркийн нэг одоо хөргөлгөөр хаваараас ардаг сүдэрлэг машинтай одоо том камер байдаг шээ. Ямар үеч 1000 төмдөг тэл байсан юм аа. Тэр нь болохоор өрингэн одоо тэр цэнгэрлөр нь бас болохгүй юм аа.
1: Тэгээ
0: мотори тэр цэнгэрлөрийн залгачаа тэгээд одоо өөр мотор тий одоо тэр зуны үе байсан та одоо борооны цавон төрөмсөд тэгээд өөрөө дахран байр одоо грин найр энэ төрийг явдаг байж чи дахран хүүхдээ айны баяр энэ төрийг явдаг байж чи
1: тэр үеийн одоо сэтгэл ямар байна одоо өөрийгөө бас нилээд болж байна одоо
0: тэр үе чинь одоо гоё ш та урам сэтгэл өндөрөг би бас шинэ нүг мөрөгдлээ бас сумсыз сурлаа нэг одоо нутгангаа ард өмдөйгээ төхөө гэсэн бодлыг байж чи
1: тийшээ гол харуул бас ингээд юу харагдана а тэр тэр камерыг харуул тийм байна. За тэгэд л одоо юу одоогийн энэ гурван сайхан гана эхлүүлсэн үү?
0: Эхлүүлээгүй. Аа, төгс ороод эхлүүлээгүй шүү.
1: Аа.
0: Тэг хүүдээ одоо манай шин Баянбүрдэд байсан шүү дээ.
1: Аа.
0: Тэг Баянбүрдэр манай аав гэж нэг таслыг өрт одоо бид тэр үед компьютер авчнаа. Тэр бодох сөрчөр машин байсан шүү дээ. Тогоон үед одоо хүн дүмгэж одоо урлагийн бичиг өнтөр хийлгэж ичээ.
1: Аа.
0: Одоо бодохтой дарам болох юм уу?
1: Аа.
0: Тэр үед одоо бодохтой дарам хүмүүс гоё шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Бүр л хар байдаг шүү дээ. Чиний нэг бодохтой гаргаж чад тийм тэр хүмүүсээс их гайхаж ирсэн.
1: Аха.
0: Тэр одоо дүр шингэлтэй татаж орно эргээд найруул хадлийн. Тэр энэ дундаа бол бас их одоо яраадар нэг юм сурвас та үйлэг дундаа оруулаад одоо би энэ хаанд ортод чинь яаж нэг хайлталаа нүхрлэх юм байна гэж бодох юм байна. Тэгээ тухайн үед одоо би нэг хэсэг жил гарын бараг бичэрвэш ажил шахуу хийж байгаа. Тэр одоо би бас одоо дутгатай эргээд 2006 оны үед эргээд гаажир багш ингээд очижээ. Тэгээд бараг 2 жил гарын тэнд одоо дадлаг хийгэн даваа багшигаа одоо дагаж одоо сурдаг байж ичээ. Тэгээд тэр хугацаанд одоо манай одоо үнэний

0: нартайгаа танилцаад 2006 онд хөхөд танилцсан.
1: Харин хамтгаа танилцсан гэсэн тийм. Тэгэхээр манай нутгийн хүн биш үү?
0: Шилэнгол аймгийн баруун зүг чинь нутгийн хүн.
1: Харин тийм байх шүү. Тэгэхээр хараа энэ зоригтой хөдөөгийн нэг залуу зоригтой ингэж одоо өөрийгөө одоо хувцаагаа өөрчилсөн гэж хэлж болох уу?
0: Тийм хувцааг өөрчилсөн.
1: Хөрвөө гараагүй л хаан байсан тэр холын нутгийн хүүхнийг тийм ээ. Тэр үед бас хараа одоо найз залуугаа дагаж ирээд энэ хол нутгад тэр үе чинь одоо тэрэг унаад өнгөнгүй шүү дээ. Хол шүү дээ. Сэний хотод тэр хол шүү. Одоо бол хамаагүй байж хаас. Тэгэж одоо юу гэдгийг насны ханаа олсон, гэргийгөө олсон тий. Шинэ ажил үйлсээр өөрийгөө одоо ингээд нөгөө өнцгөөс олж харсан. За тэгэхээр энэ одоо бөө мурам сэтгэл бөө одоо юу гэдгийг амьдралдаа алс ирээдүйдээ ингээд нэг гой сайхан ихтгэлтэй хүн болоод явсан байх та тийм ээ. Тэгэж бодож шүү. За одоо тэгвэл хараа найз охиныгаа дагуулад идлээ. Багшаасаа бас нилээд сайхан мөрөгжлүүдийн сурчлаа.
0: Тий.
1: Одоо хоёулаа болжээ. Ганцаараа биш.
0: Тэгэхээр
1: одоо бас нөө хүчин гэдэг бас нөө бусгаарж байна. Тий. Хүчин бол бас одоо бүрдэж шүү.
0: Тэг
1: одоо хоёулаа нийлээд тийм ээ сайхан ингээд хоёр одоо юу гэдэг хоёр жигүр хоёр далавчтай боллоо. За энэ ажил үйлс эхэлсэн ингээд тэрнээсээ ярина.
0: Тэгээд 2000 тэгээд 2000-аас нэгсээ ирээд явсаар би өвнө айлгууллаа. Тэр одоо би бас одоо нутгад таарч одоо айл үйс бүтээсэн манай хүн их дөмжиж байна. Тэр хоёр одоо очиад энэ айл үйс бүтээсэн.
1: За.
0: Тэгээд 2008 онд одоо хүш өндөрөөр хүш өнөө таам болон болгосон дараа 3 сайхан зургалан бүтээх өрөөгийн бол амгатаа ирээд үсгэн байгуулжээ.
1: За өндөр би нэг юм асуу. Одоо 3 сайхан гэдэг яана. За би сонсохтой бол одоо 3 сайхан гэдэг. Нэг эрэгтэй хүн байна. А 3 сайхан байх өмгтөчдөл бас нэг гоо сайхан сайхан гэдэг ингэж авч болоо. Ягаад сам маяг одоо нэг ингэж авсан юм болоо гэдэг ингэж бодсон. Тэгтээ а одоо аав сайхан ээж сайхан нутаг сайхан гэсэн болоо гэдээ миний энэ бодол. А скул одоо нэг амьдрал сайхан, ирээдүй сайхан, юу сайхан гэдэг юм болоо. Бас нэг ингэж 3-ийг холбож одоо ингэж ертөнцийн 3-аараа ингэж одоо бодсон юм уу? Скул одоо газрын нэр байсан юм уу гэдэг би бодсон юм а. Тэгээ танаас асууя гэж бодчихъя.
0: 3 сахан гэдэг бол одоо манай шинэ баруун гүшүүний хангаа сумны номон хамбарцааны одоо цусаалын нутх.
1: Ном.
0: Номон хамбарцаа.
1: Номон хан.
0: Тий, одоо миний өрөө төрсөн газар шүү дээ.
1: За.
0: Тэгээ нэг газараараа бол одоо яг манай тэр газар болохоор одоо уулуусны гой сахан үзэмжтэй газар.
1: Харагдсан шүү тэнд. Яа, гоё байна.
0: Тэгээд бол энэ газараараа ягсэд болоод 3 сахан гэсэн дэр юусе. Тэгээ 3 сахан одоо би өөрөө бол бас нэг 3 мөрт одоо яг тухайн үед одоо тэгээд бичсэн. 3 сахан Монголын алдарчсан соёл минь сахан. Монголын байжсан нутаг минь сахан. Монголын тэрнүссэн өвөгдөдс минь сахан гэдэг 3 мөрт бичсэн. Монголын төлөссөн.
1: Төлөссөн. Юу
0: лээ? Дөдлсөн.
1: А дөдлсөн. Монголоо дөдлсөн.
0: Тий.
1: Өө.
0: Өө дөдсмийн сайхан.
1: Өө дөдсмийн сайхан. А бас та өөрөө бас нэг 3 мөрт ном хара уншдаг хүн чинь хараас нэг хөдөн мөрт өнтрүүлүр нь явуулах юм байна шүү.
0: Тий. Тэгэл одоо яг нэг байдлараа яг одоо сүдэрлэг айлтай гэр уусуулаад одоо ажиллаж байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл таны яг энэ 3 сайхан гэдэг нь бол таны өөрийн өсөд төрсэн нутгийн газрын нэр юм байна. За энэ бол сайхан бас нэг энэ газар усныхаа нэрэдлэр ингээ сайхан бэлэгдэл газар усныхаа одоо шим шороо юу гэдэг те тэр өгдөдсөн одоо үлдсэн үлгийн нутгийн бас нэг хөл шорооны шим гэдэг ч юм уу тийм нэм сайхан бас нэг одоо бэлэгдэл утга байдаг юм байна. За нэмэтчлээ. За тэгвэл миний өндөр бас ингээ сайхан таны энэ зургуулсан зургнууд явж байна. Гоё сайхан фото зургнууд тий. За тэгвэл миний асуух нь таны энэ өөрийн чинь одоо онцлог гэвэл хана байдаг үлээ. Одоо өөрийн нэг таны энэ уран бүтээлийн онцлог.
0: Би өөрөө жоохоносоо ягэр хөтөө ягэр малж хорн дараа ягэр өссөн хөтөстэй. Тэгэ дөрөд малж хорныг амьдрал одоо тэр нутгуусан давуусан сэтгэл хайр сэтгэл өөлийг байдаг. Тэгээ өнөөдөр одоо мөрөгдлийн зурглаач бол олон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ нутгуус тэгээд уусан одоо жаахнаас юм одоо мальжиг хамтралаа яад ойлгодог. Одоо тусгай мөрөгдлийн гэрэл зурглаач маш авар. Тэгэхээр би одоо нутгуусан тайгаад уусан болохоор энэ талаар онцлох юм бол гэж боддог.
1: Тэгвэл энэ та өөрөө бол яг нэ хөдөөнөө малжих соёлдо байсан хүн болохоор энэ талаар бол илүү давайлгаж өгөх нь таны онцлог.
0: Тий.
1: Байна. Тий энд бас сайхан зургууд байна. Манайханы харж байна. За хоёлаа нэг юугаа нэг үзад авъя. За ингээд ярьж эхлэх үг байвал хэлээр энд хараа. Үз бичсэн дун дээр танд бас хүмүүс хуарц зөхөрөгж ийн ганц бадамсрууд хүргээд байгаа юм над хүргээд байгаа юм тодорхойлох хэрэгтэй байж. За би торт хүргэж ийн гэдэл ботч. Нарга байсан юм а. За энд ингэж хүн асууж ийн. Нийт одоо энэ чиглэж хөдийг татчва гэж асууж ийн. Тавэно алдсноо.
0: Таа яг бодож өнгөрөөг байна.
1: Та бодож өнгөрөө байна.
0: Жигтэй бараа нэг 100 гарын хасад л үйлдэг.
1: Оо 100 гарай тийм ээ. Олон байна шүү. За тэгвэл өндөс бараг нэг жилд аль улиралд нь илүү байж гэнэ.
0: Хамгийн яруу цаг болохоор одоо 6 сараас 8 сарын хооронд.
1: Манайхны нөө хурмын ийд цаг
0: тийм ээ. Тэгэхээр одоо нутгуусны ногоорч гэдэг юм цагстай. Хамгийн гоё үзэмжтэй цаг. Тэгээд үлийн уурал болохоор одоо бараг нэг сарын нэгнээс эхлээд л тэгээд одоо хаврын цас хэлтэл тэгээд яардаг.
1: Өнөө одоо хөдөө өн одоо мухлаг тэрэг байна, үхүр тийм ээ. Хангай тэрэг байна, арга гэсэн аварт юм. Өн одоо зуны одоо зураг авалт юу вэ? Та өнийг хардаг.
0: Тийм зуны зураг.
1: Өнөө л одоо яг бараг нүдлэн амьдралын одоо тэр юу онцлогийг харуулж байна гэдэг юм.
0: Тийм. Тэгээ манай баг нүдлэн амьдралаа.
1: Тий. Тэгэд өннийг одоо яаж өн одоо нэг хөргслүүд тийм өдлөл хөргслүүд нь яаж бэлтгэв? Одоо нэг одоо хормын зураг авалт хийнэ гэхэд одоо өглөөдөр татнаа л гэхэд өнөөдөр бүх юм бүлэн болгоод тавьсан байх хэрэг тийм үү? Эсвэл яа.
0: Тий, өмнө өдөр нь одоо тий. Энэ тухай бол одоо манай одоо шинэ марцун гоцонд бас хийгээд гэрэл зургаа даа ягд татхад одоо арт ледер одоо морь харийн нэг бүлтгэдэд бас хаягд айл байдаг.
1: Аа тусгай ягд
0: одоо тусгай ягд айл
1: байдаг. Хамтран ажилддаг тийм айл байна.
0: Яг энэ зург болохоор одоо
1: гоё байна шүү.
0: Манай найз Бархаа. Бархаа бол одоо нүдлээ ягд амьдлаараа. Одоо

0: алд ташаад усаа дүүргдэг байсан.
1: Тий.
0: Би ч гэсэн яг энэ амьдрал донд байсан шүү. Гайма.
1: Яг л Багдад усчсан амьдралаа одоо өнөө сургуулиараа яг илрүүлчихнэ.
0: Гайма. Одоо бол яг амьдрал донд бол алга болчихжээ. Наад зургаар ингэж харддаг болчих.
1: Тий, тий, тий.
0: За тэгэхээр нэг талаар бас таны энэ одоо юу гэдэг нэг талаар одоо өөрийн ажил үйлсээ хийж байна гэдэг боловч чинээ далдын утга нь өөрийн Монгол оно амьдрал тийм ээ оно нүүдэл Монгол соёлыгоо бас ингээд зургаар ингээд үзүүлэх тийм ээ тэр цаана бас нэг тийм гоё соёл уламжиллаа өвлөн уламжлах залгамжлах гэдэг энэ бас утга яваад байна.
1: Тий.
0: Тий, тий. Зөвхөн одоо харахад одоо нэрээ одоо амьдралаа тийм ээ бос өөдн босгоо татцгаа болооч цаана Монгол амьдралыг авч үлдэж байна. Монгол амьдралыг дахиад энэ хүмүүсд тийм ээ үр хойцтой үлдэж байна гэдэг энэ агуулга нь бүр илүү гүн гүнзгий утга болох тайш шиг санагдчих шүү.
1: Тий.
0: За энэ бол төмөө. Энэ одоо нөгөө

0: яг энэ камер гэдэг хэдинд очиад зургсуудад тассан.
1: Бас гоё байж шүү. Яг нэг оройн нар жаргах хүйинт.
0: Тэр нар жаргаад яг тэр улаан туяад очиогоор нь гал төтөх гал нар цагаад.
1: Энэ сайхан юм аа. Нөхөд их хүйтэн байсан байнад бараг.
0: Бараг 30 гэн гэрээр стил байдаг.
1: Гэтэ өвлийн нэг бас нэг нар жаргах тэр нэг нар одоо мандах нар жаргах тэр үзүн бас үнэн гоё байдаг штэ. Яг
0: үү. Тий, тий, сайхан шүү. Аа.
1: За. За ингээд оно одоо энэ хурмын үйлчлүүлэгчд маань аа бас сүүлийн үед бас н ямар ч ухан одоо өөрөө бас нэг юм одоо дурдлага тавьдаг юм уу, шаардлага тавьдаг юм уу, одоо нөө гоо сайхны талд юм уу, одоо мэдрэмжийн талд юм уу, ингээд нэг их чи тэг чи гэдэг юм зөвлөгөө тэр тим юм ярих уу? Ярьж юм гайгүй юу?
0: Тэгээ уур нь одоо бид нөө өөрийнхөө тим сансан бас нараа яг одоо одоо жочтой бол одоо үйлгээ хангадаг шүү дээ. Сүүлийн үед бол одоо жочт маань өнөө игээд одоо TikTok юм уу? Тэ. Нүтэн хараас их төлсөн байстаа тэгээд одоо жарим TikTok андрасан зургуусчаад би одоо яг энэ янзаар татмаар байна. Гэхдээ одоо тухайн үед одоо яг үндсэн мөрөгдөл сүүлэрлэх одоо мөрөгдлөө шаардсан ч та. Тэгээд бол одоо жил онгон гадагшаа гарч одоо сурдгий.
1: Тэс сурсан. Хаан хаан суралцаж явах уу та?
0: Анк бол одоо хүү хотондас ихэлсэн ч та. Тэгээд дараад нь болохоор Бөөжинд эргээд Жэнжуу Анхуй зэрэг асраар ихэж явж суралцсан. Баруун үржил болгоно тэгээд шинэ мөргөдөө одоо уртаар ихэд мөдөд ирдэг. Тэгэхээр бол одоо ихэд одоо жишээм TikTok-ын дээрээс ихэд зургуус өдрөөснөстэй би энэ гэрдийн хаанаас нь тохируулно уу? Энэ ямар ховс загвар өмсөж гинөө? Тэгээд бол тухайн үед хүмүүний хүмүүсийн санаагаар нэг ихэд зургийг тачигддаг.
1: За ингээд нэг 26 авалт хийхэд бараг хэр хуцаа хэрэгэлж гинөө?
0: Яг одоо үл сони татвал зуныхын нэг өдр өвлийнх нь одоо хагас өдр илүү бол барч идэх.
1: Барчих нь уу?
0: Тий. Одоо газар жарим газрыг холоороор болно. Яг одоо манай зүүн хүчний хүрээ өвчин дотор бол иймэрхүү байдалтай. Гэвч одоо хайшаа ягаад гэнхөө өдрөд бүхтийн газар очих болсноо. Ирүүл 2 өдөр, ирүүл 1 өдөр анстай 2 өдрийн цаг зарна.
1: Тэгвэл тэр үн худаа нь бүр өөр байдаг.
0: Одоо үн газрыг холоороор юм уу? Одоо ховцсны олон цогны тоогоор юм уу? Одоо авах одоо дүр зүйлийг авдаг үн хайш найдалгүй байдаг.
1: За. За одоо тэгвэл орчин одоо арлын маяа ямар шиг байна?
0: Орчин яг хавар одоо яг одоо их сөрөхөн байж байна. Одоо яг зуны цагаас ирэхгүй чинь зуны цагаар үлээгээд байж байна.
1: За тэгвэл бас нэг зүйлийн нөмж асууя. Тэр дүнгүж эхэлж их үе таны энэ бас нэг сонинд тэмдэглэсний харуул одоо газраа жохон одоо онцгүй сонгох юм уу? Тиймээс болоод одоо жилдөө 3 том орлого тэгээд 8 том болсон газраа солиод дахиад өшөө 10 төмөд авсан авсан гэжсэн. Тэрнийг энэ орлогынхаа талд бас нарлж юу хүн байна да? Тэ үйлс болсон хүн байна да? Бас жоохон дэлгэрүүлээч.
0: Яг анхын одоо бид н одоо хошондоо бол энэ одоо байд болоо одоо хүн харц хөнтэй газар. Яг гол зөвлөс бол жоохон зайд охон газар. Нөгөө түр асар төрөс төрөлчсэн үдэнгэр. Тэгээд тэнд ороглол тэгээд манайхны бол өрж очихгүй. Тэр одоо 10 одоо бас нэг гэрээ өрж ичээ. Тэгээд манай нахсын хүүхэн хэлж байна. Баримсараа манайхны зонд ярих нэг гэрээ байна шүү. Тэгээд тэр чинь одоо яг байшин гэр шүү дээ. Тэгээд тухайн үед байшин гэр нь одоо 28 төгсдөрүүлж метрийн. Тэнд дотор бол одоо манай хоёлаа ягд суугаад одоо амьдрал өөрийнхөө амьдрал хоол унахаасаа идэх бүхэл амьдрал энэ дотор явагдаж байгаа.
1: Бүхэл амьдрал төрөнд өрнөж чинь ажил амьдрал.
0: Ажил амьдрал бүр явагдаж
1: байна. Аа энэ шүү дээ одоо
0: тийм. Манай хоёлаа анхан энэ дээр өрөө гэдэг хэлчихсэн.
1: Энэ үед одоо орлого морлого ямар шиг байна? Хүмүүсийн тэр үеийн нэг танилт ухамсар ямар байна?
0: Энэ үед яг нэг шин суудэр зургийг яг хүлээж авчихсан сагчтай. Тухайн үед бол гол нь одоо дүрс ингээд хийсэн юм шигтэй. Тэгээ манайхны хүмүүсд одоо одоо бол нэг хайлаар дээр хятад газар ирээд 26 ариун татуулдаг байж таа. Одоо хятад газрын одоо 20 шай юм уу? Одоо бол одоо
1: тэнэ өрөөсний орчмаар л.
0: Тий, тий, тий. Одоо тэр ууц хаарч тэр ховцод юм уу? Тэр үед баг нь өөрийнхөө ховц өмсөхгүй шээ. Тэр өөрийнхөө ховцоос өмсөж иглэггүй байсан юм уу яа. Тэр сүүлд одоо манайхан одоо өөрийнхөө баг дөрөнд тэр өмсдөг байж чий. Тэгэд одоо өмсгөр дахад нөө хүшигний урт татна штэ. Ард одоо мярлуус хонт юм уу янз бүрийн тэмцүүдөрөө таргадаг.

0: За за за.
1: Тэгээд
0: үнэн биш гэсэн.
1: Тэг үнэн биш, боттой биш. Тэгээд би юу орон надаа игээд хөдөөгээд одоо хормын шингэл дэвж одоо дагуднаас одоо хөдөөний өвсөмжн дэрэг татдаг шээ. Тэгээд тэр үүсгэлээд энэ хормын сүдрийнх нь арийн хүшиг нь одоо игээд болгож сүдрийн хоёр өнөө нэгэнд малтаж явна. Тэгээд ард нь Монгол одоо өвсөмжөд харуулаад одоо дүр шингэлд нь оруулаад одоо үхчихжээ. Одоо тэр үрээс яг цаг орно гэвч одоо яг одоо Монгол хятад хөшгийн тэрэг тас яваад л манай Монгол хөшгийн чинь бас яг амьдлаг шиг санагдах. Гэхдээ одоо нэг шиг тийм юм биш байж байгаа. Тэгэхдээ бас одоо Монгол 29 сүдрийн анхны хэглэлт байхаа гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бас одоо хүмүүсийн зурх сүдэр одоо хүлээж авах одоо юу гэдэг танилт гэдэг бол нэлээд бас нэг хэмжээнд эхэлсэн байна тийм ээ. Одоо яг танд эхэлсэн тэр цаг үед нь тийм. А тэр үед нь бас ингээд гоё ингээд таарчжээ тийм. Таны сонголт зүг байлаа.
1: 2008 оноос 2014 онд нийтэн дүр шингэлт хийгээд байжжээ.
0: Дүр шингэлт гэсэн одоо шоу сайн шиг тийм ба.
1: Тэр 11 оноос бол одоо дүр шингэлтийн дагуу Монгол хормын сүдэр татаж одоо эхэлжээ.
0: 2000 хэд юм?
1: 2010 оноос.
0: 10 оноос эхлээд одоо 2003 орж байна.
1: Тэр үед одоо бүр Монголд Монгол сүдэрээр одоо дүнгэртлийг хэлжижээ. Тэр одоо бүр өнөөс бодолоос.
0: 26 таталтын юм.
1: Тэг таталтын тийм Монгол хормын сүдэр гэдэг
0: яг зург авалт гэж.
1: Тэг байгальтгай юу усан сүдэр дүнжиг хэлжиж.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо тэр үеийн тухайн үеийн хүмүүс бол ингээ сайхан хүлээж авчсан юм байна тийм.
1: За
0: тэгээд өөхд удаан нүүсэн.
1: Тэгээд энэ 28 дахь төрүүлж ингэртээ бараагаар 3 жил болжээ. Тэгээд одоо энэ чинь бас хөцөөстэй өвөл бол гал түлэн тохон удаач орлог баг нүрсээ авч чадхгүй. Тэр ногоон дээр зүтгэр тэрэг байдаг шүү дээ. Удаа удаа
0: тэрэг.
1: За тэрэгээр төлөх боллоо гал одоо нүрс дээр гүйсэг боллоо одоо хэрэг тэгээд тэрэгээр төлөгөөд
0: нүрсээ аваад
1: нүрсээ авч ирнэ. Тэгээд тийм өрхөө амьдралтыг 3 жил байж тухайн үед тэгээд бол сүүл одоо манай өвлийн хүшний өвлийн хорионоос бас ийгэд манай аливис бас гэж залуустай дэмжижээ. Тэр үед бас 3 төми одоо хуу мөнгөө тэмцэл өгчсэн та. Энэ бас буцаа гарганаас их амрахна. Саргуур ийгэд одоо 800 төгрөг буцааг олчихсон. Тэгээд бол тэр зоос олоод их хөржээ. Тэр асар дарж яа. Асар дараад 100 бүгд 3 пимийн асар дараа.
0: Зоо
1: хогт гороо. Тэгээд анхуу таасар дараад их орчихсон.
0: Дулаан болж
1: даах болчих. Тэгээд дагууд нь одоо гэрте бас нэгээд сүдэрлэг үрэтээ. Тэгээд одоо хормын сүдэр ихэссэн. Тэгээд энэ одоо яг татмаа игээд миний одоо маймаа энтриг сайн болоод байстаан. Гэрээсэн одоо энийг бас харж чадахгүй юм байна шүү дээ.
0: Аа за.
1: Тэгэл л одоо гэрээ төрөөсөн
0: мөнгө үсэх гээд. Гэрээ төрөөсний мөнгө үсэх гээд байдаг.
1: Агаан асар дөрөгчийн 3 түмэнд төгрөөр оржээ.
0: Жили.
1: Жили 3 түм. Тэр байшин гэр нэг сарын 600 төгрөгөд 7000 гарын төгрөг шүү дээ. Тэрийг өдөртөөсөө нөмгөө татлаа. Тэгээд өөрөө асар дараад 3 жил батан чинь энэ хүнээс арахтай. Дараа нэг жилийнээс суусны дараа 1400 үсгэж байна. Тэгэл дараа жил 2000
0: жилээс өсөд байдаг.
1: Одоо 3 дараа жил чинь чил ав нөхгөл гэж бодож байна тэр үнэ. Тэгээ шууд 3 төмийн гэрээ 4-өнд 5000 төгрөг болгодогсэн. Тэгээд өссөний даваараа тэгээд хөшөө зариадаас 6-7 удаа нүүжээ. Тэгээд 20 оноос одоо нүний өдөн гэрээгээ одоо манай хоёр одоо хулдаж аваад одоо өнөөр нийтэмтэй байж байна.
0: Яг өөрийн хоёр гараараа тийм ээ. Өөрийн сурсан зүйлдээ төшөөл ингээ та их боргожуухан маш ингийн хнаар тийм ээ ингээ бас нилээд бас бусдыг бодвол бас нилээд ингээ хатахан одоо халыг үссэн юм шиг байна. Харцангуй ярьж ин шүү би тийм
1: ээ. Тий, тий, тий.
0: За хал үзэж халуун чулуу долоосон хүн юм да. Тим хүн мөн үү? Тэгээд бас тийгэ санагдсан шүү бас тийм ээ тэр одоо 2010 оны үед бас байшин гэрт байна гэдэг өндөө бол олонх нь бас нилээд одоо юу гэдгийг бас арай бас ингээ байшинд суугаад бас юм хийгээд баймаргүй бас тийе бас олонхын хүн асар дарс.
1: Тэр үед чинь одоо орлог дөнгөж ихэлж чинь зоос суугаас цөөхөн тий. Тэгэл одоо энэ гэрээ төрөөс мөнгө одоо ариулж ял ухаан тий.
0: Одоо тийм шүү. Мундаг байна та. Таны энэ өхнөрт чинь бас нөхрөө бас одоо сайн сонгож ээ. Та ч гэсэн сайхан эхнэр сонгож ээ.
1: Тэг манай гонд л намайг гадагшаа суруулцуулах юм уу араас нийтэн дүмжээр байдаг.
0: Нидэм дүмгэ тэ.
1: Тэ. Чи чанаас хятад гэлдэм үүшээ тэ. Манай өнөөс миний анхны хятадны багш.
0: Аа.
1: Насаахан уртас аваад одоо барамара ирэхэд юу орно одоо манай өнөө уртад л гэдэг байж. Тэс бол манай өнөө хашир болчихжээ. Заавар надараа уртас авал. Тэсэр тэсэр хятад гэл. Өөрөө жаргал яруу.
0: Танай гэргий тийм ба. Танай гэргий хэн гэдэг юм?
1: Сууд гэдэг.
0: Сууд гэдэг. Танай үеийн хүн үү? Үйтэн үү?
1: Тэгээ нараас нөгөөгч. Тэгээ нэг үе.
0: Үйтэн байна.
1: Тэгээ үйтэн.
0: За ингээд одоо сайхан гэргийтэй хоёр сайхан хүүхэдтэй тийм
1: хоёр сайхан хүүхэдтэй
0: хүүхэнтэй тийм дөрвөлөө
1: тийм дөрвөлөө амьд
0: амьдарч байна тийм бас хараад байхад нэг сайхан баяр жаргалтай тийм гэр бүл үзээ харагдсан бас нэг хоёр удаа бас танай дөрвөлтийн бас ингээд жөрөө жөрөөд гарчсан ч та тийм тэрний дараа нь бас хайр харилцаг гэр бүл дээр бас нэг жоохон дэлгэрүүлж ярья. За хоёлаа бас нэлээд сайн ярьчлаа байна шүү. 9 цагийн 40 болчихлоо. За тэгвэл одоо өдгөр зүйлүүдийг та ярьлаа. А өөрийн нь одоо үйлс босгосон нь зам мөр тийм ээ улам мөрөө бас ингээ сайхан дурсаж ярьлаа. Бас ингээд бас гоё байна. А тэгвэл одоо яг одоо цагаас хоёлаа. Яг энэ одоо цагт байна шүү дээ 26 оны 5 сарын 21-ний өдөр. За өнөөсөө ингээ ухруулаад өнгөрснөө одоо өнгөрсөн цагаан ингээ эргэж хар ингээ буцаж хар өнгөрсний одоо өөрийн буйд 2005 оны одоо анх суралцахаар явжсэн өөрийн буйд одоо юу хэлмээр байна?
1: Чарим байх хүний юм байхгүй. Чарим байдлыг бол одоо амжилт олно гэдэг өөрийн буйд хэлж байна.
0: Хэвээ. Тийм ээ шүү. Одоо 2005 оны өөрийн буй чинь гэхдээ өн байдаг баха.
1: Тийм яг
0: мөн үү? Өн мөн үү? 2005 он.
1: А. Хайрнад бол нөгөө нэг нөө.
0: А нөгөө нэг нөө.
1: Одоо 2008 он.
0: 8 он доо. Өн тийм байна. Юу ч гэсэн жоохон харагдаж байна. За 2005 онд хэд тий байсан уу?
1: Одоо хэдий 2021 тий байж байгаа. Гал залуунаас.
0: Гал залуунаас байсан байх шүү. За тийм байна. За тэгвэл юу я? Одоо би танаас нэг зүйлийг асууя гэж бодож байна. Аа гэрэл зургийн хүний одоо хуваас өөрөө тийм ээ. Аа нэг ураа дуртыг үл та ямар ураа ярих уу? Гэрэл зургийн хаас үзэгчтэй үйлчлүүлэгчтэй кхүү гэсэн үг шүү дээ.
1: Одоо жачтайгаа бол сэтгэлийн сэтгэлийн аян дагаж гэрэл зургийн үгээсэл гэж үзэж байна.
0: Юу
1: сэтгэлийн тухайн үеийн одоо урам сэтгэлийн нэгэд одоо байлын үзэн шүү дээ.
0: Аха.
1: Тэгээд бол
0: нэг сайхан урайлчгүй юм. Намайг бадамсрын намайг ирж ирээрэ гурван сайхан ирээрэ ямар ямар сайхан болно шүү гэдэг юм урай.
1: Тэгээ 26 гэдэг чинь одоо тэр хоёр хосын тухайн үе одоо тэр хамгийн баяр тийсэл жаргалтай. Одоо тэр хормын зургалд өстэй. Тэр хормын лигэд л одоо барьж аваар хэлгэж өсөж байна.
0: За. За тэгвэл би одоо нэг зүйл асууна. Гэрэл зургийн хүний энэ аз жаргал баяр бахтал яг ямар үед байдг вэ?
1: Яг
0: одоо сүдэр татцгаа тэр үе юу? Эсвэл уран бүтээл нь анга урлагийн бүтээл болоод гарч ирсэн үед ба үзээд ямар гоё юм бэ гэх үү?
1: Яг одоо сүдэр татцгаа үе уран бүтээл гарсны сүдэр хоёр анд бүр байна.
0: Аха.
1: Яг татж байгаа үед болоод аш тэр хормилжаа тэр шинэ хосыг хараад өөрийн сэтгэлгөө тэр хайр нуусаад
0: аа
1: тэр хоёрын нүднэн харцсан үе ярааны нэг татгаддаг.
0: Аа.
1: Тэгээд одоо өөрийн сэтгэл хаос одоо яг өөрийг өрхгөө тэр хоёр тэгээд хандуулаад тэр хоёр хормын нэгэд татаж авдаг.
0: Аа. Тэрс баяр баттал тий. Хуваалцаж шүү дээ.
1: Хуваалцаж байна.
0: Баяр баттал.
1: Өнөө баяр баттал яг дагалдан байсч та.
0: Аа.
1: Дахин нэг л болоход яг хормын одоо сүдрэ яг одоо төвтөр өнтөр болгон шүү дээ. Тэгээд одоо яг одоо хотхоос хоёр одоо зург сүдэр аваач. Аа миний сүдэр ямар гоё ирчээ чи энэ яаж гоё нэг вэ? Тэр тэр хормгийн сансад яг айд гоё санагд.
0: Гоё санагдна тийм ээ.
1: Тий. Ахад баярлаа тэр юм одоо найзтай баярлах юм уу?
0: Аа.
1: Тэгээд нүмсэд нэг урамшил авдаг.
0: За тийм байна. Их гоё урамшиж одоо улам ингээ гоё нэг одоо цаг бадарч гэдэг юм тийм ээ. Улам гоё одоо улам ажилла улам сайн хийх юмсан гэдэг ийм
1: нэг урам зориг орно.
0: Зориг орно. Аа. За тийм байна. За. За таас хэлжсэн зураг авалтын дагуу нь малжих соёлоо бас яс уламжлаа бас уусгаж уйлдулаа цааш нь одоо морин яаж мордох жолоогоо зүв барих үнё саахад зүв талаас нь яах энэ гэх мэт тэр
1: уламжилдаг
0: гэсэн тийм. Ган талаараа манайхан мэдгүй байна уу?
1: Мөдөх нь маш цөөхөн болчих.
0: Цөөхөн болчих одоогийн залууч.
1: Тэр бараа үеийн юм уу манай үеийн төш яахан дөр энэ сайн байна.
0: Тэ мэдчихэ.
1: Тэ. Тэр одоо мэрэг өнөх жолоогийн яаж барих талаар хэлээ. Сайн жолооддаг.
0: За одоогийн ажил үеийн ашиг орлого нь ямар байна? Одоо жишээлбэл би энэ дөр нэг хоёр зүйлийг асууя. TikTok. Хурдан гар. Question. WeChat. Цахим сүлжөө. Гөх мөтийн одоо тавчингууд дэвшилтэд техник технологиг одоо ашиглаж уялдуулах талаар одоо өөр энэ чинь бас нэг ажилдаг зүйл байна.
1: Тэгээ юм уу чи надад сүлжээний нэг юм басан чинь сүлжээ рүү бүх юм тарж байгаа. Гэвч одоо би одоо энэ талаар бас тийм ашиглаж чадаагүй дөрнө. Гол нь одоо найзын тарагдан нэг жилт юм нэг хоёр сургал явуулдаг. Миний энэ гол жочид болохоор бол одоо өнөөдөр яг та тат нуу дараачин одоо яг хүмүүсд надад найз нөхөд юм аглуугаа яг танаас зөвлөгөө ядлал олон байдаг. Тэгээ би манай хоёлоо хийж болохоор одоо тийм ариун айл устгах чаддаггүй жилдээ тоо тийгээд тасаад тэгэхэд байдаг.
0: Тэгэхээр
1: хол нь одоо нэг айл тэгээд ур хурм юм шүү дээ. Одоо ахトゥ гур бол олон хэдэ тэгээд ахトゥ гур манай сүүдэл өврэг тийм өртөг утаас нэл олон байна.
0: Одоо ах нь явал одоо
1: дүүн
0: дахиад өрөөд ирнэ тийм.
1: Өрөөд ирнэ. Тэгээд иймэрхүү ч очиад олон.
0: Тэгэхээр одоо хаш тэр одоо ихтгэл одоо
1: хөөс хол тийм нэг айлыг гурван хөхтэйгээ татуулна гэдэг чинь маш их одоо ихтгэдэй одоо надад хандж шүү дээ. Тэгэн зэрэг нь хүсдэггүйс өсөрдөлгүй төлөөс их чармай татдаг.
0: Та бойдохөр ихтгэлтэй хүн.
1: Бойдо маш их ихтгэлтэй.
0: Энэ ихтгэл чинь өрчлөдөх хүчин хаанаас ундрддаг вэ?
1: Гол нь одоо өөрөө зэрэг өвчлөлтэй байна уу гэж бод.
0: Тийм байна тий. За сайхан байна шүү. Нэвтрүүлэг маань бас үргэлжилж байна өрхөм сонсогчдаа өнөөдөр энэ нэвтрүүлгээр гэрэл зурагч Бадамсүрэн өрн оролцуулж ярилцаа хийж байна. За. За тэгвэл одоо ойрын үеийн одоо нэ ажлын төлөвлөгөөг одоо хүний нэг хийгээгүй зүйлийг асууна гэдэг бас тийм ш бас юу гэдэг. Гэхдээ л асуучи. Одоо 3 сард гэдэг юм уу дараа хагас жилдээ бас нэг имерхүү адлигээд хийчмэр байна гэдэг ингээд. Өнөөг жилдээ ч юм уу. Ярь хариулж болно хариулахгүй байж болно хамаагүй энэ нэг.
1: Одоо одоо комсод одоо Унаа чи надаа юу дутгуста. Тэг гэрэл зураг гэхэр бас одоо уулын шиг одоо тийм малжиг амьдралын сүдэр энэ төр одоо залуусууд бас өөрийнхөө хүсэл бодлоос хондоо болж байна. Одоо яг одоо тийм ариун яшиг төг дург дүнхэн зурагсаа төр дуртай байж байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо залуусууд одоо уран сэтгэлэх тэнэг одоо театр бол чинь шийж яаж байна шүү дээ.
0: Тийм
1: энэ талаар одоо илүү айл бол одоо болно хаа гэж бодож байна. Тарачар мөн одоо энэ талаар хайднаа. Би бас өөрөөр 2024-наас одоо сэтгэгчийн айлын сэтгэгчдээс зөвлөгөө мөрөглөйг сурч. Одоо уулын гэрэл зургийн суурин дээр одоо сэтгэл зүйн мөрөглөйгээд гол нь 20-ны сүдэр дээр хийгээд 20-ны сүдэр юм уу одоо хавгын их хүрэг зургууд юм уу? Ийг тайлбар.
0: Ойлдуулж ашигла. За энэ бол одоо яхаа он одоо яг энэ яран дээр чинь сурлаад одоо бид хоёр одоо 2 дугаар талаар ярья. 2 дугаараа одоо 3 талаар ярина гэсэн чинь та хувь хүний хөгжил талаар. Хувь хүний хөгжил тал бол таавал одоо энэ мөрөгжлөөс гадна яран мөрөгжлөө тасралтгүй суралцж जैन тийм ээ төгөлдөржүүлж जैन. Энэ дээрээ бол одоо сэтгцийн мөрөгжлөөр дахиад бас энерги ухаан төр гэдэг бас сураад явжсэн шиг санагд энэ та тий. Тэгвэл бас нэг хатагууд нь бас энэ бүтээгдэхүүн өнтер хийгээд явжсэн шиг байна. Тэргээд өнөхөд энэ талаасаа одоо чухал дурдвал эдгээр суралцлага нь одоо ер нь чин таны энэ одоогийн энэ хийж байгаа ажил чинь хэр зэрэг одоо нөхцөлдөж ахиулах юм үйлдэл үзүүлсэн бай. Хэр суралцлага хэр чухал бай.
1: Суралцлага одоо нэг хүний амьдрал маш их чухал гэж өөр юм бидэ боддог. Тэгэх юм сата өдрөөр ягаад сурч л байгаад таарнаж байна. Тэгээ би бас яг нэг юм сурхаар одоо тийж ханддаг.
0: За сэтгцийн ухаанаар суралцаа гэсэн та. Тэгээд яг үнийг одоо нэг хэсэг бол одоо нэг сураад байсан хүмүүс. А тэгэхээр хүмүүс сурж байгаа юм чинь би сурах гэсэн үү? Эсвэл одоо яг өөрөө бас нэг заавал одоо нэг сурах юмсан гэсэн үү? Одоо яалтчгүй сурах хэрэгтэй байсан уу?
1: сэтгэцийн ухааны удаа хав урдаараа гэр зургуч ин гэж та ямар ч нэг хүнгээд урдаараа бэээгээд хөдөрүүлж ин өөрийнхөө урам сэтгэлээгээд гоё авчих хүн жохоло. Жиний өөрийн чинь урам сэтгэл гоё байсан сөрөн дээр хүмсэд үйлдэл тэр урам мөтэй чи урам гоё болно.
0: Тийм шүү.
1: Тий. Тэгэхээр болоод нь бүр уйлалтай.
0: За. За тэгвэл энэ таан хүний энэ сэтгцийг бас нэлээд сурсан байна. А тэгэхээр энэ үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлийг барих тал дээр бас арай өөр болсон байхаа гэж бодож байна. Угийн тгээ харцвал.
1: Тий. Уул нь одоо нутгийн усныгаа сайхан дийгээд уусаад байдаг шүү дээ. Унаа сэтгцийг мөрөглө сурснаас одоо хүмсийн урам нутгийн усанд уусан тэр урам сэтгэл тэр хормодын хэрэгэд баринд орныг зурглалыг анхаардаг болж. Уулын уулын тэнх урам сэтгэлийг нь хангаж чадна гэж үү.
0: Тэгэхээр цаанаас нь бүр илүү ингээ хайрын тодруулж өгдөн гэсэн.
1: Тийм хайрын тодруулж дээ.
0: Нутаг усандаа шингэж байгаа хайр, нэг итгэж харилж байгаа хайр, хүн хүндээ итгэх итгэл гэдэг нь бүр ингээ зург дүрсээрээ бүр илүү гоё тодруулж гарч чаддаг болсон. За тэгвэл одоо эн чин сүдэрлэх ажлын байна да. Таны бол ажил амьдралын чинь гол ундарга. А тий. Тэгэхээр энэ борлуулах талд бас та яг бас нэг ямар шохон байна өөрөө.
1: Уул нь бол одоо би гэж боддог байжээ. Би зөвхөн мөргөдлөө сайн сураад мөргөдлийн төрнөө дэвшлүүлэлээ болов миний айдл ав ариун гэж боддог. Тэгээс сүүлийн үед одоо борлуулгын мөргөдлийг сураад одоо уул нь гэр зургийн айдл хийж мөргөдлөө бол бараг 10.7% нэгдэлж гэж боддог. Тэгээ борлуулгын дими одоо анхаардаг.
0: Тэг мөргөдөл сайн бол тэгээ хүмүүс
1: ирнэ. Тэг сайн даяр
0: тэг гэдэг.
1: Гэхдээ одоо нийгэм хувираад өнөө борлуулгын арга надаа хамаг чухал болчихжээ. Борлуулга одоо тэг өнөөгээ сураад ирсэн чинь 7% нь борлуулгын ухаан мөргөдлөг бол одоо тэд баригдаад явж байна. Ямар хөө байдалтай.
0: Эндэр бас тусгай авсны аргууд байдаг тийм ээ.
1: Тэг тусгай борлуулгын аргууд байна.
0: Тэгэхээр энэ зав суралцах хэрэгтэй гэдэг тасралтгүй суралцах хэрэгтэй гэдэг нь суралцлагын үнэн үртэг бас ингэж гарч ирдэг
1: тийм.
0: Аа сураад явах юм болоод ажил амьдрал өөдлөн мөнгө төгрөг зузаарна тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: За тэгвэл өөрийн бий чинь одоо дээр суралцлагнууд бас нэлээд хувирлтыг ингэ авчирсан байна тийм ээ. Мэдгэж байна. Одоо таны гэргийн уулаас нь ажил чинь суралцлагын чинь ихдэмждэг
1: тийм.
0: За тэгвэл одоо үе хургийн эрэгтэйчүүдээ энэ урайлан дуудгүйл одоо та ямар үг ярих вэ? Та эрэгтэйчүүдээ нэг жоохон урайлан дуудмаар байна. Миний үзэхээр яг би шууд ярья. Эрэгтэйчүүд маань суралцж судлахгүй бол эмэгтэйчүүдээс хоцормоор бол цаг ирэн болсон шүү. Гологдоод байдаг цаг ирэн болсон шүү. Та нар бол угийн шигээ бас ингээд нэг юу гэдгийг тэр нэг даа нанзаж үе гэдэг штэ та. Тэгж байх юм бол нэрэ хоцрон шүү гэдэг үг юу вэ? Би ярьж чадна шууд ярина. Тэгэхээр та юу гэж бод? Та бол одоо бас ингээд өөрө олон талаар суралцаад яваад байгаа хүн шүү дээ. Бид хоёр бас нэг ангид хамт байсан. Тэгэхээр бас ингээд таны бас суралцлах судалгаа талдаа болоос нилээд шамдсан хүн гэж үзэж байна. Тэгээд би энэ асуултыг асууж шүү.
1: Одоо ер нь одоо сэтгэцийн хичээл гэнэ. Ягэд явхад өмгтөө болдоор шиг төвлөрсөн байдаг. Өргөтөө хүмүүс одоо нүдрийн ашиг ганц хоёр л хүн харагддаг шүү.
0: Тийм ээ, тийм байдаг шүү.
1: Мөхтөөг нь бол одоо одооны нийгэмд гээд уусах юм уу, үйлдэх чадвар юм уу? Одоо эрэгтэйсүүдийг давчд. Бид нүн жахан өрийн биеийг давчлахгүй бол мөн мөхтөө гэрийн өнөөс энэ хасарна. Тэг иймэрхүү байдалтай.
0: Тийм тийм ба. Таныг өнөө үг ярьсан гэж бодож байна. За, миний сэтгэлд бол ай тухтыг таарч. За, хоёлаа нэг нэг үзад авъя. За, яг дараа нь уланда гэр бүлд оруулж байгаа цаг. Баярлсан шүү. Сайн нэг захаасан сайн өчөр. Учир нь нөө видео дугаараар явж байгаа болохоор бас эднийгээ бас н хоосон хаяад байж болохгүй. Гомдно. Хоёлаа бас н жоохон эднийгээс ярина. За олон хүмүүс хуар хүргэсэн байна. Олон хүмүүс эрхи даржим тоо дармын тоо өгсөн байна. Баярлсан шүү та нартаа. Нэг нэгээр одоо нэрийг нь бас Өрхөн байна, боо байна, цэцгөө байна, наснаа байна, саруул, хур. За олон. Таны танд хүмүүс чинь улд харагдаж байна уу?
1: Байна.
0: Өндөр хөтлөг жагаад хаттууг ярьч байгаа. Зарим нь яалтчгүй хаттаар ярих хэрэгтэй манайхаа. тэн дээр одоо ямар цаг ирэн болж байна аа бац цаг ирнийг өнг асид дагах хэрэгтэй шүү. Зарим нь яалтчгүй хатаар ярин шүү. Хатад үүсэхгүйгээр явахын арга байхгүй шүү дээ манайхаа. Анийг мэдэрэ. За хоёр хүүхдээ гэж наа бас таны гэр бүл даз жаргал хүсээд улам арилж авах худалдаа нь улам өөдрөг урагштай байгаасай гэж хүсэж байна. Дидио фуцилиад уу юу шүү гэж байна. За харсан уу?
1: Харагдлаа
0: да харж байна. 坚持就是胜利. Чармайлах хүнийг омдохгүй гэж. Үргэлжлэн баримтлаад, үргэлжлэн нэг баримтлаад байх юм бол амжилтын амжилтад их ойрхон. Яла юу ха, улам сайн байгаарэ. Улам явбал улам сайн болно гэж. Улам явбал улам гоё болно. Манай уртаа хаж утсаар нарэ утсаар холбогдож бая одоо юу гэж бас баяр жаргалаа хуваалцаж болно. Нүүдэл мон нүүдэл нэ Монгол соёло уламжилж хуулж тийм ээ хойч үедээ одоо өвлөн үлдээж байгаа бас нэг цаад утх нь юм шүү. За баярлаа. За баярлаа. Ер нь бол сайхан байна оо. Баярлсан шүү манайхаа. Тэгэд хараа 1400 гаруй хүн үзсэн байна. 6000 дарамын тав болж байна. Манайхаа нөтрүүлэг хүндрэлэг болтол 4 минут энэ одоо ингээд бид бол юу хий? 4 тум болгоч тий. Хүч хүч хүч. За энд одоо хараа. Хойлоо мас нэгсэг цагаа энд өглөө өгөх ёстой. За гэр бүлийн хайр хариуцлага одоо хайр болоо хариуцлага дээр та одоо гэр бүлдөө хөр цаг гаргадаг хүн бай гэдэг ингээд асууя.
1: Гэр бүлдөө одоо амьдрал нэг өдрийгээр олонгийн цагийг гэр бүлдөө яг зориулдаг. Тэгээ уур нь одоо бидний дэлгүр болоод суугаар астай гэж сууж ичээ. Тэг. Сүүл одоо энэ нүгүрэн гравад одоо нэг дор давхар дээр айллаад хоёр дор давхар дээр нэгсэг хадрын гравад болоод одоо сууж ит. Тэг нийтэмдэл суух.
0: Тэм бэнт я. Тэгэлгүй би бас хэд удаа олж харсан та бол өхнөр хүүгдөө дагуулад ингээд одоо юу гэдгийг гарын 6 өдөрт өнөөгөр хоолхоо шийдүүлээд явдаг. Ер нь бол ингээд амралтаар ингээд бас аваад ингээд гадагшаа зугаачиж идэг. Их одоо ингээд бүх цагаан өн гэр бүлдөө өр хүүхдөө өхнөртөө ингээд зориулахыг бол одоо юу гэдгийг 190 ч гэдэг юм уу 95 ч гэдэг юм уу тиймэрхүү санагдсан шүү дээ миний хувьд.
1: Тий, тий, тий.
0: За ингээд одоо хандаа хандаж нэг хоёр өглөөр яривал
1: миний хань зүдэрлээ. Би чамд хайртай шүү.
0: За. За ингээд та аав ээжд яг сайн хүү байд чадчихна уу? Чадчихна ярангуй. Чадчихна уу? Сэтгэлийн чинь сонсөө.
1: Тэр өөрийн хувьд бол сайн хүү болно гэж боддог. Гэхдээ одоо бас хүний санааг хангаж чадаагүй гэж бас боддог.
0: За. За хоёр хөөрхөн охиндоо хандаж яр уу яруул.
1: Миний хоёр охин цаад үйднэр үсэж хажим нийгэмдэр өргөсөд юм болоорэ гэж хэлье.
0: Найз нөхөддөө хандаж ярих үг байна уу? Таны үйлчлэл.
1: Миний найз нэр гэдэг чинь мундаг шиг намаа одоо хамгийн өвчтэй байсан цагт. Халуун гараа сонгочиход дүмсэ. Тогтолчихно.
0: Ойлж байна. Гай байна. За ингээд сайхан ингээд хүний энэ догдлын баярын нулимсыг бас ингээд би үзэх туртай байдаг шүү. Тэгээ. Ста баярлаа. За. Хамгийн сүүлд одоо манай нэвтрүүлэгт нэг хандаж үг яриач.
1: Хурдан дээр араач арайны боён шиг өч та маш их баярлж байна. Таны халуун уурлаар ирээд энэ удааны одоо шууд нэвтрүүлэгт орсондоо маш их баяртай байна. Танд баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Цаг байсан бол зөндөө олон зүйлийг асах гэж залгаад. За баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлэг маань одоо яг энэ төрхөд бүхэн асуултаа асууж барсан байна. Ингээд нэвтрүүлгийг урилгын маань хүлэн авч одоо ирж оролцсон гэрэл зурагчин Бадамсүрэнд баярлалаа. За.
1: За танд баярлалаа.
0: За баярлалаа. Ажил хийснөөд байх бол болтугай. За нэвтрүүлгийг найруулж бүлтгэж хөтлсөн буян гисэг шууд утасны хөтлөгчөөр зургийн найруулагчаар урт насан ажиллаж хянагчаар уран сод ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллаж. За баяртай.
1: Баяртай. Танаа баярлаа.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Занимайте 10 минут.

Манайхран юм те. Энэ жил хүлэн байрын тралангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тралан малчлалын талбайны компанийн ерөнхий тарих талбай 50 чиг 2 түмэмүүд хүрч одоохонд нэгэнтээ 12 чиг 4 түмэмүү буудаа 14 чиг 8 түмэмүү шилэмдэг 2 чиг 8 түмэмүү усан газаргана тарих үргэх урагштай биелүүлж жишэлтээр 5 сарын сүүлчээр хаврын тралгыг бүх талаар биелүүлэх болно. Тус удааны хаврын тралгад тус компани шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тулгуурлал болгож одоо үеийн тралангийн хөгжилтэй түлхэн эхүүлж өл төрлийн төрөвний машин механикийг 1000 гараа ийж оруулан үүнд 100 гараа машин механикад дохур 7 од айл зүйл жолоодох систем тохируулж нарилаг онцтой өндөр бүтэмжтэй ажиллагаагаар хаврын тралгыг хамгаалсан байна. Нарилаг онцтой тралангийн хүрээнд тус компани хар хөрсийг хамгаалахад суурлан AI ба хурц чарааны мэрэгжлийг оруулан авчирж, золоочгүй нэсхлийн агаарын хэмжилт ба оюунтай том загварыг уйлдуулахар дамжуулан, хөрсний шим тэжээлийн тооцоолсон газрын зургийг зурж, нэг газарт нэг арга бодлогийн бордуур оруулах зорыг бий болгож, оюунт машинаар хэрэгцээний хэмжээгээр бордуур оруулахыг нарилаг онцтойгоор хэрэгжүүлж, уламжлалт бүдүүлэг загварыг төвчин өөрийн үртхэ арилгын хөрсөн хамгаалахыг бийдүүлжээ. Тралангийн машины мөдөө зангичлалтын хамиралтын үр бүтэмж илүүтэй байж механикийн жолоодөгчийн систем тралангийн машины зам мөрхийгэд ажлын хэмжээг цаг тухайд нь ханин хэмжиж эд бодос авч хэрэглэх бүрэн чадамжтай картын систем нь шатаалгын тосны ханилт хамиралт эд бодосын мөрдөл зэрэг тоочлсон хамиралт зөмдлийг биелүүлж үр бүтэмжийг дэвшүүлэхин хамт цаас хэрэглэхгүй ажиллагааг биелүүлжээ. Ойрын шийдвэрт гогцоо, оюунч өнгийн сонгох, үргэлжлэн баглах, оюунч холимог бордуур зэрэг мэрэгчлэр үрийн яс чанарыг баталж, сүрхийг өсргүүчиг чанарыг дэвшүүлж тармлын ургалтад батсуур тавьж өгв. Одоохонд тус компаниага тоочлсон оюунчлалтаар хөдөлгөөгөр болгож, тоочлсон нарилаг онцтой тралангийн шин загварыг бүх хүчнээр бий болгож байна. Манайхраа нэмтэ. Өмнөх нь Манжуур хотын Дүмдтийн үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бад цогчлох андрын үрийн бичил хичээлийн танхимын ажиллагаа эхлэв. Ойлгосноор андрын үрийн бичил хичээлийн танхим нь олон түмний сэтгэлд гүн суугдаг хэлбрээр дамжуулан намын үндэстний онол төрийн бодлого, Дүмдтийн шилдэг уламжлалт соёлыг олон түмний дэргэд хүргэж, жаргал зовлонгоо хамтдахах, яруу алдар ба ичүүр гутамшихаа хамтдахах, өхөж сэх хамтдахах ховын заяага хамтдах хамтын цогчин ойлголт хууныг тариг толгойд хадгалж үндэстний бүлхэмдлийн цэцгийг үндэссэн шатанд банк дэлгэрүүлж байна. Эхлэлтийн ёслолын хичээлэх гогцоод Манжуурийн орц хэлний ажил мэрэгжлийн дэвс сургуулийн лектор Дүмдтийн уламжлалт соёл дэх үндэстний бүлхэмдлийн гэнаар сэдвлэж амьдлаг ойлгомжтой үгээр голдуу орц үндэстэн, шоу үндэстэн, татар үндэстэн зэрэг олон чөөн тод үндэстний тойронд үндэстэн нуудын өөрмөч зан датхал, эдэн ундааны зан датхал, гоо сайхан үндэстний хувц засал ба тансаг сайхан уламжлалт байрын үдрийг найрлаг тайлбарлаж, үндэстэн нуудын соёлын үнд эрдэнийг нарин дуулан, Дүмдтийн үндэстний олон өшөд нэг цогцсон соёлын ришүүдийг илрүүлж, олныг дур сонирхлын суралцлагын дунд Дүмдтийн үндэстний их гэр бүлийн тухай танилтыг гүнзгэрүүлж, үндэстний бүлхэмдлийн үжил санааны суурийг баттахав. Тухайн талбарын суугаал ард илэрхийлэгт багшин тайлбарлахыг сонсоод үндэстэн нуудын соёл нь өөр өөрийн хугацаатай бөгөөд харилцсан уусалцсаж андрын үр шиг салж болохгүй нэгт харцаатай байхыг бид гүнзгий ойлгов гэжээ. Тус удааны бичил хичээлийн танхимын хэлбэр нь амьдлаг, агуулгын бүрэн төгөлдөр байж, өөжүү тавиу суралцах өөр амьсгалын дунд нэг сэтгэл нэг чигдлийн хамтын танилтыг нэгтрүүлсэн бөгөөд бүлхэмдэл ба эн арьсхийн эрхэм нандин үн өртгийг нэн гүнзгий ойлгосон байна гэжээ. 5 дугаар сар бол бүх орны үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар болох бөгөөд бүгд найрамдах Дүмдт ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ухуулан төгөөмөлжүүлэх сар болно. Андрын үрийн бичил хичээлийн танхимын ширс ажиллагаа нь үндэстэн шатны олон түмний суралцах хэрэгцээ шаардлахад оновчтой нийцэж, хичээлэх цаг нь урт бөгөөд авсархан, агуулга нь хялбар ойлгомжтой байж, соёл шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх хуулиар засах ухуулгыг үндэстний бүлхэмдэл давшилтлууга ургаанаар үйлсэлцүүлэн, ухуулаг хэлбэрийн шинэгүүдэж уламжлах арга замын үргэтгэн, харийн ордны үндэстэн нуудын олон түмний хөтлөн жолоодж байхад хамаа бүхий хууль сааж хууль тогтоолыг санаачилгаасаа суралцуулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг улам галхам ахиулан, сэтгэлөө нэгтгэн хүчээ хамтдахах, гар холгон хамтар урагшлах гүн зузаан өөр амьсгалыг нэгтрүүлжээ.
Шинэ барга баран хошууны хамзууч төрийн төвийн сургуульчлагч солонгооны мэдээлснээр хоёрын өдөр Хүлэнбэр хотын анхдагч AI оюунч туслах ханин тогтоолтын төрөл зүйл шинэ барга баран хошууны архашаад болгосны хөвчөөжүүлэн өөрчлөх ус хангах инженерингийн төрөл зүйлийг шинэ барга баран хошууны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвд бүх явчин ханин тогтоолд явагдуулж бүх хотын анхдагч зохиомл оюунч ба даачлалт зарлахыг уйлдуулах хэрэглөөний хэрэгин жишээ амжилттай болцсныг харуулв. Тус удааны зохиомл оюунч болон даачлалт зарлахыг уйлдуулах нь орон бус алсалсан олон дэсээр хамжилтсан алс эзэмшилт даачлалтыг үндлэх сүлжээгээр дамжин оюунчлсан туслах даачлалтыг үндлэх даачлалт зарлах зэрэг годлогтой ахуй байдлаар даачлалт зарлах явчин оюунчлсан хамааралт ил тод арилжаа хийгээд өндөр үр бүтэмжтэй ханин хамааралтыг биелүүлж уламжлалт даачлалт зарлах ажил төрлийн хүчир асуудлыг үнэнхүү сайдвар шийдвэрлэжээ. Дараа алхамд шинэ барга баран хошуу зохиомл оюунч мэрэгжлийг даачлалт зарлах хүрээ өнгөвчөнд бүх явж бүх талбарын хэрэглэлтэд үргэлжлэн гүнзгэрүүлж оюунч туслах даачлалт үндлэх алс эзэмшилт даачлалт үндлэх ба хүрээ өнгөвчөнд даачлалт зарлахыг арга цаах бүрхчин хөвчөг тасралтгүй үргэтгэж гэж даачлалт зарлах ажлын оюунч дүрмцэн гэр төвшнийг улам нагалахын дэвшлүүлж эрэгдэгш өндөр бүтэмжтэй ил тод олон нийтийн эх байлгийн сорилцооны орчин тойрныг үдэж бүх хошууны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин нөмөрлөх болно. Манай хорооны мэт 5 дугаар сарын 18-ны өдөр бол 50 дугаар олон улсын музейн өдөр болно. Жалайнур музейн Тус жилийн олон улсын музейн өдрийн музей дэлхийн холбосон хөргөх гол сэдвтэй найхт уйлдуулан Хүлэн Бойрын үндэсний музейтай хамтран анчны оюун ухааныг уламжлан хуран үзүүрийн мэрэгчлийг залхамжлах миний бор гөрөөсөн өвөрт малгай гэх гол сэдвт ажиллагааг эрхэлж дундад орсын 50 гарай залуучууд багчуудыг урж музейд оруулж түүхийг ойлгуулж соёлын солилцоогоор өнгөрсөн ба ирээдүй үндэстэн ба дэлхийн харилцааны хөргийг байгуулсан байна. Ажиллагааны хугацаанд Хүлэн Бойрын үндэсний музейний нийгэм тойргийн хүмүүжлийн багшаас хүүхдүүдэд бор гөрөөсөн өвөрт малхайны түүхэн чадамж, соёлын агуулхан болон үйлдэх ур мөргөжлийг нарийн танилцуулжээ. Умартын Чонтод үндэсний уламжлалт хувцс застлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд бор гөрөөсөн өвөрт малхай нь ан анхлын үндэсний орчин тогтнох оюун ухаан ба гоо сайхны дурсамжийг ачаалж тал нутгийн соёлын амьдлага ачаалбар болсон юм. Тус удааны ажиллагаад бас маш сонирхолтой бүтцийн бус соёлын үеийн гар урлалын бичлэн ойлгох гоцоох тохируулсан байна. Нийгэм журмын хүмүүжлийн багшин халшралгүй жолоодлогдоор залуучууд багчууд бор гөрөөсөн өвөрт малгай хийхэд оролцож дүрс шууж нарын намбай тохируулан нүдэрэмхэн зур бор гөрөөсөн өвөрт малгайг залгаагаар хийж дуусгажээ. Гар уртл хийх нь уламжлалт ур мөрөгчдийн хуулиур ба нүхрэлж болохоор баркгүй нөнгч тал нутгийн соёлын агуулх хүн ба үндэстний хайр сэтгэлгийн уламжлах уламжлал болохоор баркгүй залуучууд багчууд үйлдэлгийн дундаа бусдын бос соёлын өвөн гэршидэг үнөхүү ойлгсан байна. Ажиллагааны дунд дундад орсын залуучууд багчууд харилцсан хавсралцж өөр өөрийн ардын зан үйлийн соёлоо солилцсож тал нутгийн бутсын бос соёлын өвийн ур мөрөгчлийн өөрмөш ишиддик 2 цайхаа соёлгожээ. Олнороо илтгэхдэ. Энэ удааны ажиллагаанд төдөнд адил бос боловсныг харилцсан сонирхож, харилцсан суралцж болохыг ойлгосон бөгөөд бас удас алсалсан эрхэм нандин нөхөрдлийг олсон байна гэжээ. Сони мод 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслө. Нөвтрүүлсэн хүсэл.

0: Божицгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт зонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлгээс оршил ёсороо сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлттэй сурвалжлагын дээд хэсгэлээс сонсох нь

0: Хоёрын хэдэн жилээс олон тооны оюутад нутаг буцаж хөдөө орон мал аж ахуйн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байгаа билээ. Үүний нэгэн жишээ бол Хүлэнбаяр хотын Шинбараг баруун гишүүний Хөрлөн сумны найрамдал гачаагаар нутагтээ болор нөхөртэйгэн хоёулаа ажиллан хайж хөдөө орондоо харж ирээд өхрийн өгөлдрөө сайжруулж ил зүйлийн суур бүтээн байгуультаа бүрэншүүлж шин малчин болсон юм а. Болор олон жилийн өмнө хүдэн нутагтаа буцаж амьдрах бодолтой болохоор гэргийтэй хоёулаа уулын Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хуваар сургууль болох Эрэн хотын олон улсын дээд сургуульд багшаар ажиллаж байсан цагаас цалин мөнгө цуглуулан хүдэн нутгаа алгуур аажмаар бүтээн байгуулж шилдэг өгөлдрийн өхрийг цөөн тоогоор оруулж малжиж эхэлсэн. Ээж аав нь нас явах тутам түүний нутаг буцах зориг нь шуудан нэгэн жилийн намар яг ажлын байгуулгын хувиралд гарах ташрамаар нөхөртэйгэн хоёул ажлаан хайж хөдөөгөө буцаж малын кан дэргэд ирсэн юм а. Олон жил малжих амьдралтай холдсон болохоор анх хөдөө ирэхдээ ажил болгоныг аав буюу айл саалтын хүмсээрээ заалгадаг байснаасаа хагас жилийн дараа одоо болоход ажил болгоныг буян түшиж хийн жинхэн малчин болсон юм а. Тэр бас суур тоног төхөөрөмж машинчилж битүү пон задгай пон зуухтын туглын пон зэргийг барьж өхөр малаа өгөл хаврыг мөнд өнгөрүүлэхийг батлахын хамт баяжилтын нормоо дээшүүлснээр барахгүй бас сайн өгөлдрийн бух авчран өгөлдрөө тасралтгүй сайжруулснаас одоо өхрийн тоо толгойн нийт 200 шахам болсон юм а. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулганаас шин малчин болорын тухай ойлгож гоё.
1: 12-нд их сургуульд ороод тэгээд 16 онд төгсөөд миний их сургууль бол одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Өрөө хотын олон улсын дээд сургууль. Тэгээд би 12-нд ут буюу манай сургууль дүнгээсээ байгуулагдсан. Тэгээд би хамгийн түрүүний анхны сурагч. Тэгээд сургуульдаа бас одоо 95 хэрэг бүтэмж болчихын төхөрөө одоо 16 онд төгсөв буюу сургуулийн анхны сурагчаасаа одоо сургуульд үлдээгээд ажиллах санаатай. Тэгээд би сургуульдаа үлдээд ажиллая өөрөө оттоо. Тэгээд ажиллаад яг ажилласан үеэрээ өвлөлд ажиллаж ижээ. Тэгээд анхны өрхлөж болоод. Тэгээд нөгөө 2 жил ажилласан ба. Тэгээд яг хөчөл орд ирэх юм чинь өнгийн их сургуулийн сурагчид хөчөл ороход ялаа магистрийн үнэл авах тухайтай. Тэгээд ороод бас осон тавтаад тэгээд Өвөр Монголын багшийн сургууль 3 жил багтруудтай яг миний төвтэй мөрөжөр бол айлж болчих. Яг үндэ ухсатан жүнэ доохи айлж болчих шүү дээ.
2: Аа тийм.
1: Айлж болчих. Яг одоо 3 жил өгчөөд өргөд одоо манай өөрөө хотын олон улсын дээд сургууль хараад одоо сургалт нарт хөчөл оржээ. Тэгээд хөчөл ороод бас нэг 2 жилийн нүрийг үтжээ. Тэгээд яг нэтна манай сургууль нэг төвөрлөг хартий. Одоо манай Өвөр Монголын багшийн сургууль өрөө хотын олон улсын дээд сургуулийн яг үндэ Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хоёр сургууль шүү дээ. Тэгээд хоёлоо төв сургуультай яг хамтрахан дээдсэн. Тэгээд бас нэг шалханы хөлөө яг одоо багнари ажиллана аваад жалгаад одоо өөрөө хотод ажиллах төлөө болно. Өсхөө бол нэг жоохон төлөвөр мөнгө аваад харахад төлөө болно. Одоо 2 сонгуул өгчээ. Тэгээд би одоо үл талий бодлоо одоо тэгээд одоо ажиллаа хайгаад нутагтаа ирж ирчээ. Яг хэрчилсэн шалтгаан болоо. Яг юм бас яг өгөлөө юм дүүхэн бишээ. Би бас нэг 20 оны үеэр яг нөх үтгэн ихлэд тахан бүтэн байгуул дээ. Өөрөө яс ажилдж, магистр үтж. Энэ магистр 2 дугаар он шүү дээ. Тэгээд уулан болоо манай хөдөөгөө бол имжижээ. Яг төрөсөл яргажижээ. Ердөө гөрдөн бол одоо миний мом апэн өгчөнд надтай 4 ам үлээжээ. Тэр үед би 2 ма хийгүү дээ. Тэгээд батл хийлаад одоо цалгаа төрөслөхлээ гэдэг хөдөөнөн дахиад яарч яраа бүтэн байгуулжээ. Тэгээд яг хөдөөгөө бүтэн байгуулад төрөвч өхөр хэм цөөхөн байжээ. Нэг эсээ хүдөөнөө дихад гарч ирсэн чинь 50 атхан хань бүүн бас нэг 5 бүдүүнөө тэр бол дээл асан бас нэг 10 тугал аваад нөгөө хүдөөгөө иржээ. Тэгээд дараад одоо өөж аа хүдөөгөө харчихын тэгээд би бас ажил хар явчихын тэгээд 20 онд баса 20 оны намур тоня уяр гэртээ одоо нэг төрүүний нэг жоохштой гэртээ хормоо хийгээд төв жараад хормоо хийж байгаа цараа би бас дотроо нь гүн бодлого авчээ. Би бол одоо өртөөрөө хөдөөгөө ирнэ одоо. Тэгээд одоо яг төрүүээр бас одоо хормоо хийж байгаа цараа дараа зүг би бас магад тараа төгснө дараа бодчээ. Одоо ажиллаа бас чалан байхгүй да. Тэгээд манай хоёрын бүр чалан олж исэн юм чинь өлдөр трахсны дараа очир хамаа илүү орж ирнэ. Тэгээд өн чалан орж ирэнгүүтээ би бас гэртээ ган зүгдэг. Одоо манай хоёрын хүдөөгөн бүтэн байгуул болох юм. Тэгээд нэг юм авчээ. Т-4 шинэ авчээ. Уул бас нэг ачаасна авчээ. Тэгээд шинэ гөрөв, шинэ одоо пүн сарвч хамаа шинэ хөөхөй да. Бас нэг шинэ пүн бэрчээ. Одоо бүр тоног төрөөнгийн талаар бүгдийг сайн шинэ хөөжээ. Өвнө манай нутаг болоо яг одоо манай хөшүүний ха хилүү өдөр байна. Хилүү бол ярих нь уулдаа нь одоо малжиж явах яа одоо манай өөж аав нь малжиж явах үү манай энэ дор бол одоо юм бас үгүй. Юу хоо юм үгүй. Дөрмөс чагалгаан үгүй. Юу тхгүй байж ийжээ. Өнөө шин одоо бүр одоо чагалгаан шууд чагалгаан орж ижгүй. Тэгэхээр чагалгаа гаргаад одоо төрөмж авчээ. Яг одоо өнгийн хушинд дарчдаг чагалгаан тэгэл. Тэр гонфу фаден гэж нэ. Тэр нарны өнөр тэгээ гаргаж ирдэг. Өнөө нь бас нэг бүгдийн аваад одоо тоног төрөмж бүгдийн суур бүтэн байгуулалтаа сайн хийжээ. Одоо мамны тоотолгой уртар хөөцөлсөнгөө. Өгөөд тоног төрөмж нь одоо шинэ болсны дараа арах бас нөлөөд агуулгатай манай хоолон чалан юм ан бүгдийн наашаа орлоод одоо юу гэсэн суур бүтэн байгуулалт үгүй болоо. Энэ шинэ одоо хөгжлийн маркетинг хийдэг тухай юм чинь. Одоо өнөөдөр миний бодхоор ч өнөөдөр залуучууд жарам нь их сургаан төгсөн хөдөөгөө хараад малж байгаа нөө. Яг бас тийм амар хэлбэрхэн учраас шээ. Одоо миний өнөө бодол санаагаар хавас ч учраас шээ. Яг бол суур бүтэн бол одоо уул нь одоо гөрмийнх нь бас малж ирэх болно. Тэгвэл суур бүтэн байгуулалт хийх чинь бас амар хэлбэрхэн учраас шээ шүү. Нөлөөд бүл мөн орлоо. Одоо бүл мөн орлоо. Юрд хэн бас үрдэжтэй юм хоёр жил дотор бас 200 хэмтэй болч. Одоо үхэр бас нэг хэрэг болчээ. Тэгж итл одоо бид бас хийгээд ажиллаж байгаа юм чинь ажил хайр тийм үрд хайнг бодж исэнгүй. Тэгж итл одоо хэнтэй үхэртэй хоёр тал мал тийм юм чинь бас өрийн хүн бас одоо хүн жарахгүй бол яг ядрах маягтэй тэгвэл феном бүгдийг хөдөлгөе. Одоо энэ бүл мөнгөөр нь би бас бодчээ. Одоо манай өнгийн малжилын юм өрийг хийвлөө. Одоо яг тоотолгой хөөцөлдөд болох юм бишээ. Нутаг бас өнө орчин жилүүдийн нутаг бас гангдан манай ийша бас олгонн гам шиг болж байна. Тэгээд одоо дан ухур болгоё гэж. Дан ухур болголоо бас тоотолгой хөөцөлдөд санаагүй. Тэгээд өнө бодчихлоо одоо шимэн тар ухур болоо бас нөлөөд болох шиг. Нутагт бас нөлөөд төрөвдөө. Тэгээд яг шимэн тар үүлдрээ сайжруулжээ. Өндөр одоо их хөлмөгтөө бас төөхний ачраа шүү дээ. Одоо нутаг даануу даах уу юу? Тэгээд яг тоглоо хотног тусгана ороод ирэнгэсэн чинь бас очоод байж чаддгүй. Тэгээд яг манай ишээр бас нэг жаа төгрөмж байдал тохиод өөх нь 15-нд буруу авчираад төжөөжээ. Төсөн чинь одоо түрүү үлэн болоо даарад манай нутаг үнэд л бүлчэр гараад яг үндэ малж одоо бүлчэрдэж тадхгүй. Тэгэхээр борууны цаг нь өнгөргөөд өвслөөд сайн дулаахан хонголоо тэгэд гарчсэн чинь надаараа жилсэн мөрөө ялхсан болтой яг дотох хүн тухмалтай. Тэгэд дижитал гэж одоо 22 оны өдрөө дижитал одоо өвөрийн хамт буурд үгтэй. Буурд өгсөн чинь өн бас яг одоо яг өнний үл бас өн буурд өгсөн талаар бол одоо би бас тийм ёо урдаар суур бүтэн байгуултаа сайн хийсэн чинь надад бат их нөлөө болсонгүй. Харин улам хямдрах тотом би улам одоо үйлдэл сайн үйлдэл яваад нутаг тамигад авчирж ийлээч. Тэгсэн чи одоо жиндил нөмж авнаа, улам хамдруу улам нөмж авнаа. Тэгээд учир нь би ер нь хөдөнөө ирэх бодлоготой юм чинь 10 үе тэж ухаа дараа тэж ун, 20 үе тэж ухаа дараа тэж ун. Тэгээд олж рулаад нэг л авчирч ийгээд нэг л авчирч. Тэгээд тоглуулсаар одоо өнөө батлагаа болооса одоо тоглаа навал намарч уусна 200, 200 сав болгалтлаа. Одоо яг үлдрээ бас одоо нөлөө сайн болтгий.
2: Тийм байж.
1: Тийм байна. Өх толоо хүдэн үгүй. Энэ бас нэг миний ажиллаа одоо хайжсэн шалтгаан шүү. Ер нь бол миний өх толоо одоо наадыг бодвол сурлаг нөөсэ. Сургуулаас гарч ийн ажилласнаа тэлээ одоо гурдаар багтараа үзүүрээ доктор оно. Америкт тийш нэг их сургуулиа. Гүй чилжээ. Тэгээ доктор оно Америкт очиод сураад төгж ороод доктор уучлаад бас нэг 2 жил юм хийгээд бошго бас нэг 2 жил үтжээ. Бошгоо 2 жил үзээд төгж ороод ондоо сургуулийн одоо бас гүйжлээс энэ юм. Одоо нэг одоо тосгол сурсараа ажил олгий. Тэгээд бас өнөө Америкт ажиллаж байна. Тэгсэн чинь өрөө хойхон бүгдээ өгч бас Америкт явсан чинь би бас бодё яаlene одоо өөр төрөйг нутгатаа хэрэг хэмжинэ. Тэгээд өртөх шиг ярьж ирэл дөрөөгөө тэгээд ярьж ирчээ.
2: Тэр үе нүхтэй хойлон бүр адил ийжээ тий.
1: Манай хойлон бүр нэг л байгууд ээжээ.
2: Аа тийм. Тэр үесүүд одоо хойлоо адилаа хайг үесүүд бас одоо энэ хүдөнөө бочиг тухай бас олон бодол хийсэн байлгүй дээ. Хойлоо бас олон ярилцсан байлгүй дээ.
1: Олон бодол чи. Яг хөлөөлөлөө. Өнөө бодхоо ажиллаа хайтээ эртээг бол одоо нэг хоёр хүүхдтэй төхөд дотор бодлоос юм байна шүү. Өнөөдөр нэг хамгийн суурм бол одоо нутг байна. Одоо хүлэн байрны тал нутг бол бас амууд нь шүү дээ. Бүл терроор бас их сайн. Тэгээд оодруу. Өнөөдөр бол одоо хамгийн сайн суур бол үгүй. Өөрөө сайн хөлсэт одоо суур бүтэн байвал гээд бүл мөн орно. Өөр нь бол өхөр харин хавна. Одоо үн талын юм бодно. Эрвийн бодно.
2: Тийм.
1: Шагад л одоо манай ажил хайгуудаа хүүхэнтэй болч. Хүүхэнтэй болоо хүүхэнтэй болоод одоо энэ өсөөлөх юм сургаа өндөлөө өндрүү эрвийн бодно. Эрвийн бод.
2: Тийм байна.
1: Одоо бас цаг зөрөх шаардлага.
2: Тийм байна, тийм байна. Хүдөө бас урд цагаар сууж ийж. Хүдөөний адилхан тухай те. Ямар жирэг байсэ?
1: Яг хүдөө гэж би магистр үтжээ. Тэр үед бас яг одоо юм гот коронавигад юм хэрэгжихгүй даахас. Одоо яг ажил хийх ирлээ. Үдин бол миний ажил хийсэн чинь үдин амрал байхгүй да. Үдин амралдаар жаахан одоо амраад унтаад авдаг цагтай болчих. Хүдөө ирсэн чинь матер жаагаараа унтчихгүй да. Аав гадна ажил хийж байна. Одоо надад дуудах тасэр сэр дийхгүй шүү дээ. Тэгээд зараа гараад ажил одоо дүүр нь жишээ хэлж байна чи. Дараа ажил хийхөрөө бүр юу ч хийхгүй. Одоо үнэн юу ч хийхгүй. Учир нь насан одоо нотгодамаас тийм уусаа ирээд малжсан хүмүүс чинь утгүй.

0: юуг тороор хийвач хийдэггүй. Одоо тэр багц хэрэгсэл юуг юмач хийдэггүй. Тим байж ичээ.
1: Тий.
0: Тэр юрдөг бүдэнөө дуртай. Бүдэнөө гэр тэрэгөө ирнэ гэдэг. Араа их сургал одоо бүнкөө бийжих хөш та. Тэ боддгоо. Одоо бүнкөө төсгөө борхоо бүдэнөө ирнэ гэдэг. Багасан би бүдэ дуртай. Тэгээд боддгоо. Тэгээд яг 12 оны одоо манай бас суур бэ шүү. Тэр явгуулээ одоо уул там бас манай өөж авал онд байгуулуд ажилласангүй. Малчин өнөө. Яг манай яг нутгаан гачаан дөрөсрөөс мөн уусамас нэмэн төлөө хэнтэвчжээ. Төлөөн тасвар бас 1000 илүү хэнтэвчжээ. Тэгэд 12 оны яг би сургууль орох үеэр бүгдийг тгээд хөдөлдөд. Яг тэр үед бас энэ ханш авал өндөр дэрвэж. Төвшдгөөд бас нэг нөх энэ 1000 төлөө халдгээ. Тэг бүгдийг хөдөлдөд. Нутгаан дөрөслөд. Одоо өнө тэр үед одоо хотосны дараа энэ хаш бас нэр хөдөн жил уржээ. 15 16 оноос болж чинь өрн буржээ. Энэ хэн нэг 3 4 руу юм болсон нь бас байна жил. Төсөнд одоо хотосн чи бас таарчээ. Дөр нь одоо манай хоёр бас одоо гөр бүлч одоо ямар учирч хөт таарна шүү. Манай хоёр бүр гатаа хөчрөж чээ. Тэр үл өндөр дөө тоглын хотод очиод үдчих. Миний хүүхд бас тоглын хотод явсан чинь тэгээд 2 хүүхдээ тугаа дөрөөгөө я нати бас томлоо хотгүй үлжээ.
1: Тийм бэ.
0: Тэгээд
1: энэ 2 жил одоо хүүдэнэ хэрж ирээд яг одоо хүүдэнэн урт хугацаа суугаад энэ хүүдэнэ ажилд одоо ямар зэрэг өвшиж байна.
0: Одоо хүүдэнэ ажилд одоо их ашиглаад ирчээ. Ашиглаад ирж байна. Ондоо унавал одоо бараг гөрөө болдоос таатолоод л үгэнгээд байхгүй лээ. Яг уулын одоо уул нь 10 жилийн өмнө малдж ирэх бодол манай одоо өнөөч мэдэн дөлөд одоо очил хөсөхөд.
1: Тий.
0: Уус юм хайхгүй юу гэх нөбөр байж чинь. Тэгэад одоо өвлийн төл тасгад байна жоохон хөтлөв шүү дээ. Тохой талаа зүгээр бүр камерод харуулт гээ. Одоо гэнэ бүгдийг харуулт гээ. Уул пон хашаа. Уул нутгаан бүгдийг үдэж өгдөг, дурмдж өгдөг. Бүр камерод харуулт гээ. Одоо дан хөрөнгө юм зүгээр олон ажил үгүй.
1: Одоо энэ өхрөө нь одоо бас үлдэр сайжруулж байна шүү дээ. Энэ үлдэр сайжруулах талаараа одоо яаж хийж яана? Гар хөл төлөв хийж яана уу? Эсвэл одоо бас бух тавьж яана уу?
0: Би бас бодчихье. Гар хөл төлөв хийнэ үү гэдэг. Тэгэд өнөөдөр бол одоо бух тавьж яана. Яг офтер ягаас оруулсан өх өнөө уул одоо нэг хямаш гэдэг гар хөл төлөв хийсэн. Тэгэд үлдэр сайжруулаа гарч ирсэн нэг тайхан бух тавьж яана. Уна хоёр бохт гэж наа бүр сайн өвлдөр юм бохоо. Тэгээд би бас уусан бот яа да гараг өлтрөс ураад одоо нэг сайн өвлдөр өвлдөрнөө сайн болно шүү дээ гараг өлтрөх юм бол.
1: Тий.
0: Тэгээд яг бүр олшроод ирүүлээ. Манай нутгаараа болоо. Гараг өлтрөх үе байна. Тэггүй юм байна. Би өл тали бодол хийлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асуу одоо жишээлбэл шилэн голын идэж явах сайн гараг өлтрөх хийж энэ онлайн тийшэн их сайн хөдөлгөөгөө гар хөдөлгөх хийж энэ тэгэл би олон нэг нүхтэй зарлтууж. Дөрөв дэх мавьяж хийлэн оноцсон. Эсвэл

0: таарч хүм байна. Бүлчир бол бүлчирийн бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрэн бохи авчраа тавьж хүлээ. Үлдэр гараа үлдэргөөс бас нэ гойдохгүй.
1: Тийм байт.
0: Учир нь би үдэт өнө сайн бох авчраад өнөөг мас нөлөөсөө нэ авчраад энэ туулна үлдэр бат нөлөөсөө.
2: Сайн та бүхэндээ нутаг бутсан шин малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нэвтрүүлэгд баяртай залгая. Баяртай.
3: Өргөрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа мөн бас манай одоо зургт хараач байгаа үзэж байгаа эрхэм хүндэтэй үзэгч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би өглөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавра байна. Тэгвэл одоо энэ ээлжийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ бол хуулийн тайлбарж болон тохируулан газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбараас та бүхэндээ өргөхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарал

0: Асуу нолдох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай уулын зүйлдэг авну.
1: За тэгвэл газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай бол одоо бид өнгөрсөн жилийн нөхтрүүлгээрээ бол одоо бас нилээд хэдэн нарааж нөхтрүүлгийг та бүхэндээ бэлтгэж хөрөгж байлаа. Мөн бас одоо энэ шин зуучлуураараа дамжуулж олон одоо уулах сэдвтэй 2-р ээлжийн даачилтын хугацаа үргэлжлэхэд хувиралт гарах хэсэг тухайтай, мөн бас одоо энэ гачааны ардын хэр хэмээ хэрхэн тогтоох, хүн нөмөгдөгч одоо газар нөмөгдөхгүй, хүн хасгадгүйч газар хасгадгүй гэх одоо үндсэн зарчмын тухайтай, мөн бас одоо алуу ажилтай болох стын газар шарайг одоо хурайн авах нь зүйтэй юу гэх талаар бол одоо олон энэ одоо уламжилт арааж нөвтрүүлгээрэ болон энэ шин зуучлуураар дамжуулан газар шараа нутаг үлчирийн даачилтын тухайтай бол хуулийн тайлбарыг та бүхэндээ хүргэж байснаа одоо та бүхэн ч гэсэн санаж байгаа байх. Тэгвэл одоо энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид мөн одоо бас тухайн үед газар шараа нутаг үлчирийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбар хийж өгч байсан Өвөр Монголын Үйлийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цаугатар хуульчийгаа урьж байгаад одоо ер нь өнгөрсөн жилийн нөхцөрүүлгийн уулгаар бас маш олон сонсогчд, үзэгчд, хүлээн авахчд маань энэ тухайтай хуулийн тайлбараас одоо ер нь бас өөртөнд одоо толгорж байсан хуулийн асуудлаа зөвлөгөө авч байсан байдал зэргээс бол одоо ойлгохоор Цаугатар хуульчийгаа урьж байгаад энэ цагийн нөхцөрүүлгээ та бүхэндээ хүргэж байгаа маа. Тэгэхээр одоо бас ажлын зав цөлөөгөө гаргаж манай нөхцөрүүлэгт оролцож байгаа Цаугатар хуульчийгаа баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу? Сайн засж байна уу?
2: Сайн байна. Сайн байна уу? Тэгвэл өрхөм хүнтэн сонсогч та бүхэн бүр сайхан зүс байна уу?
1: За.
2: За би энд арай тутлуунаар дамжин өргөн олон сонсогч та бүхнийхэн амар мэндий асуу мэнд шилж байна.
1: За их баярлалаа. За тэгвэл одоо өнгөрсний одоо нөвтрүүлгээр та бол одоо маш олон газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай онцгойлон одоо гачааны ардын хэр хэмээ хэрхэн тогтоох гэх мэтчилэн маш олон асуудлын талаар бас их дэлгэрэнгүй манай нөвтрүүлгээр хуулийн тайлбар хийж байлаа шүү. За тэрнийг эргэцүүлээд бас за энэ тайлбарын дараа ер нь хүлэн авагчид маань олон хүмүүс маань асуудал тулгарч байгаа хүмүүс маань бас одоо ямар шиг асуудлын эргэн тойрон танаас зөвлөгөө авчсан энэ тухайгаас эргэцүүлэн ярина уу.
2: За за тэгвэл нотон жилийн 4 сарын дундш 5 сарын сүүлчээр одоо завшанаар 2 удаа таны програмд хуулийн програмд оруулсан. Тус бүр

0: нэг нь бол газарчлалын даашлтын эрхийг дахин 30 жилээр урддаг тохой. Хамаагүй хуульч ааж хууль тогтоол төрийн бодлогын тохой. Дахин нөгөө нэг нь бол гацааны ардын хэрэгмийн тогтоох тохой. Хамаагүй хуульч ааж хууль тогтоол төрийн бодлогын тохой. Ийм хоёр зүйл орлосон. Игээд орлосны сүүлээр бол тус програмын өссөн манай хөлбөр нутгийн малж хорны малчит чанагчлал бусад аймаг хотын зарим одоо манай аряд уу сонсогчд бүр нэг хэсэг нь бол бүрээ ирч зарим хэсэг нь бол сахилан усаар дамжин үүний тухай олон удаа хуулийн зөвлөгөө бол авсан байна. Зарим нөлөө тооны хүмүүс нь бас надад хуульчаар залж өөрийн бие даасыг байсан нэ өнтэй хамаатай заргын асуудлуудыг бол янда надад салат чуухлыг хүндэнээс таслах газарт заргын гошлаа төвчүүлж хэрэгэл шийдвэрлүүлж байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: За.
0: Үүний дотор зарим гацааны ардын хэрэгмэн тогтоох зургаан нь бол бие биеэрээ орлоод зарим нь бол хэрэгээ шийдвэрлэл дууссан. Тэд тохиолбол янда хүндлнээс таслах газраас хүндлнээс тасалсан бишгийг буулгаж бидний одоо хүндлнээс таслах нэ гоёчлын бол дэмжсэн юм нэг тасалтын бишгийг буулгаасан. Тэгээд одоо бид тохиом хүнийх хэрэгсхий юм бол одоо бас хуулиар хамгаалж түүний гачааны одоо арт хэрэгмийн эрх юм бол олгож өгсөн байна. Тэвлэнээс гадна бас янда нэлээд хэдэн зургаан бас орчим танхимныхаар тогтоод байна. Гэдэг бий одоо бас дээр хүмүүсийн гачааны хэрэгмийн олгоод төднөсөө хуулийн эрх хамгаалдийн гэсэн тийх итгэлтэй байна гэж би бодож байна.
1: Тий. За тэгэхээр бас одоо үнэхээр энэ газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай эрх ашигаа батлна гэдэг бол манай одоо малчин томд авч хэлвэл маш чухал одоо эрх байгаа тий. Тэгэхээр одоо энэ талар бол одоо ер нь дид тэди одоо зарга зургаан бол ерэн харагдаад байгаа гэдэг тийм бас одоо өөрийн өрх ашигт нь халдаж байгаа охирл учруулж байгаа ажиллагаанууд бас одоо үзэгдээд байдаг. Тэгэхээр бол маш олон хүн бас манай нөвтрүүлгийг их анхаардаг. Хуулийн тавчийн нөвтрүүлэг болон мөн бас одоо мэдхэд илүүдэхгүй шин зөвчлөрийн уулгаараа бол бид нар одоо нодны хувьд бол газар ширээн даачилтын эрх ашигийг хамгаалах талд газар ширээн нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай бол олон ширээс нөвтрүүлэг, ширээс бичлэгийг хуваалцаж байсан юм аа. Тэгэхээр одоо энэ мэн ч гэсэн бас дарамтын тоо ч гэсэн ер нь 10 гэдэн төмөөс 30 том гарын одоо олон хүлийн авахчдын таашаалт хөөрж байсан. Тэгэхээр одоо эн цагийн уулга маань ч гэсэн бас маш олон хүний бас анхааралд хүрч байгаа байхаа гэж бодож ин. Тэгэхээр илүү хүн нөвтрүүлгээ дамжуулж олон хүмүүстээ бас энэ тухайтай мэдвэсүү зохих одоо энэ хуулийн мэдлэгийн тухайтай тайлбарыг бас илүү хүн дамжуулж өгөхийг та бүхэндээ найдаж байна. За тэгвэл одоо энэ тухайтай та бол бас эдээд эдээ олон зүйлсэд бас энэ хуулийн зөвлөгчээр юм уу орлогчоор ажиллаж байна гэж байгаа тэр тухайгасаа ярил.
0: Болно, болно. Үндэ нэ гачааны ардын хэрэгмэй олох болоод нутаг үйлчлээ даашлтын эрх. Энэ хоёр эрх болвол нэгт харсаатын эрх нь болно. Тохиолж явах бол энэ дотор нь газар шарын даашлтын эрх ашиг болсон туйлын чухал. Энд халдсан жуурхан бас эдэдгийн дээ орлоод хийж байна. Тэгвэл олны мэдээжээр тус эрх нь нэг малчин давчлал бол туйлын чухал эрх байна.
1: Тийш та.
0: Яагаад гэсээр нэ одоо бид мөрмөд нь газар шарын даашлтын эрхийг олволсай. Нэг талаар нутаг үлчирээ өөөсөн ашиглаж гэр өрхийнхөө малж хувийн төрлөх хөгжүүлж бал унаага үсгээд орлогоо нэмэгдүүлж амьдралаа бэхжүүлж чадна шүү дээ. Нөгөө талаар бидний мэдээжээр нь 2010 оноос эхлээд улсаас болвол энэ нутаг үлчирээ даачилсан малчин хүнд бол аами ахын тэнсүрийн шанглы нөхөр мөнгө бол олгож байна.
1: Тийм.
0: Хэрвээ нутаг үлчирээ даачилсан бол энэ жоос мөнгө бол хүрдэж дээлхгүй шүү дээ.
1: Тийм аа.
0: Ивэл энэ жоос бол бага жоос биш. Туйлын их нөхөр нэгэд их тооны бол мөнгө гэж хэлж болно. Бидний бүрмөд нь одоо нийгэмд нэг одоо нийгэмдээ толгорж байгаа нэг асуудал гэсээр манай улс төвчлөн хөдөө зүсгэн малчин тариачтай нийгмийн батлаг гин дотор бас эдийн асуудлууд болж байна гэж батлагын их төөмжсэнгүй батлагын энэ зоос мөнгө нь бага байх.
1: Тийм.
0: Бид нь жишээлжлээд очлуул гүтөтсөн малчин тэр яшидуудын насны дагад тал байж таа. Чад наснаас дээш улсаар бол бас нэг юм батлагын бол сар бүр олгож байна гэж. Энэ шин хэдий олгож байна 100 гаруй төгрөг 200 орчим. Одоо нэг захтлгын үнээр авч хэлвэл эдгээр жуулч нь бол нэг сайн ууд тал хавхад бол хөрхөдөх хөрх гэж жуулч. Энэ бол их баг хэмжээ бол байж байгаа штт. Тийхэд миний бодлоо

0: Энэ бол тэднэсдээ нийгмийн батлагд бол энэ их тусламжийн үйлдэл, нөхөврийн үйлдэл гаргаж тэдний амьдрал дээр бол энэ даргасахад бол их үйлдэл гаргаж байна гэж би бодож байна. Иймс энэ нэг газар шин даашлтын өрх гэдэг бол төлөйн чухал энэ өрхөд халдсан жуургааны би бас эдэдтэй орлоод хийж байна. Ийм байдалтай.
1: За.
0: Тэгвэл бас энэ дэнэ ачааны ардыг хэрэгмэд тогтоохдох би бас сайхан хэлсэн шүү дээ. Тэр зургааны бол аваад шийдвэрлсэн. Ийгэд бас энэ дотор бол тохойн хүнийхээ бол хуулж ажин эрхлэхийг бол хамгаалж гачааны эрхийн хэрэгмэн бол олгоож өгсөн гэж үлдсэн хэдүүдийн бас энэ дэ утгүй танхим нөөж би бас шармаж өднөст эрхий олгож хууль ёсны эрх хашин хамгаалаа гэж бодож байна гэж.
1: Энэ тухайтай бодож жишээгээс та бас дэлгэрүүлээд ярина уу? Чухам одоо ямар шүү хэрэгэл аргын бодот өнгөрөлт ямар шүү байжсан тэгээд одоо яг одоо ямар байдал доор бас энэ хүндлнээс таслах одоо газард гойчил дөвшүүлж за хэргийн одоо үр дүн бас ямар шүү болоод байж байгаа гэдэг.
0: Болно байна. Энэ энэ бол бас энэ хөлмөр юм. Манай нэг цаг нэг малч хорны одоо хөдөөний нэг малчин өрх. Өрх хамаа бол 2000-ад оны эхний үед бол өөр нэг гачаанаас тус гачаанд бол шилжүүлж авчирсан. Шилжүүлж авчирсны сүлээр тохойн үеийн хуульж аж хуул төрийн бодлогоор бол энэ та бас газар шарыг бол даашилж авсан байна. Игээд уулын нутгаан бол уулын байсан гачаадан тушаагаад энд ирээд өрх хамаа авчираад энд амдраад газар шарыг даашлаад игээд одоо амдрлаа бол энд өрхөлж нүүлсэн шүү дээ. Ингэснээр сүүлээр орчин болж ирээд хэлэнгүй бол энэ тосны ардыг хэрэг гүмээ тодлох тохиолдоо гачааны ардын хурлын үл явагдуулж шүү дээ малчтай хурлын.
1: Тий.
0: Ингэсээр одоо малчдууд төр бас дотор нь бодог. Энэ шинэ гаднаас ирсэн хүн ирээд бас нэг 20 жил болж ивч өнгөрснөө хүн биш. Энэ бол гадны хүн байх ёстой. Ивэл энэ гадар шарыгын даашлах үед бол олны зөвшөөрлийг олсонгүй. Гачаанд хоёр зүглөөс ихэд олгосон гачаанд өрхөө авчирхад бас олны хурлыг бол өнгөргөөсөнгүй. Иймээс бол энэ өрхийг бол бидэн бол зөвшөөрөхгүй гэж. 3-2 тэр хуулийн тоонд бол хүрсэнгүй. Иймээс бол түүний хэрэг өмнө бол энэ дэ одоо зургаан уусан байна. Хэрэг өмнө бол ардуудын зөвшөөрлийг бол олсонгүй. Игээд одоо надад ярьж ирсэн асууад бас дөрөв удааны бол энэ хуулийн зөвлөг өгснээ бол энэ явдлаар бас ойлгож мэдээд надад бол утсаар ирээд биерэн сүүлэр нээрээд игээд яасан. Яг би бол энэ хуулийг бас ойлгох болоход юм бол үзэд байсан бол энэ зургааны шийдвэрлэхэд хоёр арга зам байна. Нэг нь бол шууд чүүхрийн заалдаж болно. Энэ хэрэгэн тухай. Ийм дахиад нэг нь бол энэ хошуул шатанд бол байгуулагдсан тэр газар шинийн даашлтын хэрэг зургааны тухай нэг хүндлэнээс таслах зөвлөл газар гэж байна. Тэрээр бас шийдвэрлүүлж байна.
1: Энэ одоо хошуу болгонд бүр байгаа юм байна тий.
0: Энэ зарим хошуунд нь бол шинээр байгуулагдж байна. Зарим нь ууланд байна. Зарим нь одоо бас хүртэл бол байгуулагдаагүй бас байна. Энэ миний үсгэр бол өнөөс хойш сүлд аваад үсгэд бол ерөнхийдөө бүгд байгуулна. Игээд би тэрийн орлоод бол энэ шууд шүүхрийн заалсан өөр хүндэнэс газарт бол энэ гошлаа бол төвшүүлсэн энэ орлоод. Игээд бидний авсны сүлэр энэ хүндэнэс таслахад нэг онцлогтой. Урдаар нэг 2 сар орчимд бол заавал нэг өйдүүлгийн хин. Одоо шамай бол гачааны энэ 2 зүйлээ дараа хариуцлагатай тэнтэй бол энэ уулзуулж байгаад бол энэ санала төвшүүлж өйдүүлэхээр ордон. Хэлэнгө одоо үед бол энэ гачааны хариуцлагатан бас гачааны хариуцлагатан нь гачааны малчтын хэн энэ сонгуулиар гарч ирэх болохоор малчдуудын хэн үгүй бас их хүндхэн малчдууд нь хэрвээ болохгүй гэдэг үсгэд хэлээ тэдэн бас аргагүй. Игээд одоо бид манай малчид зөвшөөрөхгүй байна гэд өйд шатсангүй хамгийн сүлд нь бол танхим нэсэн. Танхим нэгэд бол би бас хэдэн талаар бол бүр хэлсэн. Энэ үр хамаа авчрах үед бол тохойн үеийн

0: хуульж ааж хууль тогтоол төрийн бодлогоор авч хэлбэл өнөө авчирсан шилжүүлсэн нь бол хууль ёсонд бол нээсэн. Учир нь тохойн үед бол бас нэг ерөнхий байдал бол үр хамаа шилжүүлэх нь бол дотоодын хамгаалалт төвшөний томилсон салбраас хамаарна.
1: Тий.
0: Ихэд томилсон салбар бол өөсөө ажлаа шилжүүлэх ажлыг хийхээс үүс гачааны санлыг ол сонсдоггүй байсан.
1: Тийм
0: энэ тухай нарлаг тогтоол байхгүй, хууль тогтоол байхгүй. Эгээд орчихно. Амдэрлэх шаардлагаас болоод. Эгээд орсны сүүлээр тохойн үед бол энэ нутаг бүлчирэд даашлах үйлс бас гачааны хоёр зүйлээс ярилцаа тогтоцгоно. Ардны хүлээ бол хийдэггүй байсан. Манай энэ малжи хооронд бол их онцлогтой энэ тариалах хоронтой зөрөөтэй зүйлгүй бол энэ тосгоны ардын хурл одоо малчтын их хурл гэж штэ. Өнөө их ихэд бол их нэ хүчдэлтэй асуудал байна. Тариал хурм бол юу бүр төвлөр сууж байна.
1: Тийм штэ.
0: Одоо нэг тосгон тэр нэг бахархад бүгдээрээ сонсно гэсэн шиг бүгдийн дуудаад амархнаар хурл их хийчихнэ.
1: Тэгээд
0: хуулийн тоонд болгүй хурн. Малчи хурм бол дарахы бодрохоос урссан өднүүдийн суглуулад хурл хийнэ гэдэг бол тун хүчтэй. Иймээс ерөнхийдөө бол хоёр зүйлээ гүшүүлүүд нь малчин төлөөштэйгээ ярилцаад ихэд газрыг болох уу гэдэг байсан. Ихэд энэ хүн бол 2002 онд нутгаа шилжүүлж үр хамаа шилжүүлж авчраад нутгыг бол даачилсан. Энэ үеийн бас тохойн үеийн төрийн бодлогод хуульж аж хуул тогтоолд бол нийсэн. Яг манай улс бүгд нэрмт дундад тусаа энэ нутаг бүлчрээд даашилтын хууль өндөр бол 2003 оноос хэрэгжүүлсэн ш та.
1: Тий.
0: Гурван оноос хэрэгжүүлсэн болохоор өнөх хүмүүс бол тэр хуулийн хэрэгжүүлэгдэхийн өмнө нэгдэ даачилсан. Өнөх хуулийн тогтоолоор ошид тэр нэг өнгөрсөний зүйлийг бол одоо шийдвэрлэнэ гэдэг бол таарах одоо муу сүүжлийн ма хууль гэдэг бол хүснэтэй болохоос өмнөх хэрэгдэн бол тавхирахгүй ш та.
1: Тий.
0: За ийм игээд энэ нутгыг авсан нь бас таарна. Үр хам нь байна нутг. Нутаг үлчирдэг, нутаг үлчирэх нь бол төшиж амдирж байна. Ийм бас энэ тус гачаатай хэм бол өрх үүргийн харсаг үүсгэсэн төлсөн энэ гачаанд орходоо бол нэгэнтэй бол мал сөрөг бол бас энэ хой уруулсан. Иймэрхүү өрх үүргийн харсаг эдгээр гурван том нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал дээр бол энэ да одоо ардын хурлаар дамжаад энэ хэрэгмэж өвшөөрхгүйгээд өсрүүл болохгүй. Энэ бол түүний эрх ашигт галдсан явдал. Иймээс хамгийн сүүлд хүндэнээс таслах зүйлээс бидний энэ гоёчлалыг бол бүгдлээ дэмжиж зөвшөөрсөн бол байна. Ийм байдлаа.
1: Тэгэхээр энэ асуудлаас бас ойлгож мэдэх нь ер нь бас ардын одоо хурлаар дамжаад сөрүүцсэн юм уу, хүлэн авахгүй юм байдалд орвол бас яг энэ хүний эрх ашиг тохирол учруулж байна гэж бодсон хүмүүс очиж одоо тусгай хүндлнээс таслах байгууламж юм уу эсвэл одоо шүү хараанд бас энэ эрх одоо хамгаалах нүднээс бол одоо гүйцэл төвшүүлж
0: байна. Гүйцэл төвшүүлж байна. Хууль чааж энэ ч юм бол хөдөлгөөч юм.
1: Ганц одоо ардын хурлаар хамгийн сүүлийн шийдвэр гарна гэдэг юм бол бас одоо энэ талаар бол бас бодлохлох зүйлтэй их орон зай байгаа юм байна.
0: Тийм. Яг миний үсгээр энэ нэг тосгоны ардын хэрэгмийн тогтоох талаар өнгө малчтууд бас нэг хууль чаажийн ухаамсар өндөр бус иймэрхүү байдал бас орж ин тэднээс бодход юм бол бидний манай тосгоны үр дүн засаг гэдэг шин одоо бидний хөлсөөр бүгдийг бол шийдвэрлэж гэнэ. Юу хийвч юу гэж шийдвэр гаргасан бол юугээр нь явагдах ёстой гэж бодно. Үн дээр нь бас тийм биш үү? Энэ тосгоны тосгон гэдэг шин одоо манай хамаг доо сатны нэг зохион байгуулсан шүү дээ.
1: Тий.
0: Бас манай одоо бүгд нэр дундад тулсан хэн энэ хэл хязгаар дээр орж байна.
1: Тийм
0: бас улсын хууль чааж хууль тогтоолоос бол зөрчсөн шийдвэрийг гаргаж болохгүй. Мөн чи ийм нэг шийдвэрээр ирж хамаагүй эрх тогтоохийн хууль ёсны эрх ашиг бол халдаж болохгүй. Халдсаар бол хэрвээ эрх ашигыг бол хохирлуулах төрөл хамаагүй хууль чааж байгуулах хуулийн газраас бол энийм бол залруулж хүсэнгүй болгох энэ бол хууляар тогтоосон тэдний эрх болно. Ийм л энэ бол малчд авчлаа. Зарим нэг кадр засгийн ордны удирдал кадр нар бас иймэрхүү ойлголттой. Ердөө бол хэлж байна. Би бас орчинд бол хамаагүй биднийсэн алуун бишиг гэн сонин мөдөдөр үссэн. Хэлж байна. Улсын ажилтны хүмүүсүүд бол бүр өнх хэрэгнээ олж болохгүй гэж шууд хэлж байна.
1: Аа за.
0: Тэгэд үнэн дээрээ би бас энэ тасны гацааны арте цүнжид хичинж зүгжүү фагж байна штэ. Гацааны аж ахуйн арте аж ахуйн зохион байгуулалт
1: зохион байгуулалтын хуул.
0: Тий. Энэ хуулд хэлэхэд юм бол улсын албатан гүнүү юм гэж байна штэ. Энэ бол лаптэ хэрэгмээ олж болохгүй. Гэвч энэ улсын ажилтны хүмүүсүүд гэсэн ганцхан улсын албатны багтааж байгаа биш. Энэс гадна улс янда аж ахуйд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байна. Ивэл улс янда ажил үйлсээр нэгэсэд ажиллаж байгаа, байгууллага нэгэсэд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байна. Эднүүсүүдийн бол чуу чаадалсангүй. Гэсэн байтал теднес бол энэ зарим удирдал кадрнэр теднес бас болохгүй л гэж хэлж байна. Ингэж өргөдөхөд тайлбар хийж байна. Ундер битэн уулын би бас нёлд дурдж өнгөрсөн.
1: Тий, манай яг энэ охор бичлэгээр бас явжсэн штэ.
0: Улсын алуун байгууллагад авч хөлхөд хөрвөл хууль чаачаас олгосонгүй бол хийж болохгүй гэж. Фау шуу чим бүхөөйма. Одоо хийж болохгүй гэж. Энэ өрхий олгосон бол хийж болно. Олгосонгүй бол хийж болохгүй. Чи чамд энэ өрхий олгосонгүй байтал өөсөндөө өрх олгоод тэр хууль бусаар хийхэд энэ бол таарахгүй шүү дээ. Имас өндөрөө бол үл яндаа. Ингэж гэлгэрүүл тайлбарлсан бол хууль бус явдал болно. Имас хэрлэнгүй эдгээр хүмүүсүүдтэй бол хэрэг юм тогтоход бол одоо харин тосхны ардуудыг зөвшөөрөх хэрэгтэй болно. Зөвшөөрсөөр эднес хүмүүсүүдтэй бас хэрэг юм олж болно.
1: Тэгэхээр эн чинь одоо бас ер нь засгийн талаас ч юм уу зарим удирдлага кадр одоо нэг гачааны одоо удирдах багч гэсэн бас энэ ер нь манай улсын ка хууль дүрмийг ойлгож байгаа талаар бас мөхс байгаа гэдэг нь мэдгэж байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр энэ талаар бол одоо анхаарах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бид нэр энэ дундуул маш олон одоо бас буруу ойлголтууд өргөж итгэлээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр бас хууль сурлж ийж за хамаа бүхий хуулийн тайлбарыг сонсож байгаад ер нь бас хууль ёсоор таны одоо сайн дээр ярьсан шиг ер нь манай улсын ка үндсэн хуулиар эрхэт ардын ка эрх ашигыг хамгаалах бол зүйтэй гэдэг. За энэ үнэхээр одоо бас та олондоо бас олон зүйлийг бодгодуулах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн эрхэт ардын үндсэн эрх ашигыг бид нэр хамгаалах талд бол одоо үнэхээр хуулийг суралцах хэрэгтэй, хуулиар одоо өөрийн эрх ашигаа зөвөр хамгаалж сурах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм тийм. Энэ дотор миний үсгээр хэрвээ алуун байгууллагад авчихвал алуун байгууллагын одоо засгийн ордны удирдлага кадрыг нь эднес болвол юм да. Одоо тэр хуулиар засаг барих.
1: Тэг.
0: Энэ ажлаа бол чангадхаа хэрэгтэй. Ийм өнгийн ардууд, малчин ардууд авч хэлвэл бас яг хууль чааж үйл хөдлөлтөө өндөр
1: болгох хэрэгтэй.
0: Тэг. Игээд дахиад нөгөө талаар нь би сайхан хэлсэн ч гэсэн газар шилэн даашлын зургаан дээр бас яг хамаа бүхий асуудлууд бас орж байна. Энэ хэрэг шийдвэрлэх явц тунд. Заримуд нь олонх нь одоо мөн нэ байж яа нүг гэж штэ одоо гадагшаа мордсон хүүхэн.
1: Тий.
0: Энэ хүүхэн бол зарим гачааны үрдэлтэн шууд хэлж байна. Бидний гадна мордсон өхөндөө бол газар өгдөггүй, даашлуулдаггүй. Эдний бол манай нутгийн зан шил гэж. Энэ бол одоо яг буруу ойлголт байгаа штэ. Одоо манай улсын бүгд нэрм тумтал тус альва хууль дээр хамаа бүхий хууль дээр өмгтэй шүтээр хэшээ хамгаалагч хууль гэн газар шин даашилтын хууль гэн гэх мэт альва хууль чааж хууль тогтоол төрийн бодлогодоор бол бүр өмгтэй хүний эрх ашиг олон талын эрх ашиг хууль чаажийн эрх ашиг даашилтын эрхийн эрх ашиг тасгийн ардын хэрэгмээ эрх ашиг энэ бүхнийг бол бүгдийг хамгаална гэж үуч юм. Гэтэл ийм нэг айлс хуультай нийлсэхгүй хуулиас нь төрсөлсөн иймэрхүү үгнүүдээ яриад иймэрхүү ажиллагаа хийсэр нь бол бүр болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр явдал.
1: Тий. За, ер нь таны яриаг төр завсарлуулъя. Ер нь манай нөвтрүүлгийг үзэж байгаа олон хүмүүс ч гэсэн бас таны одоо саяхан ярьсан шиг ер нь одоо албан ажилтай хүн бол одоо нутга бэлчээр даачилж болохгүй гэдэг нь одоо энэ буруу үзэлтийн талаас бас олон хүмүүс асуулт асууж байна. Яг энэ хажуу хөлийн ажилтан бол одоо бас энэ даачлан эзэгнэх эрхтэй юм байна. Гэвч одоо алуутан бол болохгүй юм байна гэж бичиж байгаа хүн байна. За тэгвэл энэ ажил үйсийн нэгчэд ажиллаж байгаа хүн бол энэ гачааны нийтийн аж ахуйн энэ бүрэлдэхүүнийг хэрх хэмжих одоо бас олох эрхтэй мөртөө нутаг бүлчээр даачилж болно уугүй юу гэсэн ийм сандыг асууж байгаа юм байна. За хэрвээ үнэхээр тэнгиж болох юм бол яаж гуйчлах вэ гэж асууж байгаа. Одоо энэ тухайтай бол яг таны одоо саяан ярьдаг шиг ер нь хүндлнээс таслах байгууламж юм уу те?
0: Тэ шиг Украин бүр одоо шиг гуйчлаад бичүүлж өөрөөр хамгаалж байна.
1: За энэ тухайтай бид нар бас дараа дараагийн нөхтрүүлгээр тусгай нэг одоо хуулийн тайлбарж болгож олондоо хүргье. Тэгэхээр бас та бүхэн гаригийн дөрөвөнд болдог хуулийн тавчин нөхтрүүлгээ бас байнга анхаарч байгаарай тий. За тэгэхээр энэ тухайтай бол бид нар тусгай та бүхэндээ тайлбарж хийж өгөх болно. Тэгэхээр одоо залгаад манай хуульчаас саяхан одоо бас ярьдсан зүйлсээ үргэлжлүүлнэ.
0: За болно. Игээд энэ газар шүрийн даашилтын өр хашигт халдсан 6 мөнд өндөр бас иймэрхүү зарим асуудал орж байна. Зарим нь хэрэгтэй миний ээж нутаг байсан дивэл өр хүүхэд нь болсон залгамжлах хэрэгтэй гэж.
1: Тий.
0: Ийгэж өв залгамжлах шигээр болох хэлдэг хүмүүсүүд бас байна. Өндөр бол газар шүрийн даашилтын хууль дээр тогтоосноор бол энэ өрхөө даашилсан. Энэ хэлбэрээр даашилсан даашлын өрх болвол энэ хууль чаажийн өв залгамжлах өрх бол байхгүй. Өв залгамжлах харсаа үүсэхгүй.
1: Тий.
0: Гэвч энэ дээр нэг асуудал бол байна. Хэрвээ шүнээр гарч ирсэн өрх хүүхэд нь байвал энэ өрхөөр даашилсан болохоор юм болов уу юм те. Энэ
1: өрхөөр
0: даашилсан болсон боловч өрхийн гишүүний хуваар бол өрхөлжлэн энэ юм бол даашилж болно. Энэ бол өв залгамжлаж байгаа биш. Энэ бол энэ хамаагүй хууль дээр газар шин даашилтын хуулийн нэмэлт солонгийн нэмэлт одоогийн на хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бол бүр нарийн тогтоосон зүйл. Энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль бол 25 оны 5 сарын 1-ээс эхэлжүүлсэн их нарийн тогтоосон. Энэ хууль төсөлний энэ тосгоны ард хэрэг юм газар шин даашилтын талаар бас яндаа их нарийн тогтоосон. Үнэнхүү өрх хашаа хамгаалахад их үндсэл болж байгаа хууль чаж гэж би үзэв.
1: За ер нь энэ тухайтай ширс нөвтрүүлгийг бол одоо бас манай нөвтрүүлгээ сонсож байгаа үзэж байгаа хүлийн авахч та бүхэндээ бас дамжуулах нь ширс нөвтрүүлгийг бол одоо дараа дараагаар та бүхэндээ сайхан тохируулж хөргөх болно. Энэ дээр бол одоо бас өрх хамын асуудлын тухайтай асуугаад өгнө гэж бас манай хүлийн авахчтаас бас иймэрхүү санал өгж байгаа. Тэгэхээр одоо яг дэлгэрэнгүй ярианы тухайтай бол одоо бид бас дараа дараагийн нөвтрүүлгээр та бүхнийхээ өгсөн энэ олон асуултуудын хувьд бас бид тусгай одоо энэ асуултыг эмгэтгэж байгаад та бүхэндээ одоо цагаатар хуульчаар тайлбарж хийлгэх болно шүү. Тэгэхээр бас анхаарлаа тавьж байгаарай.
0: Ивэл би бас өрөм болон сонсогчдуудаа хэлэх нь энгийн амдрал ажил дундаа бол хууль чаажийн 6 үсвэл надаас хууль чаажийн тайлбарж авч болно. Би бол ажилд гарсан сонсогч ердөө бол тайлбарж хийхэд бол зардал мөнгө бол авч үзээгүй. Энэ дотор санд бас ордог шүү.
1: Тийм.
0: Ивэл миний уусан номер бол 138 48 58 91 болно. Хамаагүй шууд асууж болно. Ивэл ядуу төлөвсөрөөний хөтлөгчээр дамжигаад бас надаас асууж болно. Бэр болно шүү.
1: За ер нь нөвтрүүлэг маань 30 минутын одоо хязгаартаа ухраас энэ цагийн нөвтрүүлгийн тайлбарж яанд хүргэе. За энэ цагийн нөвтрүүлэг маань бас тав хүндээ бас сайхан одоо хуулийн мэдлэг болж тус болж хүрсэн байхаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд нөвтрүүлэгт сайхан тайлбарж хийсэн цагаатар хуульчтаа баярлалаа. Бид дараа дараагийн нөвтрүүлгээрээ бас газар шираа нутаг үлчэрийн даачилтын тухайтай ширс нөвтрүүлгээ ярилцлага тав хүндээ хүргэх болно. Тэгэхээр одоо бас тухайн цагт нь болгоон үзэж байгаарэ гэж тав хүндээ найдая. За тэгээд энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавира анхны хянагч гавира хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр та бүхнийхээ хүлийн авч үзсэнд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Орсын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийсэн.
2: Си Цзиньпин Орсын ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар сурвалжлагчдтай уулзсан.
3: Си Цзиньпин Орсын ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар Дундад Орсын зоргоон хүмүүжилийн оноо ажиллагааны эхлэлтийн ёслолд оролцож яриа тавьсан.
2: Си Цзиньпин Орсын ерөнхийлөгч Путинтай чай жоглож жоохцсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно. Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубараж үг юм дээ. Улсын төрөлхөгч Си Цзиньпин 5 дугаар сарын 20-ны үдийн өмнө Бээжиндх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Орсын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад Орсын аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээг үргэлжлэн уртдахыг санал нэгтэй зөвшөөрсөн байна. Хоёр улсын төрийн төрөн урд хожид баг хөвчөө их хөвчөөний хэлэлцээ хийжээ. Си Цзиньпин жахтан энэ жилвэл Дундад Орсын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой ба Дундад Орсын аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсгэж урснаа 25 жилийн ой болно. Дундад Орс хоёр улсын гарын үсгэж урсан аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ нь хууль цаагийн хэлбэрээр урт хугацаана аялдаг хөршийн нөхөрсөг байх бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах дүрмийн суурийг бүрэлдүүлэн тогтоосноор Дундад Орсын харилцаа өсрөнгөө хөгжилтийг баялуулсан юм. Дундад Орсын харилцаа алхам-алхмаар өнөөдрийн өндөр түвшинд хүрсэн явдал бол хоёр талаараа олон удааны давталтай шалгалтыг туулсан уян хатан эрчиж өргөөр улс төрийн итгэлцээ ба байлдах хөдөлгөөний хамжилчаагаа тасралтгүй гүнжгэрүүлж нэн өндөр түвшинд хүргэх зоригсоноогоор ил цар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж Women Division-тэй нүүр тулсан чи сандарч байлдахгүй сүс зөргөөр олон улсын төв голч шударгасыг алан хүн төрөл хитнэ ховж аяны хамтын цогчийн байгууллалтыг ахиулсанд байгаа юм. Олон улсын одоогийн байдалд олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс ба дэлхийн чухал том улс болсноо ховд Дундад Орос хоёр улс байлдах хөдөлгөөний алс ирээдүйг бодлохийлэн нэн өндөр чансаатай бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчаагаар өөрөөрийн улсаа хөгжүүлэн мандуулж нэн төв голч жүйж өхөстой бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
2: Си Цзиньпин жахта Дундад Орос хоёр улс хөрх тгшээр харилцан хандаж харилцан хүндэтгэж хитгэл журмыг хөрхмлэн хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталсан суурин дээр шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцааг хөгжүүлснээр улс төрийн итгэлч тасралтгүй гүнжгэрж хаж ахуй арилж бүл оруулалт энерг шинжилгээ ухаанд хөгд мөрөгжил соёл иргэншил хорон нутаг зэрэг хамтын ажиллагаа хүргэлжилэн ахиж хардын сэтгэлийн холбоо нэм бөгчжээ. Дундад Орсын харилцаа нэн хамжилттай нэн төрөгнөр хөгжих шин шатанд хорлоо. Дундад Орсын харилцаа хурд хугацаа хөрвөл тогтун чанарлагаар хөгжүүлэхийг говьшгүй ахуулах нь хоёр талаараа хоёр улсын үндсэн ашиг тус ба дэлхийн хөгжилтийн хих ханчиг бодлох хэлсэн байлдах бодлогын сонголт юм. Хоёр улсын хэл салаа мөчрөнхөн ерөнхийлөгч Путинтай миний тогтсон чухал хамтын танилтыг бүх хүчээр сайтар найдваржуулж түүхийн хаач дэхоолыг гүйж датгаж хоёр улсын итгэлцээний суурийг нэм бөгчүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансаа хулам дээшлүүлэн нөхөрлөл чаашид жужаатгахулж явах нь гэжээ.
3: Си Цзиньпин чухалчлагдан хоёр талаараа хоёр улсын хөгжил мандлын харалтад анхаарал төвлөрүүлж Дундад Орсын хамтын ажиллагааны тогтчийн бүх талыг хамарсан бүрэн төхөөр байдаг онцлогийг гүйцэд бадруулж бүх талын хамтын ажиллагааг нэгдэлтэй зохицуулан төлөвжүүлэхэд чангатгаж аж ахуй арилжаа бэл оруулалт энерги их баялаг

0: зам нэвтрэлэг, ачааж өвөр, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлтэй зэрэг бодтой гэрхэмлэлсэн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн шилдэгжүүлж, төрөүний чар хүрээний хамтын ажиллагааг идэх үүтэй байрлуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчин болгох хэрэгтэй. Уй уйын нөхөрлөлийг жалгамжлахад суурлан, сургаан хүмүүжил, соёл, кино, аялал жуулчлал, баян тамир зэрэг соёл иргэншилийн солилцоо хамтын ажиллагааг чангатгаж, хоёр улсын нөхөрлөлийн нийгмийн ардын санааны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Олон талт хамжилчааг гүнжгэрүүлж, олон улсын холбоотой байгууллага, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улс орнууд, Аз намхан далайн улс орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг олон талтай тавчин дах дэлхийн 2 дугаар их дайны дараах олон улсын эмхэт иглэн ба олон улсын хуулийн эрх сүрийг эрсэ говьшгүй хамгаалж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орнуудыг бүлхэндүүлж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн өөрчлөлтийг зөв чиглэл тээш удирдан дагуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Путин илэрхийлэхдээ хоёр талын хамтын чармайлгаар Орос дунддын харилцаа 3 дугаар байгаагүй хөндөр төвшөнд хүрсэн байна. Тэд давхаргын явуулчаа нэхтерж улс төрийн итгэлч бөгчжээ. Хоёр талын харилцаа худалдаа тогтуунаар нэмэгдэж, энергийн хангалт хэрэгжээний талаар харилцан ашиг хүртэн харилцан харгалжиж, чам нэвтрэлэг бодсон гүйлг шинтлэн ухаан тогтмол мэрэгжил зэрэг цар хүрээндх хамтын ажиллагаа явах тутам гүнжгэрсэн байна. Соёл иргэншлийн солилцоо сайн сайхан хандажтай болж, Хорос дунддын соёлын оноо ажиллагааг хамжилттай өрхөлснөө дараа Хорос дунддын сургаан хүмүүжлийн оноо ажиллагаа худалгүй хөдлөг болно. Хорос дунддын харилцаа шалгалтыг туулж гантан буурашгүй байж, бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллаг хүлгэр жишээ болж, хэйлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээн хоёр улсын харилцаанд бат бөх хуул чаажийн суурт явснаар ходоохны байдалд нэн чухал бодит ач холбогдолтой юм. Хорсын тал дунддын талтай хамтаар гэрээнэ жорох санааг журмалж байлдах бодлогын жохчуулах ба бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа чангатгаж хоёр улсын харилцааг нэн хөндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна. Хорос дунддын хамтын ажиллагааг л хороо босхо олон улсын байдлах чухал тогтун хүчин зүйл юм. Хорсын тал дунддын талд хүргэлжилэн холон талд хамжилчаагаан чангатгаж Хааз намхан далайн хулс орны хаж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулгын худалдах хүнэ халуун ёсны бус хурлыг дундд улс сайн өрхөлхийг дэмжиж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын байр суур болон нөөлөөг хамтаар чангатгаж БРИКС-ийн улсын тогтчийн бүлхэмдэл хамжилчааг чангатгаж, холон улсын холбоот байгуулгын хэрэг сүрийг хамгаалан, Полвсны холон янжид чанарыг санаачилж, холон улсын хүмүүс дэглэмийн нэн төвгөлч жүйж хостой байхыг ахиулна гэж.
0: Хоёр улсын төрийн дөрвөн дундад дорн торны байдал зэрэг олон улс ба бүс нутгийн чухал их асуудлын талаар санал бодлон солилцсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн бэл оруулалт, энерги, аж ахуй арилжаа, жүн хойторн, алс дорнторн, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагааны ахчийн тухай, дундд орс хоёр улсын ерөнхий сайдын тогтсон хугацааны уулзалтын тогтчийн доорх дэд ерөнхий сайдын дэсийн хамтын ажиллагааны комиссийн хоёр талын төргүүлэгчийн хийсэн хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хоёр улсын гадаад явдлын яамны сайд олон улс ба бүс нутгийн хэрэг явдал дах Дундд Орос хоёр улсын зохицуулаг ба хамтын ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлсэн байна. Хэлэлцээ хийснээр дараа хоёр улсын төрийн төрөн бүх талын байлдах хөдөлгөөн хамжилчаагаан чаашаад чангатгаж, нээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны тухай бүгд найрамдах дундд ард улс ба Оросын холбооны хамтарсан илэрхийлэлтэд гарын үсгэж орсны хамт үүнийг нийтэлж Аж ахуй арилжаа, сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээндх 20 төрлийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсгэж урах ёслолд оролцсон байна.
1: Хайлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон Оросын холбооны дэлхийн холон тайшрал ба шин маягийн холон улсын харилцааны санаачилгын тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн хамт бусад чар хүрээндх 20 жилийн

0: контрактын ажиллагааны бичиг материалд санал нэгдсэн байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн бас хамтаар сурвалжлагчдтай хуулжжээ. Хөлөлчө хийхөөс өмнө Ши Жинпин ардын хурлын танхимын зүүн хаалганы гаднах уудамд талбайд Путиних хугатах ёслол явуулжээ. Путин хурч хэрх үед ёслолын ангийнхан хүндтгэл хилэрхийллээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн чирэг шалгах тайсан гарч чиргийн хөгжмийн ангийнхан дундад орос хоёр улсын сүлд дух хөгжимдэж Тяньаньмэн уудамд талбайд ёслолын буу 21 дуурсан байна. Путин Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор тундад улсын хардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалгаж үтснэ хамт хүжүүлгийн жагсаалыг шалгаж үүжлээ. Цай Чи, Дэн Шишан, Ванги, Хөлифэн, Жангу Чин, Шэнь Чин нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Товараж үгийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 20 үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийснэ дараа хамтар сурвалжлагчдтай уулзжээ. Ши Жинпин жахтан энэ үл ерөнхийлөгч Путин дундад улсад 25 дугаар удаагаан айлчилж байгаа явдал болно. Энэ нь дундад Оросын харилцааны өндөр хэр төвшин ба онцгой чанарыг гүйцэд харуулж байгаа юм. Саяхан би ерөнхийлөгч Путинтай гүн гүнжгэ нөхөрсөг баялаг үр бүтээлтэй хэлэлцээ хийж аль олон чухал их асуудлын талаар байлдах хөдөлгөөний ойлголцоотой болсон байна. Бид хоёр улсын бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчааг хамтаар улам чаашаад чангатгах. Илдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтэд гарын үсгэж уржий. Хоёр талын хамтын ажиллагааны олон чухал бичиг материал тохиролцоход гэрч боллоо. Хоёр улсаараа бас дэлхийн олон тайлшрал ба шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг санаачлах тухай хамтарсан илэрхийлэлт нийтлэх болно гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан энэ жилвэл дундад Оросын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах түншин харилцаа байгуулагдсан 30 жилийн ой болно. 30 жилийн турш дундад Оросын харилцаа хүчирхийг туулж, чаг үеийг даган бүх талаар урагшилж, харилцааны байр тогтоолтод тасралтгүй дэшилж Шин чаг үеийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах түншин харилцаа түүхийн хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн. Шинэ маягийн том улсын харилцааны хэв дурьяалыг бий болголоо. Энэ жилвэл дундад Оросын илдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ой болно. Олон жилийн турш хоёр улсаараа энэхүү гэрээд тогтоосон холбоо үл байгуулах, үл эсэргүүцэлдэх гурав дахь этгээдэд үл чиглүүлэх зарчмыг ямхт журмалж эрхт тгшээр хандах харилцан хүндэтгэх итгэл журмыг эрхэмлэх хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримтэлж олон улсын эрхт тгш төв голчийг хамгаалах шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг байгуулахыг ахиулахд чухал хөв нэмэр үзүүлж дэлхийн 100 жилийн хөвсөлтөдх жангилгын тогтмол хэмжээ болсон байна гэж
0: Ши Жинпин жахта ерөнхийлөгч Путин бид хоёрын хамтын байлдах бодлогын жолоодлогоор дундад Орос хоёр улсын харилцаа нэгэнт шинэ эхлэлтэй боллоо. Хоёр талаараа 50 тогтон хөгжилт хамтын ажиллагаа хамтаар амжилтад хүрэх чагуугийн урсгалыг дагаж дундад Оросын харилцаа гахуулан нэн чанарлаг хөгжилттэй болгох хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд Нэн чанарлаг улс төрийн ихтгэлцээгэн баттгаж хэн аль найхан байлдах бодлогын дэмжилгэн баттгана. Улс төрийн ихтгэлцээвэл дундад Оросын харилцааны хамгийн хил тод хончлог болохоор баггүй. Мөн ч дундад Оросын хөлдөх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээнэ жорилт ба үндсэн зарчим болох юм. Би ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар энэхүү гэрээнэ хүчинтэй чах хугацаах үргэлжлүүлэхээр тогтсон байна. Хоёр талаараа хурдхийг жалгамжилж ирээдүйд зам нээж хэн альнайхан хамгийн чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар цаашид харилцан хэрс дэмжиж байлдах бодлогын хойлголцоо болон хэлтэс давхаргийн явж чагаан үргэлжлэн нэгтрүүлж хоёр улсын хос төрийн ихтгэлцээний суурийг тасралтгүй бөгжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт Нэн чанарлах харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаанд хүчин нэмрэлж хөөр өөрсдийн хөн хөгжил мандлыг гар холбон хахуулна. 20 жилээс нааш дундад Орос хоёр улсын хөл чар хүрээний хамтын ажиллагаа хялган мургаштай явагдаж, маш олон хідэв хит хүр бүтээл олжээ. Хоёр талын харилцааны хэмжээ нэгэнт 3 жил дараалж 2000 дуншуур долларыг давж, энэ жилийн түрүү 4 сард хоёр талын харилцааны хэмжээ 120 шахмаар нэмэгдсэн байна. Хоёр талаараа хашигтай байдлыг хамжин урагшилж, дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг Оросын 2030 оноос өмнөх хөгжилтийн байлдах бодлоготой харьцуулахыг гүнжгэрүүлжээ. Хөл чар хүрээний харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн төс төвшүүлэхийг ахуулжээ. Хоёр улсын хөгжил мандалд хүлчлүүлэх хэрэгтэй.
1: 3-д нэн чанарлаг ардын сэтгэлийн нэвтрэлчийг ахуулж, хоёр улсын үеийн үедээ нөхөрсөг байх суурийг баттах нь, дундад орсын харилцааны өндөр төвшнөөр хөгжихийг дагалдан, хоёр улсын соёлын иргэншлийн явалчаа тасралтгүй нэгтарж, ардын сэтгэлийн холбоос улмаас улам чангаржээ. Би ерөнхийлөгч Путинтай энэ жил болон ирэх жилд хоёр улсын 10-р улсын дэсгийн гол сэдэвт он, дундад орсын сургаан хүмүүжилийн оныг эрхлэхээр тогтлоо. Хоёр талаараа сургаан хүмүүжилийн оноор аж тохиол болгож, харилцан нэг нэгнийхэн улсад хүрч суралцах хэвчээг үргэлжилэн өргөтгөж, их дээд сургууль болоод шинжилх ухааны судалгааны тавчингийн солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлэх, хамтран шинжилх ухааны судалгааны бомт шувтлах зэрэг талаар нэн олон илэрхэ үр бүтээл олж, дундад орсын харилцааны тасралтгүй хөгжөхөд нэн ашигтай нөхцөлийг үүдж өгвөл жохно. 4-д нэн чанарлаг олон улсын хамжилчааг өрнүүлж, бүх дэлхийн жасан цэгчлэлтийг өөрчлөн төгөлдөржүүлнэ. Одоохны дэлхий дахин тойлын тайван бус болж, ганц талт үжил, эжирхэх үжилийн хорхонол хүнд нучтай байж, дэлхий дахин баларлаг нийгэмдэн ухарж бочих жим ёсны аюулд тулгарж байна. Олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын хэрэг эрхэлсэн улс болсны хувьд, дундад Орос хоёр улс хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан эрс гүйцэтгэж, олон улсын холбоотой байгууллагын эрх сүр болоод, олон улсын төв холч шударгасыг хамгаалж, ганц талын эжирхэглэл болоод түүхийн ухралтын ажиллагаа бүхнийг эсэргүүцэж, ялангуяа дэлхийн 2-р их дайны ялалтын үр бүтээлийг үгүйсгэх, фашист болоод чирэгжилэх үжилийн тулд хэрэг сөхөж буруутны гэж өвтгөх өдөлгийн ажиллагаа бүхнийг эсэргүүчиж, нэн төв голч жүйж охистой бүх дэлхийн жасан цэгчлэлтийн системийг хамтаар ахиулан байгуулвал жохно гэжээ.
0: Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20-уудын хойно Орос ерөнхийлөгч Путинтай хамт Бээжиндх хардын хурлын танхимд дундад Оросын сургаан хүмүүжилийн хонаа ажиллагааны хөглөлтийн ослолд оролцжээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн халуун халаг ташилтын дууны дунд хамтаар хурлын талбайд алхан орлоо. Ши Жинпин хэн тэргүүнд баярын үг хэлжээ. Ши Жинпин жаахдаа, хэн жилвэл дундад Оросын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулсны 30 жилийн ой ба, дундад Оросын хэйлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэр тогтсны 25 жилийн ой болно. Хийм нэгэн хончхой ач холбогдолтой жилд дундад Оросын сургаан хүмүүжилийн хонаа ажиллагааг хөглүүлсэн явдлыг миний ерөнхийлөгч Путинтэй дундад Оросын харилцааны халас хэдийн хөгжилтөд хандуулж гаргасан пайлдах бодлогын байрлуулалт юм. Сургаан хүмүүжилвэл улсын хоорондох хардын сэтгэлийн холбох нөхөрлөлийг жалгамжлах чухал хөөрөх мөн. Одоо үед гавья байгуулж, халас ирээдүйд хашиг хүртэх хэрхэмдээд хүйлс мөн гэжээ. Ши Жинпин жаахдаа, хурд хугацааны турш дундад Оросын сургаан хүмүүжилийн хамтын ажиллагаа хүргэлжилэн гүнжгэрч, хилэрхий хүр бүтөмж олж, дундад Оросын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцааны хагуулгыг баялагжуулсан юм. Дундад Оросын сургаан хүмүүжилийн оны ажиллагаагаар хаажидын хоол болгож, хоёр талаараа хамтын ажиллагааны хамтын танилтаан чаашид нэхтруулж, хамтын ажиллагааны чар хүрээгэн хөргөтгөөж, хамтын ажиллагааны хэр төвшнөн дээшлүүлээ гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан сургаан хүмүүжил хөгжүүлэл улс

0: мандаж, сурган хүмүүжил хүчирхэгжвэл улс орон хүчирхэгжинэ. Дундад Орос чадвартны хүмүүжүүлэх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, олон улсад оролцсон чадвартны агнэ болон улсын байлдах хөдөлгөөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хүчнийг хамтаар байжуулж, шинжлэх ухааны хүчир асуудлыг хамтаар судлан шийдвэрлэж, хоёр улсын үүдэлт шинжилэлтэд хөгжөлтөд хүчин нэмэрлүүлж өгнө. Соёл боловсны талаар харилцан лавлалт болгох онол үйлчлтийг үйлдэлгжүүлж, соёл боловсныг уламжлан жалгамжлах ба сургаан хүмүүжүүлж засах туршилгын солилцоог ахиулж ажлын төвшнөн хамтаар дэвшлүүлж өгнө. Уламжлалт нөхөрсөг найр сэтгэлгээ үргэлжлүүлж сургаан хүмүүжлийн хамтын ажиллагааны нөөц хүчнийг улам цаашаад уудалж хоёр улсын ард олноо харилцан ойлголцож харилцан ойртолцох ба залуучууд багчуудын гүнжгэ солилцооны дунд нөхөрлөн жожаатах гээг ахиулж дундад Оросын үеийн үеийн нөхөрсөг жалгамжлагчийг хүмүүжүүлж өгнө. Хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн оноо ажиллах төгс амжилт олохыг итгэж байна гэжээ.
1: Товараа жүгэн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20 оройн Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Оросын ерөнхийлөгч Путинтай чай жоглож жоохцсон байна. Ши Жинпин жаахта. Олон жилийн турш би ерөнхийлөгч Путинтай нягт харилцаж, Дундад Оросын шин чаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах түншийн харилцааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг хамтаар жолоод нь дагуулж, хоёр улсын хэлдэх хөршийн нөхөрсөх харилцааг хүмүүсийн сэтгэлд нэг илүү хадыншуулж, харилцан хүндтгсэн төвг олч шударга ёсыг барьсан, хамтран ажиллаж хамтаар хамжилтад хүрсэн шин маягийн том улсын харилцааны үлгэр жишээ болж, хүмүүс ихтэй дэлхийн нийтэд тасралтгүй хэрхэм нандан тогтвортой хүчин зүйл нэмрэлсэн байна. Би ерөнхийлөгч Путинтай бас Дундад Оросын бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах түншийн харилцааг хахуулах талаар шинэ чухал зүйлт санал нэгдэжээ. Хивасу бүтмэ, Япасу хөрмэ гэдэг. Хоёр талын чөхрөшгүй чармайлгаар Дундад Оросын харилцаа лавтай чанарлах хөгжилтийн ханчаан баримталж хөдрөө сөдөр хөөтлөн нэн хондор төвшөнд гарна гэдэгт итгэж байна гэжээ.
0: Тубаражугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Оросын ерөнхийлөгч Путин 5 дугаар сарын 20-оор Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад Оросын үеийн үеийн нөхрөлийг уламжлан жалгамжилж том улсын харилцааны үлгэр жишээг бий болгоё гэхийн гэрэл зургийн үзүүлэлгийг тойрон үтсэн байна. Ши Жинпин болон Путин байн байн жогсож нарийн ханамгаа үжиж тайлмжийг сонссоны хамт Дундад Орос хоёр улсын ойрын жилийн нөхөрсөг явалчаа хамтын ажиллагаана нандин хормыг баяртайгаар дурсан сангалжжээ. Хоёр улсын төрийн төрүүн жаахдан Дундад Оросын нөхөрлийн агуу их үйлс түүхийн их хамдаш болон чаг үеийн урсгалтай жогчж эвдрэш үгүй бат бэх байж лавтай лавдуунаар ахиж алсыг жорон бучилт үгүй урагшилж шинэ гойд сайхан хуудсыг тасралтгүй бичиглэх болно гэжээ. Гэрэл зургийн үзүүлэлгийг шинхэ хороо болоод Оросын тасаас хороо хамтран гэрхилж шин чаг үеэс наашиг хоёр улсын төрийн төрөүний хоорондох нягт явалчааг амтлагаар илрүүлж Дундад Оросын аялдах хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагаана Эрис Бат Алхаг бүх талаар илрүүлжээ. Мөн 20 орой Ши Жинпин ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Путиныг ухтах дайллаг хийжээ. Цай Чи, Дин Шуэшан, Ван И, Хэлифэн, Жан Гуочин, Шэн Ичин нар тус тус дээрх ажиллагад оролцсон байна.
1: Товараа жүгэн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар Сербиягийн ерөнхийлөгч Вучич 5 дугаар сарын 24-нээс 28-ны өдөр болтол Дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
0: Товаражугийн мэдээ. Төрийн өдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзсан байна.
1: Товаражугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хөнөөхн төрийн явдлын хорооны ярилцлагт гарын үсэг журж бүгд найрамдах Дундад Ард улсын хуурхан ахих баялагын хуулийн хэрэгжүүлэх дүрмийг нийтэлж тус дүрмийх 2026 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр болжээ.
0: Тубараж үг юмэд. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
1: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах үл нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахта. Хөл улсынхан шинэ нөхөлчнээ шинжлэн ухаанд хагна мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаждэ холыг хэжимдэж тоочлсон анч ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаахан чангатгаж шинэ тагна мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамчирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гуйжоугийнхэн бодлогын хүчнээ төмтөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж, бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг нь хөнгөлж, тарын жагварын үйлчлэх хөлдэй материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаа

97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио дэлгэцийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахан дугаараар Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Эрэн хотын улс төрийн зөвлөлгөөний уулын тэтгэвлэгч Эрэн хотын Монгол үндэстнээ баг сургуулийн ууган багш ажлын амралтаа авсан Ахмад Удардлаг Ра Эрдэмтөг байтай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Тэрээр Эрэн хотын нэрийн ирэлт, Эрэн өртөөний түүхэн байдал, Эрэн хотын хөгжил хувирлын тухай танилцуулах болно. Таалам болгоно уу? Нэвтрүүлгийг Эрэн хотын радио телевизийн сурвалжлагч Бүрэн Гуахан гэсэн юм.
1: За та сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна уу?
3: За ингээд өнөөдөр дараа ардам тухс таныг нэвтрүүлэгт уран болж аж мөн одоо манай Эрэн хотын нэрийн ирэл, Эрэн хотын хөгжилд хувирлт тавиад одоо түүхэн байдлыг бол нийт олон сонсогчдоо санардуулъя гэж бэлтгэлээ. Ингээд юуны урд бол одоо Эрэн гэж ярихад бол манай Эрэн бомтын ярих чухалтай гэж бодож байна. Тэгэхэд энэ тухайн сонсогчтой хуваалцвал.
2: За за. Эрэн хот бол одоо бүгдөө мэдж байгаа бомт хот. Тэгээ Эрэн би бас одоо 40-ийн жил ажилласан одоо Эрэнийхэн түүх соёлын тухайтай бас анхаардаг юм гэж авсан. Тэгээ ярия. Эрэн гэвэл одоо хамгийн түрүүнд бол манч улаан орто. Хамгийн эртнээсээ улаан орто байсан. Одоо түүхэн тэмдэглэлийг үзвэл Юаны содор дотор бас тэмдэглэлээс дээр байна. Одоо 1257-59 он билүү дээ. Тэр үед бол энэ Мөн хаан одоо энэ Эрэн өртөлж одоо хурал цуглаан борлд хурлтай болж хувилаа болоод арим охид одоо хурал хийж исэн гэсэн тийм тэмдэглэл байдаг. Одоо яг Юаны содор тодорхой тэмдэглэж байна. Тэр үед бол одоо Гятарууд Вилун Жан гэж бичжээ. Вилун гэдэг нь энэ хасны Вилун нь одоо Луна Вилун. Жан гэдэг нь одоо тэр буудлаар тэр хэлдэг тийм үсэг байдаг шүү дээ. Үүндээ энэ бол юу гэсэн үг юм? Эрэн зам гэсэн үг. Эрэн гэсний тэр үед одоо Арлен гэдэгтэй адилхан тэр үед Вилун гэж халууд уучсан байхгүй дээ. Тэр халуун. Тэгээ энэ дараа нь одоо Мин улсын үед бол хятад тэмдэглэл дээр байхгүй. Тэгээд Манчин улсын үед бол одоо хятад тэмдэглэлд бол нөгөө Ийлэн хавраад Ийлэн болсон байна. Одоо Ийлэн өртөө гээд. Одоо Ийлэн гэдэг нь мөн л одоо Эрэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд Ийлэн өртөө гээд тохоо үед бол одоо Манжин чин одоо Баруун Хашаан таван замын өртөө байсан. Одоо яг Алууны өртөө нь бол одоо тэр үеийн одоо байжнаас гараад толгой талгаас гараад одоо дөрөвдөр хашаан сайр усаар хашаан хөхрөө рүү явж исэн. Одоо тамлагдал байна. Тэгвэл Эрэнээр бол одоо голдуу хотлдаачд төрөлч байгаа дамнуурын хотлдаач нь Монгол руу их явдаг дотор орно. Тэгээд энэ Эрэнээр их явдаг юм. Алууны бол хаан цанаас алууны өртөө хөтлөх олонхийн одоо хардын зуур. Яг одооны ингээд Эрэнээ ч одоо хөлийн боом хотлдааны боом хатгсны сайн тавьд бас тавьжсэн байхгүй да. Тэгээд одоо Дундад иргэн улс 1911 он Дундад иргэн улс байгуулагдсны дараа одоо Ийлэн гэдэг нэр нь дахиад хувраад Арлиан гэдэг одоогийн одоо хоёрдугаар сан болсон гэж. Тэгээд энэ үед бол одоо энэ Чолгот хаалгаас хүрээ одоо Улаанбаатар ортол бол хоёр чухал одоо ажил эхэлсэн байна. Нэг нь бол машин тэргэнэр үүш одоо машин орж ирээд одоо машин тэргэнэ зам тойврын одоо тийм компани байгуулагд Чолгот хаалганд. Тэгээ Улаанбаатар л одоо уулын одоо Тэмээнжин өхөр тэрэг одоо явдаг байснаас хамгаараа хурдан болоод машинаар одоо юм тавиад явдаг болсон. Тэгээд машины одоо тийм өртөө зам болоод Эрэнээр одоо өнгөртөг болсон байна. Энэ нь бол тодорхой одоо тэр зам юу нь одоо олон тэмдэгэл байна. Бас нэг нь бол одоо энэ Чулуут хаалгаас хүрээ рүү чахалгаан утасны шон босгоод одоо утас татсан байна. Шууд холоо авахад амархан гэдэг. Тэгээд бол одоо энэ Эрэн бол бас чухал нэг юм одоо

одоо Панжангийн хойд тал гэсэн үг. Панбэй гэсэн нэрлээд тэгээ энэ дээр бас одоо захалгааны холбооных нь муу задлж исэн. Одоо 1923 оны үедэр Америкийн Алстон нотын одоо тэр хайн шинжилгээний анг эрхийн үед азор явсан байдаг шүү дээ. Тэр чинь бол одоо яг тэр захалгааны холбооных нь хажилтсан гэрээр нь танд сууж исэн шүү. Одоо анкад одоо Айрлен болоод одоо хүртэл. Тэгээд одоо дараа нь шин дундад улс байгуулагдсны дараа бол одоо 1953 оноос жиннээс одоо Эрэнэс Улаанбаатар өрх төмөр зам ахилтай өрсөд төвсөд 1956 онд дуусаад ажилт орсон шүү дээ. Тэгээд одоо Эрэн хотын одоо хотын сайр тавигдсан байна. Одоо энэ өгтлээд л зүгээр нөө өртөө. Өртөө тэгээд өртөөнийхөө нэрийг одоо яаж өгнө гэдэг одоо мөн Эрэнээр нь авъя. Эхлээд л Эрэн гэснээр гятаа бол Эрэн гэдэг одоо манай Эрэн уурын Эрэн гэдэг Эрэн уур гэдэг байж та. Тэр Эрэн гэсэн үсгээр авсан байна. Тэмдэглэл байна. Тэгвэл Эрэн гэхээр одоо металл арай яхан гэхэл оролддог болохоор дэмий утсан уу бачаагаа одоо Арлен авчихчих. Тэгээд Арлен хотоо гэдэг одоо хоёр дахь ор сонгохт болсон. Баалын Арлен гэдэг болсон. Тиймэрхүү байж байна. Гэхдээ энд бол уугнуул одоо яг энэ Эрэнэ байсан газар нь талын бооч гэдэг зөвөр нь одоо хөнгөө одоо яг Эрэн өртөөнийх нь юм бол Эрэнээс одоо Банишаа нас нэг ажуу айшаа нэг 5-6 км-ийн доор тэр давсан нуурын хөвөн дээр байжсэн. Тэгэхээр нүгээр одоо энэ төмөр зам явах чинь арай гадрын байд муу шүү дээ. Чинээ шууд жаахан баримтай баримтай урах шүү. Ялцсан замын үүдэж гисэн тэр үед бол үүд гэж одоо тэр цаа бол сумын хойтоор байжсэн. Одоогийн замын үүдээс нь зүүн шин батал 80 км байт. Одоогийн замын үүдсэн мөн энэ төмөр замаа дараад наашаа нүгээр нүгээр ирсэн. Тэгээд одоо 1956 оны 1 сарын 4-нд байхаа. Одоо нэрэнэ төмөр зам төвсөгдсөн. Одоо баяр хийгээд тухайн үед одоо Монгол улсын ерөнхий сайд Цэдэн Бал, Төвлөлтийн сайд нарын зөвлөлийн дарга Молотхов, тэгэл манай одоо улсын ерөнхий сайд Өвөр Монголын төрүүлэгт Улаан Хүйж одоо тоод айлтсан тийм сүр зург байдаг шүү дээ. Тэр зург сүдэр байдаг. Энэ одоо төрөөхөн би хотоор ороод Улаан Хүйгийн тусгалын ордноор очиж үзсэн яг тэр тууж нь тоод айлтсан хайч нь одоо танд яг улсын 2-р дэсийн одоо соёлын өв болоод хадгалагч юм тийм байвар юм байж. Тэгэл одоо энэ хот одоогийн одоо хөгжилтийн замаан одоо гараа авсан байна. Тэгэл хөгжөөд одоо 50-аад оны сүүлч одоо 56 он гэхэрч одоо бодлого зэрэм болоод тэгээд эрен хот бол зүгээр л одоо хэдийн бомбтын үйлдэл төрөн өртөөний үйлдэл үзүүлж исэн. Тэгээд дэмий утсан гоч одоо энэ дундад Монгол дум зөвлөлтийн бас нэг харьцаан дээр асуудал гараад нэрээр одоо хүн хар дэмий ирэх юм байсан. Гэвч энэ зам тавир нь бол одоо тэр хамтарсан дундад Монгол Оросын хамтарсан зам тавир гэдэг төмөр замын тавир нь бол мөн явчихсан байна. Тэгээд явагдаад бол тэр бас их хэмжээний ачаа тавир явчихсан. Тэгээд эхлээд бол энэ ч одоо баруун сүндийн нэг алгас. Энэ баруун сүндийн гад нь шүү дээ. Тэгээд 66 онд бол манай улсын төрийн бүлэг хороноос бол одоо зөвшөөрөөд Эрэн одоо хот байгуулагдсан. Эрэн Балгас гэж байснаас Эрэн хот болоод баруун сүндөө сараад цалаад эхлээд баруун сүндийн бас Эрэн ургэлт тутсан бас Эрэнд хараалагдсанаас 66 онд бачаад баруун сүнд нөгөөд тэгээд Эрэн ганцаараа яваад байсан. Тэгээд одоо 80 хэдэн он болж ирээд 80 одоо би чинь 80 онд Эрэнд ирж адлаа гараа авсан. Сая тэр үед Эрэн хотын Монгол бах сургууль одоо сая байгуулагдаад байсан. Ирээд адлаа. Намайг ирэхийн үед чинь одоо нэг 8,000 шахам хүнтэй нэлсэн дарагдсан тэр нэг хот байсан. Одоо хүн хар гэж юм дэмий байхгүй. Одоо хэлийн хэдэн байгуулгууд айлын байгуулаг тэгэл хараа чөөр тэр хэдэн байгуулаг тэгвэл нэг хэсэг хэлийн хэрэг тэгээд голдуу төмөр зам. Тэгээд орон нутгийн бол одоо нэг хятад баг сургууль дунд сургууль. Тэгээд одоо хотын төрөлч хотын хулхлын зөвлөл гэсэн хотын зөвлөлийн нэг хэсэг ажилтан одоо тийм зөвөр л хүнтэй аливаа болохын л тийм газар байсан. Тэгээд 1984 он гэхэд одоо өөрчлөлт нэлт тийм одоо эхлэлт одоо бас нэлээд өршөлтөй явагдаж эхэлсэн байдлын дор тохоо юм манай намын төв хорооны авсан годорлог эрээд одоо болдор мөрмөж байгаа надад адил байшаасан шүү дээ байдлаа байж байгаа бол одоо Монгол зөвлөлтөд харьцаагаан одоо сэргээ сайжруулах

0: одоо хилийн одоо худалдаа эхэлнэ. Тэгээд одоо ариун сал гаргахад тэгэл тэрний утсангу ярэ хөгжөлтэй болж эхэлсэн. Миний мэдчихэр одоо 85 онд ариун хот одоо хил худалдаа нэг компани байгуулаад багсаг одоо хил худалдаа хийгээд тухайн үед бол одоо жоосон биш. Барагийн барагаар салж хэлмэрэр одоо манай эндээс ахын буурал бадаа өгөө тэндээс ахын одоо хондой дэхийн арьс маш ноос мос оруулдаг юм уу. Одоо тэгээд эхлээд 1988 он болох үед бол ариун хотын хил худалдааны компани нэлээд сайн болоо өөр ашигтай хадлаад эхэлсэн. Тэгээд 90-д оны ихэр 92-3 оны үед бол хамгийн одоо ариун хотын зинхэнэ хөгжилт эхэлсэн. Тэр үед одоо ер нь бүх улсын хөвчөртэй одоо ихэр одоо хөгжиж ихэр одоо ахваа онцлог одоо өрнөл эхэлсэн шүү дээ. Тэр дагуулт нэр бат одоо миний бат мэдчих одоо 92-3 оны үе ариун хотын тохиолын намын ороноос засгийн хамтнаас бол одоо тийм нэг бодлого авсан юм. Одоо нэг малгай бүгдөө зүгэж одоо хөгжмөсөн. Юу гэсэн үг юм бол одоо ариун хотын хил худалдааны ерөнхий компани гэсэн нэг малгай. За энэ нэрийнхэн доор одоо ойл байгуулга хувь хүн одоо янз бүрийн одоо хил худалдааны компани байгуулсан. Тэгэхээр маш өгөөнтэй болоод одоо зөвхөн төмөр замаар одоо бараа төмөр оруулдаг байснасаа ариун хотын хорын замын банк нэгдэл хорын замын банкны санаатаар нэг сайхан ёслол болж исэн манай улаан мэтэр өндөр очоод тэгээд тоо зайлшгүй ёслол явуулж исэн би бас очж исэн цагтайд аа тэгээд одоо машинаар бараа тэгээд ортолсон Монголын одоо ачааны томд машин очсон шууд одоо бараагаан тэгээд ортоо орж ирдэг болсон арены бас одоо зарим одоо ачаан тавиуд тэнэ замын хөдөлмөр хөрөөж өгдөг болсон тэгээд дөний утсангу одоо хорын замаар бас одоо аинчтийн одоо машин явдаг болсон. Уран зөвхөн одоо төмөр замаар аянчд явдаг байсаас одоо ариун замын үдийн хооронд манай ариун хотын одоо машин хэрэгнээ төрлийн компаниас аянчны машин нэг. Тэгээ замын үдийн хоорт төмөр төвөн болсон. Тэгэхээр мөл 93-4 оны үе хаа нэдэрт. Тэгэл одоо хөгж одоо нэг байдал дээр сайн тавигдаад одоо альтали хөгжил эхэлсэн. Одоо нэг одоо томрохгүй байсан хүн амтай жижигхэн хотчоо одоо тэгэхэд хэдэн том болон хөгжөөд нүгүй чинь одоо баг 10 том хүн амтай гэж ярьдаг болсон шүү дээ. Яг 10 том одоо байн суу сарин шигч одоо байхгүй ч гэсэн 7-8 том бол болсон. Яг одоо хотын одоо нөхөрөө хавчаас тэлээд одоо шинэ хот байгуулагдаад тэгэхэд энэ чинь 2003 оны үед яхаа бачаад одоо баруун сандос эрэн орын хэсэг гэрэл тоотын бүхэлднээр хот товаад өгөөд эрэн хотын одоо ерөнхий талбайчин 4000 гарай дэх төрлийн километр болоод одоогийн энэ сайхан хөдөлтийн байдал байгуулж байна. Одоо уулын эрэн хот бол одоо аз ахуйгээд дэмий юм байхгүй. Одоо энэ давсан нуур бол одоо бас ихтэй үед одоо манчингийн үед байсан давсан нуур одоо хошуу яамнаас одоо эрхэлжсэн баруун зүүн хошуу яамнаас эрхэлжсэн давсан нуур байсан. Одоо хамгийн гол аз ахуй байл одоо монголчуудын үед манчингийн үед л монголчууд өөрөө давсан гаргадаг байсан л нарийн одоо зарим малчин ч юм уу тэр давсан аж ахуйлтын нарийн хойчуд байга. Аа тэгвэл бас нэг одоо хожирын одоо нэг үйлдвэр байсан. Одоо нэг жилд нэг түмэн тоон одоо үйлдвэрлэдэг тийм жижигхэн гартаа амс арай хатам нэг хангалт байсан. Сүүлдээ тэрийг одоо 5 түмэн тоон үйлдвэрдэг болгоно гэж тэгэхээр сүүлдээ одоо би үлсэхгүй болсон. А бас нэг хайлурж оншийн уурхай байсан. Одоо ойрхон ариунаас нь байн тал гэдэг байваны хажууд байдаг. Одоо нэг юм төвөр нэм лад үлдэр уурхайтай тэгээд сүүнээ тал байгаад үнээс саалын үнээ тал байгаад тэр яхан сүүм гарах тийм бүхэн л байсан. Намайг ирэхэд ч одоо хотын бүрэн бараатай л гүргээд улсаас ирэхсэн нэг л одоо дэлгүүр хоттой байсан. Сүүлдээ одоо бол одоо тэр хил худалдааны ерөнхий компани дагууд нь одоо тэгээд бас одоо хотын зүүн талд мөр тусгай одоо аз үйлдвэрийн тойр гараад олон үйлдвэрүүд ажиллаж байгаа янз бүрийн үйлдвэр компани ажиллаж байгаа нь бол одоо хилийн одоо хил дамсан бүсгээр хил дээр одоо олон компаниуд шууд одоо ажиллаж болсон байна. Тэгээд ерөнхий одоо хөгжилтийн байдал бол ерөнхий одоо иймэрхүү л байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн 92.8 Монгол хэлний нэвтрүүлгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: сургалт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөлбөмбөр хотын шинэ барга баруун хошуунаа адуун чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхийдтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно уу.
3: За, юу л одоо энэ одоо ханд байж байгаа энэ олон хүний зураг тийм ба яг л одоо шинэ Содом малчин орны дэс улсын дэс одоо тий аймгийн дэс гэдэг одоо эдгээр одоо хүний зураг сүдрийг олох бас баггүй асуудал шүү дээ. Энэ тал дээр одоо яаж одоо гүйцэтгэж одоо сулууж ирсэн бэ тий.
4: Одоо энэ бол миний гол дүү бол миний одоо энэ орчмын бичлэг болсон хэдэн ном дотор бол жишээлбэл би Содом малчтын суглаан гэсэн номыг бас 2021 онд ба одоо биш юм. Тэр үед бол би бүр одоо юу суглуулад энэ Содом малчтын жоохон зүйл суглуулж байгаад намтын танилцуулж байгаа дэвтэр дээр гаргасан. Яг эндээсээ бас суглуулсан. За тэгвэл энэ дотор удаа миний ном дотор бол онцгойлон шинэ баруун хөшөөний гадрын нэрхийн ойлог, адуун чулуу сумны ойлог, бүлхэмдэл гашааны өөрлөнд авсан 60 жил гэх мөчийн энэ номнууд дээр бол манай хөшөөний утгын ахмад удирдлагнууд ажиллаж исэн одоо шүүжи хөшөөнд дарах яг л одоо хамаагүй хөшөөнд дарах нар энэ трибул бас одоо энэ 10 хэдэн хүн бол одоо 18 номд бол бишээс үгсэн би тэрнийг бас бүр танилцуулсан өөрийн нь бишээс тийм нарлаг танилцуулсан тусгай жаалаар одоо тэр байж байгаа бол одоо танилцуулсан гэх мөтер одоо би гаргаад иж байгаа юм аа.
3: Тэгээд тул хоёулын хамдар байж байгаа дундуудын үндэсний уламжит үүс соёлгод энэ дөр одоо баггүй одоо олон сайхан зургууд байна шүү дээ тий. Эний одоо энэ тухай танилцуулбал
4: тий энэ бол одоо юм баргачдын уламжилт үүс соёл гэсэн номыг би гаргасан юм аа. Тэгээд одоо тэр ном доторх одоо жишээ нүүдэл соёлын уламур түүхч газар орно. Ийг бол одоо нүүдэл соёлын уламур доторх одоо энэ нүүдэл малжилийн одоо нэг үйлдвэрлэлийн багж хэрэгсэл айгуул одоо өмнөлгийн багж хэрэгсэл гэх мөчийн олон зүйлийн уламжилт зүйлнүүдийг би тэр зураг дээрээ бол бүр гаргаж одоо уламжилт өв соёлын уулгаар гаргасан том олон зургнууд бүр байгаа тэн дээр бүр дээр нь танилцуулаад яг тусгай тэр багшуудын уламжилт өв соёл гэсэн номыгаа тэр доторх зургнуудыг тусгайлан ийгэд танилцуулж гаргасан юм аа. Энэ бол одоо ана томтын үндэсний уламжилт өв соёл гэсэн ийм уулгаар дэвтэр тайлсан.
3: Энэ дотор одоо олон зураг байна. Эдгээр зургийг одоо тэр үед өрхөдгөө цуглуулах энэ талын ажиллагаа бас одоо нэлээд одоо бас төвтэйж санагдаж байна шүү дээ. Тэр үед ямар шоу байж
4: байна? Оо тэр үед бол одоо олдохгүй хөсөө одоо өөрөө явж байгаа цөлдрөлсөн байна. Бас жарим улдыг гоёж байгаа цөлдрөлсөн байна. Яг номоо гаргахтаар бол одоо энэ хөдөр онцгойлон энэ газрын нэрсийн ойлгыг бишигтэр бол бид одоо зөвхөн өөрийн жаахан ховин нэг мө шаалын тэргээрээ би бүх баруун хөшөөний нүтхийг одоо энэ хамт 10 хэдэн газрын нэрсийг ойлгыг бишигтэр оролцсон 10 хэдэн нөхөдтэйг 6 удаа бүх хөшөөнд зүгэрж байгаа бол одоо зураг жуулаан авчгаад одоо танилцуулга хийжгаад ийгэд илтгэсэн юм аа. Тэгэл одоо юу зураг яахан төгөлдөр болж. За тэгвэл одоо өмөөл халаар гэнэ үү? Энэ хөдөр ашиж байгаа одоо нүүдэл айлнуудын доцор одоо уламжилт өв соёлоор юу гэсэн ийм байдлыг бол одоо бүгдийг илтгэж хийсэн. Гэх мөчийн одоо юу байна? Одоо танилцуулсан юм аа.
3: Тэгвэл одоо эдгээр жилийн хооронд өмгөтгөх цулуусан номоосоо одоо яруул одоо тэр үед бэлтгэж байгаа талаасаа юм уу? Энэ талаас одоо ямар шоу явцсаар яаж явуулж ирсэн бэ?
4: Одоо нэг хийхдэр бол одоо манай энэ газар орны одоо манай Ахмад Үйинкний газар орны соёл түүхийн материал цуглуулсан одоо ном дотроос нэг хэсэг юм уу цуглуулсан. Энэ бол одоо онцгойлон би одоо энэ 2004 оноос ном зохиол бичиж эхэлсэн одоо өрмөөс болуулаа манай хошууны Ахмад соёлын төсөлтөн цөвлгой бол одоо надад бол одоо багшилж тусгайлан надад одоо энэ газрын нэрсийн ойлго улам жилдүү соёл олон төрлийн ном дээр бол одоо надад сайн жолооч хавсарч ийгж байгаа бол би одоо энэ номнуудыг хийж жаахан номны ном бичих найруулах одоо мэдлэг жаахан дөөрчиж одоо тэр цөвлгой багш юм бол одоо заавраар одоо надад бол одоо яг сайхан багш сургуулийн хүүгдэд энэ дасгалын багш улаан өрөөнөөр тэмдэглэх шиг их бишгдэр бүр улаан өрөөнд бол тэр бүр одоо засаж тэмдэглэж үгдсэн. Одоо тэгээд энэ цөвлгой багшийн одоо их хамгийн их надад бол одоо ийгж одоо багш ийж миний энэ соёл түүх уран зохиолын нам бишгд бол одоо их багшилж бол одоо намайг сайн жолоодсон агуу их багш гэж би хэрэгтэй боддог.
5: Одоо тэгвэл таны өмгтгөө сулуулсан ном одоо бараг тоон хөдий хүрж байна уу?
4: Яг өмгтгөө сулуулсан одоо юу нэгэнтээ дэвтэрлээд найруулаад гаргасаад гаргаад одоо юу хөвлөлд өгөөд гаргацсан ном бол 36 ном болоод байна. Ийг бол одоо энэ газата одоо өнөө хөвлөлд өгөөд яах бас нэг 5-6 ном хөвлөлд өгчөхөд энэ одоо гарч ирээгүй. Ийг бол энэ газата бол одоо соёл түүхийн материалаар дэвтэрлээд одоо нам болгаагүйгээр дэвтэрлээд бас 50 хэдэн дэвтэр дэвтэрлж бараад одоо игээд хадгалж байна. Одоо ийм юм тий. Яг жоосны талаар бол одоо энэ голлогтын манай хошууны утгын талаас юм уу? Жишээлбэл сум гачаа бол өөснөө жоос мөнгө гаргаж гаад игээд одоо номоо найруулах одоо ийм талаар бол одоо бүтэж байна. Олж энэ бол бас болж байна. Одоо ийм байж
5: 36 зүйлийн ном гарна гэсэн чинь бас амаргүй явдал юм байна. Тийм ба. Энэ номыг гаргахад бас мөнгө зоос зарцуулна шүү дээ. Тийм. Өдгөр мөнгө зоосыг одоо олох тал дээрээ одоо та яаж зохицуулж ирсэн бэ?
4: Нэг хэсэг бол одоо тусгайлан одоо гачаа сум хошууны талаас нэгдэлт хийсэн соёл түүхийн материалдар бол бүр гачаавал гачаа номын читгэл үгэн бас над бас байна одоо найруулсан харамж үгэн саявал одоо хошуу нэгдэлт хийсэн том том номд бол бүр тусгай төрлөөр бол одоо мэдүүлж гаад шууд байна жоос өгж гаад хийлгэж явах гэх мэт. Ийг бол одоо сумнууд бас ярим сумнууд хийсэн өд бас байна өөртөө бол одоо гачаа юм уу дөр шатнаасаа жоос мөнгө олж гаад өөснөө цэцгэлээ гаргаж гаад бол номоо найруулж байна. Ийг бол одоо биний өөрөө тусгай өөрөө хуваараа гаргаж хийсэн бас нэгэн олон ном байна. Тэрнийг бол би одоо өөрөө багсаагаад олсон. Ийг бол өөрийн цалин хувин жоосороо бол хийсэн бас нэгэн хэд юм. Бас нэг хоёр жоох ном хуваараа хийсэн номнууд байна. Одоо ийм адил ус адилгүй байдлаар.
5: За та бол одоо өөр далын даваа даваад явж байгаа настай хүн тий. Игэд ийм олон номыг өмтгөн гэсэн бас амаргүй явдал тий. Өөрөө гол нь одоо бирээр бичих нь гол юм уу тий одоо компьютер өсөн үржих нь гол юм уу тий өдгөр байдлаа одоо та энэ ном өмгөтгөхөд бичих энэ цагийн энэ ажлаа яаж зохицуулж гэнэ юу юм
4: одоо ийм энэ би бол өөрөө бол одоо 64 онд 58 онд багш сургуульдаа 64 онд багш сургуулаа төгсөөд хөлөө малчин болсон би дунд сургуульд шүлээгүй зөвхөн л одоо арай нэг ийм Монгол бишгээр нэг дөнгөжлөө гаргах юм төдий. Тэгэл одоо бас одоо баргаадын ажлыг улаан нэгэн жил хийсэн сум болоод хошин байгуулалт бас ажилласан энэ хоорондоо бол одоо би өөрийн Монгол бишгийн талаараа бол одоо жахан чармайлгэл дээшлэн явчи. Ийг одоо ийм болохоор би яг үтер үнэний одоо тэр номоноор биш чадахгүй. Пүр өрийн гар бичлэгээрээ бишээд л тэнийг засаад л одоо дахиад л засаад л ивэл одоо манай жишээл бол сөвөл багш бол миний номыг гээд хянаад үгэн улаан хар болгоно би дахиад энийгээ дахиж бишин одоо юу залхуурахгүй хөдөлмөрлөхийн хүсэнд юм онуудаа бол бүтээж ийна өнөө бол тэр би бүр гараараа бишээд одоо ийгэд бүр гараараа бишч гамбиагаар бишээд л одоо өх бишгээ хөвөлд өгдөг.
5: тийм байна. Одоо тэгвэл одоо таны энэ оюуны их хөдлөмөрт ч гэсэн бас

0: Утгашаа гадагшаа олон явж байна. Олон төмний үнэлт ер нь ямар байж гинвэ?
1: Одоо олон төм бол одоо энэ хүний хөлөгч нь одоо зарим одоо ихэнх олон төм бол намайг одоо их юудаг. Их одоо зоригжуулдаг. Одоо их сайн чармайдина. Одоо хошуу нүцхинга соёл түүхэн үлсэд бол одоо үнэнхүү сайн зүсгэж байна гэдэг. Манай том насны уулдч тэр Ахмад Томоотын уулдч тэр залуу дүүнэр хүртэл бол одоо намайг одоо их зоригжуулдаг. Гүн онцгойлон тусгайлан өөрийн одоо хошуу сомныга юм уу гачааныга ойлго нам бишүүлсэн одоо байгуулаг нөхснүүд бол бүр л намайг одоо сайн чармайж өгч энэ голоо гөнгөс сайн хийж үлээл гэдэг. Гүйш миний одоо нэг яг найруулсан ном дотор бол тэр болгон бүхэл бүр сайн гэж хэлхийн аргагүй. Энэ дотор зарим нь одоо үсэг өгүүлүүрийн талаар бас одоо анайхан болох юм уу? Яг бол одоо хөвөлд ошоод одоо үсэг мүсэг буруу бишигдэх юм уу? Ийм шиг учир бүр гарнаа. Ном дотор бүр одоо юм чим юм гардаг. Одоо иймэрхүү л байна да.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга баруун хошуунаа Адуун Чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч Нэхиттэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсовлоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмыг хөгжин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу вэ гэсэн сэдвээр ярилцъя.
1: Дайнд ажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
1: Өвчин жижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хичүү шүү.
0: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
0: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн. Тамхинаас болж жилд 800 илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчих юм.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол Аражо.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
0: Санин мэдээний өргөн хараас

Сайн байцгаана уу их минь хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээр манай орны 3 хошуушийн тойрог ба 7 төсөл улсын хөдөө тосхны электрон худалдаа болон түргэн хөргөлтийн хамжилт суулган хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх орон юм уу? Жишээ үзүүлэх төслөөр сонгогдсон. 2026 оны 23 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Мал аж ахуйн үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Хөх хотын Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байгаа. Хөх хотын 1-р удирдлын амь ухаан орчин тойрныг 2-ын сугчин байцааж 1-ийг ил нийтлэх хяналт хамааралтын үүргээ биелүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоё. Манай орны 3 хошуушийн тойрог ба 7 төсөл улсын хөдөө тосхны электрон худалдаа болон түргэн хөргөлтийн хамжилт суулган хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх орон юм уу? Жишээ үзүүлэх төслөөр сонгогдчихэ. Улсын шүүдний төвчөө ойрд зам харилцаа тээврийн яаман, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яаман, худалдааны явдлын яамантай хамтран бүх улсын хөдөө тосхны электрон худалдаа ба түргэн хөргөлтийн хамжилт суулган хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх орон, түргэн хөргөлтөөр одогчилсан тарайланд үйлчлэх жишээ үзүүлэх төслийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Баянуур хотын Дэнкөшян, Улаанхад хотын Хуншаан тойрог, Шилэнгол аймгийн Тайвс хош үзэрэг 3 хошуушаан болон Улаанцөв хотын Шуудны 9-р сарын 19-ны электрон худалдааны найраар хойд хошууны Улаан тамдагт төмсний борлуулгыг ахиулах төсөл, Хөх хотын Шүнфэн түргэн хөргөлтөөр Үхэр хоньны мах үргэх төсөл зэрэг

7 онцлогтой төсөл амжилттай сонгогдож онцлогтой тариалан байлаач ухаан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулах электрон худалдааны түргэн хөргөлт зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Ойрын жил уртан засхорны шуудны хамарлтын төвчөө хөдөө тосхны барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж хөдөө тосхны электрон худалдаа хийгээд түргэн хөргөлтийг хамжилтсуулан хөгжүүлэх ажлыг үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Тариалан байлаач ухаан худалдааны явдал зэрэг олон салбарын өчртэй хамтран тусгай төрийн бодлого нийтэлж Ил аймаг хотын шуудны хамаарлтын салаа мөчрийг жолоодож, хараа газрынхаа засгийн ордонд луга холболон хөдлөлцөж, байнгын чанартай хамжилтсан ажиллах тогтцыг байгуулж, шуудны түргэн хөргөлтийн аж ахуйн хөдөө тосхонд гүнжгэрхи бүх талаар жолоодон дагуулж, малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүнийг гацаа тосхоноос гаргаж, хот оруулах барааны гүйлгээний замыг нэвтрүүлсэн байна. Тавчинг байгуулж өгнө. Ойлгосноор тус хугацааны үсгэлэнгийн ерөнхий талбай төм гарай хавтгай 4 метрт хүрч бүх улсын 23 мож урт анзас хорон шууд тарай хотын 100 гарай шилдэг аж ахуйлал үсгэлэнд оролцохоор байна. Дэлгэн үзүүлэх хэвчээ нь малын эм, тэжээл бордоо, эчүүлэлт, үрийн мал зэвүүртэн хийгээд удамдлалын жим ёсыг ашиглаж үйлдвэр байжуулах, тэжээн үржүүлэх ба орчин тойрныг эзэмдэх төхөөрөмж, саалын үйлс, өвсний үйлс, балууж ухаан орчин тойрны хамгаалалт зэрэг хүрээ хамарчээ. Үзгэлэнгийн хугацаанд 2026 оны Өвөр Монголын малууж ухаан чанарлаг хөгжилтийн ярааны тавчин гэрхэлж, тэжээн үржүүлэх талбай өрх үндсэн шатны Мал эмлэх, малчин тариачны чөлөөтэй оролцуулахар байна. Оромсын хязгаарлыг давж үзгэлэнгийн нөлөөг өргөтгөхийн тулд сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийн давчин үргэлжилэн байгуулж, үзүүлэг, ирааны давчин, мэрэгжлийн тайлбарч, худалдааны явдлын зөвдөлцөрийн ижил алхамт үүлэн шууд нэвтрүүлгийг биелүүлж, мэдээ зангийг дамжуулах хэвчээг улам цаашид өргөтгөж, шинжилгээ ухаан мэрэгжил болон төрийн бодлогын аж тусыг үндсэн шатанд хүртээхэр байна.

Манай орон улсаас зохион байгуулсан 6 дугаар бүлгийн эмчилгээний өндөр өртөгтэй хорогдол материалын төвлөрүүлэн тоох хэмжээтэйгээр худалдан авах хэвчээнд сонгогдсон хорогдол материалыг ойрт бүх оронд найдваржуулжээ. Тус удаа голдуу эмэт бүтцийн дүрхэх давхаргын бөмбөгөн уутны төрөл, шээс илгаруулах төрөл зэрэг 2 их төрлийн эмчилгээнд хэрэглэх хорогдол материалыг хамарч нийт 12 зүйлийн үйлдэхүүний багтаан худалдан авах хугацаа нь 2028 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүрнэ. Үүнд эмт бүтцийн дүрхэх давхаргын бөмбөгөн уутны төрлийн эмчилгээнд хэрэглэх хорогдол материалд 4 зүйлийн үйлдэхүүн багтаж, шээс илгаруулах төрлийн эмчилгээний хорогдол материалд 8 зүйлийн үйлдэхүүн багтана. Тус удаа нийт 200 бөгөөд 2 аж ахуйлын 440 үйлдэхүүний сонгож сонгогдсон норм 189-т хүрч улсын дотоод гадаадын маш олон чанар сайтай аж ахуйлыг хамарчээ. Одоохон болтол улсын эмчилгээний батлахын төвчөнийгтэй 6 бүлгийн эмчилгээний өндөр өртөгтэй хорогдол материалын төвлөрүүлэн худалдан авах ажлыг өрнүүлж 9 их төрлийн 142 зүйлийн үйлдэхүүний багтаасан байна. Энэ жилийн эхнээс наш хөх хот амь ухаан орчин тойрны хяналт тамаарлын шаардлагыг чанга найдваржуулж, 1-р удирлын амь ухаан орчин тойрны 2-ыг сухчин байцааж, 1-ийг ил нийтлэх хяналт тамаарлын үүргийг чанарсайтай биелүүлж, шинжилгээ ухаанчаар сухцсан байцаах оновчтойгоор хур хэрэгжүүлэх, цагчлан сайжруулахыг чангадахар дамжин, аж ахуйлын орчин тойрны хамгаалалтын гол зохицын хариуцлагыг бүтээжүүлж, орчин тойрны хуулах хэрэгжүүлж хянан хамаарах үүргэтмжийг бүх талаар дэвшлүүлжээ. Энэ жилийн эхэнд Хөх хотын амь ухаан орчин тойрны төвчөө тус жилийн 2 их сухчин байцааж 1-ийг ил нийтлэх хяналт тамаарлын ажлын төлөвлөгөө нийтэлж, амь ухаан орчин тойрны засалтын одоогчлэлтийн шаардлагад суурилан бүх жилийн хяналт тамаарлын үргийн нэгтэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулж, оновчтой хяналт тамаарлаар амь ухаан амар төвчний халхавчийг бэхжүүлсэн байна. 1-р удирдлагт Хөх хот төлөвлөг ёсоор анхны ээлжийн сухчин байцаалтыг өрнүүлж нийт 68 аж ахуйлын сухчин байцаажээ. Үүнд голдлогтой хянан хамаарах аж ахуйлал 27, энгийн хянан хамаарах аж ахуйлал 26, данслан хамаарах аж ахуйлал 15 байна. Байцаах явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтан асуудлаар удирдамж болохыг баримталж, тухайн талбарт харгуулан байцаах, материалын байцаан үзэх, сүлжээн дээр хянан харгуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан 13 асуудлыг илрүүлжээ. Илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн хууль хэрэгжүүлэх ажилтнууд тэр доор нь цагчлан сайжруулах жолоодох санал болгож, илрүүлэх, цагчлан сайжруулах, дахин харгуулах хамааралтын тогтцоо байгуулан аж ахуйлыг шалгуулж байгаад цагчлан сайжруулах хариуцлагыг тууштай найдваржуулж, одоохонд бие бүхий асуудлын нэгэнд бүхнийг цагчлан сайжруулжээ. Тус удааны 2-ийн сухчин байцааж 1-ийг ил нийтлэх байцаалтанд аж ахуйлын бохирдол бодис гадагшлуулах үйл ажиллагааг бүтэмжтэй шурамжуулж, аж ахуйлын амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын гол зохицын хариуцлагыг бүтээжүүлэн байцаалтыг чандлан цэгчлэн сайжруулахыг ахиулах бүтдээ хэрхмэлсэн арга хэмжээгээр амь ухаан орчин тойрны хууль хэрэгжүүлэлтийг хянан хамаарах ёс чанар бүрдэмжийг дэвшлүүлж, бүх жилийн амь ухаан орчин тойрны ёс чанарыг үргэлжлэн сайжруулахад бат бөх зүрийг тавьсан байна.

Сонмэдэний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Хоронгор шин тойргийн агарын айлын ерөнхий хэлтсийн суурьны төсөл ойрт хамаа бүхий салам бичрээс зохион байгуулсан. Хянан шилгалтад хэр тэнцсэн байна. Энэ нь тус төсөл ашиглалтад орох нөхцөлийг жинкнэр бүрдүүлж, удалгүй эзэгнэлтийн шин шатанд орох болсныг харуулжээ. Тус төслийг энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүлчээр Хуаша агарын айлын ховор улсын бүрэн бас хариуцлагад компанид жинкнэр тушаангч ашиглалтад оруулна. Ашиглалтад орсны дараа хоронгор шин тойргийн агарын гарамын ерөнхийлсэн батлагын дөрөгийг улам дэвшлүүлж агарын гарамын өрөнгөлсөн зам тээврийн системийг төлдөржүүлэн хоронгор шин тойргийн аж ахуйн түргэн хөгжилтийг ахиулна. Ойлгосноор хоронгор шин тойргийн агарын айлын өрөнгөө хэлтсийн суурьны төсөл нь хоронгор шин тойргийн агарын гарамд байрлаж байна. Тус суурьныг Өвөр Монголын хоронгор шин тойргийн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн бүрэн бус хариуцлагат компаниас бэл оруулан бүтээн байгуулжээ. Төслийн өрөнгөө барьлахын талбай нь бараг нэг том гараа хавтгай дөрвөлж метр төрч гол дуу өрөнгөлсөн тухай ажилд хэрэглэх гэр байшинжич дагалт гэр байшинг байгуулсан байна. Тус төсөлд ашиглалтад орсны дараа нисгэлийн буудлын ажилтнад аянчдад тохлох тааламжтай ажиллах нөхцөл ба амьдралын нөхцөл хангах болохоор хоронгор шин тойргийн агарын айлын ажил төрлийн хөгжилтэд чухал их ач холбогдолтой юм аа. Ард Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн үгийн эсгүүрийн арилжааны тусгай болон гэж инкнэр ашиглалтад оруулжээ. Энэ нь Уртан зас хорноос цохомбол оюун чадвар том загварын ажилсэд хандуулсан дайтын элементийн арилжааны тусгай болон бүх талаар эзэгнэлтэд оруулсныг харуулж байна. Одоохонд Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв нэгэнт дундад улсын нүүдлэх холбооны бүлэглэлийн Өвөр Монгол дахь компани зэрэг аж ахуйлалтай холбоолон үгийн эсгүүрийн арилжааны тусгай болонд 100 гаруй зүйлийн хэв загварыг бүрдүүлэн гаргажээ. Тусгай болон нь эх баялагын цуглал хангалах хэрэгцээг золгуулах, амар төвчнөр тушаан өгөх, бүх явцын эрэлтийн мөрдөг зэрэг голлох үйлчилгээтэй чиглүүлж, том загварыг судлан нэх, ажилсын тоочлолтын хэлбэрээ хувируулах хэрэгцээг хангаж байна. Хоёр Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль, Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургууль, Улаан цавийн ангаах ухааны дээд зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургууль зэрэг дөрвөн ихтэй дэс сургууль, улсын төрөв бүлгийн тусгай мэрэгжил хийгээд баримжаажуулсан сургаал модлыг уусалцуулах туршилтын чигт сонгогдчихэ. Энэ бол улсаас анхудаа тусгайлан баримжаажуулсан чадвартан хүмүүжүүлэх туршилт хийж байгаа явдал юм аа. Үүний зорилго нь ихтэй дэс сургуулийн тусгай мэрэгжлийн байрлуулалт хийгээд ажилсан хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой золгуулахыг ахиулахын тулд юм. Уртан зас хорны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс голлон эрхэлсэн 2026 оны бүх ардын шим тэжээлийн гарагчч 5 дугаар сарын 20-ны дундад улсын сурагчдын шим тэжээлийн өдрийн ажиллагааны эхлэлтийн ёслол 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Хөх хотод явагджээ. Тус удааны ажиллагаа нь шим тэжээлтэй хоолын ширээ, гэр бүлийн эрүүл мэнд гэснээрээ гол сэдв болгож, гэр бүлийн шим тэжээл залуучууд багчуудын идэний эрүүл мэндэд анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх ардын эрүүл мэндийн хэв боловсролыг дэвшлүүлэхээр зорилгоон болгож. Ажиллагааны тухайн талбайд дундад улсын сугаал ардын хоолын өмдийн зөвлөрийн гол агуулгыг голтлогтой танилцуулж, гэр бүлийн шинжилгээ ухаанчаар хоол өмдөө тохируулах, сурагчдын шим тэжээлт хоол өмдний яс чанарыг дэвшлүүлэх, бүх ардын биеийн хүндийн хамааралтай зэрэг тойронд шинжилгээ ухааны түгээмжүүлэх ширс ухуулаг өрнүүлсэн байна.

дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралтын засгийн хөтлийн үйлчлэгээний өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, бүх хотын дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралтын үйлчлэгээний цонховчийг хууль бус зөөчдө цохилт өгөн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг хийгээд тувгалчаар ажил явдал гүйцэтгэх орчин нөхцөлийг хамгаалахын тулд хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний зам харилцааны хамааралтын салбар ангийн Ашин Тэрэг ба Жолоочийн хамааралтын газар нь нийгэм нийтээс зам харилцааны хамааралтын цонховчдох хууль бус жуучин асуудлын сүвгчийг илэр элсэж байна. Асуудлын сүвгчийг элсэх ажил нь 2026 оны 11-р сарын 30-ны өдөр болтол явагдана. Үүнд голдуу хууль бус жууч жолоочийн шалгалт, машин тэрэгний оны байцаалт, жолоочийн үнэмлэлийн хувийг худалдаах зэрэг нэрээр олон төмнийг мэхлэх гэм үйлдэх зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаа жижээ. Зам харилцааны хамааралтын үйлчилгээний цонховчид ажиллаж байгаа ардын чагдаа, туслах чагдаа, ажилтэд хууль бус жуутлуга сүлбүүлэн ашиг олох, тогтоолоос зөрчин орлон гүйцэтгэх зэрэг асуудал ба жолоочийн мэрэгдлийн шалгалтын талбар, машин тэрэгний дансалан тэмдэглэх үйлчилгээний өртөө, машин тэрэгний хамааралтын газар зэрэг голдлогтой талбар газрын тогтоолоос зөрчин тухайлсан ажлаа гүйцэтгэх, жаруудаар бусдыг гачих зэрэг үйл ажиллагаа толбогдсон сүвгчийг элсэн цуглуулж байна. Хотын ард хэрвээ дээр дурдсан асуудалтай холбогдсон сүвгчийг мэдвэл Тэгдрүв 71-36 Тэг 5-181 утсаар илчлэн мэдүүлж болно. Өвөр Монголын Өвөр хананы махны алмны талын борлуулгын газар 5-р сарын 20-ны өдөр Шинжин хотын Хайжишин олон улсын тарайлангийн бүтээгдэхүүний барааны гүйлгээний хүрээлэнд илэрхийлээс өглөө. Энэ бол Өвөр Монголын Гуандун Шанган омны том булангийн оронд байгуулсан анхдагч Өвөр хананы махын шууд эзэгнэн борлуулах давшин болно.

0: дарга манхо сурвалжилгын тахлагтай. Тус төрөл зүйл бол Чинчин Урхайн улсын 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд гол бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл мөрт ажих хуулийн хэлбэр хувирууллан дэс төвшүүлэх, яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах зангилгын арга хэмжээ болно. Төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 11.85 дүншүр төхөөрөгд хүрчээ. Урхай малтах инж нарангийг 2 хугацаа хуваан алхам хуваан хэрэгжүүлв. Одоохонд 1-р хугацааны барилга нэгэнт урагштай эхэлж бид 3-ийг нэвтрүүлж 1-ийг тэгшлэх суур инж нарангийг голдлохтын атхан бүх хүчнээрээ ахиулж аж үйлдвэрийн талбарын ус хангах, цахилгаан хангах, зам нэвтрүүлэх жич талбар газрын тэгшлэх зэрэг ижээ бүрдүүлэх төхөөрөмжийг эмх журамтай түлдэржүүлэн хойштын эл төрлийн барилгын ажлын урагштай явагдахад бат бэх суурийг тавьж өгнө. Төрөл зүйлийг 4 жил бүтээн байгуулж 2029 оны сүүлчээр бүх суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг баялуулж жинхэнэ үйлдвэрлэлд оруулахар жишиж байна. Бэл оруулалтын өргөтгөхийн зангилган төрөл зүйлийг атгахад бий. Төрөл зүйлийг атгахын гол талга нь үйлчлэгийн шилдэгжүүлэн үр бүтөмжийг дээшлүүлэхэд бий. Хөдөлмөр хотын намын хорой засгийн ордон төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилжээ. Хотын том чухал төрөл зүйлийг хамтар хянан зөвшөөрөх ажлын тогтцоог байгуулан, тусгай ажлын байгууламжийг байгуулан тогтмол хугацаатайгаар тохируулан, тусгай төрлөөр түлхэн ахиулжээ. Том чухал төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх алхам дараалал нь яршигтай. Салам үчрийн хамжилцаа шулуухан биш зэрэг довэм асуудлыг оновчтой шийдвэрлэв. Өөний хамт хянан зөвшөөрөх үйлчилгээний багжийн хайрцаг 1:2:N хамжилтсан үйлчлэг, улаан шар ногоон акциг урьчлан сэрэмжлүүлэх загвар зэрэг аёлон буттыг эрхмэлсэн арга хэмжээг шинээр дурдан салам үчээр алсаллан холболон хамжилцах хянан зөвшөөрөх цовдлыг улам шилдэгжүүлэх бүх үеийн хугацаанд туйлын оновч тагаар хавсран тэтгэхээр дамжуулан хянан зөвшөөрөх гогцоогоо үргэлжлэн цомкодгооч гүйдтгэх цагийн хязгаарыг богиносгооч аж ах хуулийн өөрийн үртгий бууруулан бүх хэлхэ бүх үеийн хугацаа бүх талын төрөл зүйлийн үйлчлэгээ батлагын системийг байгуулж том чухал төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчнээр баталж байна. 5-р сарын 7-ны өдөр болтол манай хотын 564 голдлогтын төрөл зүйлийг шинээр байгуулан 502 төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнт гүйцэтгэж дууссан. Гүйцэтгэж дуусгасан норм 189-д хүрв. Онд ортой засах орны дэсийн шинээр байгуулах том чухал төрөл зүйл 178 байж нэгэнт 138 төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэж дуусгав. Амин хотын шатнаас доошох бүх гардмыг гүйцэтгэх төрөл зүйл 433 байж 418 төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнт гүйцэтгэж дууссан. Гүйцэтгэж дуусгасан норм 196-д хүрсэн байна. Хөдөлмөр хотын хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэлгэрхлэгч Шүшүй Хүй сурвалжилгын хэлэгтэй. Жилийн эхнээс нааш бид төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагыг чанга анхаарч хянан зөвшөөрөх үйлчилгээний багжийн харьцгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэс төвшүүлж 1:2:N хамжилтсан үйлчлэг тогтцоог тасралтгүй түлдэржүүлж улаан шар ногоон урьчлан сэрэмжлүүлэх загварыг сайтар хэрэгжилж баримжаажсан дүхэмдүүд засгийн явдлын үйлчилгээр аж ах хуулийн дараасыг хөнгөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж голдлогтын төрөл зүйлийг төрөвтгөн найдваржуулан төргөн байгуулж эртхэн үр бүтөмж олохыг бүх хүчнээр ахиулж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтөмжээр бүх хотын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 19-ний өдөр 2026 оны 5 сарын 19-ний дундад тусгийн зугаачлын өдрийн хөлөн бойрын хуваар хурлын талбайны эхлэлтийн ёслол өргөнө нуг газрын үзмчин оронт явагдав. Тус ажиллагаа нь соёл зугаачлыг өвсөлцүүлэхээр гол болгож тухайн талбайн хотын ард болон зугаач ихсдэд орон бүсийн онцлог болон соёл иргэншлийн халуун дулааныг бүрдүүлсэн соёл зугаачлын өвдөгч дайлхийг дэлгэн үзүүлж хөдөн бойрын өрмөч онцлогтой соёл зугаачлын ришшид болон чанар сайтай хөгжилтийн идэвхтэй алхахаг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр хөлөн байр хотын соёл зугаачлын ардд ашиг хүртэх аль олон төрлийн бодлогыг жинкнэр нийтэлж Үзэмжийн ордны үүдэн бид

0: тэтгэлэг хасаж хэлтрүүлэх, зугаачдын зам шугамын харгалзал үзүүлэх, соёл зугаачдын хэрэглөөний нөхөр үгэх зэрэг буттаг эрхэмлсэн арга хэмжээг хамарч, олон түмний соёл зугаачдын хэрэгцээ шаардлагыг нарийнлаг онцтойгоор золгуулж, ардд ашиг хүртэх ашиг тусыг хотын ард ба зугаач экстэд үнэн хөө хөргөж, зуны улирдлын зугаачилд хүчтэй хөдөлгөө хүчин нэмэртлв. Тус удааны ажиллагаад их амтд өргөн соёл зугаачлын айбчич онцлог төвлөлтхүний системийг жинкнээр нийтлв. Тус нэрт төмдгөн их байгалийн хүндэлж уг үнэр амтыг уламжлан залхамжлахаар голчин болгож хөлөөвийн төрөл зүйл өхөр хоним мах цагаан идэ зэрэг 10 их онцлогт төрөл зүйлийг нарийн нам бай ханин сонгож өргөнөөний байгалийн ав яс ба 100 жилийн зан үеийн үнэр амтыг гүнзгий өөсөлдсүүлж тухайн газрын өөрмөч идэ ундааны соёл ба газар орчны онцлогийг илрүүлжээ. Соёл зугаачлын ажил төрлийн өмг тэглэмийн журамжуулж үйлчлэхний яс чанарыг дөөшлүүлэхийн төлөө ажиллагааны тухайн талбайд хүлэн байрын замчлагчин нийгэмлэгийн төлөөлөгч тайсанд гарч бүх замчлагчид өгөх санаачлалын бичгийг уншив. Дараа нь соёл зугаачил үзмжийн орон, зугаачлын газар зэрэг 5 их холбогдол бүхий нийгэмлэгийн төлөөлөгч хамтар тайсанд гарч үнэн читгэмжтэй эзэгнэлтийн амлалтын бичгэд төв чангаар гарын үсэг зурж үнэн читгэмжтэй байх 20 шугамны бат сахиж, хуулийг сахиж дүрмэд нийцүүлэн эзэгнэж, боловсон өмх журамтай, чанар сайтай дүгэмдүүд соёл зугаачлын загтэлгүүрийн орчин тойрныг хамтар бий болгож, хүлэн байрын соёл зугаачлын алтан үсэгт байсыг сахин хамгаалав. Шандал олгох гоцоод тухайн талбарт улсын онц төсийн зугаачлын гүтэж 2025-аас 2026 хүлэн байрын мутсасны зугаачлын шилдэг үйлчлэхний нэгчэд үнэмлэл олгож, төрөүнийхийг хөхүүлэн сайшаахаар хөвдөөрөөд болгож, нийтлэг дишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах үйллийг үйсэд бадруулан, соёл зугаачлын ажил төрлийн үйлчлэхний хэр төвшнийг үргэлжлэн дөөшлүүлж, чанар сайтай хөгжүүлэхийг түлхэн айхуулв. Соёл зугаачлын их баялаг болон баян тамирын уралдааны танилцуулгын гоцоод адилхан гэлцэг илэрж бий. Ажилгаад хүлэн буйрын тал нутаг, өргөнөө нуг газар зэрэг гол үзмжийн орны цогж авхаг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, ардын зан үйлийн соёл, ховьсхлын дурсахлт зугаачил, хил хязгаарын зан аал зэрэг онцлогт соёл зугаачлын бүтээгдэхүүнийг нарийн нэгт танилцуулж, тухайн талбайн үзэгчдэд хүлэн буйрын олон ишид ришиддийг бүх талаар ойлгуулжээ. Үүний хамт уралдааныг дааж жолооттох хүлэн байрын нэрт төмдөгт баян тамирын уралдааны танилцуулгыг зэрэгээр үргэлжлүүлж, мутсасны өрөмхөөчүүдийн цуглаан, тал нутгийн марзуун уралдаан зэрэг шилдэг баян тамир ба зугаачлыг өөсөлдсүүлсэн уралдааныг голдлогтой танилцуулж, уралдаанаар зугаачлыг ахиулж, зугаачлаар соёлыг довойлгоо хөгжилтийн онолчгоныг гүнзгий үйлдэгжүүлж, соёл зугаачлын бичлэн ойлгох хэлбэрийг улам галхам байлгахжуулав. Ажиллагааны өтсөд тэр хөдлөх ёстойл тогтсон хугацаанд явагдаж, тэр хөдлөх зарлаг зааврын дунд машин тэрэг алгуурхан салж, өнөх өргөн уудам уул ус зүг мордож, хүлэн байрт зугаачин тойрх халам сэтгэлгийг дамжуулсан бөгөөд хүлэн байрын соёл зугаачлын аж үйлсийн шинэ хөгжилтэн айнаа эхлүүлснийг харуулж байна. Тус удааны 5 сарын 19-ны Дүмдэт улсын зугаачлын өдрийн хүлэн байрын хуваар хурдлын талбайны ажиллагаа нь хотын ард болон зугаач экстэд өлүг байлаг соёл зугаачлын ойлгохтон олгосноор барахгүй, нөмч хүлэн байрын соёл зугаачлын өөсөлдсөн өгцөн үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, боловсон зугаачлын хөв суртлыг уламжлан, тухайн газрын соёл зугаачлын нэрт төмдгийн нөлөөлөх хүчнийг улам галхан дөөшлүүлв.
1: Манай хорооны мэд Төрөөхөндө хүлэн байрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн 2026 онд төгсөх сурагчдын хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан өлсөх цуглаан явагдаж, төгсөх сурагчид болон чанар сайтын аж ахуйлалд өндөр бүтөмжтэй золгуулах хөөрөг байгуулан өгч, сурагчдын лавдун тогтуунаар ажил олоход хүчин нэмэрлэв. Тус удааны ажилтан өлсөх цуглааныг сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр эрхэлж, хөвчөө нүргэн ажлын байр нь өлбөг баялаг 147 аж ахуйлал тухайн талбарт оролцож 13 ажил төрлийн хүрээ цараагаар хамран 3586 ажлын байр хангасан байна. Сүлжээн дээр 93 аж ахуйлал оролцож 1526 ажлын байр хангасан байна. 5,000 гарын шилдэг ажлын байрыг нарилаг онцтойгоор золгуулж, асран совилох, машин цахилгаан, химийн аж үйлдвэр, Монгол өм өмлөг, соёл жуулчлал зэрэг дээд сургуулийн давуулыг тусгайн мэрэгжилтэй байж, сургууль болон аж ахуйлын хангалах хэрэгцээг бүтэмжтэйгээр золгуулав. Газар орны аж үйлсийн хөгжилтийн хандшид тушиглан Хөлөнбөр хотын зах дэлгүүрийн гол цогчийн багтамжийг үргэлжлэн өргөтгөж, тус газрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулаас төгссөн сурагчдын ойр хавьда ажил олоход сайн сайхан аж үйлсийн нөхцөл болон хөгжилтийн аз тохиолыг өвдөж өгсөн байна. Ойрын жилээс нааш манай хот ямагт ажил олголтоор удирдамж болгохыг баримтлж, төгсөх сурагчдын ажил олголтын ажлыг довоон байранд тавьж, ээлгээ дээд сургуулиуд аж ахуйлыг сургуулж илж, ажлын байрыг өргөтгөн ажил олголтыг ахиулах тусгай ажиллагааг байнгужуулан өргөнүүлж, засгийн ордон сургууль аж ахуйлал холболон хөдөлцөх, аж үйлс болон сургаан хүмүүжил гүнзгий уусалцах, бүх явцад нарилаг онцтойгоор үйлчлэх ажил олголтын ажлын тогтчийг үргэлжлэн бүрэн шүлэв. Тус удааны хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан өлсөх цуглаан бол тус дээд сургуулийн 100 хот төмөн аж ахуйлаар ажил олголтыг ахиулах, байрлуулалтын шаардлагыг найдваржуулах чухал арга хэмжээ байж, энэ нь чадвартны хангалах хийгээд аж үйлсийн хэрэгцээг золгуулах замыг улам нэг алхам нэвтрүүлэн, сургаан хүмүүжлийн хэлхэ, чадвартны хэлхэ хийгээд аж үйлсийн хэлхэ, ажил олголтын хэлхэг урганигаар золгуулахыг бүтэмжтэй ахиулж, орон нутгийн аж үйлсийн хэлбэрээ хойруулан дэсдэвшүүлэх, аж ахуй нийгмийн чанар сатын хөгжилтөнд үйлчлэхэд чадвартны тулгуурлыг баттахасан байна.
0: Манай хурааны мэтэд Ягш хотын Човх хоёрын балгаас хаврын тариалгын ашигтай дохойлыг амжиж, онцлогт тарж тижэх аж үйлсийн эрчмийг чангаруулж, тариан газар тижэн үржүүдэх оюун дунд газар болгонд яаралтай ажиллаж амжирлын хүчнээр байлхан байна. Энэ жил Човх хоёрын балгасын хэн анхудаа алтан хуа цэцгийн их хэмжээгээр хүлэмжид бойжуулахыг биелүүлж, тухайн газрын голдлогтой бойжуулах ам ахын аж үйлс болсны хувьд алтан хуа цэцгийн дармлын хөвчөөг үржүүлэн өргөтгөж, 6 том зохиомл хүлэмжийг шинээр нэмэгдүүлж, төвдрүүлэн чих бойжуулахад тусгайлан хэрэглэж, эдгээр том хүлэмжид 100 түмэн суур алтан хуа цэцгийн жихий бойжуулахаар жишиж бий. Холбогдол бүхий харилцаатны танилцуулснаар том хүлэмж байгуулахын гол зорилго бол алтан хуа цэцгийн бүтээгдэхүүнийг урьдчилан зах дэлгүүрт гаргахын төлөө юм. Чих байжуулахаас зах дэлгүүрт гаргах хүртэл 3 сар орчмын үйллийн хугацаанд хамгийн тохиромжтой байдаг. Харин суур эдийн харьцал, дулаан чиглэлийн хэмжээг тохируулахаас сүүлчийн хугацааны арчлалд хүртэл бүх явцад хэрэглэх ам ахуйн хамааралтын жагварч өнгөрсөний хөөрөөс түүж гаралт доор хөвчөөн дөөшилж дийлэхгүй байсан хөгжилтийн асуудлыг амжилттай шийдвэрлсэн байна гэж. Үүний хамт тус балгасны ам ахуйн оюун хормоны тэжээн үржүүлэх оронч маш их хөргөгжөнтэй байна. Нэг бүлэг өрмөч онцлогтой хар гахаа оюун дундуур итшилж оюун хормойд сул тэжээ хэлбэрээр хар гахаад байгалийн өвс бордоо болон 5 тарааны элдв амыг идүүлж, булгын усыг уулгаж, махан чанг бөгөөд шин соргох байж, зах дэлгүүр дээр хүмсийн хүрээдлийг ихтэй олж байна. Агаарын дулааны дөшлөхийг дагалдан хар гахааг нэгэнтээ сул тэжээж таргадуулах шатанд орсон байна. Тухайн газрын хар гахаа дижэн үржүүлэх үйлдвэрлэлийн тойрхин ерөнхий эзлэх тал байна 1500 мөв байж, үүнд 1200 мөв бэлчээр тижэл бортоо тарих газар нь 300 гарай мөв байж, жил бүрийн 5-р сарын дундчаар тус газрын хар гахааг тижэн үржүүлэх тойрхид нэгдэлтэй сул тижэж, тижэн үржүүлэх үйллийн хугацаа нь 1 жил байж, жил бүрийн 12-р сараас цагаан сараас өмнө төвдрүүлэн зах төлгөөр гаргана. Энэ жил гахайны тоо хэмжээг 3,000 гарай нэмэгдүүлж, тижэн үржүүлэх хөвчөөг улам нэг алхам өргөтгөжээ. Хүлэмжид бойжуулахаас оюун хормойд бэлчэрлүүлэн дижэх хүртэл тус балгасын хэн тариалангийн цагийг амжиж ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн, ам ахын тарж дижэх аж үйлсийг зэргээр хөгжүүлж, тус газрын ам ахын давуулгыг алхам малхмаар хөгжилтийн давуулга болгон хувируулж байна. 2 жилээс нааш тус балгасын хэн онцлогт тарьмал болон ам ахын дижэн үржүүлэх хос аж үйлсийн хамжилтсан үгчхийг голдлогтай ахиулж, нэг талаар мэрэгжлийн боомыг хүчлэн жовтолж, шинжлэх ухааны мэрэгчлэр чадвар олохыг гүнзгийрүүлж, тарих боловсруулах, борлуулахыг нэг цогччулсан онцлогт хатад өвсөн амийн аж үйлсийн хэлхэг байгуулж, олон түмний үйлс босгож ажил олохыг дайчилж, орлогыг нэмэгдүүлж, нөгөө талаар тус газар орны чанар сайтай аймахын их байлагтай тушиглан оюун хормойд харгахай тижэх бохирдлгүй ургааныг амбудаа тарих ажилсыг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж электрон худалдаатай уйлдуулах бордуулгын загварыг ашиглан тус газар орны аймахын тижэн үржүүлэх нэрт төрөл төмтгийн алдаршил ба нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлв.
1: Энэ цагаан нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам, анхны хянагч Чөлгөр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зулай, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэх тань алга нүдэн ангир махмах сайхан үеийн дугаар ая дуугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Таалан сонирхно.

0: сонсогчдоо сай та бүхэндээ гоцлол дуунууд.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

Дэн дарже умжи мохон сураш Ухшу дотран бадат Шиусун шэнтэ чугун живэ ишу Ча Малэн шат гэрвэта Урхэгвэ чоблэг болэм толтэн Яхвэл тан ёвэл жу Шиусун шэнэ жбэн сонгбэн ээ уршэ Бидлэ хэдмэртэнэ гэ сольдэбэл ап Хавчэсэ өмсэжи Торши танганхар тэлбэ жэвэлэя Хэрбэ Мафэй ху дилжи бэвэл дилжэк шимогин сонсэ Дилгдэжи бэвэл тэршагдур бидэн басны аркарага хэйв Мун мун гэш Эннугон ярэйчин соджи бэхэгэ хэлхэ Сундэээн Янгу тэнгду рашэж Табэн тэммэн шэрэгэн Ордаи нэдл тэрэдэхши Жасэн басны сүлэр Тунгван нотны чунуудиги тэнгэршээтл нэгэр Табэн тэммэн шэрэг Оснорс хабарам ортэн явла

өнөөдөр таарал дэвэл амсэл аргатлгэ холингажи шавашаны хөтхөн өдрий яраад хүрх юм бишээ үлгэрийн сэнимээ үсгөгө чалаг үлдэ ча тунгандан үлдэн соослли үйнэг өдөр юу чөө сүмшэнтэй хоёр зөвдөл хөлсөөр байгаа Хоршол тагнуул телефонс болвол өнгөрг уртд нөгөөд биш хий я болвол хамгаас төгөөд үердэл билээ Хөдибар өрлөө баатар хуш чадлын сэнгэдэг болвшээ хүнэн чөөхөнийм шот толдаа Өн сүндөө яне тагн төмөн ширгийг дийлөө гарнаа гэдгийг би батуутэ өтөхгүй Тарын ганлянжи шасиги гариндорон дарже галун утм бирги хорун дан хевшиги Нэхтабор татлж бишир барсны сүүлөр сөтгөл жүрмөтү нэг ширгийн ардэд өнгө овшиси өмсөлөт өдр сүний хэвэн татна саатаг төрг ява Төр ширгийн арда бишиги өмрлөт сал хуудрмиги бишөг тунгана карихиги хэлвэ Басны хурцаагаа сөргий өвшин өмөггүй гэмэр тус тэпэн ширгөөгийн өмнөдөн дуудгий. Бүр өнгө авшиси өмсгөгөт шау хашаныгийн хүртэл наашан шаашан сонжаруулаад бүр тангмул тэлбэт тэлбэ. Та та дилжил вэбл чимөмөдөгийн ирүлгүй хөрвө маленшан Хөлдөгдөм бяшмда бэрхтгийн өмжөнд үрү тулбул чамшиги зурши болго хурдан дөрөгийн иржэл мөдөлгөв Түш тэвэн тагнуулийн ардуд чөби чабри хөлөгөт ахтах тэгээ гойд ардиан фарь хөшлөг айн чинэ бэдлэр астанжа

нь харгасан тебашрига ахтан гойдэд явжэга. Тодлоод уртэж хөлдөг бол бүл бишиг үргөөсөн төрширгээ. Каушан хуулэн

Үшин сүний болж эгээд үнтэг сэтгэл ирээний дээ. Үгэлжин сэн жабар асэн зүршиж болны тэр ширээ. Токэжи нэрсо төгөл нэр болган жамэлжээ. Тондур шинэг идэ төгөл хол болган дахтэйээ. Хулгэ сүндөөйэн хүрж амчаасэн урдуран. Хурдан хурдан жамэлжээгад хутат бишгий абачуээээ. Үдвиг нүрээд үшин сүнэн гэтлсэр. Үйлү жамнээ дуандандэ хүй ошир ябдүгээ дуалдана. Нэгэн үгдэр шау хашанээг ажил хүрвээ. Чайжанээ үдэндүр дуалжээ. Үттэлагээж хэсхээрээн үйсуд лолу ширгүд. Нүддүргэн шэгэмжээнэн үсэн үсэдэнэгшээнэгэн. Үнгэ охтэсээ үмсэхсэн хүмүнэ дээ. Шээлэг ажлийн хүн болноа гэж асуухийн үйсүдийн. Би болвасу тунгуанээ гажирас ли үсуң бийнгийн жихагар яару жахтал хүргөөжір бүхгийн үйсүд лулу ширгүүд. Дамдаммарад ошоонаа оржи маалиян шаам болнод үнтайнардууд ошириябдлий хэлэхийн үйсүд сонсүгін нөөрөөн сандарж түүргін дошоон оргүүн. Утад түссэн шугаар үдийгий тэлэж үнүүйн бишиг үүргөө хөжирсэн төр ширгээ нарда маалэн шаанэ өмнөө хөржээ. Үүбдэг нүүгэлж үүстүү төргүүний бихилаад үүбүүрин дотроо хөдөстүү жахтлий хоргараараан үргөв.

Сүргү хулгас үндүйэнэ Чир авжирхи самсэжэ Чөжнэ доттэр байлсэн анду

Асхалар өдөр өдөр сабаржээ. Үндэр уулын таарвалда хөшөөн хөшөөн жамалжээ. Уйвааң болсан малын шанэ хүнэхэн тогэн чуахэйшо. Үжан жирэгэ нэрэбэн толдан өпшуэн дотрам батаржээ. Абадэрсэн дажаңын арвнэ тоги гаржээншо. Энэ удаанэ кавия болбол мини болж гэж

над учад гүгэрж ухгүй. Үчи шендэри мэн дуржээ. Гарын гарын нан харжээна. Мандат гарху нарын гэрлэн. Манхэн табашад болла тэлэппу. Махшад дуурэх шанжи тягин. Хүрэн солэн дэлу шэву. Ярад ярад гэгэр жухвэ. Ясэн шутэн хэбэр жэнэйдэ. Ургад гарху нарны гэрли. Урда тэвдэн арамжи шэву. Урсадыртэ дуурэх гүнэ тягин. Хүрэн солэн дэлу шэвуди. Хүхтэн уюсүн эмдэр сарли. Арбын бүрбын насан дулжи. Арне шэдлан үжулих кэлэ. Агарин нарэн ягад гархуэвди. Хүлэн суна гарна орна. Үбдгэн дүлдэн мэнгдүрэн ясар. Үшчин сүрэ чинжэгэр мусар. Ур чэгад гэгэрэн орлашу. Ча, хүлэхэд ятл удаим гэхн үнэрэн таарагүгэ. Хүлэя жу сусар бэгад гэгэ тадрэн үйсүд. Үйчи шэндэ үйян үнчэ мэтэн олсуда мэнгдэн сэнгдэн. Нэгэн чагэн бадаги чатлан идвэ. Малэн шана ачым шинэг идэж уожи басын нэсүүлүр. Бүй хой гэллэжу чипсэгэ вэржэ. Чирэгэн хурандаан ашэч тээндарэг арчэ. По тэлвэн гүлүүдэлдэж лулу ширэгэн сүрэн дэгдэжи сэ.

Амлаа нар дэний бөгөөд их Гаанчир дуур, дүргөм дуурай Гархи шахсээн ухтагни Ганфан төлм мандаад Гармгээ шаңмаа

үмөрлт үйлдэл гэж үгүй юм талдан авгам бигаж яши сүсгийн дөлбөж дилүгийн шаалцгүй хэм хийнөөс үүч шэнд авга болвай болвай бага ху шэнд бигаж яши тамал сей хэрэгин тэргүнийгин дөлбөлж Тэрийг нөрсгэ асуугаа гэж хэлж байна. Мардж байна. Тэгэн чанны үнэ нэг сала 200 ширгий давж өөлнө өрөө нээс хума туу болааш. Малайшан баазад яг тагны өрөө бийж. Шэндэ шэндэ шигэргээд ирэ. Би шамаа хөл хөөг мэнэ. Шэндэ арга бас аавг дооч юм толдан. Ахнад хэрэг үний өргөж ам яан дахт нуржиг. Сургаалын үг юу тэр охиныс

хаад ортож. Үер боож эдл. Үе. Хоёрын дуугийн дүнэт. Гулуу хэнгэрэг. Хади дэрэгм дэлдэжи. Утаа онэрим. Шүхэйн дэвэр мандулжи. Аюнга тоожэгэд лүйчи шэндэ хэсгэрэнгэ. Олнуру бодашлаа шүүй. Талбарин донда хөрөмөрөн. Тоат гэж. Төгнэ арийн тал. Хоёр жолулу ширгуудун жахсган жохгади барсан ди сүгөлөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрөрө
잡지 댕재가 달아지 슈이 그 의수다 손도엔 어때 우드라산 다우다

болда. Хөшөө зэргила. Хэнжигээ шаажгаад лавтул жорох хийвэл кэв хөмөш. Нэгэн саллаа мэн хэрэгээ дагагойжи. Нөлнэс хаан тотлигаар хийвэл хэнас сүндөе тэнэ дөрөс челлийн нар турнди юдивэй. За. Чаанаа нэрхсэн байгаа тэрийн бэдэл дурбагийн холи үжиг турнаар сээрэн турндаад үжих хэрэг нэг нь аваргүй сүрлэх. Тэсгэл үгээ хар байгаа тэрэг ажраад ех дагуны юу талжоогийн дүмэнтэл хараад бэ хэгий үжиж даажан дүүрэн мөгөстөг магадгүй гэж бас дүрбүү хүний нэр дэнэ бэ. Хэтогнэ ханимин аллян гэбэ ханимин аллян адаго хоёр тээйрмэн тулгарай ерч дэнэрэгэ дэнжи бээсгэ соулы чүн тогнэ жауса жауда ахту хоёр бас тээнэ агун хүрчи хин үйлэ таны дүрбүү өмөн хош хуши байгаа атар даажан дүүрүнгий гар ахтарч бээлднаж үлнэ олгээгэ андарэ дэрэгэ шүү. Шинда багтаг ханимин халлян жаусу жауд дурбумун мэрнэс гач чаабри хөлийөжү таажан жуурун хэжүгэн халн дахтл юлшу. мэгэн чирэх мэрэс мэрэси чамэн сарэрэга талин донда тол дуржирч тон ахат тулаанэ шилэгэ арин талдэн жахсаагат таажан жуурун Хогнэмдо пэйлэрэн галла. Халадэ сэн үичи шэндэ натүргэл лавладос. Ирэхсэн таний янжун. Пэйнэ өндөр исэн дэй жагду. Негури гойшир нутгэрл тэй. Алтан дуулах сэлмэл төө хайгаагээ өмсэж. Хосы мөнгэн тэшүрий арин талдаан сэллүүлэн сэрад. Ех елдигий баргун гастан дохтарч. Насны барг ташаагээ хөмжий жүүдбэл гошин аврин нагур шагур. Сэн дорту холга ав яг өнөр хэнгэжи хасгарав. Тангол сэн жанжон дүрүн нөдрүгін шигымжелэн мүс. Улнаад ерэхсэн өрлөө багатар. Уансэн холги хайхо үлүңнэр тас хар холгиги холгалжи. Киргун дүр банган хуи дулги дэлбэжи. Бүйндүр хөөмөнгөн сүйлмөлдүү хайгаагий өмсэж ариндалдүүр жиүжанг бэнэ хотэш хүрі сэлүүлүн сэрэш. Барунгахтүр дөмөрэштэ чэганчанги хүндлсэм бэрч. Үнэнэ багажанжүүнэ бэдлаасн нүстэн арвэн дүрүфтаббасы димитабүдэ. Негүрінүң тоғанэ ялардүр тасүл хөдүй тэсін нэдл гүлтүйн шықсын хар. Бүйнэ өндір нэмін чыгару. Үнэрхэгвэ шэндэ гэдгэй барғылба. Дээ, өрэн үхсэн саму өргэ. Өлэн гаджэрэй шоргэж, үнэгшан тэн үрлэхсэн. Ау я өннэрэ хэрэй хэмэхэн өйсэн шэндэ хатгэнэн нэгэжэ. Нүдбэгаши тайшаны үшгвэ, сорбия, чигбэгад аймнаны саусгвэ, дүлэрбу. Арбэн дүрбэн ахтэ, үйчэн шэндэ чаутэн нэгэжэр, вангчэн мибо шүйн.

гэвээ. Хэнда асууж байна? Самуулгын шигүүд нэрэл ба. Авгнэр нөө талтыг харуулчихэд ши сэжглээтэй хөвөгөө магтгүй хинүүд түүрүн сэсгэл гэж авгнэр нь хөл хөө болвол арва хөөгөө батгүй ди. Таажан дууруу инэг атижэн би тунда тамсын ягжангдун. Тамын номын ширгэнэ хош хоши кайлу шэнфэн. Таажан дууруу гүдэр би билэ гэж авгнэрийг тамгэжи ахтулги нэсгач. Арм төртэшэн дэти хайвар астар гараар орба шууи. Үйчишэн дэгэдэх багин бантан баданэ хару бэдл дурсан болгүл бану бах аспар бүгөд өрэлгүй хөйм толдан астар гүнөөр авжэдлдан нэхэш Тогмаг найтсган тоалхэтлэн зүрүүнгийн карналгийн дэргийн мөрнөн мөртөл мөн шүрэн шууи. Хүй гэж хүүхтөрөм бэгад хүшигин үшгүй холгийг

үйчи шэнтэ бэлэг готом бэрэдэр бэрэл готом хүшин нөмгдэш хэн нөмнэ арба мал хэрэн удаа болж арын талны жоу жангбэни сог татнас түрунги эрэуру жоу жангбэни бола тэганчанги самруладас арбнэмэн жавиги чэндурбэн хүллур эрэрулладас нэгмэгэн нэлжичивэ хунгэ түбдинарнэ чэвэдэн жалэрэдэрсэнэ тэгали чангсаны болодживэга турсумэйнэга нурын төмөр таба хүмэрших нэтл баллашу тажан гуруунэга та хүлэгэрч хүшмөгөтг бэдэлдэ болсэйм бал ханмин аллан та

0: асан гал селг үсэрэдли үлсэд ирсэн бас уяа үсэрэдли үлэнд багаар бүдээ би гэж хэнийл дан тийл тийл гэдэг хэнэм нэ нийлэм бүгд чэрэм ахдаг чахарын удаа болох шууи хэрвэсд ичи шэнтэ бэлдэр дутм бахтай бач довтлон дутм тогширж байгаа толдан шаадбал өн үдрийн дарууны хагаар Өрөгшин мөгсний ялгартал бэлдэж байгаа мөнийг нөтрөн бодож Олим юу би хараад багшаан шургал тав үний элдэнгөө комдоо вэ Жүжаг бэний тусгаж Тэгээ гачаны хүргөө чавжээ шүүй
1: Сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн Жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цалхамжийг Мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтө.
2: Сайн байцгаана эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн борготын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэдний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэг та бүхний камер амгалан айлтган зулгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид Чөрэгийн тавчингийн шууд нөтрүүлгээр олонний анхааралд хүрч байгаа сарн цэцэг насны сурвалжилсан шингээлтэд нөтрүүлгийг хүргэхээр байна. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уудгийг таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо, орны дэсийн бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай уламжлагч Саран Цэцэг бай. Орон нутгаа гадагш шүхүүдэх бодисын бус соёлын өвөө дэлгэн үзүүлж танилцуулах зорилгоос цоврой тавчанд шууд нөвтрүүлэх их сүлжээний мэрэгдлийг буяндаа сурч 2025 оны 1-р сарын 9-ний өдрөөс анхны шууд нөвтрүүлгээ эхэлж хийсэн байна. Хэдийгээр дээр зүүний 60 оноос үлдэр төрсэн Ахмад хүн болооч шин жуутлуурыг маш чадамгаа ашиглаж чадсанаас түүний шууд нөвтрүүлэг ялган мөрөгштэй өвдөж, Малжи хорны саагч гих нэртэй хувь хүний дугаар дэх үндэсний өв соёлын агуулах хүнтэй охор бичлэгэнж маш өргнөр сачигдж, дарамын тон олон болж огорхон хугацаанд хүрээлэгчд нь түргэн нэмэгдсэн юм. Саран Цэцэг бай шууд нөвтрүүлэг хийж эхэлснээс нааш өвөн хүндэсний өртөн засах шүний өвлийн удирдлын нүүдэл соёлыг бийчлэн ойлгох, удирдлын эдэш гаргах ажиллагаа, Аяхан өвөн гих сургуулийн оюутдын цагаан сарын үдшилтлэг зэрэг томхон ажиллагын ах хүй талуурыг шууд нөвтрүүлэг хийж өвөнх нутгийнхаа сар шинийн баярыг сүлжээ амт нартаа хуваалцнаас гадна өдөр бүр нөвтрүүлгийн өрөөнд хүлэн байр нутгийн цаг үрээс эхлэн ойр орчмын сонин сайхан өвөнгчүүдийн соёл түүх, зан үйл, бодисын бус соёлын өв, гар урлын бүтээгдэхүүн хийх ур мэрэгжил зэргийг хуваалцсан маш хөгжөөнтэйгээр шууд нөвтрүүлгээ явуулдаг. Саран Цэцэг бай сурвалжлагад ярахтай.
1: 1960 оноос хайш одоо төрсэн хүмүүс тодорос өнөөдөр сүлжээ шууд нөхрүүлгийг бараа бүтээгдэхүүн болуулаад мөн хамгийн гол нь одоо улс үр ажилтай үүдэх үр соёлын нарийн шилжүүдийг хадгалан зарч явж байгаа. Эхэн нэгнийг өнөөдрийн нөхрүүлэг өрнө болцож байгаа даа. Өнөөдөр ингээд TikTok-ийн нэр юм
2: Нэг удаа хийхдээ би нэг хоёр цаг гараа хийчихээ хоёр цаг. Зундаа байв хөдөөгөө ши одоо өртөө 5 цаг гараа хийнэ. Төр гоёгоо байсгал. Төр сайхан аваа. Төр яахгүй. Тинкет төр болж маш маш сайн юм дээр бүр өөр. Тэгээд ч одоо төрөлөө хийвэл юу дээр бүр юм уу хайж байна.

0: Өөрөнд удаа юу гэдэг вэ?
1: Би одоо голдоо өөрийгөө хийж яваа. Утгаасныхаа сайхан. За тэгвэл анчхарныхаа сайхан. За тэгвэл аваад ирэн байгаа бүдөөл мөнгө байсан, өндөр мөнгө байсан. За өнөөдөр нөө болгоод би чинь одоо шууд нөх төрөлдөр бүхий. Дөрвөн зуу гарээ түмэн мөнгөлч удаа яа. Тэнсэл хийвэл бочин дээр гараад ирдэг.
0: Ингээд одоо амжилттай удаад ихээр тийм ээ. Яг утасны дэлгэц жижигдээ харахад хэцүү лээ. Өнөөдрийг одоо гар утасны суултх хэрэглүүлүүд, тэглүүрүүд одоо дараач наривч нь олон тийм ээ. Энэ олон дотроос одоо та яаж бодож байна? Бараг манай зарим залуучууд бол бас энэ
1: би бодход нь хийх юм өндөр саялгаар бай. Энэ 5-14 хятад усны модуль бүрөө багач.
0: Оо за. Аны хүүхэд суфтаас одоо төсөлж орондож гинүү та өөрөө л болчих.
1: Өөрөө л болчих. Өөрөө болчих. Би сая сурах үстэй байгаад ана студентээр ажиллаж үзчихээ. За тэгээд байгаад мөнгө төгрөг үүдээ гац сурахд ийм бас өөрөө байдаг. Батлаг хоо юу та энэ хөтөл мэнгээ. Яагаад сарч хэрэг одоо сурч чадгүй яана гэж бодсон. Тэгээд студентээр яваа байхад байгаад Монголоор шууд төрөлөө татар маний сайна багш гэж байна. Тэр байвал одоо яха аль нэг тийм хүн гэж би бас мэдгүй. Одоо сүлжээнд өөрөө таньцаад сайна багш. Ана сүлжээний сүлмүүдийг зааж өгч. За тэгээд одоо ана ажих бүлийн дугаар гэж байна. Амтэрлийн дугаар байж байгаа. Ангөрлөг гэж. За тэгээд одоо сайд өөрөө миний чинь одоо бүр амтэрлийн дугаар байна. За тэрийг баяр сар хилтэйгээр одоо яг засаад сонс ген бүнийг л хий сонс ген бога тэрийг засчих.
0: TikTok-тэр одоо дүрс бичлэг нийтлэхэд бас тийм хялбар биш үү? Зарим нь үү дүрмөөс зүрцэн гэдэг юм уу?
1: Дүрмөөс зүрчих зөөг үү юм
0: зөө.
1: Сайн дөрөв байгаад на шингэт явуу нөхөстөн би өөрөө 15 секундаар өөрийгөө өөрөө ингэж байгаад. За санаанд хүрч яваа тэрийг явуулж гэн санаанд хүрхгүй бол дахин давтан дахин давтан яа өөр төрөөсөө чи би жаац маз гэж байх ч үгүй. За тэгээд л одоо өөрөө байв. Тэг өөрөө маягийн дээр тэвад явуулж гэн.
0: Таны насны таны үе хөргийн хүмүүсүүд одоо ингэж хийж байгаа хүмүүс байгаа нь бол таамаг.
1: Аяа. Үе хөргийн хүмүүс өөр Монгол Батар байх шиг. Өөр Монгол Батар байх байна.
0: Ойрхон үйл зүйл.
1: Ойрхон яг миний хажуу хавийн одоо манай хөлтний байвал би хараагүй.
0: Хараагүй.
1: Оозаагүй. Учир чинь тавчин том юм чинь байна.
0: За, маш удаа жапатай. Тэгээд энэ бүхний одоо бас үндэс гэдэг юм уу, өсөлт нь бол одоо бас ялтчихгүй. Аа манай одоо үндэсний соёлоо гэж байна тийм ээ. Ялтчихгүй бол одоо манай өөр үндэсний соёлын одоо нарийн шинж зүйлс, нарийн эрхэм зүйлүүдийг бүр хадгалж оролцож хамгаалж олондоо төгөөж цаашд нь одоо сугааж хийсэн гэж би сайн мэдэж байна. Тэгээд та нар нь одоо өөр Монгол орны төсөв одоо чинь бас сахийн үеийн одоо төрөлхийн хөдөлгөөн
1: төрөлхийн хөдөлгөөн би өөрөө нь оршаад ирдэг. Тэгээд олон хүмүүсний одоо гар урлаг юм ийм нэг оршаад ирдэг. Өнөөгөр бол одоо бүтэн утгатай малчин хүмүүсийн дотроос өвс сайдын боломжлогчийг гаргах юм. Яг энэ өвс сайдын адил ингэж урамтыг ингэж хүч гаргаж хийж байна гэвэл миний хаангүй бүр малчин. За тэгвэл одоо өөрөө хамтаа юм хиймэг бол би чинь бас шат их өрөөцгүй одоо аль аль талаараа бүр болохгүй. Тэгээд би нэг утгаар багтээ юм нэг юм хийх. За тэгвэл бүдөө нутгийн кан өнөөг сайд малчин хорон. За тэгвэл дахин олон сайхан өнөө байгалик газар амьдрах хүмүүсэд тэнүүлэх юм бол саачлаад би өөрийнхөө мөр хөөгд амбод амбодтаач бод модуулыг гэж чамнасан. За өнөөний хөөгдүүд байгаад одоо хонь ямаах гэдэг юм байна. Нөгөө та хэч олоход ахсээ гэж хэлээд өнөө таван хошуу малаа гэсэн чинь ямар ямар гэдэг би тоохот дөрөв нь байж байгаа. За тэгээд би хэч та нэг тоо юу хэлчих юу гэлээ гэж ай на сайхан хонь нэг гэж хэлээ. За тэгээд л томоо гэж хэлээ, натуу гэж хэлээ, өхөр гэж хэлээ. Өөр дүр биш юм уу гэж хэлээ. Тэгээд хугаа гэж бас нэг ямаа гэсэн байж, ямаа байж юу гэж. За, ийгэд байвал 5-3 юм байдаг. Аа, гэж лээ. Тэр одоо ухаандаа бүрки ян гэж лээ. Дөрвөл жимсгараа ян гэснээр л одоо нөгөө л багтааж. Тэгэхээр ийм юм юмний үзэл байвал би одоо сэтгэл нь батар их таагүй. Онхоо өнөөний хөвгдүүд аваад хатан цуугаад өөрийнх нь хөтөл нутгасан холдож байгаа үзэл миний нэгэн харагдсан. Тэгээд би өөрийн ятгатангийн

0: тавтаж тавчаа сүлжээндэр гараад мөн өнө нь өдөрөдгийн кангажлыг хийхэд төдөө олондоо байвал болхийн төдөө явж байна. Өнөө миний хийж байгаа өнөө өвсайлаа хамгаанаа, өвсийн хамгаалтын дорон жинал гэж хөлхөт байвал бүр хийсмэр байна. Амын хүмүүс ээ хата бүр хийхгүй бас юм хөргөхгүй бас юм яах юм гэж ингэж бодох маадгүй. Гэвч миний өнөөний өмнө чармайж байгаа өнөө ажил үр хойцсад 30, 40, 50 жилийн дараа байвал өрдөн монголсны би лав итгэж байгаа.
1: Халтаж одоо тасарчны үе болдог. Эргүүлэл нэрхэж мөрөөд санж одоо бурчин алчсан үедээ болох цаг бий. Тэгээдээ.
0: Тэг би өөрийнхөө нөгөө өвдөн монголын болсон хоёроо би зүгээр сууж болохгүй. Ийм сайхан тавчин гараад ирч. Өнөө сүлжээний чадвар чинь хаймаа хүчтэй. Сууж ягаад дэлхийд гарах юм бэ? За тэгээд өнийн мөцний сүлжээ би байгаад 25 оны нэг сарын 9-ний өдөр шууд л өдөр гарч. За тэг нэг жилийн хугацаанд байгаад би үнэн чанаж, үнэн чанаж. Өрт болгоо 5 цаг гарээд шууд нөтрөөрөө хийн. За бүгд утгаан үзвэр нь. За багдаа миний аав ээж дэгөө хүсэж байсан миний нутаг. Өн хагаар надад өнөөр үгжээ, өн өөсчөөрөө надад өнөөр үгжээ. Болжмор шууд надад

0: Таны одоо дэмжигчд, үзэгчд танд одоо ямар урам хайрладаг вэ? Юу гэж өнгөлдөө?
1: Төд байгалаа бүр биширдэг. За тэгвэл одоогийн сандар бид одоо юу юм бэ? Чиний бо одоо та жараад танаа таны олдуда бид хөрөө өн ууган сайдага хөдөө нүхэн касайхны гайх гайхамшигт юм гой гой юмнуудаа хүмүүсд айгуулгуулаад бүр сүүнэр сүүнэр та Монгол өнгөн гэдэг юм байна. Бид байвал өнөө санаанаасаа уу тэр түүхнөөс нь айгуулх юм туда явж байна. За үдэл мэрэгтэй болох.
0: Үнэхээр одоо таны ярьснаас яг одоо хэлвэл манай одоо тухайн газар ормаар хүрчээ тийм ээ. Амь яваа цагаараасаа амархан хөшөөлөлт өгөх юм яг чинь хамаатай өөр үндэсний амжилттай нүдчин ардын амьдралын хэрэгслийг хэрэгжүүлдэг үзүүл энэ сух клэс хавтал зүйл хоёр төрчих засвар бүхний бодтой зүйлүүдийг байшуулж гэсэн.
1: Тийм.
0: Энэ нь үүдээ жирэв болон сөрч авч сонгон мөжүүлсэн хийдэг болсон. Эхэлдэг болсон. Аа, бид доктор одоос шат хэрэгтэй болоод хэрэгжүүлчих.
1: Хүн шат хэрэгтэй болоод 25 онд байгаа өөрийнхөө төвийнхэн тухайн ана төвийн гүмсний төр баримжаа ясаар бүр байгуулаад хүчин чадалтай болгож ороод 26 он болгоод төвийн гүмсэд өрөмжлөөд зөвшөөрөгдөөд одоо шарт хэрэгүүд гэж шарт хэрэгүүд гэж ихэн байна. Би тусгай баймач хүн биш. Гэвч одоогийн цаг дээр бид бүхэн бүр сүлжээ дөрөөс юм авч сүлжээ дөрөөс юм авах төр бүмдийн оруулсан нь бүгд наттай ажилхан сүлжээ дөрөхи төмөн мянган төр сүлжээний юми төргөндө төгөөд наруулж би өөрөө төргөндө төгөөд бодлогоо яхих юм байгаад өөрөө хөргөлсөн үнэн сайн гэж юрдөө хөргөж байгаа гэдгээр юмнуудаа мөрөж тэгэхээр энэ байгаад малчин төмөндөө айртуулж заадаг бол өнөө байгаад ийм сайнтэй тал байна заа тэгвэл одоо үний хөргөлөөрээ би өнөө хөргөлөө байвал хүчнэ бадзин ямар ямар одоо сайнтэй тал гэдэг заавал миний зориа. Учир нь би өгөхөд найзгаар гэдэг үү би байвал одоо бүр тусгай гэр маймаа хийдэг үү биш ээ. Гэвч өнөөний сар байвал бид сүлжээлээр гарахгүй болохгүй болсон сар. Хүн болгоно миний чармайгарын сураарын эгөр ингэж бий.
0: За өвийн орчихсан, адн орчихсан хүмүүс их амархан ярьж байна тийм ээ. Их өндөр сайж хэрэггүй.

0: дээр хэсэг хятад үсэг гаргахад бол утсан дээр адилаа TikTok дээр ажиллаж байна гэж хэлж байна. За тэгвэл одоо тантай нас сурдаг тийм ээ үеийн хүмүүстэй бас олон хүмүүс маань ахмадууд маань томоод маань бол бас TikTok-ийг сайн мэддэг болсон. Гэхдээ бас яг одоо өөрөө ингэж хий ажиллах гэхээр бас жоохон хүчтэй санаа мөн олох үнэтэй. Тэр үл та одоо таны үеийн хүмүүстэй TikTok ашиглах хавчин одоо эзэмлэх талаар өөрийн туршлага гэдэг юм уу гэж яана.
1: За тэгвэл би байгаад юутай байна? 25 надаа өөрийнхөө манай дооныхын дугаараа сайхан байгуулад авсан юм чинь. За тэгвэл 26 мандахад би бас нэг төрөн мөргөн дээр юм төгөөд бас нэг хүмүүст баяртуул чадчих юм чинь. Би хэн. За 85 болоод 90 оны хүүхдүүд цавсаж ягаад. Аа гэдэг хөл. Өнөө өвөн хүндэсний өөртөө

0: амьдрин шүү дээ. Сар уяас гожорно. Гой сайхан юмнууд олж гарахгүй болно. Өдөр чадахгүй болно гэдэг.
1: Тэгээд чадхаатай ирж өгчтэй. Аа тэгээд одоо тааш хөштөө өөрийнхөө зүйл хачин бийлээ. Ямар төдөлдөлтэй байгааг нь ямар хөсөлтэй.
0: За тэгвэл би өөнийгэн цараа нэгэн байгуулаа үрхэжлэг хийж яв. Үрхэжлэг хийж яв. Бам байвал би хачил өөрийнхөө ус сайны контакт дээр газар нутгийн кан, нутгийн нутгийн кан сайдан олон хүмүүстэй өнгөн танаас нь биш. Өнгөн танаас нь айлгуулах юм байна чам гэж явна.
1: За тань яа ачиж амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Хэрхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлгүүр өндөрлөж байна. Та бүхэн цорагийн мажиг хорны сагч дугаарын сүлжээний шууд нөтрүүлгэд морилн сахтыг өрөж байна. Нөтрүүлгийг бидний нариулсан хэлэм хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ хэмжээ

Улаанбаар хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялаг хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ний Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Хулан Баярын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон яргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон бус соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Дэлийнээ хандана хурж дэлхэ болован. Алхахта болвол мөн дуу болжээ. Арэг үгүй болсон данай. Агаар хормос төнгөртэн

дэмбо дөрсний хэнэ яаж чи мэдэн дан хэрэггүй юм яхаа ди мужигсна хэрэг.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хангалттай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүрэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхнийхээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан залгаж байна. Би өглөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ өнгөрсөн цагийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хүргэж байсан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн тухайтай тайлбарж сурвалжлагаас хүргэж байсан бэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ үргэлжлэн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн шинжил ухаанч уулах дунаас та бүхэндээ дамжуулан хүргэх боллоо. Доор хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгуулахад анхаарал хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэрхэд манай харан дэх чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа, намын гүшүүн удирдаг кадрын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн талаар өнгөрсөн цагийн нөвтрүүлгээрээ тус сурвалжлах хүмүүжлийг хийж байгаа гол зорилго гурван шалтгаанаас тайлбарлсан бол дор шинжил ухаанч уулах дунаас шинэ баран гүшүүний намын сургуулийн багш Сэчин багшаас та бүхэнд ийхүү тайлбар хүргэж байгаа юм а. Дор хамтдаа тайлбарлаж сонсцгоё.
4: Хүндэт сонсогч нөхдөө, өнөөдөр даяар тагаан Шижинпин ерөнхий шүүжиний засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн шинжлэх ухаанч уулагдхны үйлгийг хамтар сурлж гаргалтгүйсэн байна. Манус юуны өмнө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлт гэдгийг юу болохыг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Өн түрүүнд юугийн засгийн ажлын бүтэмж гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Үүний тухай Шижинпин ерөнхий шүүж 2011 онд Төвийн намын сургуулийн захирал байсан хугацаанд засгийн ажлын бүтэмж бол даруй засаг дэрхийн суур мөн засгийн ордонд гаргасан амжилт бүтэмж гавья зүтгөл бодод үр бүтээл мөн гэж хариулсан юм а. Тэгвэл юугийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжил гэдгийг Шинхуа хорооны шүүмжлэгч 2025 оны 12 сарын 21-ний өдрийн Төвийн Аз Ахын ажлын хурлын зөрг санаагийн суралцаж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх тухай 10 дугаар удаа өгүүлсэн өгүүлэмжтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлт бол засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үндсэн үзэлт ба ерөнхий үзэлт мөн.

ертөнцийн үжилд амьдрахыны үжилд үрдгийн үжилтийн засаг бэрэг үйл ажиллагаа дундаг боттой илэрл мөн гэж том яаж хэлсэн юм а. Дараагийн удирдаг Катрин нэг засаг бэрэг явч томд илэрсэн засгийн ажлын бүртөмжийн тухай түүний хэн хүнээ үжилт хийж байгаа гэна. Тэгвэл засгийн ажлын бүртөмжийн тухай зүв үжилт гэдэг нь ямар үжилт хийж чаддаг бэ? 2096 оны 1 сард Мож яамны төсийн гол удирдаг Катер намын 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд төрлийн жараг санаагийн сурлагын туушлуулаг тусгийн судлын ярилцаг ангийн сурлаг эхлэг ёсрол дээрх чухал ярандаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өнөөг засгийн ажлын бүтэмжин тухай зүв буруу хоёр эдл босын засгийн ажлын нэг бүтэмжийн үйлчлэлтийн дотоод мөн чанарын гүнзгий задлаа. 2096 оны 1 сард Мож яамны төсийн гол удирдаг Катер өнөөгө намын 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд төрлийн зэрэг санаагийн сурвалжийн туушрулаг тусгийн сэтгэл судлалын ярилцэг ангийн сурлаг эхлэг ёсрал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2 жилийн эдл босын засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийн дотоод мөн чанарын гүнзгий задлсан байна. Тэр ярандаа засгийн ажлын бүтэмжийн зүв үйлчлэлт нь болоо бид боттойгоос үүсгий баримтлж, жим ёсны журмлан ажиллаж, шинжилгээ ухаан чар шийдвэрт бодлого тогтоох ба боттой ажиллаж, ширгүү хатажилттай ажиллахаар дамжуулж, үйлдэлэг ба түүхийн шилгэлтийг дааж, ард түмэнд үнэнхүү буян үйлдэж, олон түмэнд зөвшөөрөгсөн амжилт бүтэмжийн үүдгийг зааж байна гэж зааж гаргасан байна. Энтэй эсрэгээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай буруу үйлдэлт нь болоо хэв хүн юм уу? Жижиг бүлгийн ашиг тусаас бүсэж, аван доороо ашиг олохыг яарж, худал хэлж, хуурмаглан жогоож, сохор балайгаар ажиллаж, дүр төрхийн инженерийг, засгийн ажлын бүртөмжийн инженерийг хийж, дараас болоод далд гүми үлдээж, ард олны дур үгээчлийг хүргөөдөх иймэрэг ажилтны ийм үжилтийг бол засгийн ажлын бүртөмжийн буруу үжилт гэж тодорхой зааж гаргасан байна. Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн эл олон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийг бий болгох тухай чухал үйлдэл нь засгийн ажлын бүтэмжийн хүний төлөө гаргах, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах, юугийн төвшөглөн засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах гэдэг гурав нь асуултад гүнзгий хариулт өгч өргөн олон намын гишүүн кадрчдын тушаал хариуцлагыг гүйцэтгэх, ажил хийж вирус босгоход үндсэн журмлал болоод ажиллагааны зөвлөр хангасан байна. Тэгвэл бид нэг гурван асуултыг нэг нэгээр хамтар суралцъя. Засгийн ажлын бүртөмжийн чухам хүний төлөө гаргахыг. Үүний хэрэглэлтийн 2020 оны 5 сарын 22-ны өдрийн 13 дугаар хугацааны бүгд улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын 3 дугаар удааны хурл дээр өнөөг Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгийн хэнэн зөвлөхөд оролцогдсон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин томдод улсын ухаан номбол ард түмний төлөө ажил явдал хийг ард түмэнд боён үйлдэхийн хамгийн чухал засгийн ажлын бүтэмж болгооч, ард түмэнд хөдөө олон сэнийэдл боттой явдал хийхий засгийн ажлын амжилт бүтэмжийн шалгах чухал баримжаа болгох явдал боллоо гэж маш тодорхой хариулсан байна. Энэ үг нь зогсолтын асуултыг шийдвэрлсэн явдал боллоо. Манай намын гүшгэн удирдаг Катрин Кардыг өрхий бол нам болоод ард түмнөөс олгосон юм аа. Иймээс өнөг өрхий зөвхөн ардын төлөө ашиг олоход л хэрэглэнэ. Үүний тухай бас 2019 оны 9 сарын 21-ний өдөр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжи бүх улсын үндэстний бүрхэмдэл давшилтын хүйг бүлэн саяшаагийн хурал дээр засгийн ажлын жинхэнэ бүтэмж бол нэг газар ноён суул, нэг газарт боён үйлсэн бодит бүтэмж байвал жохно. Олон түмэн үйлдэл болоод түүхийн шилгэлт хий даач хийсэн бодит бүтэмж байх хэрэгтэй гэж шаарсан юм а. Тэгвэл энэ жилийн 2 сарын 10-ны өдөр Бөөжингд нэг үндсэн шатны олон түмний болгоон технократаан ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бас бид намын гишүүн удирдаг кадрчдын хөтлөн жолоодж байгаад засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгох бол дарын үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг даад дийлэх боттой амжилтын чармайн үүдэг явдал болно гэж дэхэн та чангасан байна. Тэгвэл 2 дугаар асуулт нь ямар янзын засгийн ажлын бүтэмж гаргах вэ гэж. Үүний тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2020 оны 5 сарын 22-ны өдрийн Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгийн хинэн зөвлөхөд оролцсон

тон өрөвөш арат туманд буян үйлдэгийн хамгийн чухал ажлын бүтэмж болгоно. Бид аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн аягуулх нь өчигсийн өчөстөн арат долны сэнсэн амьдралын хөрөгчгийг тасралтгүй хангахын тулд юм аа гэж жаажгар гасан байна. Манай намын төрийн бодлого бол бүр арат туманд буян үйлдэгээр гол чиглэлгэн болгодог юм аа. Жишээлбэл намын 2 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд төрлийн зэрэг санаанд үйл талаар илэрж байна. Аж ахуйн талаар арат долны жоосон богчи дүүргөхөр чармайж байна. Улт төрийн талаар бүгд явчин арчлали бадар улахаар чармайж байна. Соёлын бүтээн бүгдлийн талаар арат долны буян санааны амьдралын улам баялагжуулахар чармайж байна. Бас эм ахуйн талаар орчин тойрны чөвөр чимчгэр болгож арат долны нэг амьдрал орших орчин тойрны улам гоё сэхэн болгохоор чармайж байна. Манай намын төрийн бодлого бол бүр арт түмэнд буян үйлдэгээр гол зорилгоон болгодог. Жишээлбэл намын 2 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд төрлийн зэрэг санаад энэ талаар тун тодорхой илэрж байна. Улс артын аж ахуй болоод нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар жилийн төлөвлөгийг тогтоох тухай намын төв хорооны нэг сануулдаг. Аж ахуйн бүтээн бүтээлийн талаар арт олны жоосон богчи дүүргэ хэрэгтэй. Улс төрийн бүтээн бүтээлийн талаар учрын эвлишийн олон төвчөвдлчж арчлалын бадруулах хэрэгтэй. Соёлын бүтээмжийн талаар арад олны уян санааны эмгэрлийн баялагжуулах хэрэгтэй. Эм ахуйн бүтээмжийн талаар орчин тойрны чөвөр чимчгэр болгож гоё сэхэн болгох хэрэгтэй. Улсын амар төвшинний талаар арад олны амар төвшин тогтмол эмгэрлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм а. Яг юмс манай намын гүшгэн удирдаг кадр шинэ хөгжилтийн ойлгоогт хүндний чиг ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийг бий болгож бүх талын хөгжилтийг аяг болсон засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах хэрэгтэй юм байна. Засгийн ажлын бүтэмжийг өчгöd аж ахуйн хөгжилтийн үүсгэн мөртөн бас ардны эмдэрлийн дэвшилсэн эм ахуйн хамгаалалт нь хэр зэрэг болохыг бүр үжиг хэрэгтэй. Энэ нүдэн өмнөө хөгжилтийн байдлыг үжиг мөртөн бас ирээдүйн хөгжилтийн өргөлжлөх чанарыг үжиг хэрэгтэй. Хөгжилтийн бүхэл цогц чанар, систем чанар, хамжилтлэг чанарын өмдгэлбэл ажлын бүтэмжийн үжилд дарыг жүрээ гарах болно. Ерөнхий шүжи Ши Жинпингийн нэг улс артын аж ах болоод нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг тогтоох тухай Дундад улсын Ухаан намын төв арааны сануулгын тодорхойлтод ард түмний болсын эмдэрлийн талаар хамтар чинэлэгдэхийн аягуулгын мөртөөн ард түмний уян санааны эмдэрлийн хамтар чинэлэгдэхийн аягуул харах хүчлэнө гэж дурдсан байна. Ард түмний уян санааны эмдэрлийн хамтар чинэлэгдэхийн аягуул бол дарын ард түмний өд болсын хөрөгчөгийн хангахын дагуу уян санааны талаар сэн сэхэн хүсэл хөдлөлттэй хүн бүхэн чүм соёл боловсонтэй хөв сурталтай өрөвс сэтгэлтэй эмдэрлэн үнэр амттай ойр чиргэлдэ үйвтэй байж бодос болоод уян санаа хамтар чинэлэгжиж бүгд талаар чинэлэгдэхийг боловлно гэсэн үг болно. Имэс намаас удирдаг кадрын удирдан дагуулж ард талны сэнсэхийн эмдэрлийн хэрэгцээг татралдгүй хангах дийлэг засгийн ажлын бүтөмжи гаргахаар чармайж байна шүү дээ. Манас жойлуу нөхрийн гаргасан засгийн ажлын бүтөмжийн тухай суралцахаар дамжин ямар янзын засгийн ажлын бүтөмж гаргавал жойг тухай боттой жишгээр ойлгоё. Тэгвэл жойлуу нөхрийн гаргасан засгийн ажлын бүтөмжийн хүрээнгөл бол 3 тал болно. 1-р нь бол Ланкошины 3 хорнгол дарын нэг сэлэг шуурга хочир үер устлын үндэснөөс нь зассан байна. Тэр кадр олон төмний дагуулан сэлэгний амсрын байчаан урсгал өлсий шинжиж усны байдлын хэмжин шавар шутгаж өлсий даршуулж Уянгатмад тэр гаргаар өлсий тогтворжулж хөрс шарагийн сайжруулан голын совгийн нөвтрүүлж ард олны орчин тогтмог болоод үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг сайжруулжээ. 2-р нь бол олон төмний дагуулан гаралтан нэмэгдүүлж ам будаагаа нь өөрөө хангах явдлыг биелүүлж чадсан байна. Гамшиги сэрүгжиж термлийн мод тэрва лохашин тэргийн дэлгэрлөөр дамжуулж ам будааны уналд илэгдэг дэгшилж ланкошины нэг гачгаас чийлж будаа гойхаас улам алмаар өөрийнхөө хангаж нэг ардын эмдэрлэл бол тогтворч чадсан байна. Тэгвэл 3-р нь бол удирдах кадрчдын ажлын сурталыг өөрчилж ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж уян санааны баялагийг үлдээсэн байна. Жойлуу нөхөр өөрийн баярын төрөл нь үнсэн шатанд гүнжгэрж жовж өдрийг урдаар амсаж
гачхас зэли итгэж байснаас нь ардууд одоо санаачилгаас нь гамшигий засаг болгоон хэвэрлжээ. Тэр өөрийн буйроо нь уянгат мод тэрж салили халал нь элси тогтурж үлсэн мөртөө бас хажим нь уянгат модны ааж аавыгийн хөгжлөс суур тэлбэж үнний бэрэмтлэг, жаргатай төмчиг, хэв нэмэр үжлэг, сэхэн сурталыг үлдээсэн байна. Тэгвэл нэг явчихста нэг гурван хор хөнгөлийн бэ чалтын ангийг дагуулад 11 жил дугуй тэргээр 4 жуу 75 өдрийн хугацаанд бүх шинэ нэг жуу 49 нэг ангины 100 хэр гаригийн сорвилжилж бүх шинэ 400 хэр 91 ангины 100 хэр гаригийн сорвилжилж 2500 гари километрийг туулсан байна. Сэлэг шуург хамгийн үед тэр догшин сэлэний дагаж сэлэний үүслийг хайж урсгал өлси шинждэг. Шүрэн бороонд үерэн усанд урсгалын байдлыг ажиглаж усны чургийг жордгаа. Хожирлог хөрсний амандан хийж амтлж хөлөөрөө нь хожирын бүрэлдэхүүний ялгаан тэнэг чадварыг боловсруулж өчөртөө нь гурван хүнгөлийн нэг үүссэн жим ёсыг тодорхой ойлгоож бүх шинэ 10 түмэн хожирын таралтын жургийг жорж шинжилгээ анчаар чатсагд бат бөх суурийг талбсан байна. Бас түүний хөргөлж өнгөрсөн хүнжилэн 42 нөхөстэй, дэвсгэр нь 36 нөхөстэй, өмсөж байсан шахайг нь 12 нөхөстэй иймрэг борогжин эмтгэлээ хийж бүх сэтгэлөөрөө нь олон түмний төлөө элваагаан жоруулжээ. Хөдөө бүг үед түүний грин жоос болоод ам буданы билет нь хөжөөд үлдэж дийлхгүй байдаг. Бүр хөдөө буусны сүлөөр ядуу хүчтэй олон түмэнд хавааж өгдөг бэ. Бас түүний гөөгсөн гадардаг л хөвчсөн сүлөөр нь Авчис нэмгэн өмсөж байсан тараачинд хөргөөж өгсөний мэджээ. Түүний нэг нэг сэтгэлээр ард түмний төлөө зүтгэх харам үгэ гарч зүтгэх жан чанар бол яг сэхэн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зүг хүчлтийн эмэн сүнс мөн оо. Жойлун өрийн засгийн ажлын бүтөмжин түүний гүнжгээ бэ чан садралтыг жим ёсын хөндөдгөө үнэнхүү атгэж боттой ажил говроос ирсэн юм оо. Би түүний ларжа янба татгүй өмнө талын ажил хийх үе боттегийн ирмэлэг суртлыг суралжиж үнсэн шатанд илүүхэн гүнжгэрж олон томнтой ойртож бодит байдлыг бий чад боттын арга хэмжээ авч бодит үр бүтэмжийг ирмэлж хөлбөрч үжил ноён суртлыг эрс эсрэг гүжиж ажлын хүчлэг чигээр нь боттын асуудлыг шийдвэрлэг ардын нэмдэрлийн ад зэрэглийн нэмэгдлэгээр тэлгэх хэрэгтэй юм байна. Манай үнсэн шатны ажилч адилхан өвс тэрэг мал тэжэх жуулчлал хийхэд бид Гур манай нэг гажирд чом юу хийвэл төхрөг төхөй боттой байчаалт хийх хэрэгтэй. Иймс манай сам гачааны удирдлаг нар ямар нэг шийдвэр бодлогыг тогтоогүй эсэд гах чараа нь өжмөдөж болох вэ? Тэгвэл юунд төшгөлж яг засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах вэ? Үүнээ төхөй Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн 2020 оны 5 сарын 22-ны өдрийн нэг Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлмийн хинэн зөвлөхөд оролцсон Ажлын бүтэмж чүм хийж байгаад бүтөөс юм уу? Үнэн ажил бэлсээ амжилт бүтэмж үнэн гаргаж, зинхэнэ амжилт бүтэмж гаргаж чадна. Үнэн ажил бүтөөсөн боттой амжилт бодит амжилт бүтэмж болсээ түүх болоод ард түмний шилхэлтий зинхэнэ даа чадах юм уу гэж чуулж хэлсэн юм уу? Ажил хийнэ гэснээс өлөрж авал ажил хийх хүн бэ харагтэй. Дараа манай намын гүшүүн удирдаг кадр буюурын төрүүлэн Олон төмний дагуулын ажил хийн шид юмс юун төшөлөн засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах бэ гэснээс өөр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжи заавал нэг засгийн ажлын бүтэмжийг үүдэх өнгнөө бэ хэрэгтэй. Тэгвэл засгийн ажлын бүтэмжийг үүдэх сэтгэлэг бэ хэрэгтэй. Дараалбал засгийн ажлын бүтэмжийг үүдэх Баттай ажлын сурталтай бэ хэрэгтэй гэж яаж харгасан байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн зүг бүжилттэй кадрын нөгөөгийн сунгын баяжлаг бол уриал озон хасгирч байгаа биш. Харин хүний сунг, хүний хөмжлөг, хүний хамаарах, хүн хөргөлөг бүхэлөө гогцоо нэг бүрд нэвтрүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтий кадр нэг бүрийн ажилгааны ухамсар болгох хэрэгтэй. Дараа нь тэгвэл бидний засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэг өнгөний нэг гүшгэн болох ядуугаа санчруулаг ажилдаг тишээч цаг үеийн хуршууч Хуаншиен нөхрийн ил ажилгаас нөхөдтэй хамтар оволч ёо. Хуаншиен нөхөр бол Хунамчин Ялин шинэ намын хорооны шүүжи байсан байна. Тэр тушаал үүргэлөө хугацаандаа нэг Ялин шинэ ядуу очрынгүй байдлын өмнө бас их дарааттай байсан болгож
жохон байгуулгын талаас түүнд гүйцэд итгэл болоод хүмжил олгож түүний хөтлөн жолоосноос тэр яллин сэнэ боттой байдлыг үндэслэж олон түмний ядуугаа санжирлуг явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж боттой ажил хар шинаан мандлуг ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгово. Тэр үнсэн шатны илрэлд гүнжгэрж олон түмнөөс суралчж Ахмад намын гişгнөөс цаавар авч яллин шин төхрөг ядуугаа санжирлуг сэтгчийн аажмаар өрн гаргаж олон түмний дагуулан шарт порын аж үйлсийг хөгжүүлж алхам алхмаар ядуугаа санжирлуун баяжуулахыг биелүүлсэн байна. Бас хөдөө тусгүний засмал замын 1600 км шинээр засаж бой бүхий засаг цэргааны тусгүнд шүнийн зам нэвтрүүлсэн байна. Бас 600 ширгарын төгөргийн бүлмөнг чуглуулж Бандаа газарт нүүлгөөн ядуугийн тэтгэг 1200 гарын өрхий шинэ гэр суулгаж хөдөө тусгүний нэг чиг нэг төмөн өрхийн нураг аялтын хуучин шавар байшин гэрийн засан сайжруулав. Түүний дагуулаг доор яллин сэнэ ядуучтлын нором 2011 оны зууны 19.5 байснаас нь 2019 он болоход зууны төг чиг 4.5 бол дөрөвшилж нийт 2 чиг 4 төм гарын хүн ядуугаас анжирж 54 ядуу хүчирдэлтэй тусгүн бүр ядууны малгайг авч хайсан байна. Тэр бүгшэнэ 120 тусгүнд сорвилжилж ядуу хүчирдэлтэй өрхий 1100 гарын удаа сорвилжилж өдөр бүр 16 цаг ажилласан байна. Ялангуяа Нүүен Баргасны шансан тусгүнээ арад Жанглиан Жүнэ гэрд 3 жил дотор 19 удаа хүрч 3 жил дотор 19 удаа хүрч сорвилжилсан байна. Тэгвэл засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэг өнгөний намын гişгүн удирдах кадр бүр Хуан Шигийн нүр шиг бодит үр бүтэмжийг гаргах хэрэгтэй юм байна. Ийм өсөн засгийн ажлын бүтэмж нь иймэрхүү нэг өнгөө удирдах кадрт төшөглөнө. Тэгвэл өнөг өнгөг нь ард түмний үргэлж сэтгэлдөө бодох хайр сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг бол үнэн сэтгэлээсээ ард түмэнд зүтгэж бодит нийтлэг жишээ болно. Ши Жинпинг ерөнхий шүүжи манай улсад байгалийн гамшиг гараг бүр хаа гар бол тэндэг ард олны төлөө сэтгэл алгасч ил байдаг. 2023 оны 11 сарын 10-ны өдөр ерөнхий шүүжи нэг өдрийн цагийг хэрэгсэж бөөжнөөс хөвгийн можийн түрүүшэнэ гамшигсан оронд хүрж олон түмний болгоон тёхнулсан байна. Гяо балагсны Ван Чэнжуанг тосгоны арад Фужинэ гэр үерд урсаж дэхэн байгуулагч болтой болжээ. Ерөнхий шүүжи түүнөөс нүхүр хүсн өсөг бэрлэгийн мачраар нь батлагтын эсгий асуу. Фужин намын төрийн бодлог тунсэн бүр нүхүр өгжээ. Та санаамар байгаарэ гэсэнд ерөнхий шүүжи гүн сэтгэлтэйгээр би гамшигсан орны ард түмэнд санаашилсаар иржээ. Өнөөдөр өнд ирж өгдөөд сэтгэл амар болжээ гэж гүн сэтгэлтэйгээр хэлсэн юм аа. 2014 оны 3 сар болоод 5 сард Ши Жинпинг ерөнхий шүүжи 2 удаа Ланкашин төрж намын гүшгэн удирдах кадрын жоолуу нөхрөө тэл болгож түүний нэг бүх сэтгэлдөө ард түмний бодож ганцэг өөрийн буюу ботгүй алам жарчин сэтгэлгээ суралцхий өрөө алсан байна. Ши Жинпинг ерөнхий шүүжи тухайгын үйс би сөгөтөн болж их сургуульд орж чирэгд орж сүүлөрн кадр болсон юм а. Миний сэтгэлд ерөөс жоолуу нөхрийн дүр дүрэг хадамшиж өргөл түүний үлгэр дуурайл болгоон өөрийнхөө хэрчүүл байга гэж ярьж өнгөрсөн юм. Имасан өнөг засгийн ажлын бүтэмжи үүдэх өнөг нь жавл иймэрх Ши Жинпинг нүхрийн шиг тэхэл жоолуу нөхөр шиг ард түмний сэтгэлдөө бодох ийм нэг сэтгэлгтэй байх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл өнөг засгийн ажлын бүтэмжи үүдэх өнөг нь боттой ажиллах сурталтай байх хэрэгтэй. Тэгвэл манас нэг Яншанжуу нүхрийн ажлын сурталын хамтгаар суралцахаар дамжиж энийг боттой ажиллах сурталын чом ямар бийгдгүй хамтар суралцъя. Яншанжуу нүхөр энэ нас дуусгүй юм бол ард түмэнд үйлчлэгэн жоохгүй гэж ярьж өнгөрсөн юм аа. Яншанжуу нүхөр бол уулын нэг Баошан орны нэг орон нутгийн намын хорооны шүүжиний тушаалыг үүргэлж байсан байна. Тухайгийн газрын ард түмэн түүний бас ардын төлөө зүтгэдэг өвсөн шахад шүүжи мөнөө гэж дууддаг. Яншанжуу нөхөр тушаалыг үүргэлж өгч чанд эмэгт үндсэн шатанд гүнжгэрч
орон нутгийн аж үйлсийг хөр хөгжүүлж усан ашиглалтын байгууллалт хийж ардын амьдралыг сайжруулах

0: ашиглаж, өрөг тушаалаа нь ашиглаж, өөрийн төлөө, садан төглөнгөө төлөө нэг удаа ашиг олж өнгөрсөнгүй юм аа. Тэр 1988 онд ажилласаа намарсны дараа хотод эмтрэх нэг таалагт эмтрэлэн таяг гэж 22 жил төсвөр хатуужилт ихээр тэмжиж, Даалянгшаан уулынд хоёр чиг зургаа муу ой шүгэний талбайгийн байгуул нь өтлөө насандаа нэмж өх амчтын төсвөр хатуужилт ихээр тэмчиг гоё чүгэд чүтгөг уг санаагаа нь үл мартаг ард түмэнд үйлчлэг өрхимдөөд зэрэг санаагийн бат сахиж бүх улсын шин чаг үеийн намын гишгэн хаатарчдын уян санааны хөв дуурал болсон байна. Засгийн ажлын бүтэмж бол иймэрэг хаатарчдын төшгөл нь гаргадаг юм байна. Тэгвэл бас манай өвөр Монголын үртэн засаг орны Алшаа аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний төрөглөгч Сөхөө нөхрийн үйл ажиллагаас хамтар суралцъя. Сөхөө нөхөр 2004 онд 57 настай дан энэг жохон бэглэдэг гоё шалал гаргаж ажилласаа нь урт чилэн 2 жил амарсан байна. Тэр мөнч Яншан жуу нөхөр шиг хотод эмдрэг энэг таалагтай эмдэрлэн таягдж өчнөө өвшнээ өлсөн чүлдэг хар хотын бүрээний ойр хавар жаг мод тэрж ойжулсан юм а. 2014 он болтлоо дараа 10 жилд 9 түмэн жаг модны чих модыг тарьж 3500 муу өлс манки жасаж 500 метр өргөн 3 км урд эмавины халавчи байгуулв. 2014 онд төвийн ухаглог хилтэцэс зөвхөн нөхрийн чаг үеийн хошуучаар өнөрлөсөн байна. Өдөрнөө хошуунд бараг 600 өрг малчин сөхөн нөхрийн дагуулагдоор жаг мод тарьж эхэлсэн байна. Тэгвэл Жаскин ажлын бүтэмжийн яг сайхан Яншан жуу нөхөр сөхөө нөхөр мэтийн эм хэвчрүүгээ арад түмний төлөө арлын шар шиг зүтгдэг ажлын сурталтай удирдаг кадрыг төгшгөллөө. Дөөрөг ярьсан бол Си Жинпин ерөнхий шүүжиний Жаскин ажлын бүтэмжийн зүг үзүүлэлтийн шинжлэх ухаанд уулаг түүний тухай уулгий танаастайгаа хуваалсан байна. Өн төртөл яриад өнөөдрийн уулгаа нь бүгний ярьсан байна. Тэгвэл Си Жинпин ерөнхий шүүжиний өн жилийн чагаан сарын хамтын чуулгалтад ярьсан яриагаар өнөөдрийн яриагаа төгсгөөё. Си Жинпин ерөнхий шүүжи манай нам ард түмний төлөө мөндөлж ард түмний төлөө хөгжин мандис юм а. Элба ажил бол чүм ард түмний жил жаргалын төлөө юм. Бид ард түмний дэгдлхийн эмэгт баримтлж Жаскин ажлын бүтэмжийн тухай зүг бүжилтийн бий болгоон үйлдэлгжүүлж үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтын даад дийлэг бодит амжилтын үүдэг хэрэгтэйгэд жааж гаргасан юм а. Манай намын гүшгэн удирдаг кадр үйлдэлгийн дунд Жаскин ажлын бүтэмжийн зүг бүжилтийн бий болгооч үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтын даад дийлэг бодит бүтэмжийн үүдгээр чармайж гаяа.
1: Сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлгийн тайлбарч ярилцлага маань их өндөрлж байна. Ойрт бүх орны ил газар ил салаамчрийнхэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнзгий өрнүүлж өндөр гараагаас эхлүүлэх өндөр баримжаагаар найдварж болохыг баримтлан өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодч байгаад ерөнхий шүүж Си Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай чухал үйлдэлтийг гүнзгий суралчин тууштай ойлгож суралчиж судлан ярилцаж тархинтай хатан шулан асуудлыг байцаан дэлгэхтэй үнэнхүү хатуутыг халдаж цөгцлэн сайжруулах цөгцлэн засахтаа бодит үр бүтэмжийг эрхэмлэж суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралын анхаарал тавьж байгаа асуудалд үйлчлэх чанар сайнтай хөгжилтэй ахиулах бодит үр бүтэмж болгон хувирулахыг зөвхөршгүй ахиулж байна. Иймхүү дээр хийсэн Шинэ Барга баран хүшүүний намын сургуулийн багш Сэжин багшийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн шинжилгээ ухаанч уулах дууны тухайтай тайлбарж ярилцлага маань бас та олонтой нэгэн цагийн суралцлах хүмүүжил болж хүрн байхаа гэдэгт итгэж байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Гавраа анхны хянагч Гавраа хянагч Урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын тогтмол хөрөнгийн бүл оруулалт эрчимтэй эхэлж, яс чанар болон тоо хэмжээнд зэргээр дөшилж, 32 чиг 2 доншур төвөрх юм бүл оруулалтыг бийлүүлэн адил хувьцааныхаас 115 чиг нэгээр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдс нь бүх орны 4-дүгээрт орсон.
0: 2026 оны 5 сарын 19-ны Дундад улсын зугаацлын өдрийн хүлэн байрын хуваарь хурлын талбайн эхлэлтийн ёслол эргүүнэ нуг газрын үзмжийн орнд явагдсан.
2: Хүлэн байрын ажил мэргэжлийн дойд сургуулийн 2026 онд төгсөх сурагчдын хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан элсэг цуглаан явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил Хүлэн Байр хот чанар сайтын хөгжилтөөр төрүн чухал үүрэг болгон өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгай найдварчулжээ. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг бутти атгах, бүтэмчтэй бэл оруулалтыг өргөтгөхийг, нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөгжилтийг ахиулах чухал гардас болгожээ. Ажилсын дэс дэвших, суур төхөөрөмж, ардын амьдралыг батлах зэрэг голдлогтын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, онин дээр нь хүчилж, харалтайгаар бомт шувтлан

1557-ыг нэгэд дүншүр төхөргийн ерөнхий бэл оруулан жилд 503-ыг 7 дүншүр төхөргийн бэл оруулахаар төлөвлөж бий. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт эрчимтэй эхэлж, яс чанар болон тоох хэмжээнээр зэрэгээр дээшилж, 32-2 дүншүр төхөргийн бэл оруулалтыг баялуулан адил хугацааныхаас 115-ыг нэгээр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдц нь бүх ордны 4-дүгээрт оров. Эргүүн хотын хамзуучлалын төвийн сурвалжлагч Ван Ян хэлэхэд, би одоо эргүүнгийн Чэнчэн уурхайн үйлсийн хязгаарт компанийн Дүнжин уурхайн орны цайр туглага мөнгөний уурхайн төрөл зүйн ахуй талбарт ирээд байна. Одоо төрөл зүйлийн зангилгын бүтээн байгуулалтын шатанда орж, ил зүйлийн худлагын бүтээн байгуулалтын инженерингийг бүх хүчнээрээ ахиулж, төрөл зүйлийн дараачийн бүтээн байгуулалтын хурдцыг төрөгдөхөн үр ашгийг нэмэгдүүлж, эртхэн байгуулж дуусхан ашиглалтанд оруулахад бат бэх суурийг тавьж байна гэв. Бүх хотын аж үйлсийн хэлбэрээ хориулах жишээч төрөл зүйл болсны хувьд эргүүнгийн Чэнчэнгийн Дүнжин уурхайн орны цайр туглаг мөнгөний уурхайн жилд 270 түмэн тон малтж сонгон нэгтгэж өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөл зүйл нь зангилгын бүтээн байгуулалтын хугацаанд орж, жилд 195 түмэн тон уурхай малтах инженерингийг бүх талаар эхлүүлв. Тус төрөл зүйл бүх шугамар ажил эхэлсэн нь хөлөн байрын анхдагч ерөнхий бэл оруулалт нь 10 дүншүр төхөргийг давсан том чухал уурхайн үйлсийн төрөл зүйлийн хутгын бүтээн байгуулалт төрөгдсөнийг харуулж, уурхайн гаралтын эх байлгийг нарилаг боловсруулах аж үйлсийн хэлхээг урт удаан дэс дэвшүүлэхийг айхулснаар баггүй нэмч дээд доод урсгалын иж бүрдүүлэх аж үйлсийн төвлөрөн хөгжлийг дайчилж, бүх хотын аж үйл төврийн аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, бодит цогцын аж ахуйг буцгайруулан хүчирхэгжүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангах болно. Эргүүнгийн Чэнчэн уурхайн үйлсийн хязгаарт компанийн ерөнхий даамгийн туслагч үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн хэлтсийн дарга Ман Хо сурвалжилганд хэлэхдээ, тус төрөл зүйл бол Чэнчэн уурхайн үйлсийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх гол бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл мөртөө аж ахуйлын хэлбэрээ хориулан дэс дэвшүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах зангилгын арга хэмжээ болно. Төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 11.85 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Уурхай малтах инженерингийг 2 хугацаа хуваан, алхам хуваан хэрэгжүүлв. Одоохонд 1-р хугацааны барилга нэгэнт урагштай эхэлж, бид 3-ийг нэвтрүүлж, 1-ийг тэгшлэх суурь инженерингийг голдлохтын атхан бүх хүчнээрээ ахиулж, аж үйлдвэрийн талбарын ус хангах, цахилгаан хангах, зам нэвтрүүлэх, жичи талбар газрын тэгшлэх зэрэг иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг эмх журамтын түүлдэржүүлэн, хойштын ил төрлийн барилгын ажлын урагштай явагдахад бат бэх суурийг тавьж өгнө. Төрөл зүйлийг 4 жил бүтээн байгуулж, 2029 оны сүүлчээр бүх суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг баялуулж, жинхэнэ үйлдвэрлэлд оруулахар жишиж байна. Бэл оруулалтын өргөтгөхийн зангилга нь төрөл зүйлийг атгахад бий. Төрөл зүйлийг атгахын гол талга нь үйлчлэгийн шилдэгжүүлэн үр бүтөмжийг дээшлүүлэхэд бий. Хөдөлмөр хотын намын хорой засгийн ордон төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хотын том чухал төрөл зүйлийг хамтар хянан зөвшөөрөх ажлын тогтцоог байгуулан, тусгай ажлын байгууламжийг байгуулан тогтмол хугацаатайгаар тохируулан, тусгай төрлөөр түлхэн ахиулж, том чухал төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх алхам дараалал нь яршигтай, салам үчрийн хамжилцаа шулуухан биш зэрэг довэм асуудлыг оновчтой шийдвэрлэв. Өөний хамт хянан зөвшөөрөх үйлчилгээний багажийн хайрцаг 1:2:N хамжилтсан үйлчлэг, улаан шар ногоон акциг урьчлан сэрэмжлүүлэх загвар зэрэг аёлон буттыг эрхмэлсэн арга хэмжээг шинээр дурдан, салам үчээр алсаллан холболон хамжилцах хянан зөвшөөрөх цовдлыг улам шилдэгжүүлэх, бүх үеийн хугацаанд туйлын оновчтойгоор хавсран тэтгэхээр дамжуулан, хянан зөвшөөрөх гогцоог үргэлжлэн цомхотгооч, гүйдтгэх цагийн хязгаарыг богиносгооч, аж ахуйлын өөрийн үртгий бууруулан бүх хэлхэ, бүх үеийн хугацаа, бүх талын төрөл зүйлийн үйлчлэгэ батлагын системийг байгуулж, том чухал төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчнээр баталж байна. 5-р сарын 7-ны өдөр болтол манай хотын 560

0: дөрвөн голдлогтын төрөл зүйлийг шинээр байгуулан 502 төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнт гүйцэтгэж дууссан. Гүйцэтгэж дуусгасан норм 189-д хүрв. Онд ууртай засах орны дэсийн шинээр байгуулах том чухал төрөл зүйл 178 байж нэгэнт 138 төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэж дуусгав. Амин хотын шатнаас доошох бүх гардмыг гүйцэтгэх төрөл зүйл 433 байж 418 төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнт гүйцэтгэж дууссан. Гүйцэтгэж дуусгасан норм 196-д хүрсэн байна. Хулмар хотын хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэлгэрхлэгч Шүшүй Хүй сурвалжилгын хэлэхдээ жилийн эхнээс нааш бид төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагыг чанга анхаарч хянан зөвшөөрөх үйлчилгээний багцын харьцахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж нэг нэмэх хоёр нэмэх энэ хамжилтсан үйлчлэг тогтчийг тасралтгүй төвлөрдүүлж улаан шар ногоон урьдчилан сэрэмжлүүлэх завхрыг сайтар хэрэгжилж баримжаадсан дүхэмдүүд засгийн явдлын үйлчилгээр аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж голдлогтын төрөл зүйлийг төрөвтгөн найдваржуулан төргөн байгуулж эртхэн үр бүтөмж олохыг бүх хүчнээр ахиулж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтөмжээр бүх хотын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай хурааны мэдээ 5-р сарын 19-ний өдөр 2026 оны 5 сарын 19-ний Дундад Улсын Зугаачлалын өдрийн Хүлэн Бойрын Хуваар Хурлын Талбайны Эхлэлтийн ёслол Өргөнө Нуг газрын Үзмжин Оронт явагд. Тус ажиллагаа нь соёл зугаачлалыг өвсөлцүүлэхээр гол болгож тухайн талбайн хотын ард болон зугаач ихсдэд орон бүсийн онцлог болон соёл иргэншлийн халуун дулаа нэг бүрэлдүүлсэн соёл зугаачлалын өвдөгч дайлхийг дэлгэн үзүүлж Хүлэн Бойрын өрмөч онцлогтой соёл зугаачлалын ришшил болон чанар сайтай хөгжилтэн идэвхтэй алхахыг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр Хүлэн Бойр хотын соёл зугаачлалын ардд ашиг хүртэх айл олон төрлийн бодлогыг жинкнээр нийтэлж, Үзмжин орны үүдэн билетийг хасаж хэлтрүүлэх, зугаачлалын зам шугамын харгалзал үзүүлэх, соёл зугаачлалын хэрэглээний нөхөр үүгэх зэрэг буттаг эрхэмлсэн арга хэмжээг хамарч, олон түмний соёл зугаачлалын хэрэгцээ шаардлагыг нарийнлаг онцтойгоор золгуулж, ардд ашиг хүртэх ашиг тусыг хотын ард ба зугаач ихсдэд үнэн хөөх хэрэгж, зуны удирдлын зугаачлалд

0: жуулж, үйлчлэхний яс чанарыг дээшлүүлэхийн төлөө ажиллагааны тухайн талбайд хүлэн байрын замчлагчин нийгэмлэгийн төлөөлөгч тайсанд гарч бүх замчлагчид өгөх санаачилгын бичгийг уншив. Дараа нь соёл зугаачил үзэмжийн орон, зугаачлын газар зэрэг 5 их холбогдол бүхий нийгэмлэгийн төлөөлөгч хамтар тайсанд гарч үнэн читгэмжтэй эзэгнэлтийн амлалтын бичгэд төв чангаар гарын үсэг зурж, үнэн читгэмжтэй байх 20 шугамны бат сахиж, хуулийг сахиж дүрмэд нийцүүлэн эзэгнэж, боловсон өмх журамтай, чанар сайтай дүгэмдүүд соёл зугаачлын загтэлгүүрийн орчин тойрныг хамтар бий болгож, хүлэн байрын соёл зугаачлын алтан үсэгт байсыг сахин хамгаалав. Шамдал олгох гоцоод тухайн талбарт улсын онц төсийн зугаачлын хүтэж 2025-аас 2026 хүлэн байрын мутсасны зугаачлын шилдэг үйлчлэхний нэгчэд үнэмлэл олгож, төрөвнөхийг хөхүүлэн сайшаахаар хөв дуурайл болгож, нийтлэг дишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах хүлэлтийг гүйцэд бадруулан, соёл зугаачлын ажил төрлийн үйлчлэхний хэв төвшнийг үргэлжлэн дөөшлүүлж, чанар сайтай хөгжүүлэхийг түлхэн айхуулав. Соёл зугаачлын их баялаг болон биеийн тамирын уралдааны танилцуулгын гоцоод адилхан гэлцэг илэрж бий. Ажилгад хүлэн буйрын тал нутаг, өргөнө нуг газар зэрэг гол үзмжийн орны цогж авхаг бүгд талаар дэлгэн үзүүлж, ардын зан үйлийн соёл, ховьсхлын дурсгалт зугаачил, хэр хязгаарын зан аал зэрэг онцлогт соёл зугаачлын бүтээгдэхүүнийг нарийн нэгт танилцуулж, тухайн талбайн үзэгчдэд хүлэн буйрын олон ишид ришиддийг бүгд талаар ойлгуулжээ. Үүний хамт уралдааныг дааж жолоотдох хүлэн байрын нэрт төмдөгт биеийн тамирын уралдааны танилцуулгыг зэргээр үргэлжлүүлж, мутсасны өрөмхөөчүүдийн цуглаан, тал нутгийн марзуун уралдаан зэрэг шилдэг биеийн тамир ба зугаачлыг уусалцуулсан уралдааныг голдлогтой танилцуулж, уралдаанаар зугаачлаг ахиулж, зугаачлаар соёлыг довойлгох хөгжилтийн онолчгоныг гүнзгий үйлдэгжүүлж, соёл зугаачлын бичлэн ойлгох хэлбэрийг улам галхан байлгахжуулав. Ажиллагааны эцсэд тэр хөдлөх ёс төл тогтсон хугацаанд явагдаж, тэр хөдлөх зарлиг зааврын дунд машин тэрэг алгуурхан салж, өнөх өргөн уудам уул ус зүг мордож, хүлэн байрт зугаачин тойрх халуун сэтгэлгийг дамжуулсан бөгөөд хүлэн байрын соёл зугаачлын аж үйлсийн шин хөгжилтийн айнаа эхлүүлснийг харуулж байна. Тус удааны 5 сарын 19-ний Дундад улсын зугаачлын өдрийн хүлэн байрын хуваар хурдлын талбайны ажиллагаа нь хотын ард болон зугаач ихсдэд өдөг байлаг соёл зугаачлын ойлгохтон олгосноор барахгүй, нөмч хүлэн байрын соёл зугаачлын уусалцсан өгцөн үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, боловсон зугаачлын хөв суртлыг уламжлан, тухайн газрын соёл зугаачлын нэрт төмдгийн нөлөөлөг хүчнийг улам галхан дээшлүүлв.
1: Манай хорооны мэд Төрөөхөндө хүлэн байрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн 2026 онд төгсөх сурагчдын хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан өлсөх цуглаан явагдаж, төгсөх сурагчид болон чанар сайтын аж ахуйлалд өндөр бүтөмжтэй золгуулах хөөрөг байгуулан өгч, сурагчдын лав дун тогтуунаар ажил олоход хүчин нэмэрлэв. Тус удааны ажилтан өлсөх цуглааныг сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр эрхэлж, хөвчөө нүргэн ажлын байр нь өлбөг баялаг 147 аж ахуйлал тухайн талбарт оролцож, 13 ажил төрлийн хүрээ цараг хамран 3586 ажлын байр хангасан байна. Сүлжээн дээр 93 аж ахуйлал оролцож, 1526 ажлын байр хангасан байна. 5000 гарын шилдэг ажлын байрыг нарилаг онцтойгоор золгуулж, асран совилох, машин цахилгаан, химийн аж үйлдвэр, Монгол өм өмлөг, соёл жуулчлал зэрэг дээд сургуулийн давуулыг тусгай мэрэгжилтэй байж, сургууль болон аж ахуйлын хангалах хэрэгцээг бүтэмжтэйгээр золгуулав. Газар орны аж үйлсийн хөгжилтийн хандшид түшиглэн хүлэн байр хотын загтэлгүүрийн гол цогчийн багтамчийг үргэлжлэн өргөтгөж, тус газрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулаас төгссөн сурагчдын ойр хавда ажил олоход сайн сайхан аж үйлсийн нөхцөл болон хөгжилтийн аз тохиолыг үүдэж өгсөн байна. Ойрын жилээс нааш манай хот ямагт ажил олголтоор удирдамж болгохыг баримтлж, төгсөх сурагчдын ажил олголтын ажлыг довоон байранд тавьж, ил дээд сургуулиуд аж ахуйлыг сургуулж илж, ажлын байрыг өргөтгөн ажил олголтыг ахиулах тусгай ажиллагааг байнгужуулан өргнүүлж, засгийн ордон сургууль аж ахуйлал холболон хөдөлцөх, аж үйлс болон сургаан хүмүүжил гүнзгий уусалцах, бүх явцад нарилаг онцтойгоор үйлчлэх ажил олголтын ажлын тогтцоог үргэлжлэн бүрэн шүлүв.

0: Тус Суданы хаврын улирлын сургуулийн хүрээний ажилтан өлсөх цуглаан бол тус дээд сургуулийн 100 хот түмэн аж ахуйлаар ажил олголтыг ахиулах, байрлуулалтын шаардлагыг найдваржуулах чухал арга хэмжээ байж. Энэ нь чадвартны хангалах хийгээд аж үйлсийн хэрэгцээг золгуулах замыг улам нэг алхам нэвтрүүлэн, сургаан хүмүүжлийн хэлхэ, чадвартны хэлхэ хийгээд аж үйлсийн хэлхэ, ажил олголтын хэлхэг урганигаар золгуулахыг бүтэмжтэй ахиулж, орон нутгийн аж үйлсийн хэлбэрээ хойруулан дэс төвшүүлэх, аж ахуй нийгмийн чанар сатын хөгжилтөнд үйлчлэхэд чадвартны тулгуурлыг баттахасан байна.
1: Манай хорооны мэтэд Ягш хотын Човх хоёуын балгаас хаврын тариалахын ашигтай дохойлыг амжиж, онцлогт тарж тижэх аж үйлсийн эрчмийг чангаруулж, тариан газар тижэн үржүүдэх оюун дунд газар болгонд яаралтай ажиллаж амжилтлын хүчтэр байлхан байна. Энэ жил Човх хоёуын балгасын хэн анхудаа алтан хуа цэцгийн их хэмжээгээр хүлэмжэд боожуулахыг биелүүлж, тухайн газрын голдлогтой боожуулах ам ахын аж үйлс болсны хувьд алтан хуа цэцгийн дармлын хөвчөөг үржүүлэн өргөтгөж, 6 том зохиомл хүлэмжийг шинээр нэмэгдүүлж, төвдрүүлэн чих боожуулахад тусгайлан хэрэгжилж, эдгээр том хүлэмжид 100 түмэн суур алтан хуа цэцгийн жихий боожуулахаар жишиж бий. Холбогдол бүхий ариуслагатны танилцуулснаар том хүлэмж байгуулахын гол зорилго бол алтан хуа цэцгийн бүтээгдэхүүнийг урьдчилан зах дэлгүүрт гаргахын төлөө юм. Чих байжуулахаас зах дэлгүүрт гаргах хүртэл 3 сар орчмын үйлдлийн хугацаа нь хамгийн тохиромжтой байдаг. Харин суурьдын харьцал, дулаан чиглэлийн хэмжээг тохируулахаас сүүлчийн хугацааны арчлалт хүртэл бүх явцад хэрэглэх ам ахын хамааралтын жагварч өнгөрсөний хөөрөөс түүж гаралт доор хөвчөөн дөөшилж дийлэхгүй байсан хөвчлөлтийн асуудлыг амжилттай шийдвэрлсэн байна гэж. Үүний хамт тус балгасны ам ахын оюун хормоны тэжээн үржүүлэх оронч маш их хөргөгжөнтэй байна. Нэг бүлэг өрмөч онцлогтой хар гаха оюун дундуур итшилж оюун хормойд сул тэжээ хэлбэрээр хар гахад байгалийн өвс бордоо болон 5 тарааны элдв амыг идүүлж булгын усыг уулгаж махан чанг бөгөөд шин соргох байж зах дэлгүүр дээр хүмсийн хүрээлэлэг ихтэй олж байна. Агаарын дулааны дөшлөхийг дагалдан хар гахайг нэгэнт сул тэжээж таргадуулах шатанд орсон байна. Тухайн газрын хар гахай дижэн үржүүлэх үйлдвэрлэлийн тойрхын ерөнхий эзлэг тал байна 1500 мөв байж, үүнд 1200 мөв бэлчээр тижэл бортоо тарих газар нь 300 гарай мөв байж, жил бүрийн 5 дугаар сарын дундчаар тус газрын хар гахайг дижэн үржүүлэх тойрхөд нэгдэлтэй сул тижэж, дижэн үржүүлэх үйлдлийн хугацаа нь 1 жил байж, жил бүрийн 12 дугаар сараас цагаан сараас өмнө төвдрүүлэн зах төлгөрд гаргана. Энэ жил гахайны тоо хэмжээг 3000 гарай нэмэгдүүлж тижээн үржүүлэх хөвчөөг улам нэг алхам өргөтгөжээ. Хүлэмжид боожуулахаас оюун хормойд бэлчэрлүүлэн дижээ хүртэл тус балгасын хэн тралангийн цагийг амжиж ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн ам ахын тарж дижээх аж үйлсийг зэрэгээр хөгжүүлж тус газрын ам ахын давуулгын алхам малхмаар хөгжилтийн давуулга болгон хувирулж байна. 2 жилээс нааш тус балгасын хэн онцлогт тарьмал болон ам ахын дижэн үржүүлэх хос аж үйлсийн хамжилтсан хөгжихийг голдлогтай ахиулж, нэг талаар мэрэгжлийн боомыг хүчлэн жовтолж, шинжлэх ухаан мэрэгжлээр чадвар олгохыг гүнзгийрүүлж, тарих, боловсруулах, борлуулахыг нэг цогччуулсан онцлогт хатад өвсөн өмийн аж үйлсийн хэлхэг байгуулж, олон түмний үйлс босгож ажил олохыг дайчилж, орлогыг нэмэгдүүлжээ. Нөгөө талаар тус газар орны чанар сайтай ам ахын их байлагтай төшөглөн оюун хормойд хар гахай тижэх бохирдлогоо урганыг амбудаа тарих аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж, электрон худалдаатай уйлдуулах борлуулгын загварыг ашиглан тус газар орны ам ахын тижэн үржүүлэх нэрт төрөл төмдгийн алдаршил ба нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Чөлгөр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зуул, мөрөгжилтэн Жуудаан.
1: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны цэнгүүн шоуд нэвтрүүлэг.

ашиг тустай үнэн үгийг байсхийгээд хэлж аль бол хуйц олон давтаж байх хэрэгтэй гэдэг алдартнуудыг хэлсэн үгээр өнөөлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хотлогч буян гişэг байна. Эхлээ та бүхэндээ цэрэг эрийн гэргийн дуугаас хүргэе. Буян дэлгэр цагаан цэцэг дуулна.

орхим сонсогчдоо. Дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
3: Үнэн читгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэргэлж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах

0: байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа өрн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гаражуу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол давааны баруун хэсэгт баг зэргийн баронтой бусад газар орнд үлдээ. Хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангины урд хэсэгт 4-5 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Бусад газар орнд 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хэсэгт дунд зэргийн баронтой бусад газар орнд баг зэргийн баронтой. Хайлар орнд баг зэргийн баронтой. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 25 градус. Баянхүрээ балгасанд баг зэргийн баронтой. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 25 градус. Баянтухай балгасанд баг зэргийн баронтой. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 26 градус. Манжуур хотод баг зэргийн баронтой. 4-5 дэсийн салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш

10 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээд өгөөс дөш 24 градус. Алтан эмэл балгасанд баг зэргийн боронтой. 4-5 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээд өгөөс дөш 24 градус. Амгалан балгасанд баг зэргийн боронтой. 4-5 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дунд хэмжээ төгөөс дөш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Ягш хотонд баг зэргийн боронтой. 2-3 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус. Лавдалын балгасанд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус. Гөгөн гол хотонд үүлтэй. 2-3 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус. Аргад болгосонд үүлтэй. 2-3 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээ төгөөс дөш 26 градус. Жалан айл хотонд үүлтэйгээс баг зэргийн бороо орно. 2-3 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээ төгөөс дөш 25 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй. 2-3 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус. Наажи болгосонд үүлтэй. 2-3 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээ төгөөс дөш 26 градус. Хайлар орнд баг зэргийн боронтой. 2-3 см салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 10 градус, дулааны хамгийн дунд хэмжээ төгөөс дөш 25 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай охрооны мэдээ. Энэ жил хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын Шанкули тралан малчлалын талбайны компанийн ерөнхий тарих талбай 50-2 төмөмөд хүрч одоохонд нэгэнтээ 12-4 төмөмөө буудай, 14-8 төмөмөө шилэмдэг, 2-8 төмөмөө усан азрагнаа тарих үргэх ургалттай биелүүлж, жишэлтээр 5 сарын сүүлчээр хаврын тралгыг бүх талаар биелүүлэх болно. Тус удааны хаврын тралгад тус компани шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр тулгуурлал болгож, одоо үеийн тралангийн хөгжилтэй түлхэн ахиулж, өл төрлийн төрөүний машин механикийг 1000 гараа гэж оруулан, үүнд 100 гараа машин механикад дохур 7 од айдл зүйл жолоодох систем тохируулж, нарилга онцтой өндөр бүтэмжтэй ажиллагаагаар хаврын тралгыг хамгаалсан байна. Нарилга онцтой тралангийн хүрээнд тус компани хар хөрсийг хамгаалахад суурлан AI ба хурц чорооны мэрэгчлэг оруулан авчирж, золоочгүйн эсхлийн агаарын хэмжилт ба оюунтай том загварыг ойлдуулахар дамжуулан, хөрсний шим тэжээлийн тоочлсон газрын зургийг зурж, нэг газарт нэг арга бодлогийн бордуур оруулах зорыг бий болгож, оюунт машинаар хэрэгцээний хэмжээгээр бордуур оруулахыг нарилга онцтойгоор хэрэгжүүлж, уламжлалт бүдүүлэг загварыг төвчин өөрийн үртгэ арилан хөрс

цан хамгаалахыг биелүүлжээ. Траллингийн машины мөдөө зангичлалтын хамиралтын үр бүтэмж илүүтэй байж, механикийн жолоодөгчийн систем траллингийн машины зам мөрхийгэд ажлын хэмжээг цаг тухайд нь ханин хэмжиж, эд бодос авч хэрэглэх бүрэн чадамжтай картын систем нь шатаалтын тосны ханилт хамиралт, эд бодосын мөрдөл зэрэг тоочлсон хамиралт эзэмдлийг биелүүлж, үр бүтэмжийг дэвшүүлэхийн хамт цаас хэрэглэхгүй ажиллагааг биелүүлжээ. Ойрын шийдвэрт гогцоо, оюунч өнгийг сонгох, үргэлжлэн баглах, оюунч холимог бордуурч зэрэг мэрэгчлэр үрийн яс чанарыг баталж, сүрхийг өсөргүүчийг чанарыг дэвшүүлж тармлын ургалтад батсуур тавьж өгөв. Одоохонд тус компаниага тоочлсон оюунчлалтаар хөдөлгөөгөр болгож, тоочлсон нэрлэг онцтой траллингийн шин загварыг бүх хүчнээр бий болгож байна. Манай хорооны мэдээ. Өмнөх нь Манжуур хотын Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бад цогчлох андрын үрийн бичлэг хичээлийн танхимын ажиллагаа эхлэв. Ойлгосноор андрын үрийн бичлэг хичээлийн танхим нь олон түмний сэтгэлд гүн суугдаг хэлбрээр дамжуулан намын үндэстний онол төрийн бодлого, Дундтын шилдэг уламжлалт соёлыг олон түмний дэргэд хүргэж, жаргал зовлонгоо хамтдахах, яруу алдар ба ичүүр гутамшхаа хамтдахах, өхөж сэх хамтдахах, ховын заяага хамтдах хамтын цогчин ойлгох хүнийг тариг толгойд хадыншуулж үндэстний бүлхэмдлийн цэцгийг үндсэн шатанд банк дэлгэрүүлж байна. Эхлэлтийн ёслолын хичээлэх гогцоод Манжуурийн орс хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн лектор Дундтын уламжлалт соёл дэх үндэстний бүлхэмдлийн гэнар сэдвлэж амьдлаг ойлгомжтой үгээр голдуу орс үндэстэн, шоу үндэстэн, татар үндэстэн зэрэг олон чөөн тод үндэстний тойронд үндэстэн нуудын өөрмөч зан датхал, эдэн ундааны зан датхал, гол сайхан үндэстний хувц засал ба тансаг сайхан уламжлалт байрын үдрийг найрлаг тайлбарлаж, үндэстэн нуудын соёлын үнд эрдэнийг нарин дуулан, Дундтын үндэстний олон өшөд нэг цогцсон соёлын ришүүдийг илрүүлж, олныг дур сонирхлын суралцлагын дунд Дундтын үндэстний их гэр бүлийн тухай танилтыг гүнзгэрүүлж, үндэстний бүлхэмдлийн үжил санааны суурийг баттахав. Тухайн талбарын суугаалард илэрхийлэгт багшин тайлбарлахыг сонсоод үндэстэн нуудын соёл нь өөр өөрийн хугацаатай бөгөөд харилцсан уулсалцсаж андрын үр шиг салж болохгүй нэгт харьцаатай байхыг бид гүнзгий ойлгов гэжээ. Тус удааны бичил хичээлийн танхимын хэлбэр нь амьдлаг, агуулгын бүрэн төгөлдөр байж, өөжүү тавиу суралцах өөр амьсгалын дунд нэг сэтгэл нэг чигдлийн хамтын танилтыг нэгтрүүлсэн бөгөөд бүлхэмдэл ба эн арьсхийн эрхэм нандин үн өртгийг нэн гүнзгий ойлгосон байна гэжээ. 5 дугаар сар бол бүх орны үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар болох бөгөөд бүгд найрамдах дүнд тард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг айхуулах хуулийг ухуулан төгөөмөлжүүлэх сар болно. Андрын үрийн бичил хичээлийн танхимын шир сажилгаа нь үндсэн шатны олон түмний суралцах хэрэгцээ шаардлахад оновчтой нийцэж, хичээлэх цаг нь урд бөгөөд авсархан, агуулга нь хялбар ойлгомжтой байж, соёл шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх хуулиар засах ухуулгыг үндэстний бүлхэмдэл давшилтлууга ургаанаар үйлсэлцүүлэн, ухуулаг хэлбэрийн шинэгүүдэж уламжлах арга замын үргэтгэн, харай ордны үндэстэн нуудын олон түмний хүтэн жолоодж байхад хамаа бүхий хууль сааж хууль тогтоолыг санаачилгаасаа суралцуулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг удам галхам айхуулан, сэтгэлөө нэгтгэн хүчээ хамтдахах, гар холгон хамтар урагшлах гүн зузаан өөр амьсгалыг нэгтрүүлжээ. Шинэ барга баран хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр хоёрын өдөр Хүлэн Байр хотын анхдагч AI оюунч туслах ханин тогтоолтын төрөл зүйл шинэ барга баран хошууны архашаад болгосны хөвчөөжүүлэн өөрчлөх ус хангах инж дэрэнгийн төрөл зүйлийг шинэ барга баран хошууны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвд бүх явчин ханин тогтоолт явагдуулж бүх хотын анхдагч зохиомл оюунч ба даачлалт зарлахыг уйлдуулах хэрэглөөний хэрэгин жишээ амжилттай болцсныг харуулв. Тус удааны зохиомл оюунч болон даачлалт зарлахыг уйлдуулах нь орон бус алсалсан олон дэсээр хамжилтсан алс эзэмшилт даачлалтыг үндлэх сүлжээгээр дамжин оюунчлсан туслах даачлалтыг үндлэх даачлалт зарлах зэрэг годлогтой ахуй байдлаар даачлалт зарлах явчин оюунчлсан хамааралт ил тод арилжаа хийгээд өндөр үр бүтэмжтэй ханин хамааралтыг биелүүлж уламжлалт даачлалт зарлах ажил төрлийн хүчир асуудлыг үнэнхүү сайдвар шийдвэрлэжээ. Дараа алхамд шинэ барга баран гошуу зохиомл оюунч мэрэгжлийг даачлалт зарлах хүрээ өнгөвчөнд

бүх явж, бүх талбарын хэрэглэлтэд үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, оюунд туслах даачлалд хүндлэх, алс эзэмшилт даачлалд хүндлэх ба хөрөө хөвчөндөх даачлал зарлахыг арга цаах бүрхчин хэвчээг тасралтгүй үргэтгэж, даачлал зарлах ажлын оюунч дүрмцэн гэр төвшнийг улам нагалах нь дэвшлүүлж, эрэгдэгш өндөр бүтэмжтэй ил тод олон нийтийн эх баялагын солилцооны орчин тойрныг үүдэж, бүх хошууны аж ахуйн нийгмийн чанартлах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэртлэх болно. Манай хорооны мэт 5 дугаар сарын 18-ны өдөр бол 50 дугаар олон улсын музейн өдөр болно. Жалайнур музейн тусчдын олон улсын музейн өдрийн музей дэлхийг холбосон хөргөх гол сэдвтэ найхт уйлдуулан хөлөн байрын үндэсний музейтай хамтран анчны оюун ухааныг уламжлан хуран үзүүрийн мөрөгчлийг залхамжлах миний бор гөрөөсөн өвөрт малгай гэх гол сэдвт ажиллагааг эрхэлж дундад орсын 50 гарай залуучууд багчуудыг урж музейд оруулж түүхийг ойлгуулж соёлын солилцоогоор өнгөрсөн ба ирээдүй үндэстэн ба дэлхийн харилцааны хөргийг байгуулсан байна. Ажиллагааны хугацаанд хөлөн байрын үндэстний музейний нийгэм тойргийн хүмүүжлийн багшаас хүүхдүүдэд бор гөрөөсөн өвөрт малхайны түүхэн чадамж, соёлын агуулхан болон үйлдэх ур мөргөжлийг нарийн танилцуулжээ. Умартын чон тод үндэстний уламжлалт хувц застлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд бор гөрөөсөн өвөрт малхай нь ан антлын үндэстний оршин тогтнох оюун ухаан ба гоо сайхны дурсамжийг ачаалж тал нутгийн соёлын амьдлаг ачаалбар болсон юм. Тус удааны ажиллагаад бас маш сонирхолтой бутцын бус соёлын үеийн гар урлалын бэжлэн ойлгох гоцоог тохируулсан байна. Нийгэм журмын хүмүүжлийн багшин халшралгүй жолоодлого доор залуучууд багчууд бор гөрөөсөн өвөрт малгай хийхэд оролцож, дүрс шууж, нарийн намбай тохируулан, нүд өрөмхийн зур бор гөрөөсөн өвөрт малгайг залгаагаар хийж дуусгажээ. Гар урлал хийх нь уламжлалт ур мөрөгчдийн хуулиур ба нөхөрлж болохоор баркгүй нөмч тал нутгийн соёлын агуулхан ба үндэстний хайр сэтгэлгийн уламжлал болохоор баркгүй залуучууд багчууд үйлдэлгийн дундаа бусдын бус соёлын өвөн ришиддэг үнөхүү ойлгсан байна. Ажиллагааны дунд дундад орсын залуучууд багчууд харилцан хавсралцаж өөр өөрийн ардын зан үйлийн соёлоо солилцож тал нутгийн бутцын бос соёлын өвийн ур мөрөгчлийн өөрмөш ришиддийг ойр сайхаас ойлгожээ. Олнороо илтгэхэд энэ удааны ажиллагаанд тэдэнд адил бос боловсныг харилцан сонирхож, харилцан суралцаж болохыг ойлгосон бөгөөд бас удас алсалсан эрхэм нандин нөхөрлөлийг олсон байна гэжээ. Сони мөд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.

хэдэн орчуулгын бүтээлэг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж, бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энхүү романа төр бүм бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дромжиллыг хамтал амсаж

гэж Ваим энэ тэсгэлгүй хэлв. Чи түүнийг тань нуу гэж лүүшүүжээ насуу. Тийм ээ. Тэр амтан болоо. Нах цав гэмилийгийн чин гард орох итгэлтэй гар хүлэн шүү. Лүүшүүжээн хүмсхэн атруулан. Тийм болоо. Тэр хүн тамилж цай угааг мариулсан гэж юу? Тэр нэрэн гар хөдөлчихсэн гэж юу? Гэж асуу. Тийм ээ. Яг тэр гэмийнли гар хөдөлжээ. Энэ бол туйлын жигшүүртийн обмих. Гэж Ваимин хэлэхэдэн үүдэн тэш нэг ширвэн гарлаа. Үүдний гадна лүүчүүийн сэмэр ирж чагнан зогсож байсныг Ваимин мэдсэн байжээ. Лүүчүүийн бол өрийн хаалганд хүн эмэгчимээ гарсны сонсож хэвцэн орноосан босож сүүлээр нь Эд нарын гэрт орж ирэхийг үзэн дагаж ирээд сэмэр чагнаж байсан юм байлаа. Ваимины агшин зуурын ширвэлтэд хамаг бийд нь сахилган гүйсэн юмсэг жирс хийв. Гэвч тэр явсангүй. Баян атруулан үүдэн түшээ налан Лёшингийн ярих үгийг завууртайгаар үргэлжилэн сонсон. Тэрхэ чөтгөр шиг алаг чарай тагнуул Лосайг алиртнаас таних юм шиг үүд хаян орж ирэнгүүтэн нөгөөдүүлөд ахиж Лосайг таван давхар адиртал барьж үйсэн мөртэн гарт нь бас гав хийсэн шүү. Лосай тэднүүстэй ёс хэлцэх гэсэнд тэд ам хамрын энд хүртэл яриад Лёшингийн нүдэн юловсан өөрийн эрх үгүй урсан бууж үгэн бүтэн хэлж гаргахгүй болоод чингээд би ухасхийн очиж тэднүүстэй ёс ярьж юунд ингэж дураараа хүн барих юм. Хаант ясны цэнгэлийн орон бол ийм хүний чанаргүй харсалтай юм уу гэсэндэ тэд надыг бас бүр таних юм шиг нэн тэрх алаг чарай тагнуулан бас хуурайгаар иньяж надыг түргэн зайлаа өргөөстэй үгээ дутуу хэл. Үгүй болээ хэрэг чирэгдэж мэднэ гэж байсан. Сүүлээр нь тэд надыг түлхэн зайлуулж Лосайг чирж аваад гарсан. Би нэхэж гарахад тэд Лосайг өргөж аваад яг бодолтой юм шидэх мэтээр ялтны тэргэндээ шидэд оруулчихсан. Тэгээд тэргэний үдэ хаахтын зэрэг Лосай тэргэн дотроо нааш мөлхөж миний уу даллаж байсан. Тэрэг цааш хөдлөх үед надыг дуудах дуун ивэлхэн сонсдог байсан. Би тэгээд манраад энд хүртэл яриад Лёши юм дээр дээр амьсгаадан хүйтэн хүлэс магнигаас нь дааврлан урсаад ухас өгөөгүй болжээ. Лүүшүүжээн айн мэлэрчхэв. Ваймин яаран урагшин очиж хамрын доор нь шигтгэн хамтай нэрээр нь дуудан хас хэрнэ. Лүүшүүжээн баса дуу алдан хас хэрч хас хэрхэн дагу нүдэн юловсан асхарн буун. Энэ үйдэ үүдэн гадан байсан Лүүчүүйн үндин босож алгуурханаар алхан орж ирэв. Лёшиян сая амьсгаа орж нүдэн завсарлан нээх үед Лүүчүүйн түүний өөд хандан зогсож үзэгдсэн болохоор хамаг үйн цэсэрсхийлэн нүдэн тийм ихэд өгөрүүлүүлэн хүчлэн байж чи яах гэж байгаа юм гэсэн хэдэн үгийг хэлж гаргав. Ваймин болон Лүүшүүжээн бас Сочисгийн гэдр хандаж түүний гүлийн ширтэв. Лүүшүүжээн өрөөсөн гараараа Лёшиний халхалж байгаа юм шиг сунган байж дүүнийхээ эсрэг ас царгийн ширтэж чи юунд ирсэн юм гэж асуув. Би гэсээр Лүүчүүингийн толгойгоос нь хөлс батхаж нүүр чарайн Лёшиингийн кэсэч илүү хужин Лёшиингийн өмнө толгойгоо даран гаран унжуулан зогсоод би сая бүхнийг сонслоо. Чиний сүрс алдахад уу нёловсон дусал өрчин бүр надад тавьсан дуунгүй донгодол буруушаал мөн. Би нэг агшины буруу юм санаагаар чамай гуниг зовурын гүн нүхэнд оруулсан. Гэрвэ үнэс болж таны зол жаргалыг чинь үгүй хийж

Мэн нүүр дүрий чинь хертээсэн юм бол тэр дараа миний нэг насны ял мөн. Сунгари мөрний усы хэрэгтэл угаасан ч арилж шүүгүй ял мөн гэж хэлэв. Чи, чи гэсээр Люши юм бэрхэдэн хүчирдэхнүүдээрэн түүний шилжил үгүй ширтэж. Чиний чинь ямар санаатай үг юм? Би чамаас миний туйлын эмгэнэлтийн үед надтай дахин оролдохгүй байхыг чинь гуйя гэж хэлэв. Лушу жуэн Люши юнгийн гарын дараад үгүй шиин дүүгээ залгаж хэлүүлээ. Хэлүүлвэл сайн шүү гэ дахин наашин эргэж Лучу юнгийн зүг хандаад дүү минэ чи хэлээ. Хэлвэл таарна. Би мэдэж байна. Би ойлгож байна. Чи зоригтой хэлээ гэж хэлэв. Өгчээ чи ойлгож байдаг юм бол би олон хэлээд чи яхав. Би одоо юу авахай чиний уучлахыг хүснэ. Та сая миний үгнээ ямар санаатыг ойлгохгүй гэж хэлсэн. Одоо би чамд ингэж л хэлье. Яг дурлалын үүрэг эсгэлэгдэн талхигдсны сүүлээр Ата хорслын хордол сая урган үшээ авах аюулч юмс сууж бовч утгарийн шиг ажиллах гарч мэднэ. Сая багшийн биеийг ориосон тэр дээс бол миний гараас идэгдэн гарсан. Одоо би өөртөө очиж түүнийг татан авчирна гэж хэлээд Лучуийн гадагшин алхав. Дүминэ чи хаана очихно гэж Лушуж вэн яран асуу. Шулан бүтсэн нах цавыг өрж очино. Чи одоогорон очивол авыг сачин сэрэн шүү. Би машин цуухгүй, мотор ч унахгүй, сүв сэмэрх юмна. Энэ үед Ваимин суусан орносоо босож Лучуингийн өмнө очин чарайган төв болгож очоо, очих чин тон зүйтэй. Ингэж хийх нь бийдэн ба бусдад бүр ашигтай. Учир нь энэ бол бусдыг аврах явдал бөгөөд биеийн ч аврах явдал шүү. Ингэвэл сая бусдын өмнө ичин гүрдэхгүй, өөрийн биедээ гутрахгүй төвч өгч хүн болж цөөж тэний явж чадна гэж хэлснэн үлгүүр цагийг хараад би бодоход гэминдээ одоо яг тагнуулын салаандан лоосыг тарчилгаж байхаа

гээд дахин Юшингийн зөв бие мөхөн яслаад үүд хаян гарч яравчлан явлаа. Лучуйн гарч явсны сүүлээр Ванимин Лушужвен болон Юшиенд та нарын дэн түүний чимээг нь хүлээж бай. Би бас нэг газар очиад ирье гэж хэлв. Ийм орой болчихсан байхад бас хаан очих юм бэ? Аа, нэг явдлыг одоогоор очиж хийхгүй болохгүй. Гэд Ванимин Юшиенгээс чи Хуайюнжи зөөлөөс ирэх үед доор үргэний Ли Ханчи авгай харж ирсэн үгүй юу гэж асуув. Харж ирээгүй байсан. Лаосай баригдаж явах үед хоёр орчмын гэринхэн нь сочиж дөрөгсөнгүй юу? Үгүй. Зээлээр хүн байсангүй. Тэднийг ерсэн явсан нь том төргөн болохоор хэн ч олж үзээгүй. Гэр болон хүрээгийн нэгдсэнгүй юу? Үгүй. Ерсэн зорилго нь ив илэрхэ. Лаосайг барихын төлөө ирсэн. Болж. Би одоо явлаа. Маргааш эртээгүр харж ирэх магадгүй. Шиен. Чи дэми битгий заваарай. Лаосай буцан ирж чадах юм аа. Хэрвээ ч үеийн очоод аварж гаргаж чадахгүй бол бид өөр арга бодъё. Ваймин үгэн хэлж бараад сэндэн мэндэн гарч явлаа. Энэ үед сүнийн 11 цаг болж байлаа. Ваймин Хуайюнжи зөөлийн тэрх дасал болсон хүрээн үүдэнд хүрч ирэх үед нэгэнтэй сүнийн 11 цаг хагас болжээ. Ойролцоо ямар ч сэжигтэй байдал үгүй гэснийг магадлан мэдсэний дараа Ваймин хүрээн хаалгыг тогшсонгүй хүрээн хэрэмдээгүүр үсрэн орж Ли Ханчогийн гэрийн цонхон доор нь хүрч аяархан хоёр тогшив. Энэ үед гэр дотроос "Ийм нь хүрчээрлээ. Үүдийг түргэн нээгээд өгөө" гэж Ли Ханчогийн хэлэхэд уу сонстов. Үүд аяархан завсарлагдахад Ваймин орж очивол гэр дотор нь дэнгийн гэрэл дуалж цонхон зузаан бүрхүүлээр дарсан бөгөөд Ли Ханчо эрим хоёулан тэри тэгш хувцлаж Охтон авахаас үзвэлээ тэд унтаа үди байсан нь илэрхэ байлээ. Ли Ханчо Ваймины гараас чангааж "Чиний эрхий чинь бараалсаар байсан шүү. Юшинтэй учирсан уугүй юу?" гэж асуув. "Учиржээ. Байдал нь бүр мэдсэн." Энэ үед Ши Фан үүдэн цаажлаад гэрт ороод ярилцчихэ гэж баруун таслагын тийцав. Барон тасалг нь Ли Ханчо эрим хоёулын хонох гэр бөгөөд Шио Чонч тэндэн унтаж байх болохоор Ваймин Ли Ханчод "Бид зүүн тасалганд орж хэлэлцээ. Бодвол энэ орой дэмий учир гарахгүй байх. Бэргэн гэртэн ороод амарчихэ" гэж хэлв. "Болно" гэж Ли Ханчо Ваймины зүүн тасалгандаа дагуулан орлоо. Уудэн төгжмөгчөө хоёулаа сайшан шогийн баривчлагдсан шалтгааны задалж үзээд хоёр зүйлийн бололцоотой гэж магадлав. Нэг нь Лучуингийн хэлсэн мэтээр Лучуингийн болж тавьсан хорслолын өр аюулын жимс суусан байж мэднэ. Хоёр нь сайшан шо хятын жалахын жүчиг бичгүй учрын дайсны хилэгнүүлсэн байж мэднэ. Өмнөх нэг байдлаар бол дэмий ярьшиггүй. Лучуйн ачвал шийдвэрлэж гэж болно. Сүүлийн байдал бол яршиг төвөгтэй болж, аюугэд бол сайшан шогийн амин насанд хорох хүнэл учирж мэдэх бөгөөд сайшан шогийн сая найз нарынхан амар төвшөндөж аюул болж мэднэ. Иймээс Ваймин Ли Ханчог ойрын хэдэн өдрүүдэд эндээ ирж хонох хэрэггүй. Би арга сөвгчлэн сайшан шог аврыг гэжээ. Тэрэ Урдаэр Лучуингийн чимэг сонсож байгаад болый. Бүтсэнгүй бол Иди Иланыг ээрж түүний хөдөлгөж сайшаан шиг гаргаж авъя гэж төлөвлөсөн бөгөөд ийгэд бас болохгүй болый. Бэйфан жүчхийн бүлэх минкний дайчилж нийгмээс тусламж ирье гэж бодлоо. Сайшаан шиг бол нөлөө ихтэй нэртий захиалч болохоор жүчхийн бүлэх минкнаас уриалга гаргадаг юм бол

эл талын дэмжлэгээ олох нь лавтай бөгөөд энд ашрамыг ашиглан нэг удааны Японыг эсэргүүчих ил ажиллагааг өрнүүлж болно гэж тэр үзжээ. Ли Ханчо өмнө хэдэн аргын бүр явширсан боловч сүүлэрх энэх учир нь өргөн дэлгэр олон төмний ажиллагаатай холбогдох болохоор Можи намын хороо ярилцж үснээ сүүлэр сая болый гэжээ. Сайшан шог аварж гаргах учраан зөвдөлсөж барсны хойно дэд хоёул хамтаар Тайваны их ялалтыг ухуулах ухуулгын хуудсын эхний орган засав. Эртний нэг цагийн үе

Эл газартаа хуваарлан өгчээ. Сүнийн 12 цагийн үеэр бүх хотын хэвчээгээр газар бүхэн тараан яах болохоор тэд бас тэдний хавсарчээ. Үүр сайтал ажиллав. Тэндээс гарч ирсний дараа хөөгний байлуу хоолн пүүсэнд ороод эртний хоол идсэн бөгөөд хоол идэхээр хүлээх зуураан лүүшүүжэнд дямха явуулж гэмийн лиг эрж очсон лүүчүүйн хадаас мөргөд ямар ч тус гарсангүйгээр ирснийг олж мэдв. Тэгээд тэр шууд нэгдүгээр дунд сургуулаа чиглэж ирлээ. Энэ үед сая эртний 7 цаг болж байсан болохоор дамжуулах гэрийн лигвигийн дэргэд орж ирэв. Овгон дийгвэ вайн минийг үзэхэд нүдэнд нь улаан судасгүйгээд чарай нүүр нь өнгийн өдрүүдтэйгэн айдл цог сүлдгүй болохоор энэ сүнь бас л амарлаггүй ажилсан биз дээ гэж асуув. Вайн минь бас үнээр ноёр хурч ядарч байх болохоор тийм ээ гэж хэлээд энэ юм сэглэн толгой дахив. Үүнийг сонссон дийгвэ тийм бол чи яахан тэгсэн дуг хийж аваарэ. Чи 40 минут унтвал 8 цагаас урдаж чамайг сэрэе гэж хэлв. Ваймийн орон дээр нь хажуулмагч унтчихлээ. Энэ 40 минутыг тэр хичнээн ч амттай унтсны бүү мэдээ. Лигвэ түүнийг дуудаж сэрээсэнд ваймийн нүдэн нэмэгч юди илан сургуулдаа ирээ юугүй юу гэж лигвэгээс асуув. Ирээгүй гэж лигвэ хариулжээ. Төрөө цагта хичээлтий болохоор Ваймин яруу сандруугаар дамжуулах гэрээс гарч явлаа. Ваймин төрөө хичээлэн хичээлж бараад хичээлийн гэрээс сая алхан гартал лигвэ гадна нь ирээд хүлээж байсантай тааралдав. Овгон түүндээ тэр ирсэн сургуулийн даргын гэртэн байна гэж нам дуунар хэлмэгчэн цаашин явлаа. Ваймин багшин гэртэн орсонгүй Захарслуудын барьсаар сургуулийн даргын гэр тиш явв. Юди дангийн үүдэнд алаг чарай тагнуулыг хөөж явуулснаас нааш тэд хоёул уулзаж өнгөрөөгүй байжээ. Сургуулийн даргын үүдэнд хүрчээ. Үүдийн тогшоод додроос нь орж ирээгэх дуун дуулдахын дагуу үүд түлхэн орж очив. Энэ үед сургуулийн өвгөн дараг Күнчин Фан Юди Иланти хоёул шафа дээрэн суугаад үг хэлэлцэж тэд хоёул ихэл зоог таарч байсан бололтой чарай дүрэн эдимсгэлэл тодорч байсан харагдав. Овгон дараагад отон цагаар толгой дахиад «Аа, имийн, учиртай юу, суу» гэж ягнав. Ван имийн урагш бүхэсхийн ёслоод «Суугүй, би дэд сургуулийн дарагтай баг учиртай» гэж хэлээд Юдилангийн зөв «Та хэзээ сөлөөтэйв, би тантай ярилчий гэсэн юм» гэж хэлэв. Юдилангийн чарай дэх инимсэглэл нь доороо үгүй болж нүдээ савчилхийлэн Ваймины харж хараад «Та хэзээ сөлөөтэйв» гэж гэдрэг асуув. Энэ байдал нь юринхэсэн ондоо байхыг Ваймин үзэж орсон боловч алихч үгүй янзаар «Өдийн өмнө бас нэг хичээлбэл надад өөр учиргүй» гэж хариулав. «Болжээ, 10 цагийн үеэр төв зөөлийн амсар дэх мөрний хуванд чамай хүлээж байя. Чи очиж чадна уу?» «Болно, би лавтай цагтан очно» гэж хэлээд Ваймин хоёр сургуулийн даргын зүг толгой дахин ухран гарав. 10 цагийн үеэр мөрний хөвөндөх цэцэрлэг зугаасгцад улам олон болжээ. Сунгарын мөрний хөөргөөс усан дээрх хоолн гэр хүртлэх энх хэсэг газар бол улсын дотоод гадаадын зугаасг хүмүүсийн хамгийн төвлөрдөг газар байлаа. Ваймин Софья хийдээс мөрөн өрөө очих замаар ганцаараа алхалан явхдаа дотроон элдвгүй бодож явна. Тэрээ мөрний хөвөнд хүрч очиад халиглан урсах мөрний усыг ширтэн дахин дахин эргцүүлэн бодсоор тэр нэг их учраас гэж юу? Таарч байна. Яг тэр их учраас. Ингэж бодон зогсож байтал нэг жижиг онгоц мөрний хөвөөдөн ойролцоо ирээ зогсчихв. Нэг хүн онгоцон дээрээс Ваймины зүг гаранд аллав. Ваймины дотор нь жишин бодсон

0: Улмаас улам тодорхой болж, тэрхэ хүйтэн чарай юнэс болсан гэдгийг мэдэж олоо. Иймээс тэрхэ хүйтэмцэх харцын эсрэг ангингтгий айдл инимсгэлсээр мөрний хөвөөний цемент яндраар аажим алхан бууж, өрөөсөн гараар урт замцны хормойгоон өхөн барьж, давхын харайлмагч онгоцон дээр нь гараад очичхэв. Энэ жижиг онгоц нь бол төрөөсөлж авсан юм. Тухайн үе Сунгари мөрний хөвөнд төрөөсөлж өгдөг муу онгоц олон байдаг байсан. Нэг төхрөг тушаач хэвэл дураараа сэлж наадаг. Олонх нь болын эсрэг талын Таяндо арал зүг очдог болвоч, өнөөдөр Юди Илан тийшээ явсангүй, харин урсгал уруудан зүүн хойшон сэлэн явжээ. Онгоцы мөрний төвийг өнгөрөн хойд хөвөнд ойртов. Энэгүр хөвөгөр бол зэрлэг өвс ургалцсан шорон эрэг байж, элсэн там байхгүй модч үгүй болохоор усанд умбөгчд юм уу сул зугаасагцад энэгүр ирдэггүй. Маш сэлүү газар байжээ. Юди Илан сэлүүрээ тавиж, жижиг онгоц мөрний хөвөний намжин урсгалын даган хэлвэлцэн хөвөн. Тэр Ваймины эсрэг хандахад чарайн мөнгөл барай ч гэсэн бөгөөд хөмсгөн занги ч гэсэн харагдана. Ваймин бас түүний өөд ажигч үгээ царгийн ширтэн. Үүндэ Юди Илан, та надтай ярилч гэсэн биш үү? Хэлдэ. Сая би чамтай нэг учрыг ярилчий гэсэн юм. Гэвч одоо гэд Ваймин зогхийн зогсож толгойгоо сажиад, би танд хэлье. Би энэ шаардлагаа буцсан авч юу ч ярих гэж бодохгүй боллоо гэж хэлв. Яагаад гэж Юди Илан мэлрэн асуув. Учир нь би өөрийн үгэн надыг адил тэгшэр ханддаг найждаа л ярьдаг. Өнгөрсөндөө та бол эгэл юрдийн зуршилыг өвдөж өөрийн биеэн эрхэм дээдгэж үзэлгүй, миний энэх ядуу сэгэдэнтэй найж бололцох дуртай байсан болохоор би юугэн ч гэж чамд ярьдаг. Гэвч өнөөдөр миний шууд хэлхийг уучлаарай. Хэзээс байсангүй Япон Тайжуны оморхог байдал таны чарай дээр чинь илэрч миний өд хандаж байна шүү. Энэ надыг та бол миний дээрх сургуулийн дарга эрхэм хүн, цаашлаад ялалт олсон ноёрхогч гэж бодогдуулж байна. Ийм байдлын доор би яаж сэтгэлийн үгээ хэлнэв? Би зөвхөн таны зарлигийг сонсож таны захирлыг хүлээх л ёстой. Иймээс та ямар заавар байвал хэлчихэ. Юди Илангийн хужээсэн чарай нь агшин зур улаан болж түүний уруулан татуулсан хөдөлсөөр, чи ингэж үзэж гэнэ үү гэж асуув. Тийм ээ. Гэвч би ямар ч сургуулийн дарга эрхэм хүний Ларза Татыг гэж уулаасан бодоогүй шүү. Ялангуяа ван багш чиний өмнө гэж хэлээд Юди Илан мөнч хасар нүрээн улайлган сэтгэл хөдлсөн бачимдсан цаашлаад гомдсон маягтайгаар, хэлгэнгүй өнөөдөр би чамд сэжигтэй үзэлттэй, цаашлаад чамд дур үгэцж байна. Чи надыг эрэхгүй дэ, би чамыг эрий гэж бодож байсан юм. Гэвч би чиний дээрээс чин зарлиг захиа буулгыг гэсэн санаа өчүүхэн ч үгүй. Чамаар нэг асуудал тодорхой тайлбар хэлгий гэж бодсон гэж хэлв. Ваймин толгой үргэсгийн хоёр нүднээс нь оч бадруулсаар хэлдэ гэж хэлв. Юди Илангийн хүмсхэн думдан зангирн атирж чарын өнгөн улайж байснаас нь хужим барайв. Тэгээд тэрэ толгойгон гэхэсхийн дууга нам болгож, өцгөдөр би туйлын харсалтын нэг мэдээг олж сонссон. Фантиан Дазуэгийн дагуулсан мянга гарай шилдэг цэрэг бүхнээрээ өхжээ. Эвхамт намын партизан анги энэ удааны туйлын нюц цэргийн явдлыг өрчлөн мэдээд нарийн нягтай байд тохируулалт хийснаас сая ийм их өмнөлт хэргий бай болгосон гэснэн Ваймины харж, одоо дээд талаас хэн энэ цэргийн юусыг дадруулсан явдлыг яг нөхөн байцааж байна. Энэ учрын мэддэг цорын ганц манжин тагнуулыг баривчилчихсан. Тэр тагнуулын байдал ямар гэдгийг би мэдэхгүй. Би зөвхөн танд, миний хүндэтгэн үздэг найж тандаа халт хэлснээр л мэднэ. Миний тэгсэн учир бол бүрч дундад улсын улсан хайрлагч хүмүүсийг хүмүүлийг үзлээр өвд өвдснээс тэдний гэнтийн дайралтад учруулахгүй байж маншуурах зүүдэндэн пууны сомонд өгөхгүйгээр өөр газарт амар төвшин шилжин явахыг хүссэн дээр юм. Гэтэл харин миний санаанд үгээр чиний ахдуунаар чинь аврагдаад миний ахдуунаар харин харсалтайгаар алагдан хорлогдчихлээ. Мянга гарай хүн. Нэг өглөөний зуур сүйдэл болсон нь миний хэдхэн үгнээс сүйдэж дууссан байж мэднэ шүү. Тэдний эцэг эх эмс хүүхэд нь дуу тавин уйлж амьдралын хүсэлгүй ботлог гашууд нь зовж байх нь надад яг үзэгдэж байгаа шиг байна. Тэдний ардан хайж хоцроосон үнчин хүүхэд бэлэвсэн эхнэр өрхөгрийн өтөлсөн залуу бүхэн нь надад яг харагдаж байгаа шиг байна. Энэ чинь хэчнээн их эмгэнэлт явдлав. Би яг энэ эмгэнэлт хэрэгээ зохиосон хүн биш гэж юу? Найж минь, чи миний үгийг ойлгож байна уу? Чи миний асуултад хариулт өгнө үү? Юуди Илан хэлэх тутам сэтгэл хөдлөн уурсаж, сүүлдэж ирээд нюлвус хөмбөрмөөр нүдээрэн Вайн миний зүг ширтэн гараа сунгав. Вайн минь бас сонсох тутам бийн барьж ядан түүнийг нүд салгалгүй ширтэнэ. Тэгээд тэр өөрийн догдолсон сэтгэлгээ чадах хэрээр дарж, би чиний хэлсэн үгийг бүрмөсөн ойлгохоор барахгүй, чамайг туйлаар ойлгож байх бөгөөд чиний сэтгэл санааны зовуурыг чинь хуваалцъя гэж ч бодож байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлгээ зоршил ёсороо сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлттэй сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсох нь

0: Ойрын хэдэн жилээс олон тооны оюутад нутаг буцаж хөдөө орон мал аж ахуйн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байгаа билээ. Үүний нэгэн жишээ бол Хүлэнбаяр хотын Шинбараг баруун гишүүний Хөрлөн сумны найрамдал гачаагаар нутагтээ болор нөхөртэйгэн хоёулаа ажиллан хайж хөдөө орондоо харж ирээд өхрийн өгөлдрөө сайжруулж ил зүйлийн суур бүтээн байгуультаа бүрэн шүүлж шин малчин болсон юм аа. Болор олон жилийн өмнө хөдөө нутагтаа буцаж амьдрах бодолтой болохоор гэргийтэй хоёулаа уулын Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хуваар сургууль болох Эрэн хотын олон улсын дээд сургуульд багшаар ажиллаж байсан цагаас цалин мөнгө цуглуулан хөдөө нутгаа алгуур аажмаар бүтээн байгуулж шилдэг өгөлдрийн өхрийг цөөн тоогоор оруулж малжиж эхэлсэн. Ээж аав нь нас явах тутам түүний нутаг буцах зориг нь шуудан нэдэн жилийн намар яг ажлын байгуулгын хувиралд гарах ташрамаар нөхөртэйгэн хоёул ажлаан хайж хөдөөгөө буцаж малын кан дэргэд ирсэн юм а. Олон жил малжих амьдралтай холдсон болохоор анх хөдөө ирэхдээ ажил болгоныг аав буюу айл саалтын хүмсээрээ заалгадаг байснаасаа хагас жилийн дараа одоо болоход ажил болгоныг буян түшиж хийн жинхэн малчин болсон юм а. Тэр бас суур тоног төхөөрөмж машин чилж битүү пэн задгай пэн зуухтын туглын пэн зэргийг барьж өхөр малаа өгөл хаврыг мөнд өнгөрүүлэхийг батлахын хамт боёжилтийн нормо дээшүүлснээр барахгүй бас сайн өгөлдрийн бух авчран өгөлдрөө тасралтгүй сайжруулснаас одоо өхрийн тоо толгойн нийт 200 шахам болсон юм а. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулганаас шин малчин болорын тухай ойлгож гоё.
1: 12-нд их сургуульдаа ороод тэгээд 16-нд төгсөөд миний их сургууль бол одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Өрөө хотын олон улсын дээд сургууль. Тэгээд би 12-нд От буюу манай сургууль дүнгээсээ байгуулагдчихэ. Тэгээд би хамаг төрөний анхны сургууль. Тэгээд сургуульдаа мас одоо 95-аа хэрэг бүтэнгээ болчихно. Төхөрөө одоо 16-аа төгсөв үеэрээ сургуулийн анхны сургуультаасаа одоо сургуульд үлдээгээд ажиллах санаатай. Тэгээд би сургуультаа үлдээд ажиллая өөрөө оттоо. Тэгээд ажиллаад яг ажилласан үеэрээ өвлөлд ажиллажээ. Тэгээд анхны өрхлөж болоод. Тэгээд нөгөө 2 жил ажилласан ба. Тэгээд яг хөчөл орд ирэх юм чинь яг өнгийн их сургуулийн сургуульд хөчөл орход ялын магистрийн онлайн тоглолтой тэгдэрэг бас уусан давтаад тэгээд Өвөр Монголын багшийн сургууль 3 жил багтруудтай яг миний төвтэй мөрөгжөр бол айлж болчих. Яг үндэ ухсатын жүнээ доорхи айлж болчих.
2: Аа тийм.
1: Айлж болчих. Э

бат 3 жил өгчөөд өргөд одоо манай өөрөө хотын олон улсын төв сургууль хараад одоо сургалт нарт хөчөл оржээ. Тэгээ хөчөл ороод бас нэг 3 жилийн 2 жилийн нүрийг үтжээ. Тэгээ яг нэтна манай сургууль нэг эврэл картээ. Одоо манай Өвөр Монголын багшийн сургууль өрөө хотын олон улсын төв сургуулийн яг үндэ Өвөр Монголын багшийн сургуулийн ховор сургууль шүү дээ. Тэгээд хоёлоо төв сургуультай яг хамтрахан байт гэнэ. Тэгээд бас нэг шалханы хөлөө яг одоо багш нарын ажиллаан аваад жалгаад одоо өөр хотод ажиллах төлөө болно. Өсхөө бол нэг жоохон төлбөр мөнгө аваад хэрхэт төлөө болно нэ. Одоо хоёр сонгол үгтэй. Тэгээд би одоо үл талий бодлыг л одоо тэгээд одоо ажиллаа хаягаад нутагтаа ирж ирчээ. Яг хэр жилсэн шалтгаан болоо яг юм бас яг өгөлөө юм дуусан биш ээ. Би бас нэг 20 оны үеэр яг нөх үдөгөн ихлээд дахин бүтэн байгуул дээ. Рүүлөө яс хатилдэж магатр үтж. Нэг магатр 2 дугаар оншдөө. Тэгээд уулан болоо манай хөдөөгөө бол имжижээ. Яг төрөсөл яргажжээ. Ердөө гөрдөн бол одоо миний мом апэн өгчөнд надтай дөрван амбул гэж төрөөд би хормоо хийгүүдээ. Тэгээд бодлол хийлээд одоо цалгаа төрөслөхлээ гэдэг хөдөөнөн дахиад гарч ирээ бүтэн байгуулжээ. Тэгээд яг хөдөөгөө бүтэн байгуулад төрөчөө өхөр хань цөөхөн байжээ. Нэг яг эсэ хөдөөнөн дахиад гарч ирсэн чинь тав атхан хань бол бас нэг таван бүдүүн оод төрөлдөө ясан бас нэг 10 туул аваад тэгээд хөдөөгөө ирчээ. Тэгээд дараад одоо өөж аа хөдөөгөө харчихын тэгээд би бас ажил харивчихын тэгээд 20 онд баса 20 оны намур одоо нэг үеэр гэртээ одоо нэг төрвийн нэг жоох штэ гэртээ хормоо хийгээд тэгж дараад хормоо хийж байгаа дараа би бас дотор нь гүн бодлого авчээ. Би бол одоо өртөөрөө хөдөөгөө ирнэ одоо. Тэгээд одоо яг түрүүээр бас одоо хормоо хийж байгаа зүгээр дараа зүг би бас магад тараа өгснээ дараа бодчээ. Одоо ажиллаа бас чалан байхгүй да. Тэгээд манай хойлон бүр чалан олж исэн юм чинь үл дартраа хасснээ дараа бодчих юм байл уу орж ирнэ. Тэгээд өн чалан орж ирэнгүүтээ би бас гэртээ гаад зүгээр одоо манай хойлон хөдөөгөө бүтэн байгуул болох юм. Тэгээд нэг юм авчээ. Пикатергүү. Пикатергүү шиний авчээ. Уул бас нэг тосно авчээ. Тэгээд шинэ гөрөв, шинэ одоо пүн сарвчаа маш шинэ хөөх үдэ. Бас нэг шинэ пүн бэрчээ. Одоо бүр тоног төрөмжийн талаар бүгдийг сайн шинэ хөөжээ. Тэгээд өнөө манай нутаг болоо яг одоо манай хошны ха хилүү өдөр байна. Хилүүс ярих нь уулдаан одоо малжиж явах ёроо одоо манай өөж аав уу малжиж явах үү манай энэ дор бол одоо юм бас үгүй юу юм бэ төрмөс чаялгаан үгүй юу тхгүй байж ийжээ өнөө шин одоо бүр бэ одоо чаялгаан шууд чаялгаан орж ижгүй тохироо чаялгаан гаргадаг анаа төрөнд авчээ яг одоо өнгийн хушин дартдаг чаялгаан тэгэл тэр гонфу хадэн гэж нэ тэр нарны өнөр тэгээ гаргаж гэдэг. Өнөө нь бас нэг бүгдийн аваад одоо таног төрөнд бүгдийн суур бүтэн байгуулалтаас ээж. Одоо мамны тоотолгой уртар хөөцөлсөнгөө. Өгөөд таног төрөнд жан нэг одоо шинжилгээний дараа араас бас нөлөөд аруулттай манай хаалан чалан юм ан бүгдийн наашаан орлоод. Одоо юу гэсэн суур бүтэн байгуулалт үгүй болоо. Энэ шинэ одоо хөгжлийн магадлалтыг хийдэг хүмүүс юм чинь. Одоо өнөөдөр миний бодхоор ч өнөөдөр залуучууд жарам нэг их сургаан төгчэн хөдөөгөө хараад малж байгаа юм аа. Яг бас тийм амар хэлбэрхэн учраас шээ. Одоо миний өнөө бодол санаагаар хаваалч явах шүү дээ. Яг бол суур бүтэн бол одоо уулын одоо гөрнийхэн бас малж ирэх болно. Тугаал суур бүтэн байгуулалт хийх чинь бас амар хэлбэрхэн учраас шээ шүү. Нөлөөд бүл мөнгө орлоо. Одоо бүл мөнгө оруулжтлаа. А юрд хэн бас үрдэгтэй юм хоёр жил дотор бас 200 хэмтэй болт. Тэгэд үхэр бас нэг хэрэг болт те. Тэгж итл одоо бид бас хийгээд ажиллаж байгаа юм чинь ажил хайр тийм үрд хайнг бодж исэнгүй. Тэгж итл одоо хэнтэй үхэртэй хоёр тал мал тийм юм чинь бас өрийн хүн бас одоо хүн жарахгүй бол яг ядрах маягтэй тэгэд хэнам бүгдийг хөдөлсгэ.
Одоо энэ бүлмэн

0: 그런 비와스 받게 어다 만에 응금 만지는 이모를 희우도 어다 약 타탈게 고칠도 벌어 힘시 도토가서 너 어쩌면 지루된 노토가서 강든 강든 만에 이셔와서 벌어는 감시 와볼지 더더 어다 땅 후로 올라가야지 땅 후로 올라가래 와서 타탈게 고칠도 사나고 해 더더 오늘 받질려도 심은 따로 후로 올라 와서 늘려 벌어 노토가서 늘려 더럽대 더더 я симонтар уултра уултра сайж хүлжээ. Өндөр одоо их хөлмөгтө бас төөхний ачрааш та одоо нутг даануу даах юу. Тэгээд яг тоонле хотног тусгана ороод. Энэсэн чинь бас очоод бай цааш үдтэй тэгээд яг манай шир бас нэг жаг хөрөмж байдал тэгэхэд өөх нэг 15-нд буруу авчираад төжөөжээ. Тэгсэн чинь одоо түрүү үлэн болоо даарад манай нутг үнэд л пульчер гараад яг онд малж одоо пульчертэж тэтгэхгүй. Тэгэд борууны цаг нь өнгөргөөд өвслөөд сэн дулахан хамгуулаад тэгэд гарчсэн чинь дараач лсэн мөр ярих юм болтгүй. Яг дутх унтх малтыг. Тэгэд дэжтл гэж одоо 22 оны өдрөө. Дэжтл одоо уран спорт үү. Спорт өгсөн чинь энэ бас яг одоо яг өнний үл бас энэ борд өгсөн талар бол одоо би бас тийм ёо урдар суур бүтэн байгуултаа сайн хийсэн ч юмаа надад бат ифи нөлөө болсонгүй. Яг нь улам хямдрах тотом би улам одоо үйлдэр сайн үйлдрийг бод нутгатаа нэгэд авчирлээ гэж. Тэгсэн чинь одоо жинхэнэ нөм давнаа улам хямдруу улам нөм давнаа. Тэгээд учир нь би ер нь хөдөнөө ирэх бодлоготой юм чинь 10 ихэд жоохоо тарээд тэгэн 20 ихэд жоохоо тарээд тэгэн тэгээд олж руулаад нэг л авчирчих одоо л авчирчих. Тэгээд тоглолсаар одоо өнөө баталгаа болоосо одоо тоглоо навал навар цугаснаа 200 200 сав болгалдлаа. Одоо яг үлдрээр бас одоо нөлөөс юм болт.
1: Тийм байж.
0: Тийм байна. Өгч болох бүдүүн үгүй. Энэ бас нэг миний ажил одоо хайж ирсэн шалтгаан шүү. Ерөн бол миний өгч болоо одоо наадив одоо сурлаг нөөсэ. Сургуулаас гарч ийна. Ажилласнаа тэлээ одоо гурдаар багтраа уучраа доктор оно. Америкт тийш нэг их сургуулъя. Гүйжилжээ. Тэгээд доктор нь Америкт очиод сураад төгж ораад доктор ууж ораад бас нэг 2 жил юм хийгээд бөөшхөн бас нэг 2 жил үджээ. Бөөшхөө 2 жил үжээд төгж ораад ондоо сургуулъя. Одоо бас гүйжилсэн чинь юм. Одоо нэг одоо тосгол сурвсараа ажил олжээ. Тэгээд бас өнөө Америкт ажиллаж байна. Тэгсэн чинь өрөө хойхон бүгдээ өгч бас Америкт явсан чинь би бас бодё яаlene одоо өртөөрөө нутгатаа хэрэг хэмжинэ. Тэгэхэд өртөөхөн шиг ярьж ирүүл дөрөөгөө тэгэд ярьж ирчээ.
1: Тэр үе нүртэй хойлон бүр ажил хийжээ тий.
0: Би манай хойлон бүр нэг л байгуул үгүй чи.
1: Аа тийм. Тэр үсүүд одоо хойлоо адилаа хайг үсүүд бас одоо энэ хүдэнэн бочиг тухай бас олон бод хэлсэн байлгүй дээ. Хойлоо бас олон ярилцсан байлгүй дээ.
0: Олон бод хэлжээ. Яг хөлөөлөлөө өнөө бодхоо ажилла хайтээ иртэйг бол одоо нэг хоёр хүн хөчтэй тэгэхэд дотор бодрол байх шүү. Манай одоо нэг хамгийн суурм бол одоо нутг байна. Одоо хүлэн байрны тал нутг бол бас амууд нь шүү. Бүлтэрор бас ихсэн. Тэгээд баа уудруу. Өнөөнд бол одоо хамгийн сайн суур болж үгүй. Өөрөө сайн хөлсэйд одоо суур бүтэн байгуулгыг бүлэн мөн орно. Өөр нь бол өхөр харин хавна. Одоо энэ талын юм бодно. Эрүүн бодно.
1: Тий.
0: Шагад л одоо манай ажилла хайгууд байгаа хүүхэнтэй болж. Хүүхдтэй болоо хүүхэнтэй болоод одоо ус уулах юм сургаа өнгөлөө өндрөө эрүүн бодно. Эрүүн бод.
1: Тийм байна.
0: Одоо бас цаг зөрөх шаардлага.
1: Тийм байна, тийм байна. Хүдөө бас урд угсаар сууж ийж. Хүдөөний адилхан тухай те. Ямар жирэг байсан.
0: Яг хүдөөний үед би магистр үтжээ. Тэр үед бас яг одоо юм гээд коронавигод юм хэрж хэрхүү даахас одоо яг ажил хийх ирүүлээ. Үдийн бол миний ажиллажсэн чинь үдийн амрал байхгүй да. Үдийн амралтаар жаахан одоо амраад унтаад авдаг цангтай болчих. Хөдөө ирсэн чинь матер цагаараа унтчихгүйд одоо аав гадна ажил хийж байна. Одоо надад дуудах та сэрсэр дийхгүй шүү дээ. Тэгээд ороо гараад ажил одоо дүүр нэг жишээ хэлж байна чи. Дараад ажил хийхөр бүр юу ч хийхгүй. Одоо үнэн юу ч хийхгүй. Учир нь бас одоо дотогдамаас тийм уусаа ирээд малжсан юм чинь утгүй. өнөө юугээ тор өрхий бат хийдэггүй. Одоо тэр багц хэрэгсгэлээ юуг нь бач хийдэггүй. Тийм байж ичээ.
1: Тий.
0: Төлөө юрдөө бүдөнөө дуртай. Бүдөнөөгөр тэрээгөө ирнөө гэдэг. Аргиг сургал одоо бөнгөө байж ихвэ ш та. Тэр боддог. Одоо бөнгөө төсөө болохоо бүдөнөө ирнөө гэдэг. Багасан би бүдөө дуртай. Тэгээд боддог. Тэгээд яг 12 оны одоо манай бас суур бэ шүү. Өөж авгалээ одоо уулдаа бас манай өөж авгал ондоо бэгүлүүд ажилсангүй. Малчин өнөө. Яг манай яг нутгаан гачаан дөрөсрөөс мөн уусан бас 4000 төгрөг хэнтэй хэвчээ. Төлөөн тасвар бас 1000 төгрөг хэнтэй хэвчээ. Тэгээд 12 оны яг би сургууль орох үеэр бүгдийг тэгээд хөдөлдөд. Яг тэр үед бас хэнний ханш хамаг өндөр дэр гэж. Төвш тэгээд бас нэг нэг хэнний 1500 төлө халддаг. Тэгээд бүгдийг хөдөлдөд. Нутгаан дөрөсрөөд. Одоо өнө төр үед одоо худалдсны дараа энэ хаш бас нэрээ хөдөн жил буурчээ. 15, 16 оноос болж нөрөн буурчээ. Нөхөн нэг 3, 4 руу энэ болсон нь бас байна жил. Тэгсэн чинь одоо худалдсан чинь бас таарчээ. Дөр нь одоо манай хоёр бас одоо гөр бүлч одоо ямар учирч хөт таарна шүү. Манай хоёр бүр гартаа хөчрөж чээ. Тэр үед би өндөр дөөдөө тоглын хотод очиод үдчих. Миний хүүхд бас Тунгалын хотод явсан чинь тэгээд хоёр хүүхдээ тог байгаад дөрөөгд яг наад яваа Тунгалын хотод явуулжээ.
1: Тийм бэ.
0: Тэгээд
1: энэ хоёр жил одоо хүүдэнэ хэрж ирээд яг одоо хүүдэнэ урт хугацаа суугаад энэ хүүдэнэ ажилд одоо ямар зэрэг өвшиж байна?
0: Одоо хүүдэнэ ажилд одоо их хашиглаад ирчээ. Хашиглаад ирж байна. Ондоо унавал одоо бараг гөрөө болдоос жаачлаад л үгүймгээд байхгүй лээ. Яг уулын одоо уулын 10 жилийн өмнөх малжиж их бодлоо манай одоо өнөөч малын нөлөөд одоо очиж босхгүй да.
1: Тий.
0: Уус юм хайхгүй юу гэдэг нь бүр байчихсан. Тэгээд одоо өвлийн төл тасгад байна жоохон хөтлөв шүү дээ. Тохиолдолд зүгээр бүр камерод харуулчихье. Одоо жангуу бүгдийг харуулчихье. Өлө пон хашаа уул нутгаан бүгдийг үжиж өгдөг, дурмдж өгдөг. Бүр камерод харуулчихье. Одоо дан өхрөмж мэт зүгээр олон ажил үгүй.
1: Одоо энэ өхрөө нь одоо бас үлдэр сайжруулж байна шүү дээ. Энэ үлдэр сайжруулах талаараа одоо яаж хийж яана? Гар хөл төлөв хийж яана уу? Эсвэл одоо бас бух тавьж яана уу?
0: Би бас бодчихье. Гар хөл төлөв хийнэ үү гэдэг. Тэгэд өнөөдөр юм бол одоо бух тавьж яана. Яг офтер яхаас оруулсан өх өнөө үгэл одоо нэг хямаш гэдэг гар хөл төлөв хийсэн. Тэгэд үлдэр сайжруулаа гарч ирсэн нэг тайхан бух тавьж яана. Уна хоёр бохт гэж наа бүр сайн өвлдөр юм бохоо. Тэгээд би бас уусан бот яа да гараг өлтрөс ураад одоо нэг сайн өвлдөр өвлдөрнөө сайн болно шүү дээ гараг өлтрөх юм бол.
1: Тий.
0: Төлөө яг бүр олшроод ирүүлөө манай нутгараа болоо гараг өлтрөх үе байна. Тэггүй юм байна. Би өл тали бодор хэлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асуу одоо жишээлбэл шилэн голын дэж өх сайн гараг өлтрөх хийжэн онлайн тийшэн их сайн хөдөлнөгөө гар хөдөлгөх хийж энэ тэгэл би олон нэг нүхтэй зарлуужээ. Гүрдөө мав яаж хийлэн олгоцгоо биш ачиж ясан юм. Тэгэл бор нэг нүхтэй асуусан чинь одоо манай нэг тоглоны нэг хөснөөр бид нэг хөдөн 10 юм хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтрүүлж өгнө. Үчиж амжих өгнө. Өөр хэрэг чинь ахаа чи таны тэр чин уудын бүлжэртэй уужуу бүлжэртэй бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөлөө өдрүүдэд харж автгүй шүү. Уул одоо ороо ороод хөдөлгөх хий гар хөдөлгөх хий автгүй бол ухурч хэвшлээд байна. Одоо чи үжиж автгүй байгалж. Үнэн би бодоод оо энэ бас таарч хүм байна. Бүлжэр бол бүлжэрийн бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрэн бохи авчраа тавьчихлаа. Үлдэр гар хөдөлгөөс бас яагд утгүй.
1: Тийм байх.
0: Учир нь би үдэт өнө сайн бох авчраа өндөг мас нөлөөсөн авчираад туулна үйлдвэр бат нөлөөсөн.
2: Сая та бүхэнд нутаг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: хөрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
5: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа мөн бас манай одоо зургт хараач байгаа хүмүүсж байгаа эрхэм хүндэтэй үзэгч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлж байна. Би хөлөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавра байна. Тэгвэл одоо энэ ээлжийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ бол хуулийн тайлбарж болонг тохируулан газар шараа нутаг хүчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбараас та бүхэндээ өргөхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарлаа.

0: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай уулын зүйлэг авнү.
1: За тэгвэл газар шарын нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай бол одоо бид өнгөрсөн жилийн нөхтрүүлгээрээ бол одоо бас нилээд хэдэн нарааж нөхтрүүлгийг та бүхэндээ бэлтгэж хүргэж байлаа. Мөн бас одоо энэ шин зовчлуураараа дамжуулж олон одоо уулах сэдвтэй на 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа үргэлжлэхэд хувирлт гарах хэсэг тухайтай мөн бас одоо энэ гачааны ардын хэр хэмээ хэрхэн тогтоох хүн нөмөгдөгч одоо газар нөмөгдөхгүй хүн хасгад ууч газар хасгадахгүй гэх одоо үндсэн зарчмын тухайтай мөн бас одоо алуун ажилтай болох стын газар шарайг одоо хуран авах нь зүйтэй юу гэх талаар бол одоо олон энэ одоо уламжилт арааж нөвтрүүлгээрээ болон энэ шин зовчлуураар дамжуулан газар шарын нутаг үлчирийн даачилтын тухайтай бол хуулийн тайлбарыг та бүхэндээ хүргэж байсна. Одоо та бүхэн ч гэсэн санд байгаа байх. Тэгвэл одоо энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид мөн одоо бас тухайн үед газар шарын нутаг үлчирийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарыг хийж өгч байсан. Өөр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжих газрын хуульч Цог Батар хуульчийгаа урьж байгаад одоо ер нь өнгөрсөн жилийн нөвтрүүлгийн уулгаар бас маш олон сонсогчд үзэгчд хүлээн авахчд байна. Энэ тухайтай хуулийн тайлбарыас одоо ер нь бас өөрийн өртөнд одоо толгорж байсан хуулийн асуудлаа зөвлөгөө авч байсан байдал зэргээс бол одоо ойлгохоор Цог Батар хуульчийгаа урьж байгаад энэ цагийн нөвтрүүлгээ та бүхэнд хүргэж байгаа маа. Тэгэхээр одоо бас ажлын зав цөлөөгөө гаргаж манай нөвтрүүлэгт оролцож байгаа Цог Батар хуульчийгаа баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу? Сайн засаж байна уу?
2: Сайн байна. Сайн байна уу? Тэгвэл өрхим хүн сонсогч тав хүн бүр сайхан зүс байна уу?
1: За.
2: Тэбинд ариатууд л гоонд дамжин өргөн сонсогч тав хүнийхээ амар мэндийн асуу мэнд шилж байна.
1: За, их баярлалаа. За тэгвэл одоо өнгөрсний одоо нөвтрүүлгээр та бол одоо маш олон газар шарай нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай онцгойлон одоо гачааны ардын хэр хэмээ хэрхэн тогтоох гэх мэтчилэн маш олон асуудлын талаар бас их дэлгэрэнгүй манай нөвтрүүлгээр хуулийн тайлбарж хийж байлаа шүү. За тэрнийг өргөцүүлээд бас за энэ тайлбарын дараа ер нь хүлийн авагчид маань олон хүмүүс маань асуудал тулгарч байгаа хүмүүс маань бас одоо ямар шүү асуудлын эргэн тойрон танаас зөвлөгөө авчсан энэ тухайгаас хэрэгцүүлэг ярина уу.
2: За за. Тэгвэл нотон жилийн 4 сарын дундш 5 сарын сүүлчээр одоо завшнаар 2 удаа таны энэ програмд оролцсон. Тус бүр бүр нэг нь бол газар шатны даашлтын эрхийг дахин 30 жилээр урттах тухай хамаагүй хууль зааж хууль тогтоол төрийн бодлогын тухай. Дахиад нөгөө нэг нь бол гацааны ардын хэрэг мэ тогтоох тухай хамаагүй хууль зааж хууль тогтоол төрийн бодлогын тухай ийм хоёр зүйл орлосон. Ийгэд орлосны сүүлэр бол тус програмын өссөн манай хөлбөр нутгийн малч хорны малчд чанагчлал бол бусад аймаг хотын зарим одоо манай ариад сонсогчд бүр зэн нэг хэсэг нь бол бүрээр ирч зарим хэсэг нь бол сахилан усаар дамжин үүний тухай олон удаа хуулийн зөвлөгөө авсан байна. Зарим нөлөөд тооны хүмүүс нь бас надад хууль зааж өөрийн бие даасаар байсан энэ хамаатай заргын асуудлуудыг бол янда надад салат шүү хүрээ хүндээс тасралт галт заргын гошлаад өвчлөж хэрэгжүүлж байна.
1: Тийм байна.
2: Тийм тийм.
1: За
2: үүний дотор зарим гацааны ардын хэрэг мөн тогтоох зургааны бол би бүгээр амарлаад зарим нь бол хэрэгээ бол шийдвэр дууссан. Тэд тохиолбол янда хүндлнээс тасал газраас хүндлнээс тасалсан бишгийг буулгаж бидний одоо хүндлнээс таслах нэ гоёчлыг бол дэмжсэн юм нэг тасалтын бишгийг буулгаасан. Тэгээд одоо бид тохиолын хүнийхээ хэрэгсхий бол одоо бас хуулиар хамгаалж түүний гачааны одоо ардын хэрэг мэн ирэх юм бол олгож өгсөн байна. Тэгвэл энэс гадна бас янда нилээд хэдэн зургаа нь бас орчим танхим нэхэр тогтоод байна. Гэхдээ би одоо бас бүгээр хүмүүсийн гачааны хэрэг мэн олгоод тэднээсээ хуулийн хэрэг хамгаалдийн гэсэн тийх хатаг итгэлтэй байна гэж би бодож байна.
1: Тий. За тэгэхээр бас одоо үнэхээр энэ газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай ирэх ашиг батална гэдэг бол манай одоо малчин том давч хэлбэл маш чухал одоо ирэх байгаа тий. Тэгэхээр одоо энэ талаар бол одоо ер нь эдит тэди одоо зарга зургаан бол ер нь харагдаад байгаа гэдэг тий. Бас одоо өөрийн ирэх ашигт нь халдаж байгаа охирл учруулж байгаа ажиллагаанууд бас одоо үзэгдээд байдаг. Тэгэхээр бол маш олон хүн бас манай нөвтрүүлгийг их анхаардаг. Хуулийн тавчийн нөвтрүүлэг болон мөн бас одоо мэдхэд илүүдэггүй шин зөвчлөрийн уулгаараа бол бид нар одоо нодны хувьд бол газар ширээний даачилтын эрх ашигын хамгаалах талд газар ширээ нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай бол олон ширээс нөвтрүүлэг, ширээс бичлэгийг хуваалцаж байсан юм аа. Тэгэхээр одоо энэ мэн ч гэсэн бас дарамтын тоо ч гэсэн ер нь 10 гэдэн төмөөс 30 том гарын одоо олон хүлийн авахчдын таашаалт хөөрж байсан. Тэгэхээр одоо энэ цагийн уулга маань ч гэсэн бас маш олон хүний бас анхааралд хүрч байгаа байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр илүү хүн нөвтрүүлгээ дамжуулж олон хүмүүстээ бас энэ тухайтай мэдвэсүү зөхөх одоо энэ хуулийн мэдлэгийн тухайтай тайлбарыг бас илүү хүн дамжуулж өгөхийг та бүхэндээ найдаж байна. За тэгвэл одоо энэ тухайтай та бол бас эдит эдит олон зүйлсэд бас энэ хуулийн зөвлөгчээр юм уу орлогчоор ажиллаж байна гэж байгаа тэр тухайгаасаа ярил.
2: Болно. Үндэ нэ ачааны ардын хэрэг юм олох болоод нутаг үйлчлэх даашлтын эрх энэ хоёр эрх болвол нэгт харсаатын эрх нь болно. Тохиолж явах бол энэ дотор нь газар шарын даашлтын эрх ашиг бол туйлын чухал. Энд халдсан ч уурхан бас эдитдийн би орлоод хийж байна. Тэгвэл олон юм гэж ярь тус эрх нь малчин давчлал туйлын чухал эрх байна.
1: Тэжтэй.
2: Яагаад гэсээр нэ одоо бид мөрмөд нь газар шарын даашлтын эрхийг олвол сая нэг талаар нутаг үйлчлэрээ үүсгэн ашиглаж гэр бүлийнхээ алж хүйн төрлөө хөгжүүлж мал унаагаа үсгээд орлогоо нэмэгдүүлж амьдралаа дэвшлүүлж чадна шүү дээ. Нөгөө талаар бидний мэдээлжээр нь 2010 оноос эхлээд улсаас болвол энэ нутаг үйлчлэрээ даачилсан малчин хүнд болвол ами ахын тэнсүрийн шанглын нөхөр мөнгө бол олгож байна.
1: Тийм.
2: Хэрвээ нутаг үйлчлэрээ даачилсан бол энэ жос мөнгө бол хүрдэж дэлэхгүй шүү дээ.
1: Тийм ээ.
2: Ийм л энэ жос бол бага жос биш. Төлөө их нөхөр нэгэдэх тооны бол мөнгө гэж хэлж байна. Бидний бүрмөд нь одоо нийгэмд нэг одоо нийтэмдээ тулгарч байгаа нэг асуудал гэсээр манай улс төвчлөл хөдөө зүсгэнэ малчин тариачтай нийгмийн батлаг гэн дотор бас эдиттэй асуудлууд орж байна гэж батлагынх төөмөлжсэнгүй батлагын энэ жоос мөнгө нь бага байх.
1: Тийм.
2: Бидний жишээлж хэлээд очлуул хөдөлтөснө малчин тариачдуудын насны дагад халуулж татаж наснаас дэш улсаар бол бас нэг нийгмийн батлагыг бол сар бүр олгож байна гэж. Энэ шин хэдий олгож байна 100 гаруй төгрөг 200 орчим. Одоо нэг захтлуурын үнээр ажиллавал эдгээр жоосч нь бол нэг сая уут талх авахд бол хөрхөд хөрх гэж жоосч та. Энэ бол их баг хэмжээ бол байж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд миний бодхоор энэ малчит олгож байгаа нь нутгүлчээр даашилсан малчит олгож байгаа нь ами ахын тэнсүрийн нөхөр жоос нь бол нэг их хэмжээний жоос. Энэ нь бол тэднэсдээ нийгмийн батлагд бол энэ дээр их тусламжийн үйлдэл нөхөрийн үйлдэл гаргаж тэдний амьдралдээ бол үл энэ дарамсах бол их үйлдэл гаргаж байна гэж би бодож байна. Иймээс энэ нэг газар шин даашлтын өрх гэдэг бол төлөйн чухал энэ өрхөд халдсан жугурганы би бас эдитээ орлоод хийж байна. Ийм байдлаа.
1: За.
2: Тэгвэл бас энэ дэнэ ачааны ардын хэрэгмэн тогтоох би бас ихэнх хэлсэн шүү дээ. Нэг зурганы бол аваад шийдвэрлсэн. Ийгэд бас энэ дотор нь бол тохойн хүнийхээ бол хуулж ажин эрхлэх юм бол хамгаалж гачааны эрхийн хэрэгмэн бол олгоож өгсөн гэж үлдсэн хэдүүдийн бас яндаа утгүй танхим нөөж би бас шармаж одоо эднэст эрхий олгож хууль ёсны хэрэгжин хамгаалаа гэж бодож байна гэж.
1: Энэ тухайтай бодит жишээгээс та бас дэлгэрүүлээд ярина уу? Чухам одоо ямар шүү хэрэгэл аргын бодит өнгөрөлт ямар шүү байжсан. Тэгээд одоо яг одоо ямар байдлаар бас хүндлнээс таслах.

0: тэгээд одоо андерлавл өндөрхөлж үлдсэн шүү дээ. Инжилнээс үлэр орчин болж ирээд хэлэнгүй бол энэ тоснаар дэх хэрэг гмий тодлох тохиолдо гачааны ардын хурлын үл явагдуулж штэ малтын хурлын.
1: Тий,
0: тий. Эксэр оо тот малчдууд төр бас дотор нь бодог. Энэ шинэ гаднаас ирсэн хүн ирээд бас нэг 20 жил болж ивч өнгөрсөн хүн биш. Энэ бол гадны хүн байх ёстой. Эйвэл энэ гадар ширээгийн даашлах үед бол олны зөвшөөрлийг олсонгүй. Гачаан дээр хоёр зүгнлөөс ихэд олгуулсан гачаанд өрхөө авчирхад бас олны хурлын бол өнгөргөөсөнгүй. Иймээс бол энэ эрхийг бол бидэн бол зөвшөөрөхгүй гэж. 3-2 тэр хуулийн тоонд бол хүрсэнгүй. Иймээс бол түүний хэрэг юм бол энэ дэ. Одоо зургаан уусан байна. Хэрэг юм нь бол ардуудын зөвшөөрлийг бол олсонгүй. Тэгээд одоо надад ярьж ирсэн асууад бас дээр удааны бол энэ хуулийн зөвлөг өгснээ бол энэ явдлаар бас ойлгоод мэдээд надад бол утсаар ирээд би ерэн сүүлэр нээрээд ирээд яасан. Яг би бол энэ хуулийг бас ойлгох болоход ам бол үсэд байсан бол энэ зургааны шийдвэрлэхэд нь хоёр арга зам байна. Нэг нь бол шууд цүүхлийн заалдаж болно. Энэ хэрэгэн тухай. Ийл дахиад нэг нь бол энэ хошуу шатанд бол байгуулагдсан тэр газрын даашлын хэрэг зургааны тухай нэг хүндлэнс таслах зөвлөл газар гэж байна. Тэрээр бас шийдвэрлүүлж байна.
1: Энэ одоо хошуу болгонд бүр байгаа юм байна тий.
0: Энэ зарим хошуунд нь бол шөнөөр байгуулагдж байна. Зарим нь ууланд байна. Зарим нь одоо бас хүртэл бол байгуулагдаагүй бас байна.
1: Аа.
0: Энэ миний үсгэр бол өнөөс хойш сүлд аваад үсгэд бол ерөнхийдөө бүгд байгуулна. Эгээд би тэрийн орлогод бол энэ дээр шууд шүүхрийн заалсан өөр хүндэнэс галт бол эм гошлаа бол төвшүүлсэн энэ орлогод. Эгээд бидний авсны сүлэг нэг хүндэнэс таслахад нэг ослогтой. Урдаар нэг 2 сар орчимд бол заавал нэг өйдүүлгийн хин. Одоо шамай бол гачааны энэ хоёр зүйлээ дараа хариуцлагатай тэнтэй бол яда уулзуулж байгаа бол энэ саналаа төвшүүлж өйдүүлэхээр ордно. Хэлэнгүй одоо үед бол энэ гачааны хариуцлагад нь бас гачааны хариуцлагад нь гачааны малчтын хэн энэ сонгуулиар гарч ирэх болохоор малчдуудынхаа үгүй бас их хүндхэн малчдууд нь хэрвээ болохгүй гэдэг үсгэд хэрэглээд тэдэн бас аргагүй. Ийгэд одоо бид манай малчид зөвшөөрөхгүй байна гэдэг үед шатсангүй хамгийн сүлд нь бол танхимнаас нь. Танхимнээгээд бол диус хэдэн талаар бол бүрхэлсэн. Энэ үр хамаа авчрах үед бол тохойн үеийн хууль жааж хуул тогтол төрийн бодлогоор авч хэлвэл энэ авчрсан шилжүүлсэн нь бол хууль ёсонд бол нээсэн. Учир нь тохойн үед бол бас нэг ерөнхий байдал бол үр хамаа шилжүүлэхийг бол дотоодын хамгаалалт төвшөнд томилсон салбараас хамаарна.
1: Тий.
0: Ихэнхдээ томилсон салбар бол өөсөө ажлаа шилжүүлэх ажлыг хийхээс үүс гачааны саналыг сонсдоггүй байсан.
1: Тий.
0: Тийм энэ тухай нарлаг тогтоол байхгүй, хууль тогтоол байхгүй. Ийгэд орчихно. Амдэрлэх шаардлагаас болоод. Ийгэд орсны сүлэр тохойн үед бол энэ нотмочроо даашлах үйлс болох гачааны хоёр зүйлээс яраса тогтчихно. Ардны хурлыг бол хийдэггүй байсан. Манай энэ малж хоронд бол их онцлогтой нэ. Тариалах хоронтой нэг зөрөөтэй зүйлгүй бол энэ тосгоны ардны хурл одоо малчтын их хурл гэж штэ. Өнөө их ихэд бол их нэ хүчдэлтэй асуудал байна. Тариалах хорон бол юу бүр төвлөрсөн сууж байна.
1: Тэмстэ.
0: Одоо нэг тосон төр нэг бахархад бүгдээрээ сонсно гэсэн шиг бүгдийн дуудаад амархнаар хурл их хийчихнэ.
1: Тэгэхээр
0: хуулийн тоонд болгүй хурн. Малж хорон бол дарах бодрохоос үссэн өднүүдийн суглуулад хурл хийнэ гэдэг бол тун хүчтэй. Иймээс ерөнхийдөө бол хоёр зүйлээ гүшүүлүүд нь малчин төлөө өштгэй ярилцаад ихэд газрын болох хуваач гэдэг байсан. Ихэд өн хүн бол 2002 онд нутгаа шилжүүлж өөр хаман шилжүүлж авчраад нутгыг бол даачилсан. Энэ үеийн бас тохойн үеийн төрийн бодлогод хууль жааж хууль тогтоод бол нийлсэн. Энэ манай улс бүгд нэрмд тумдад тусэн нутаг үлчрээ даашлтын хууль өндөр бол 2003 оноос хэрэгжүүлсэн шүү дээ.
1: Тий.
0: 3 оноос хэрэгжүүлсэн болохоор өнөх мөлтөр хуулийн хэрэгжүүлсэн

0: бүгдийн өмнө нэгдэ даачилсан. Энэ хуулийн тогтоол ошид тэнд нэг өнгөрсөний зүйлийг болвол одоо шийдвэр гэдэг бол таарк одоо муу сүүжлийн ма хууль гэдэг бол хүснэтэй болохоос өмнөх хэрэгтэй бол тохирохгүй штэ. За ийм игээд энэ нутгыг авсан бол таарна. Өр хам нь байна нутг. Нутг үлчирдэ, нутг үлчирэх нь бол төш амдэрж байна. Ивэл бас энэ та тусгаж чаддаг юм бол өрх үүргийн харьцаагаар үүсгэсэн төсөн энэ гачаан дөрхөдөө бол нэгэнтэй бол мал сүрэг бол бас энэ та хой уруулсан. Иймэрхүү өрх үүргийн харьцаа эдгээр гурван том нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал дээр бол энэ та одоо ардын хурлаар дамжаад энэний хэрэгмийг зөвшөөрөхгүйгээд гэсэр бол болохгүй. Энэ бол түүний өрх ашигтгалын явдал. Иймээс хамгийн сүүлд хүндэнээс тасалж зүйлээс бидний энэ гоёчлалыг бол бүгдлээ дамжиж зөвшөөрсөн бол байна. Ийм байдлаа.
1: Тэгэхээр энэ асуудлаас бас ойлгож мэдэх нь ер нь бас ардын одоо хурлаар дамжаад сөрүүцсэн юм уу хүлэн авахгүй юм байдалд орвол бас яг энэ хүний эрх ашиг тохирол учруулж байна гэж бодсон хүмүүс очиж одоо тусгай хүндлнээс таслах байгууламж юм уу эсвэл одоо шүүх хараанд бас энэ эрх одоо хамгаалах нүднээс бол одоо гүйцэл төвшүүлж
0: байна. Гүйцэл төвшүүлж байна. Хууль цааш энэ жил муу бол хөдөлгөөн гэж байна.
1: Ганц одоо ардын хурлаар хамгийн сүүлийн шийдвэр гарна гэдэг юм бол бас одоо энэ талаар бол бас бодлохлох зүйлтэй их орон зай байгаа юм байна.
0: Тийм. Яг миний үсгээр энэ нэг тосгнаадтай хэрэгмэд тогтоох талаар өнгө малчтууд бол нэг хууль чаажийн ухаанцар өндөр бус иймэрхүү байдал бас орж ин. Тэднээс бодход юм бол бидний манай тосгны үр дүн засаг гэдэг шин одоо бидний хэлсээр бүгдийг бол шийдвэрлэх нэ. Юу гэж шийдвэр гаргасан бол юугээр нь явагдах ёстой гэж бодно. Үнэн дээр бас тийм биш шүү дээ. Тосгны тосгон гэдэг чинь одоо манай хамаг доор шатны нэг зохион байгуулалт шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бас манай одоо бүгд нэг томдад тусын хана ихэл хязгаар дээр орж байна.
1: Тийм.
0: Тиймээс улсын хууль чааж хууль тогтоолоос бол зөрчсөн шийдвэрийг гаргаж болохгүй. Мөн чи ийм шийдвэрээр ирж чад хамаагүй эрх татдынхаа хууль ёсны эрх ашиг бол халдаж болохгүй. Халдсаар бол хэрвээ эрх ашигыг бол хохирлуулах төхрөл хамаагүй хууль чаачин байгуулах хуулийн газраас бол энийм бол залруулж хүсэнгүй болгох энэ бол хуулиар тогтоосон тэдний эрх болно. Ийм л энэ бол малчд очихлаа. Зарим нэг кадр засгийн ордны удирдлаг кадр нар бас иймэрхүү ойлголттой. Юрдээ бол хэлж байна. Би бас орчинд бол хамаагүй тэднээсээ алуун бишиг гэн сонин мөдөө төр үссэн. Хэлж байна. Улсын ажилтны хүмүүсүүд бол бүр энэ хэрэгмээ олж болохгүй гэж шууд хэлж байна.
1: Аа за.
0: Тэгээд үнэн дээрээ би бас энэ тасны гацааны ардыг цүнжиди цүнжи зүүж фаг гэж штэ. Гацааны аж ахуйн ардыг аж ахуйн зохион байгуулалт энэ хуулд хэлэхэд юм бол улсын албатан гүмүү юм гэж байна шүү дээ. Энэ бол лапте хэрэгмээ олж болохгүй. Гэвч энэ улсын ажилтны хүмүүсүүд гэсэн ганцхан улсын албатны багтааж байгаа биш. Энэс гадна улс яндаа аж ахуйд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байна. Ивэл улс яндаа ажил үйлсээр нэгэлсэд ажиллаж байгаа байгууллага нэгэлсэд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байна. Эднүүсүүдийн бол чуу чаажилсангүй. Гэсэн байтал тэднээс бол энэ зарим удирдал кадр нар тэднээс бас болохгүй л гэж хэлж байна. Ингэж өргөдөхөд тайлбар хийж байна. Ундер битэн уулын би бас энэ бол дурдж өнгөрсөн.
1: Тийм манай яг энэ охор бичлэгээр бас явжсэн шүү дээ.
0: Улсын алуун байгууллагад ач хэлхэд хөрвөл хууль чаажаас олгосонгүй бол хийж болохгүй гэж. Фау шоу чи бүхвэй ма. Одоо хийж болохгүй гэж. Энэ өрхий олгосон бол хийж болно. Олгосонгүй бол хийж болохгүй. Чи чамд энэ өрхий олгосонгүй байтал өөсөндөө өрх болгоод тэр хууль бусаар хийхэд энэ бол таарахгүй шүү дээ. Иймээс өндөрөө бол үл яанта. Ингэж гэлгэрүүл тайлбарлсан бол хууль бус явдал болно. Иймээс хэрлэнгүй эдгээр хүмүүсүүдтэй бол хэрэгмэд тогтоход бол одоо харин тосхны ардуудыг зөвшөөрөх хэрэгтэй болно. Зөвшөөрсөөр эднес хүмүүсүүдтэй бас хэрэгмэд олж болно.
1: Тэгэхээр энэ чинь одоо бас ер нь засгийн талаас ч юм уу зарим удирдлага кадр одоо нэг гачааны одоо удирдах багч гэсэн бас ер нь манай улсын ка хууль дүрмийг ойлгож байгаа талаар бас мөхс байгаа гэдэг нь мэдгэж байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр энэ талаар бол одоо анхаарах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бид нэр энэ дундуулан маш олон одоо бас буруу ойлголтууд өргөж итгэлээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар бас хууль сурлж ийж за хамаа бүхний хуулийн тайлбарыг сонсож байгаад ер нь бас хууль ёсоор таны одоо саяны дээр ярьсан шиг ер нь манай улсын ка үндсэн хуулиар эрхэт ардын ка эрх ашиг хамгаалах бол зүйтэй гэдэг. За энэ үнэхээр одоо бас та олондоо бас олон зүйлсийг бодгодуулах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн эрхэт ардын үндсэн эрх ашигийг бид нэр хамгаалах талд бол одоо үнэхээр хуулийг сурлж их хэрэгтэй. Хуулиар одоо өөрийн эрх ашигаа зөвөр хамгаал сурах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм тийм. Энэ дотор миний үсгээр хэрвээ алан байгуулгын гот авчлал алан байгуулгын одоо засгийн ордын одортол кадрыг нь өднөс болвол энэ одоо тэр хуулиар засаг барих. Энэ ажлаан бол чангад хаг хэрэгтэй. Ийм өнгийн артууд, малчин артууд авчихлал бол ус янд хуульч ажил үжил ухамсараа өндөр болгох
1: хэрэгтэй.
0: Тий. Ийгэд дахиад нөгөө талаар нь би сайхан хэлсэн шиг энэ газар шүтэн даалтын зургаан дээр бас янд хамаа бүхий асуудлууд бас орж байна. Энэ хэрэг шийдвэрлэх явцдаа. Заримуд нь олон хүн одоо мөн энэ байж яа нүүр чиш та гадагшаа мордсон хүүхэн.
1: Тий.
0: Энэ хүүхэн дээр зарим гачааны удирдлага шууд хэлж байна. Бид нь гадна мордсон өхөндөө бол газар өгдөггүй, даашин өгдөггүй. Эдгээр бол манай нутгийн зан шиг гэж. Энэ бол одоо яг буруу ойлголт байгаа шүү дээ. Одоо манай улсын бүгд нэрм тумтал тус альвах хууль дээр хамаа бүхий хууль дээр эмгтээшүүдээ эрх ашиг хамгаалаг хуулийн газар шин даашилтын хуулийн гэх мэт альвах хууль чааж хууль тогтоол төрийн бодлогоор бол бүр эмгтээ хүний эрх ашигын олон талын эрх ашиг хууль чаажийн эрх ашиг даашилтын эрх ашиг тасгийн ардын хэрэгмээ эрх ашиг энэ бүхний бол бүгдийг хамгаална гэж үуч юм. Гэтэл ийм нэг айл хуультай нийлсэхгүй хуулиас нь төрсөн иймэрхүү үгнүүдээ яриад иймэрхүү ажиллагаа хийсээр байх нь бол бүр болохгүй шүү дээ. Өнөр явдал.
1: Тий. За, ер нь таны яриаг төр завсарлуулъя. Ер нь манай нөвтрүүлгийг үзэж байгаа олон хүмүүс ч гэсэн бас таны одоо саяын ярьсан шиг ер нь одоо албан ажилтай хүмүүс одоо нутг бүлчээр даачилж болохгүй гэдэг нь одоо энэ буруу үзэлтийн талаас бас олон хүмүүс асуулт асууж байна. Яг энэ ажилхуйлийн ажилтан бол одоо бас энэ даачлан өсгөх эрхтэй юм байна. Гэвч одоо алвтан бол болохгүй юм байна гэж бичиж байгаа хүн байна. За тэгвэл энэ ажил үйлсийн нэгчэд ажиллаж байгаа хүн бол энэ гачааны нийтийн ажилхуйн энэ бүрэлдүүнийг хэрхэмих одоо бас олох эрхтэй мөртөн нутг бүлчээр даачилж болно үгүй юу гэсэн ийм сандыг асууж байгаа юм байна. За хэрвээ үнэхээр тэнгиж болох юм бол яаж гойчлах вэ гэж асууж байгаа. Одоо энэ тухайтай бол яг таны одоо саяан ярддаг шиг ер нь хүндлнээс таслах байгууламж юм уу те?
0: Тэр шиг Украинд бүр одоо шиг гойчлаад төвшүүлж өөрөөр хэлэхэд хамгаалж байна.
1: За энэ тухайтай бид нар бас дараа дараагийн нөхтрүүлгээр тусгай нэг одоо хуулийн тайлбарж болгож олондоо хүргье. Тэгэхээр бас та бүхэн гаригийн дөрөвөнд болдог хуулийн тавчин нөхтрүүлгээ бас байнга анхаарч байгаарай тий. За тэгэхээр энэ тухайтай бол бид нар тусгай та бүхэндээ тайлбарж хийж өгөх болно. Тэгэхээр одоо залгаад манай хуульчаас саяан одоо бас ярьдсан зүйлсө үргэлжлүүлнэ үү?
0: За болно. Игээд энэ газар шүрийн даашилтын эрх ашигт халдсан зургаан өндөр бас иймэрхүү зарим асуудал орж байна. Зарим нь хэлэхдээ миний ээжийн нутаг байсан би бол өр хүүхэд нь болсон залгамжлах эрхтэй гэж.
1: Тий.
0: Ийгэж өв залгамжлах шигээр бол хэлдэг хүмүүсүүд бас байна. Өндөр бол газар шүрийн даашилтын хууль дээр тогтоолсноор бол энэ өрхөөр даашилсан. Энэ хэлбэрээр даашилсан таас өсөн таашлын өсөн өрх болов уу гэдэг хууль чаажийн өв залгамжлах өрх бол байхгүй. Өв залгамжлах

0: зарлаа үүсэхгүй.
1: Тий.
0: Гэвч энэ дээр нэг асуудал бол байна. Хэрвээ шүнээр гарч ирсэн үр хүүхэд байвал энэ үрхээр даашилсан болохоор юм болов уу юм те. Энэ
1: өөд
0: явна нас болсон боловч үрх ин гэж үнэ хуваар бол үрхэлж нэг юм бол даашилж болно. Энэ бол өв залгамжилж байгаа биш. Энэ бол энэ дэ хамаагүй хуул дээр газар шин даашилтын хуулийн нэмэлт солонгоны мөн нэ одоогийн хамтын ажихын зохион байгуулалтын хууль дээр бол бүр нарилаг тогтоолсон зүйл. Энэ хамтын ажихын зохион байгуулалтын хууль бол 2025 сарын 1-ээс эхэлж төгсөн их нарилаг тогтоолсон. Энэ хуулийн төсөлний тосгоны ардын хэрэг мөн газар шин даашилтын талаар бас юм да. Их нарилаг тогтоолсон. Үнэнхүү үр хашаа хамгаалахад их үндсэл болж байгаа хууль шалж гэж би үзэж байна.
1: За ер нь энэ тухайтай ширс нөхтрүүлгийг бол одоо бас манай нөхтрүүлгээ сонсож байгаа үзэж байгаа хүлийн авахч та бүхэндээ бас дамжуулах нь ширс нөхтрүүлгийг бол одоо дараа дараагаар та бүхэндээ сайхан тохируулж хөргөх болно. Энэ дээр бол одоо бас үр хамын асуудлын тухайтай асуугаад өгнө гэж бас манай хүлийн авахчдаас бас иймэрхүү санал өгж байгаа. Тэгэхээр одоо яг дэлгэрэнгүй ярианы тухайтай бол одоо бид бас дараа дараагийн нөхтрүүлгээр та бүхнийхээ өгсөн энэ олон асуултуудын хувьд бас бид тусгай одоо энэ асуултыг эмгэтгэж байгаад тав хүндээ одоо цагаатар хуулчаар тайлбарж хэлэх болно шүү. Тэгэхээр бас анхаарлаа тавьж байгаарай.
0: Ивэл би бас өрөм болон сонсогчдоо хайлах нь энгийн амтрал ажил дундаа бол хуулж ажийн зургаан усвал надаас хуулж ажийн тайлбарж авч болно. Би бол ажилд гарсан болгож өртөө бол тайлбарж хийхэд бол зардал мөнгө бол авч үзөөгүй. Миний дотор санд бас ордог шүүгээ.
1: Тийм.
0: Ивэл миний утсан нэр бол 138 48 тагнам 91 болно. Хамаагүй шууд асууж болно. Ивэл ядуу төлөвсөрөөний хөтлөгчээр дамжигаад бас надаас асууж болно. Бэр болно шүү.
1: За ер нь нөвтрүүлэг маань 30 минутын одоо хязгаартаа ухраас энэ цагийн нөвтрүүлгийн тайлбарланд хүргэе. За энэ цагийн нөвтрүүлэг маань бас тав хүндээ бас сайхан одоо хуулийн мэдлэг болж тус болж хүрсэн байхаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд нөвтрүүлэгт сайхан тайлбарж хийсэн цагаатар хуульч та баярлалаа. Бид дараа дараагийн нөвтрүүлгээрээ бас газар шороо нутаг үлчэрийн даачилтын тухайтай ширс нөвтрүүлгээ ярилцлага тав хүндээ хүргэх болон тэгэхээр одоо бас тухайн цагт нь болгоон үсэж байгаарэ гэж тав хүндээ найдаа. За тэгээд энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр та бүхнийхээ хүлийн авч үзсэнд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордаар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
1: Манай орон энэ жил 8 дүншүүр 5,000 том төгрөгийн бэл оруулж, шин нэгэн ээлжийн уурхай хайха байлдах бодлогын чанартай бомж шувтлах ажиллагааг гүнжгэрүүлэхээр байгаа.
0: Улаанбаатар хот өмнөд орон дүр байжуулах суурин байгуулан бурчхийн шинэ өгүүлдрийг байжуулж байгаа.
1: Улаан хат хот 3 өмөртийн халхавчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг лав дунаар ахиулж байгаа.
0: Сайкосы хайха хамжуутлуурын ажилг нь улсын дотоод гадаадын ажил нэгтгэнэ дээд хэмжээний үнэлэлтийг олж дүүлэлтэй хамжуутлуурын төрөл төмдгийн нөлөөлөл хүчнийг ихээр дэвшлүүлсэн.
1: 2026 оны 23 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Мал аж ахуйн үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Хөх хотын Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Улсын чухал энерги болон байлдах бодлогын эх баялгын суурин болсон манай орон энэ жилд 8 доншоор 50,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, шинэ нэгэн ээлжийн уурхай хайха байлдах бодлогын чанартай бомб тошовтлох ажилгийг гүнжгэрүүлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нэг бүлэг уурхай хайх орон тойргийн шинээр хүрээлэн тогтоож, нэг бүлэг уурхай гаралтын орныг илрүүлэхээр чармайж байна. Улаан хат хотод байгаа Өвөр Монгол

0: Монголын Велас төв Уурхайн Вэлсийн хөдөлшилдэх үйлдвэрийн төслийн байгууллалт одоохонд яаралтай явагдаж, үйлдвэрийн гэр байшингийн болот бүтцийг угсрах, сур төхөөрөмжийг угсрах зэрэг гол ажлыг өмг журамтай явагдуулж байна. Энэхүү төсөл нь дөрөвний мэрэгжлийн ашиглах болохоор литий элементийн бочаа хураах норм нь жон 80-ыг давж ажил төрлийн дөрөвний төвшөнд хүрч эх баялгийн ашиглах үр бүтөмжийг бүтөмжтэй дэвшлүүлэх болно. Одоохонд төслийн барилгын ажлын 170 ухсарч тааруулах ажлын 141-д биелүүлжээ. Жишээлбэл энэхүү төсөл нь 8-р сарын сүүлчээр ашиглалтад орох болно. Айлгосноор манай оронд эх баялгийн хадгалагдчид тодорхойлсон уурхайн гаралт 152 жил бий. Үүнд нүүрлсэх авраша, хайлуур жонш зэрэг 20 жилийн уурхайн гаралтын хадгалагдч бүх улсын төрөнд орж, Малифтэн, Таласт, Балч холоо зэрэг 55 жилийн уурхайн гаралтын хадгалагдч нь бүх улсын өмнө 3-д орж байгаа юм а. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орноос ил төрлийн бэл мөнгөийг нийт 60 тоншор төгрөг буулгаж, байлдах бодлогын чанартай 50 гарай уурхайн гаралтын орныг илрүүлээд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас манай оронд буулгасан уурхай хайхаа харалт үүргийн төгс амжилттай биелүүлэн нүүрс, хавар шоро, төмөр, жис, алт, лит зэрэг байлдах бодлогын чанартай уурхайн гаралтын хадгалагдчийн хэвчээг ихэх нэмэгдүүлжээ. Өртөн жасах орноос 16 энергийн эх баялгийн суурин, улсаас төлөвжүүлсэн 70 уурхайн орон, байлдах бодлогын чанартай уурхайн гаралтыг голдлохтай хаан хэмжээч малтан ашиглах 15 гажир орны шинжилгээ ухаанчаар жааглан тогтоожээ. Үүнд бүх орны тос, хий, сачиргийн бус чанартай том дум төлөврийн уурхайн ижил харьчлан 128 бааснаас дээшлээ 144 болж, 398 бохирдлогүй уурхай байгуулан уурхайн хэвчээ болон бүтчийг уламныг алхам шилдэгжүүл. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон голдуу Умар Торны хойд бийн уурхайн бүс, Ихэнгэн давааны уурхайн бүсийн дунд өмнө хэсгээр гажир шинжилгээний байцаалт, байлдах бодлогын чанартай уурхайн гаралтын байцаалт хийж, уурхай хайх орон бүсийн шинээр хүрээлэн тогтоохоор бий. Манай орон бас суур гажир шинжилгээний байцаалтын ажлын ахиулан 100 гарай уурхай хайх орныг тогтоохоор байна. 2026 онд өртөн жасах орны эдийн засгаас 8 доншор 5,000 төмөн төгрөгийн уурхай хайх бэл мөнгө буулгаж, суур гажир шинжилгээний байцаалт болон уурхайн гаралтын байцаалтын үнэлт буюу уурхайн гаралтын хайм байцаахад холбогдсон 185 төслийг хэрэгжүүлэн Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад хүчтэй эх баялгийн батлах хангахаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд Хүлэмбэр хотынхон бурцаг царих яаралтай хугацаанд орж Хайна Мужийн Саяа хотод байгаа үр бойжуулах суурингаас авчирсан нэг бүлэг шилдэг бурцгийн үрийн хагасын Хүлэмбэрийн үн шимлэг харах хөрсөнд тарж хагасын туршилтын тасгад ажих бойжуулж байна. Манай улсын Умарт орны бурцгийн чухал гаралтын орон болсон Хүлэмбэр хот нь хяруугүй хугацаа охор агарын дулаан доор зэрэг хязгаартмал талтай байдгаараа жилд зөвхөн нэг л урдаа бурцаг тарьдаг болохоор шинэ үрийг байжуулахад бүхэл 8 жил хэрэгсдэгэ. Энэхүү байдалд ор Хүлэмбэр хотын тарайлан малаа чухан шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бурцгийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгийнхэн үр байжуулах суурин газраа Хайна Мужийн Саяа хотод шилжүүлсэн юм а. 5-р сарын дундчаар Хайнаанд байжуулсан үрийг Хүлэмбэр хотод шилжүүлэн тарьсан юм. Судалгааны бүлгийнхэн 7-р сарын дундчаар тарьсан бурцгаа хурааж, эрлэлсжүүлсэн 3-р үеийн үрийг авч дахин хүлэмжид үргэлжилэн тариад, эрлэлсжүүлсэн 4-р үеийн үрийг хураахаар төлөвлөж байна. 10-р сарын сүүлчээр үрийг хураасны дараа дахин Хайнаа мужид аваачиж дараачийн алхмын судалгаанаа өрнүүлж, ирэх хавар эрлэлсжүүлсэн 6-р үеийн үрийг хураахаар бий. Иймхүү уулдаа 8 жил хэрэгсэж үйлдвэр байжуулж байсан бол одоо 2 жилд шинэ үйлдвэрийг байжуулж чадах болжээ. Одоохон болтол Хүлэмбэр хотын тарайлан малаа чухан шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бурцгийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм нийт 72 зүйлийн бурцгийн шинэ үрийг байжуулж, үүнд улсаас 10 үрдэн хянан тогтоолт хийжээ. 1137 гэсэн бурцгийн үйлдвэр нь 4 жил дараалан улсын тарайлангийн голлох үйлдвэрт сонгогдож, 2024 онд Хүлэмбэр хотын Аран хошууны өндөр уналтын таран газар тариад мөнийгчийн уналт нь 296.89 кг хүрч, одоо болтол бүх улсын хэвчээнд нийт 1000 тонн таран газард тарж түгээмэлж үлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 3 амартын халхавчаан инженерингийн бэлэг тэмдгийн чанартай ажлын гол талбар болсны хувьд Улаанхад хот амхайгаар хотоо байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын ямагта баримтлж орчин холын шараг дааг 2 их илсрэхэг ажрыг засах ажлыг төвлөрүүлэн шавтлалт хийж 3 амартын халхавчаан инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн бүтээн байгуулалтын лавдунаар ахиулж байна. 2026 онд бүх хотоороо амь ахуйн бүтээн байгуулалтын талбайг 150 төмөн мөгөөс давуулахар төлөвлөж, олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, эсрэг жилийн сэргийлэн засах ил төрлийн ажлыг бодтой хатгаж, амь ахуйн амар төвчний халхавчийг бүх хүчээрээ бэхжүүлж бий. Улаанхад хотын шинжилгээ ухааны чар ногооруулах нарилаг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх зарчмыг баримтлж, торогмод, бутмад болон өвслөг ургамал тарж, эсрэг жилийн ерөнхийлөн засаг чагварыг дэлгэрүүлэн, амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийг баталж бий. 3 амартын халхавчаан инженерингийн бүх явцын хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, журж төлөвлөх, бүтээн байгуулах, ана хамаарах, шалган авах, хамаарчаа хамгаалах зэрэг илгогчооны ажлыг чанга гэмдэж, инженерингийн яс чанарыг үнэнхүү баталж бий. Үүний хамт хот, хошуу, хоёр шатнаа нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тахируулах ажлын тогтчээ байгуулж, ана бүтээн байгуулалтын үүргийг өмгч оромтой хайхуулан, одоо болтол бүх хотоороо нэгэнт 10 төм гараа юм уу амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг биелүүлжээ. Илсэрхэх ажрыг засах явцад Улаанхад хот ажил олох кор тэтгэмжийг орлуулах загварыг тасралтгүй гүнжээрүүлж, энэ жил нийт 50,000 төмөн төгрөгийн хөлс олгомж тараахаар жишж байна. Үүний зэргээр хамтар часах арга замыг идэвхтэй өргөдөхөж, санша бүлэглэл өртөн жасах орноо эсрэг жилийн сэргийлэн жасах нийгэмлэгтэй хамтарчаа чангатгаж, хамтараа байгуулан хамтараа жасах тогтчий байгуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвал жилд зохион бүтээхэв намба өөрчлөгсөн тусгай сэдвтэ сурвал жилгаар үндсэн шатанд гүнжгэрж явх хугацаанд илрүүлсэн сонир мэдээний сүвгчийг үндэслэн төсвөлд явагдуулсан Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам жүчлөрийн сайкусын хайх хам жүчлөрийн ажиллагаа нь улсын дотоод гадаадын сүлжээ ашиглагчдын анхааралд хүрчээ. Бүх сүлжээний дармын 549 дүншүр гараад хүрсэн бүгэд гадаад явдлын амны өгүүлэгч хамаатай мэдээллийг 2 удаа дамжуулж, улсын дотоод гадаадын ажил нэгтний дээд хэмжээний үнэлэлтийг олж, дүүлэлт хам жуучлуурын төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг ихээр дэвшлүүлжээ. Ойрын 2 өдөр Монголын илсрэх газар нь бүх улсын жуучлуурын анхаарлын төв болж, олон жуучлуурынхан залгаагаар Монголын илсрэх газар төрч инви жиних сурвалж илж байна. Үүний шалтгааныг ярахад Өвөр Монголын сонир мэдээний франтинхны өрнүүлж байгаа үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвал жилд зохион бүтээх хэв намба өөрчлөгсөн тусгай мэдээллээс эхэлж ярах чухалтай. Энэхүү тусгай сэдвтэ сурвал жилгийн ажиллагаа эхэлсний дараа дүүлэлт хам жуучлуурын сурвал жилэгч Мон улсын илсрэх газарт гүнжгэрэн бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инжинтэй 3 өдөр хамт байлцаж түүнийг сурвал жилжээ. Сурвалж жилгийн явцад инвижн 20 жилийн өмнө түүний мод тарж ойжуулах ажлыг дэмдсэн Америк хүн сайкусыг хайх бодлоо сурвалж жилэгчэд ярьсан байна. Инвижний энэхүү хүслийг биелүүлэхийн тулд дүүлэлт хам жуучлуурынхан сайкусыг хайх хам жуучлуурын адилгааг төсвөлж бүх сүлжээнд хандуулан сайкусыг хайх видео бичлэг нийтлэн Хэнамужин Луян хотод сурвалж жилэгч томлон сүвгч ярьжээ. Сайкусыг хайх бичлэг нийтлэгдмэгч сүлжээ ашиглагчдын анхаарлыг ихээр татаж улсын дотоод гадаадын сүлжээчд санаачилгаасаа сайкусыг хайх ажиллагаад оролцжээ. Дүүлэлт хам жуучлуурын мэдээлэл нь төвийн орон нутаг улсын дотоодоос дэлхийн нийтийн анхаарлыг өргөнөөр татсан байд ардын өдрийн сонин Синхуа хороо төв телевизийн сонин мэдээ зэрэг олон байгууламж дүүлэлт хам жуучлуурын мэдээллийг олон давчин олон арга замаар дамжуулан тархаасан бүгэд Америкт суугаад Дундад улсын элчин сайдын яамны албаны дугаар, Дундад улсын гадаад харилцааны яамны өгүүлэгчийн албаны дугаар, гадаад харилцааны яамны өгүүлэгч Монингийн хувь хүний дугаарч ч юм холбогдол бүхий мэдээллийг дамжуулан тархаа. Америкт суугаа Дундад улсын элчин сайдын яамн энэхүү явдлыг Дундад Америкийн багшийн явалцаа солилцооны төрөл зүйлийн 30 жилийн ойг тэмдэглэх ажиллагааны төлөвлөгдө оруулж, сайкусыг Дундад улсад урьж амь ухаан бүтээн байгуулалтын явалцаа солилцооны ажиллагаад оролцуулахар төлөвлөд байна. Анхаалхмын бүртгэлийг үндэслэвэл одоохонд нийт 100 бөгөөд 2 жуучлуур 461 дамжуулахын давчин холбоолон хөдөлсөж сайкусыг хайхад холбогдсон хамаатай мэдээллийг дамжуулан тархаж бүх сүлжээний дармын 549 дүншүүрийг даван дүүлэлт хам жуучлуурын төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг ихээр дэвшлүүлсэн бөгөөд холбогдол бүхий ярааны сэдвийн халамжил одоохонд мөн л үргэлжилж байна. Ойлгосноор Америкт байгаа Сайкус нэгэнтэй инвижентэй болзоо тогтож тохиолыг үзэн Маусын элсрэх газраар дахин хурж түүний сайн санаанд дүмтлэгдэн ургасан номин ногоон ой шугаах эргэж үцхээр байна. Хамаатай салаах дүүлэлт хамжуучлуурн үргэлж жилэн мөрдөн мэдээлэх болохоор олноороо дүүлэлт хамж

0: Өчлөрийн ап, WeChat-ийн олон нийтийн дугаар, видео дугаар, TikTok зэрэг алмны давчингийн мэдээг анхаараарай.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хараанаа мэдээ. Манай орны 3 хошуу шин тайраг болон 7 төсөл улсын хөдөөт хосхоно электрон худалдаа болон дөрвөн хүргэлтийн хамжилч болон хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх орон буюу жишээ үзүүлэх төслөөр сонгогджээ. Улсын шуудны тавч айрдаж амралчаа тээврийн яаман, хөдөөж хөө хөдөөт хосхны яаман, худалдааны явдлын яамантай хамтарч бүх улсын хөдөөт хосхны электрон худалдаа болон дөрвөн хүргэлтийн хамжилч болон хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх орон дөрвөн хүргэлтээр адагчлалын тарэлэнд үйлчлэх жишээ үзүүлэх төслийн нэрсийг нээдэлжээ. Үүнд Баянор хотын Дэнкүү шин, Улаанхаат хотын Хүн шин тайраг, Шилэнгол аймгийн Тайвс хошуу жирэх 3 хошуу шин болон Улаанчав хотын шуудны 9-р сарын 19-ны электрон худалдааны найраар хойд хошууны улаан тэмдэгт төмсөн борлуулгыг ахиулах төсөлд Хөх хотын Шүмфэн дөргөн хүргэлтээр үхэр хоним мах хүргэх төсөл жирэг 7 онцлогтой төсөл амжилттай сонгогдож, онцлогтой тарэлэн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэл борлуулгыг электрон худалдааны дөргөн хүргэлт жирэг алын хүрээх амарчээ. Арын жил өртөн жасах орны шуудны хамааралтын төвчөө хөдөөт хосхны барааны гүйлгэний шисчмийн байгуулалтыг үнжирүүлэн хөдөөт хосхны электрон худалдаа болон дөрвөн хүргэлтийг амжилч болон хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн шилдэг зүйлжээ. Тэр алин мал аж ахуй худалдааны явдал зэрэг алын салаа мөчртэй хамтран тусгай төрийн бодлогыг нийтэлж ил аймаг хотын шуудны хамааралтын салаа мөчрийг жолоодож араа гажрын засгийн ордон луга холбоолон хөдөлчиж банкын чанартай хамжилчин ажиллах тогт байгуулан шүүдний төргөн хөргөлтийн аж ахуйн хөдөөт хосхонд гүнжгэрхи бүх талар жолоодон дагуулж малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнийг гачаад хосхноос гаргаж хот оруулах барааны гүйлгэний замыг нэвтрүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны 23 дугаар хугацааны Өвөр Монголын мал аж ахуйн үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Хөх хотын Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байна. Тус хугацааны үзэсгэлэн өвс бордооны хангалгаас нарилга ичүүлэх хүртлэх бүх ажилсан хэлхээний шинийг үүсгэн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, эл холбогдол бүхий ажил төрөлд өөрийн өртгөө бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх, аюул түгшүүрийн эсрэг үүсэх ажилс ба мөнгөн гүйлгээг уйлтуулах өндөр бүтэмжтэй залгалтын давчинг байгуулж өгнө. Ойлгосноор тус хугацааны үзэсгэлэнгийн ерөнхий талбайн төм гарай хавтгай дөрвөлж метрт хүрч бүх улсын 23 мож өртөн зас хорон шууд хараа хотын 100 гарай шилдэг аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцохоор байна. Дэлгэн үзүүлэх хэвчэн малын эм тэжээл бордоожич ичүүлэлт үрийн мал жигүүртэн хийгээд удамлалын жим ёсыг ашиглаж үйлдэр байжуулах, тэжээн үржүүлэх, орчин тойрныг эзэмдэх төхөөрөмж, саалын үйлс, өвсний үйлс, мал аж ахуйн орчин тойрны хамгаалалт зэрэг хүрээ хамарчээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд 2026 оны Өвөр Монголын мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн ярааны давчинг эрхэлж, тэжээн үржүүлэх талбай өрх үндсэн шатны мал эмнэлэг, малчин тариачныг чөлөөтэй оролцуулахар байна.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 21-ний өдрөвөл 27 дахь дэлхийн хэмжилтийн өдөр болно. Өвөр Монголын эл газрынхан олон хэлбэр янзын гол сэдвтэ ухуулгын ажлыг өрнүүлж, ардын амьдралын хэрэглэг, жагтэлгүүрийн арилжаа, ардын амьдралын үйлчлэг зэрэг голдлоготой хүрээнд хандуулан хэмжилтийн хуул чааж хуул тогтоол болон хэрэглэгний мэдээлгийг түгээмэлжүүлж, жин лан тодох хэмжилт нь оновчгүй байх зэрэг асуудлыг чанга байчааж, олон төмний ашиг тосыг хамгаалжээ. 5-р сарын 19-ний өдөр өртөн жасах орны жагт дэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөө хэмжилтийн хэрэглэгний үр бүтээл болон нийтлэг эргийн жишээг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Ойлгосноор манай орон энерги хавар шороо тарэлэн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн зэрэг дагуулаг аж үйлс цоорлон улсын нүрс төрөгчийн хэмжилтийн төв, улсын чагаан эдэн болон хавар шороон чадамжит материалын аж үйлсийн хэмжин туршиг төв зэрэг улсын төсийн тавчингий байгуулан аж ахуйлалд хэмжилтийн үйлчилгээ байн өрнүүлж Хөндөгөнтө 3 доншуур шахам төгөргийн анин тогтоогч ардлын хасан хилтрүүлжээ. Тосномх машин, ус чахалгаан, байгалийн шатамхай хийгийн хэмжүүр, электрон жинлүүр зэрэг ардын амьдралын голдлоготой хүрээнд хандуулан тусгай чигчлэн жасалтыг байн гөрнүүлж бүх орны ус чахалгаа, байгалийн шатамхай хийгийн хэмжүүрийн шалган байчаалтад хэр тэнцэн норман 199-ийг давжээ. 5-р сарын 20-ний өдөр Үүхэ хот дэлхийн хэмжилтийн өдрийн ухуулгын ажилгээ өрнүүлж, хотын ардад үн төлбөргүйгээр цосон даралтын хэмжүүр, гэрийн хэрэглэгэний баян хүндийн жинлүүр зэрэг багц хэрэгснүүдийг шалгаж залруулсан байна. Бүгд хаатын хоол хэрэгжүүлэх ажилтнад хэмжээтэй боолдох бараа таавардаг хэмжээлтийн тусгай ханин байцаалт өрнүүлэхин жиргээр эжигнэгчдэд чивэр агуулгадчид тодорхойлох тухай шаардлага хэмжээлтийн ташаарлын баримжаа зэрэг мэдээлгийг тайлбарлжээ. Хилэнгол аймгийн хоол хэрэгжүүлэх ажилтнад хараа орныхоо хөхөт дэлгүүр тарэлингийн арилжааны жаг дэлгүүрээр гүнжгэрэн баримжаа татхуухай хэрэглэн усны гаралт махны жийл жимс ногоо зэргийг борлуулж байгаа дэлгүүрийн электрон жинглүүрийн оновчийн хэмжээг шалгаж улаас жүрдсэн үйл ажиллагааг чанга байцаан чиглэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын зуны удирдлын наадам 5 дугаар сарын 19-ний өдөр эхэлжээ. Шилэн хотын Баян Хүрээ галтуулын үзмжийн орондо дуу хөгжмийн тоглолт хувцас заслын үзүүлэг ээлжлэн явагдаж, уламжлалт соёлыг цагийн урсгалтай үйлсэлцүүлэн хөр хөгжөөнөр бэлхэн байлаа. Галтуул болон тал нутгийн эх баялагдаа түшиглэн галтуулын шугамар хээрлэн давхих ажиллагаа өрнүүлж 50 хээрлэн давхих машин оролцсон байна. Шандунгийн Юньян олон улсын жуулчлалын компани ерөнхийлөгч даамлын туслагч Гоя Шилэн хотод элбэг баялаг байгалийн эх баялаг үндэсний зан үйлийн соёл цагийн урсгалыг дагсан олон зүйлийн жуулчлалын төрөл зүйлтэй. Бид үүнийг Шандунгийн жуулчлалын зах дэлгүүр дэлгэрүүлж нэн олон хүмүүсүүд Шилэн хотын байгалийн үзмж болон үндэсний зан үйлийн соёлыг мэдүүлэхээр байна гэжээ. 22 сарын хугацаанд Шилэн хот гэр бүлийн наадам, моторын наадам, тал нутгийн дуу хөгжмийн найр зэрэг олон зүйлийн онцлогт ажиллагаа өрнүүлж, соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийг хөгж өгөхөр байна. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн төвчөний дарга Хаи Фэнгэс бүх ардаараа оролцсон, бүх орон бүсээрээ холболон хөтлөлтсөн зуны удирдлын соёл жуулчлалын системийг байгуулахаар чармайна гэжээ.
1: Тавчмитэ сонсхи 20 гэр шин тойргийн агаар айлын ерөнхий хилтсийн суурны төсөл ойрдог хамаатай салам учраас жоохон байгуулсан ханын шалгалтад хэр дэнжчээ. Энэ нь өнхөө төсөл ашиглалтад орох нөхцөлийг жинхнэр бүрдүүлэн удалгүй эжигнэлтийн шин шатанд орох болсныг харуулж байгаа юм а. Энэхүү төслийг энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүлчээр Гуаши агаар айлын ховор улсын бүрэн бас харилцаад компанид жинхнэр тоошаа өгч ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна.
0: 5 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 19-ний өдөр болтол Хүлэмбэр хот үр тажид Шиан Уухан Чаншаад соёл жуулчлалын үйлдэхүүний танилцуулгын хурал хийж, соёл жуулчлалын үйлдэхүүнээр холбоос болгон тухайн талбайд олон зүйлийн хамтралцааны санамж тогтжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоас Саял Бат жижүүр нааруулагч Чэгэн Ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлэг нүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа шинэ цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрх хөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг

0: эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтцын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын байнгын одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшөө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: Сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх байлдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Гудамбайр хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйл.

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гаражуу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэт. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хэнкны баруун хэсэг, хойд хэсэг, зүүн хойд хэсгэд бага зэргийн боронтой, бусад газар орнд дунд зэргийн боронтой. Хэнкны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөс салхилж, хэнкны зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөс салхилж, бусад газар орнд 4-5 дэсэн салхи өмнөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хэнкны зүүн хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар орнд баг зэргийн боронтой. Хайлар орнд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баянхүрээ болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баян тухай болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 23 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтойгоос үлшин 5-6 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Алтан мал болгосонд үлтийгөөс баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Амглан болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үлшин 5-6 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 25 градус. Ягш хотод дунд зэргийн боронтойгоос баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 12 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 20 градус. Лавдарын болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 21 градус. Гөгөн гол хотод баг зэргийн боронтой 4-5 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 9 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 18 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн боронтой 3-4 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 20 градус. Жалан аль хотод баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 17 градус. Нэрэг болгосонд үлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Наажи болгосонд үлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 19 градус. Хайлар орнд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааний нэвтрүүлэгтэй голдуу хотын намын хорооны банкны хороо хурал хурдтулсан.
3: Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга жи юмчаа бүлхэм дагуулан Харивн хотод хурж шинжлэн байцаах солилцоо хийсэн.
2: Кулумбир хот өртөн дэсэг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулан тогтууны дунд урагшлах ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлаж сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтдаж төрөл зүйлийг атган нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжилтийг ахиулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорой хурал хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал заавар, төвийн холбогдол бүхий бичиг материал ба өртөн засах хорны холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжийн хотын дарга Жиюнчэн хурал эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай Шижинпи ерөнхий шүүжийн гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухааны чанар сайдаа үгжилдэг ахиулах тухай чухал заврын зориг санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж зөв улс төрийн чиглэл, өртгийн хандаж ба яраа хэрэлцээний удир дамжийг ямагтаа баримталж бүх хотын гол ажил ба хөгжилтийн их талыг чанга зэмдэн нийгмийн шинжил ухааны холбоот хурлын хөөрг холбоосын үйлдэлийг гүйцэд батруулж тус газар орныхоо судалгааны сэдвийг гүнзгий судалж нийгмийн шинжил ухааны оюун ухаанаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайдаа үгжилтэд чадвар олгох хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийг ханамхай суралцсан ойлгож нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж буттагаар ажиллах ерөнхий шаардлагыг батзамдж өртөн дасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж манай хотын өх байлгийн давлаг ба аж үйлсийн суурд суурлан улсын ам ахуйн амар төвшин, хил хязгаарын амар төвшин, энергийн амар төвшин, ам будааны амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшний батлах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ардад буян үйлдэхийг ямагтаа хамгийн их ажлын амжилтаа болгож армийн их ардын амьдралын инженерингийн хүчөө төвдрүүлэн ахиулж ам ахуйг хамгаалан засах хөдөө тосхны хүн ардын орчин суух орчин нөхцөлийг цогцлон засах зэрэг ажлыг лавтан буттай сайдвар атгахж урд хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлж хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн дутуудал буурай зүйлийг системтэйгээр нөхөрлөх хэрэгтэй. Шавдан байцаах эрчмөө чангаруулж олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба ялжирдлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг гүнзгий төлөнг ахиулж олон түмний тус бийн ашиг тусыг үнэнхүү хамгаалж ард олны хөртөмжийн түрэгдэл, зол жаргал түрэгдэл, амар төвчний түрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай. Шижинпи ерөнхий шүүжийн улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийн тухай чухал үгдэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж өл хүрээний жагсаан байцааж цэгтлэн засаг ажлыг бүтэмжтэй нарин атгахж аюулгүй илрүүлэлтийн хорой шухмын бат сахих хэрэгтэй. Дахин ядуурхыг сэргийлэн хориглох байдлыг ханин хэмжих ба хавсран тэтгэх тогтчийг бүрэншүүлж ядуугаас ангижруулах бомд шавтлах үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн үргэлжлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн функцоны туршлагыг сайдвар ашиглаж зөрчил зурлдааныг байнгжуулан байцаан шийдвэрлэж захидал сурвалжлаг тогтууныг хамгаалах ажлыг лавтан баттай сайдвар хийж нийгмийн их талын эй зохчингуу тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж.
2: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 18-наас 19-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюнчэн бүдгэм дагуулан Харивн хотод хурж шинжилэн байцааж солилцоо хийж цөдөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт сургууль ба орон нутгийн хамтралцаа аж үйлсийн хөгжилт зэргийн тойронд туршлах солилцсон хамтрал цаг ярилцаж хөгжилтийг эрэлхийлсэн байна. Дундад улсын цөлөө даралжаадны туршилтын орны харивны хэсэг тойрогт Жиюнчэн хамаарлтын тогтоц дүрмийн шинийг үүдэх гадаад нээлт зэрэг талаарх боловсронгуй туршлагыг нарин ойлгосон байна. Тэр хэлсэн нь Хармурдны цөдөө тархалжааны тушалтын ордны харивны залгалдсан орон урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших, зоригтойгоор хийж зоригтойгоор туршихыг баримтлан. Олон зүйлийн арга хэмжээг бүх улсад анх үүдсэн байна. Бид төрөөнийхдээ харьцуулж, гүнзгий сурчин нарлаг судлан, тушлах хийж суралцаж, хөргөлж, Өвөр Монголын цөдөө тархалжааны тушалтын ордны Манжуурын хэсэг ордны чадамжийн байр тогтолтой уялдуулан, Улс өөртөө дасах орнд үйлчлэх байлдгуудлагын гардах цэгийг оновчтой өрийн олж. Дурмын хэлбэрийн нээлтээр бүх хотын бомт, өрц газар, хөрөөлн тойргийн хамжилсан хөвчгийг хөдлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Жиюн Чэн зүүн хойтын Айшугын их сургуульд хүрч, сургуулийн талын хариуцлагатантай уулзаж сандаа солигдсон байна. Хоёр талаараа Хөдөнбөрийн Амиахуй орчин тойрон шилдэгсэн Айн хорбан их байдаг элбэг зүүн хойдын Айшугын их сургууль лугаагийн хамтарцааны нөөц хүчин лотиг байна гэж санагнахтай итгэсэн байна. Айшугын төмрийн сэргийдэх өрөө үлтрий байжулах, хотын цэцэлгийн төлөвжүүлэх, Амиахын бүтээгдэхүүний үртлгийг хойруулах зэрэг хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн. Ихэд сургуулийн шинийг үүдэх их байдлаг бодон шинжилгээний судлагын өрөвтөдийг орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй өндөр бүтэмжтэй зохиолгохыг айхуулан хөхөмдөг ногоон уул усыг хамтар сайхан хамгаалж манай улсын умраатын чухал амиахын амар төвсний халхавч бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэлээ. Байдахан тарарингийн атархал үүрэгтэн бүлэглэлийн хисгаат компанид Жиюн Чэн Тухайн газарт нь 93 ам тусны аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн хисгаат компани болон Бэйдахуан эдэний бүлэглэлийн Бэйду компаниг тойрон үтсэн бөгөөд хамаагүй хариуцлагатантай зөвлөлдсөн байна. Тэрхэлсэн нь Хөдөнбөрийн Чарвурцгийн яс чанар шилдэг хөвчөө тогтун нарлаг идэвхжүүлэхийг хөгжүүлэхэд суйртай нөхцөлтэй юм. Бүлэглэлийнхэн ажил төрлийн давуулагч Давуулга Бадруулан бидэнтэй Шарвурцгийн хангалттай сайн үйлдвэрийн үржүүлэн дэлгэрүүлэх Умратаасийн тосон амын бүтээн байгуулалт зэрэг татар боттыг эрхэмсэн хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэхийг чин сэтгэлээс урьж байна гэжээ. Ажахын талынхан үүнд идэвхтэй хариулт өгч зодголт цаг чангадхан аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн дэвтвшгийг хамтар ахиулна гэдэг. Энэ хугацаанд Жиюн Чэн бас тухайн газрын үр цасны талбай орчны дөрвөн удирдлын банкын эзэгнэлтийн байдлыг шинчилэн байцааж манай хотын бүх удирдлын цугаацтыг амтлаг болгох гэдэг шин сэтгцийг өргөдгсөн байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш Хүлэнбэр хот өөртөө дасах орчны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтыг найдваржуулж Тогтууны дунд өргөжлөх ажлын ерөнхий хугацааг баримталж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж, төрөл зүйлийг атгаж, нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжилтэйг ахиулв. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын ил хошуу хотод ойрог өрөмхөйлөн тэмцэж, өрсөлдөн хөгжиж, 6 хошуу хот тойргийн орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртгийн нэмэгдлийн хурдац 105-ыг давж, Жалан айл хот, Хайлар тойрог, Ягш хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртгийн нэмэгдлийн хэмжээ 43-д орж, Голлогтой орон бүсээр бүх орон бүсийн хамжилтсан давшихыг дайчлан аж ахуйн нэмэгдлийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж бүх хотын аж ахуй олон талаар цэцгэлсэн тогтууны дунд ургашилсан үргэлжлэн сайжирсан сайн сайхан хөгжилтийн байдал илэрчээ. Өвөр Монголын энерги бүтээлийн жалан айл дэх 100 түмэн киловаттын салхин хүчнээр энерги нөөчлөх төрөл зүйлийн тухайн талбайд сурвалжлагч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт нэгэнт бүх талын шовтлтын шатанд орж Ажилтад яг тоног төхөөрөмжөг тойрон байцааж, салхин хүчний машиныг дүүжлэн ухсрах бүх багтаамжаар торд нийлүүлэх зэрэг ажил яг өмг журамтай явагдаж байхыг олж харав. Одоохонд тус төрөл зүйлийн төрөв бүлэг машиныг амжилттайгаар торд нийлүүлэн цахилгаан гаргаж, Өвөр Монголын энергийн бүтээлийн жалан айлын мөнгөн шин энергийн хязгаар компанийн дэд даамал Чан Юйчун сурвалжлагын хэлэхэд төрөл зүйл бүх нөрөө ашиглалтад орсны дараа аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашиг болон амиахын үр ашиг зэргээр илэрч жил бүр нүс төрөгчийн давхар эсдлийг 112 түмэн тон багсгаж орон бүсийн амиахын орчин тойрны хамгаалалтад хүчин нөмөрлөх болно. Жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ цаг бүр 16.18 доншвор киловаттд хүрч бохирдлгүй цахилгааны хамгаалалтын чадварыг ихээр дэвшлүүлж орон бүсийн цахилгаан хэрэглэх даралтыг намдуулна. Салхин хүчнээр цахилгаан гаргах тоноглол үлдэх, ажиллуулж хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг хамаа бүхий аж үйлсийн хөгжилтийг дайчилж, ажил олголтыг дайчлан жалан айлын ачаахын чанар сайтай үгжилтэд удаан даамгай хөдөлгөө хүчин нөмөрлөх болно гэжээ. Хүлэн бойрын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажгард компанийн үйлдвэрлэлийн тасгад машин механик хүрчхэнж, олон үйлдвэрлэлийн шугам цугаар ачилж, ажилчид өрч зорьгоо хөвчлэн захиалгыг шалбтан хийж бий. Энэ бүлэг захиалгыг Мөгдөн, Чингдоо, Харьван, Чанчун зэрэг хотод явуулна. Энэ жилийн 1-р улиралд Хүлэн бойрын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажгард компани 28-ыг нэг хоёр доншуур дүүргийн үйлдвэрхүний ерөнхий үртгийг бийлүүлж, борлуулгын орлого 29-ыг 7-5 доншуур дүүргэд хүрч, гадаад гуйвлага 9266 төмн долларт хүрчээ. Хүлэн бойрын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажгард компанийн дэд ерөнхий даамбал Сүнчибу сурвалжлагын хэлэхэд, манай компани хэлхэг уртат хаан хэлхэг нөхөрлөж хэлхэг хүчрхэгжүүлж 3-р хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулан ажиллаулахыг бүх хүчнээрээ сайдруулж, нэн лавдан баттай үйлдвэрлэлийн үр бүтэмж, нэн чанар сайтай үйлдвэрхүний үйлчлэгээр Хүлэн Бойр хот болон Жалан холбоотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үйлчлэлтийг ахиулж байна гэж. Төрөө улиралд Жалан айлхотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртэг 42-ыг 6-6 доншуур дүүргэд хүрч, Хүлэн Бойр хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртэг нь 112-ыг 3-ыг эзэлж, нэмэгдлийн хувь нэмэр үзүүлсэн норм 141-ыг 4-д

0: Ажилсыг иж бүрдүүлэх, хэрэглээний жишээ үзүүлэх бүрэн бүтэн ажилсан хэлхэг бүрдүүлж, бүх бөмбөрцгийн машин тэрэгний аж ахуйдлын хахир хүйтнийг төсвөрлөх шалгалтын гол тавцсан болох болно. Дундад улсын машин тэрэгний хувь оруулсан ажгард компанийн дэд ерөнхий даамал лизинг шин сурвалжлах нь хэлэхдээ. Манай компани улсын хахир хүйтэн орны машин тэрэгний яс чанарыг шалган байцааж шалган хэмжигдв. Оюунч сүлжээний машин тэрэгний бүх удирдлын мөц цасны туршилтын суурин газраар гол тулгарлал болгож, тухайлсан ажлын гисхэ үргэлжлэн шилдэгжүүлж бусгайруулан, шин энергийн машин тэрэг хийгээд авд жолоодлогыг шалган хэмжих мэрэгжлийн шинчилтэд хүчин нөмрлөж, шин энергийн машин тэрэгний үйлдэхүний яс чанарыг бүх талаар дөшлүүлэн, аж үйлсийн үргэлжлэн чанар сайдаа өгчхэд батлах хангана гэж. Ягш хот бүх жилд 500 түмэн төгрөгөөс дээших төрөл зүйлийг 57 хэрэгжүүлж, 54-ийг 2 дуншуур төгрөгийн бүл орлолтыг бийдүүлэхээр төлөвлөж байна. Нэгдүгээр улиралд улсын дотоод гадаадын 1.32 дуншуур төгрөгийн бүл мөнгийг оруулан авчирж, нэмэгдлийн хурдц нь 180.8 хүрв. Хүлэн Баяр хот өөртөө дасаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтай нэгт уйлдуулж, өөрийн өх баялагын давлаг, аж үйлсийн суур ба орон бүсийн хөгжилтийн баяр тогтоолтод суурлан, шинэ хөгжилтийн ойлголт хууны бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туншлуулан, аж үйлсийн хэлбэрийн хувирвалын дэс дэвшиг том чухал төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, ардын амьдралын буян жаргалыг батлах зэрэг ил зүйлийн голдлогын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, давлагтай хошуу хот тойргийн хөтлөн дагуулж дайчлах үйлдлийг үргэлжлэн өксгөж, хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж, хөгжилтийн нийлэмл хүчнийг нэхтрүүлэн, шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй боожулж, шин хөдөлгөх энерги буцгайруулан, бүх хотын аж ахуйн тогтуунаар сайжрах хөгжилтийн хандчиг үргэлжлэн бэхжүүлж, бүх хүчнэрэн аж ахуйн их талыг тогтворжуулан, хөгжилтийн яс чанар үр бүтөмжийг дөшлүүлж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайдаа хөгжилтийн чоо шин хуудсыг чармайн бичиглэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр Хүлэн Баяр хотын ургийн бүртгэлийн байгууллагууд ураг бүртгүүлэх оргил үйдэ хүрчээ. Бүх хотоороо тус өдөрт нийт 486 хос ураг бүртгүүлэх гар гүйцэтгэл хийсэн байна. Ургийн бүртгэлийн хэрэгцээ шаардлагын хангаж боловсон ураг хурмын занстын шинхэв суртыг бадруулахын тулд Хүлэн Баяр хотын эл ургийн бүртгэлийн байгууллагууд урдчтан байрлуулж үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нарийн бай ухаалаг төсвөлсөн өвөрмөц онцлогтой ажиллагаар дамжуулж шинэ хүмүүсийн ургийн бүртгэлд халуун дотно ерөөл зөвнөл төвшүүлсэн байна. Хүлэн Баяр хотын ардын явдлын төвч Хүлэн Баярын тариалангийн атархалууралтын шартал тариалан малчтын талбайн хязгаар компанитын холбоотон 40 хос шинэ хүнд нэг удааны өвдөх шиг бүгд романтик хамтын хурмын ёслол эрхэлсэн байна. Хурмын ёслолд Хүлэн Баярын шинэ хүмүүс байхаар баггүй, нэнч Бээжин Хөби зэрэг бүх улсын эл газраас ирсэн шинэ хүмүүс нэрмэдүүлэн оролцож, өргөн удам үзэсгэлэн сайхан талнуудад насан туршдын тангараг хийсэн байна. Ажлын тухайн талбайд нэгт дуучин үг чинь дуугараа чинь хүмүүсд чин сэтгэлийн зөвнөл төвшүүлжээ. Газар орны онцлог хамтын ёслол болон нэгт дуучны ерөөлийн усал цулсан энэх хурмын ёслол нь 5-2-ийн ширээс ажлын гялс чиг болж шин цаг үеийн ураг хурмын зан үйлийн соёлын нээлтэд олон шит болон цагийн өнгийн ритчидийн амтлагаар тайлбарласан байна. Эл хоч ухат тайргийн ардын явдлын садаа мөчрүүд тус үеийн онцлогтойгоо уялдуулан олон хэлбэрийн гол сэдвүүд үйлчилгээ хангасан байна. Гэгэн гол хотод ургийн бүртгэлийн тухайн талбайд саргай цэцгийн ар үзэгдлийн хавтас бид хуримтлаа гэх гол сэдвүүд дэдэнгийн хайрцаг баярын үсэгт пайс босгох зэргийн нарийн юм байрлуулсан халуун дулаан романтик гол сэдвүүд сүүдэр татах тойргийн байгуулж шинэ хүмүүсийн өнөмлөл авч дурсгалын сүүдэр татахад талбар хангаж өгсөн байна. Шинэ бараг зүүн хошуудын ардын явдлын төвчөө болон цэргийн алавнаас халагдах сэдийн хэргийн явдлын төвчөдний ургийн бүртгэлийн газрын 5-2-ийг хамтын өнөмлөл олгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа эрхэлсэн байна. Тус ажилгын тухайн талбайд бас бичгэн найзнаар зургийн биерээр романтик хайр сэтгэлэг болон зол жаргалын тухай ойлголтыг зөргөлсөн бөгөөд хүүхдүүд зурсан зургаа

0: Энэ хурмынсан авганьята бүлгэлсэн байна. Энэх сайн сайхан зүгнөл нь үнэмлэл олгох тухайн татварт хязгаарлалшгүй хайрхаламжийн нэмэлжээ. Арийн жилүүдэд Хөдөнбөр хотын ардын явдлын товчоо ургийн бүртгэлийн үйлчилгээний хэлбэрээ хуруулсан тест төвшхи идэх үетэй ахуулж, орон бүсийн онцлог болон чухал цаг хугацааны зангилгын чигтээ уйлдуулан үйлчилгээний хэлбэрээ тасралтгүй шинээр үүдэж өрмц онцлогтой урих хурмын шир сажилгын өрнөлөн. Ургийн бүртгэлийг засаг захиргааны алхмаас дурсгалын аж холбогдлолтой хайр сэтгэлгийн ойлголт болгон хуруулж боловсон хурмын шинэ хөвсөртийг гүнзгэрүүлсэн байна. Өөний хамт ургийн бүртгэлийн явцын өндөр бүтэмчтэйгээр шилдэгжүүлсэн цуурн дээр ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох үйлчилгээний системийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулав. Одоохонд бүх хотод нэгд 14 баримжаатсан ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох тасгийн байгуулсан Шаний шат болон Түүнэс дэшгэ ургийн бүртгэлийн байгууллага хавсран жолоодох тасгийн бүхний хамрахыг биелүүлсэн байна. Үнд нэгэнтэй 3 хошуу хотод тайрагт сүлжээ дээрх ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох үйлчлэг гаргаж үүлэн тавцангаар дамжуулан цаг хугацаа болон орон зайг хязгаарлалтыг өвдөн олон түмэнд нэн дүгмдүт ургалхаас өмнөх сургаан хүмүүжил гэр бүлийн харьцааг зохицуулах зэрэг бүх татын хавсран жолоодох үйлчилгээ хангаан ураг гэр бүлийн эд зохицлтийн тогтун байдлыг хамгаалж байна.
1: Шинэ бараг баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгооны мэдээлснээр одоохон бол яг хаврын тариалгын бэлтгэл ажлын зангилгын цаг хугацаа болно. Шинэ бараг баран хошуу хаврын удирдлын тариалгын ажлыг сайдвар атгахж хаврын тариалгын бэлтгэл ажлын зангилгын цаг үед анхаарлаа төвлөрүүлж тариачдад ашиг хүртээх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагааг идэвхтэй өрнүүлж тариачдад ашиг хүртээхийг үнэнгүй баталж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
1: Хөлөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний маань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түрлэг.

Амглан сайн байлцсан уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх эхэлж байна. Анхны дугаараа говийн өндөр. Инкэ дуулна.

эрх мөндтэй сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн хөтлөм найруулсан сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.

Манай охрооны мэдээ. Энэ жил хүлэн байрын тралангийн атар хагалгалтын Шанкули тралан малчлын талбайны компанийн ерөнхий тарих талбай 50 чиг 2 түмэмүүд хүрч одоохонд нэгэнтээ 12 чиг 4 түмэмүү буудаа 14 чиг 8 түмэмүү шилэмдэг 2 чиг 8 түмэмүү усан азрагнаа тарих үргэх урагштай биелүүлж жишэлтээр 5 сарын сүүлчээр хаврын тралгыг бүх талаар биелүүлэх болно. Тус удааны хаврын тралгад тус компани шинжлэх ухааны мэрэгчлэр тулгуурлал болгож, одоо үеийн тралангийн хөгжилтийг түлхэн эхүүлж, өл төрлийн төрөвний машин механикийг 1000 гарай иж оруулан, үүнд 100 гарай машин механикад дохур 7 од айл зүйл жолоодох систем тохируулж, нарилга онцтой өндөр бүтэмжтэй ажиллагаагаар хаврын тралгыг хамгаалсан байна. Нарилга онцтой тралангийн хүрээнд тус компани хар хөрсийг хамгаалахад суурлан AI ба хурц чорооны мэрэгчлэг оруулан авчирж, золоочгүй нэсгэлийн агаарын хэмжилт ба оюунтай том загварыг уйлдуулахар дамжуулан, хөрсний шим тэжээлийн тоочлсон газрын зургийг зурж, нэг газарт нэг арга бодлогийн бордуур оруулах зорыг бий болгож, оюунт машинаар хэрэгцээний хэмжээгээр бордуур оруулахыг нарийнлаг онцтойгоор хэрэгжүүлж, уламжлалт бүдүүлэг загварыг төвчин өөрийн үртхэ арилгын хөрсөн хамгаалахыг бийлүүлжээ. Тралангийн машины мөдөө зангчилтын хамиралтын үр бүтэмж илүүтэй байж, механикийн жолоодохчийн систем тралангийн машины зам мөрхийгэд ажлын хэмжээг цаг тухайдн ханин хэмжиж, эд удас авч хэрэглэх бүрэн чадамжтай картын систем нь шатаалтын тосны ханилт хамиралт, эд усны мөрдөл зэрэг тоочлсон хамиралт эзэмдлийг биелүүлж, үр бүтэмжийг дэвшүүлэхин хамт цаас хэрэглэхгүй ажиллагааг биелүүлжээ. Ойрын шийдвэрт гогцоо оюунч өнгийг сонгох, үргэлжлэн баглах, оюунч холимог бордуурч зэрэг мэрэгчлэр үрийн яс чанарыг баталж, сүрхийг өсрөг хүчийг чанарыг дэвшүүлж тармлын ургалтад батсуур тавьж өгөө. Одоохонд тус компаниаг тоочлсон оюунчлалтаар хөдөлгөөгөр болгож, тоочлсон нарийнлаг онцтой тралангийн шин загварыг бүх хүчнээр бий болгож байна.

манай охрооны мэдээ. Өмнөх нь Манжуур хотын Дүмдтийн үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох андрын үрийн бичлэг хичээлийн танхимын ажиллагаа эхлэв. Ойлгосноор андрын үрийн бичлэг хичээлийн танхим нь олон түмний сэтгэлд гүн суугдаг хэлбрээр дамжуулан намын үндэстний онол төрийн бодлого, Дүмдтийн шилдэг уламжлалт соёлыг олон түмний дэргэд хүргэж, жаргал зовлонгоо хамтдахах, яруу алдар ба ичүүр гутамшхаа хамтдахах, өхөж сэх хамтдахах, ховын заяагаа хамтдахах хамтын цогчийн ойлголт хууныг тариг толгойд хадгалж, үндэстний бүлхэмдлийн цэцгийг үндсэн шатанд банк дэлгэрүүлж байна. Эхлэлтийн ёслолын хичээлэх гогцоод Манжуурийн орс хэлний ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн лектор Дүмдтийн уламжлалт соёл дэх үндэстний бүлхэмдлийн гейнар сэдвлэж амьдлаг ойлгомжтой үгээр голдуу орс үндэстэн, шоу үндэстэн, татар үндэстэн зэрэг олон чөөн тод үндэстний тойронд үндэстэн нуудын өөрмөч зан датхал, эдэн ундааны зан датхал, гоо сайхан үндэстний хувц засал ба тансаг сайхан уламжлалт байрын үдрийг найрлаг тайлбарлаж үндэстэн нуудын соёлын үнд эрдэнийг нарин дуулан Дүмдтийн үндэстний олон өшөд нэг цогцсон соёлын ришүүдийг илрүүлж, олныг дур сонирхлын суралцлагын дунд Дүмдтийн үндэстний их гэр бүлийн тухай танилтыг гүнзгэрүүлж, үндэстний бүлхэмдлийн үжил санааны суурийг баттахав. Тухайн талбарын суугаалард илэрхийлэгт. Багшин тайлбарлахыг сонсоод үндэстэн нуудын соёл нь өөр өөрийн хугацаатай бөгөөд харилцсан уусалцсаж, андрын үр шиг салж булшгүй нэгт харцаатай байхыг бид гүнзгэ ойлгов гэжээ. Тус удааны бичил хичээлийн танхимын хэлбэр нь амьдлаг, агуулгын бүрэн төгөлдөр байж, өөжүү тайвуу суралцах өөр амьсгалын дунд нэг сэтгэл нэг чигдлийн хамтын танилтыг нэгтрүүлсэн бөгөөд бүлхэмдэл ба энэ арсхийн эрхэм нандин үн өртгийг нэн гүнзгэ ойлгосон байна гэжээ. 5 дугаар сар бол бүх орны үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар болох бөгөөд бүгд найрамдах Дүмд Дард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ухуулан төгөөмөлжүүлэх сар болно. Андрын үрийн бичил хичээлийн танхимын ширс ажиллагаа нь үндсэн шатны олон түмний суралцаг хэрэгжээ шаардлахад оновчтой нийцэж, хичээлэх цаг нь урт бөгөөд авсархан, агуулга нь хэлбэр ойлгомжтой байж, соёл шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх, хуулиар засах ухуулгыг үндэстний бүлхэмдэл давшилт руугаа урьганыгаар өөрчилцүүлэн, ухуулаг хэлбэрийн шинэгүүдэж, уламжлах арга замын үргэтгэн, харин ордны үндэстэн нуудын олон түмний хүтэн жолоодж байхад хамаа бүхий хууль сааж хууль тогтоолыг санаачилгаасаа суралцуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг удам галхам ахиулан сэтгэлөө нэгтгэн хүчээ хамтдахах гар холгон хамтар урагшлах гүн зузаан өөр амьсгалыг нэгтрүүлжээ. Шинэ барга баран хошууны хамзууч төрийн төвийн сургуульчлагч солонгооны мэдээлснээр хоёрын өдөр хүлэн барьхотын анхдагч AI оюунч туслах ханин тогтоолтын төрөл зүйл шинэ барга баран хошууны архашаад болгосны хөвчөөжүүлэн өөрчлөх ус хангах инженерингийн төрөл зүйлийг шинэ барга баран хошууны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвд бүх явчин ханин тогтоолт явагдуулж бүх хотын анхдагч зохиомл оюунч ба даачлалт зарлахыг уйлдуулах хэрэглөөний хэрэгэн жишээ амжилттай болцсныг харуулв. Тус удааны зохиомл оюунч болон даачлалт зарлахыг уйлдуулах нь орон бус алсалсан олон дэсээр хамжилтсан алс эзэмшилт даачлалтыг үндлэх сүлжээгээр дамжин оюунчлсан туслах даачлалтыг үндлэх даачлалт зарлах зэрэг годлогтой ахуй байдлаар даачлалт зарлах явчин оюунчлсан хамааралт ил тод арилжаа хийгээд өндөр үр бүтөмжтэй ханин хамааралтыг биелүүлж уламжлалт даачлалт зарлах ажил төрлийн хүчир асуудлыг үнэнхүү сайдвар шийдвэрлэжээ. Дараа алхамд шинэ барга баран хошуу зохиомл оюунч мэрэгжлийг даачлалт зарлах хүрээн хөвчөнд бүх явж бүх талбарын хэрэглэлтэд үргэлжлэн гүнзгэрүүлж оюунч туслах даачлалт үндлэх алс эзэмшилт даачлалт үндлэх ба хүрээ хөвчөндх даачлалт зарлахыг арга цаах бүрхчин хөвчөг тасралтгүй үргэтгэж даачлалт зарлах ажлын оюунч дүрмцэн гэр төвшнийг улам нагалахын дөшлүүлж эрэгдэгш өндөр бүтөмжтэй ил тод олон нийтийн эх байлгийн солилцооны орчин тойрныг үүдэж бүх хошууны аж ахуйн нийгмийн чанартлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин нөмөрлөх болно. Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын 18-ны өдөр бол 50 дугаар олон улсын музейн өдөр болно. Жалайнур музейн Тусчирийн олон улсын музейн өдрийн музей дэлхийг холбосон хөргөх гол сэдвтэй найхт уйлдуулан хүлэн байрын үндэстний музейтай хамтран анчны оюун ухааныг уламжлан
хурам үзүүрийн мэрэгчлийг залхамжлах миний бор гөрөөсөн өвөрт малгай гэх голстовт ажиллагааг эрхэлж, дундад орсын 50 гарай залуучууд багчуудыг урж мөцөд оруулж, түүхийг ойлгуулж, соёлын солилцоогоор өнгөрсөн ба ирээдүй үндэстэн ба дэлхийн харилцааны хөөргийг байгуулсан байна. Ажиллагааны хугацаанд Хүлэн Бойрын үндэстний музейний нийгэм тойргийн хүмүүжлийн багшаас хүүхдүүдэд бор гөрөөсөн өвөрт малгайны түүхэн чадамж, соёлын агуулхан болон үйлдэх ур мөргөжлийг нарийн танилцуулжээ. Умардын чон тод үндэстний уламжлалт хувцас застын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд бор гөрөөсөн өвөрт малгай нь ан анхлын үндэстний оршин тогтнох оюун ухаан ба гоо сайхны дурсамжийг ачаалж тал нутгийн соёлын амьдлага ачаалбар болсон юм. Тус удааны ажиллагаад бас маш сонирхолтой бүтцийн бус соёлын үеийн гар урлалын бэжтлэн ойлгох гоцоог тохируулсан байна. Нийгэм журмын хүмүүжлийн багшин халшралгүй жолоодлогдоор залуучууд багчууд бор гөрөөсөн өвөрт малгай хийхэд оролцож, дүрс шууж, нарин намбай тохируулан, нүд өрөмхийн зур бор гөрөөсөн өвөрт малгайг залгаагаар хийж дуусгажээ. Гар уртлын хийх нь уламжлалт ур мөргөчдийн хууль өр ба нөхөрлж болохоор баркгүй нөнгч тал нутгийн соёлын агуулх хүн ба үндэстний хайр сэтгэлгийн уламжлах уламжлал болохоор баркгүй залуучууд багчууд үйлдэлгийн дундаа бусдын бос соёлын өвөн гэршидэг үнөхүү ойлгсан байна. Ажиллагааны дунд дундад орсын залуучууд багчууд харилцан хавсралцж өөр өөрийн ардын зан үйлийн соёлоо солилцож тал нутгийн бутсын бос соёлын өвийн ур мөргөжлийн өрмөш ишиддик ойр цайха соёлгожээ. Олнороо илтгэхэд энэ удааны ажиллагаанд тэдэнд адил бос боловсныг харилцсан сонирхож, харилцсан суралцж болохыг ойлгосон бөгөөд бас удас алсалсан эрхэм нандин нөхөрлөлийг олсон байна гэжээ. Сони мөд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн хүсэл.

хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

ардууда. Үжиж хаалжи ирээтлдээ дарсын ширээгээ оруулжээ. Түрийн олэн даажаңээ үрдэм дээм баатээр үдэн ширээдээрэн суэшилээн. Түнгуаныхэ гажирий амрл таасын тулдээ.

Ashe tangan har telbe jevliya khurbo mafi hu tilji bebel tilje shimogin sangsi tilug tiji bebel thirshagdur bidin basne arakaraga hayu moon moon gish enu gon yarel chin soji behigi helwa sundo yen yen wu tingdu rashi tabun thumun shirban ordai nedil thirirakshi jasam basne sulur Тунгван нотны жүнүүдийг төнгөршээтэл нэгээр таван төмөн ширүү гуснуурс хараар мартын явлаа.

자로호 답은 흐멍회군 훌훈 들지도 뛰게 샤오하샤네 가질다 돌아돌리 소랄 샤틀샤틀랑 가르가제갓 가비야 쫓글리게 굴야 후복인 낙세인 후궁인 도든 공중에 잡아서 떨어버리긋 혼덕은 흐르글샘 월진 따자못 흥해 쏘라 덜쓰이셔 후루스터를 가비하기 베고 이제가 으흠어라 지른 급수는 넘어두려 운들 운들 올하든 다르볼 응리베른 잠을지 오스칼 머노든 다라들 덕을 엉어셀 아르가틀게 홀링가질 샤와샤니 흐트근우들이 야란 후르긴 빛에 울그린 스님이 우스크그 짤르기 울디 자 동관단 울든 서슬리 우이니 우들이 울고 치우송샨테 하인 좁든 흘스터를 배간 토슬 당놀 대략 흘스발울 응이 흐르가 Ortad na hodad bishki ya bol bol hamgaat dagadu yagdil bile. Hadibar urlho baatar. Hushyatlan sengadag bol bashe. Hunan chohanim sot twaldaan. An sundo yane thaban thumun shirgigi dilad garna gidgi bhi batu te thukwa. Doran kanglangzhi chasigi karin doran darje galun uttum birgi horrun dang hefshiji. Нэхтабар таталж бишэр басынны сүүлөөр сөтгөл жүрмөту нөгөн шинэгийн ардын өмий овшиси өмсүлөөд өдөр сүүлөө явын татан саатаагүй түргүй яма. Тэр шинэгийн арда бишгийгий өбөрлөөд салху дүрмийгий бишөөгөө тунгаанаас гарахийгий хэлвэ. Басынг хурчаавгөө сүүргий өвшин өмөггүй гэмөр түш тэппэн шинэгөөгий өмнөөдөн дуудыжи. Бүр өмий овшиси өмсгөөгөөд шауашаныдий үртіл наашан шашан сонжаруулаад бүр таңнул тэлбэд тэлбба. Ча, та дилжил бэбул чимомудогий ерулүггүй хүрбо маленшан чолдыгдэй мбэшамдар бэрэхтгэн өмжондүүрү туулбул чамышигий жүрсжий болгүй хуртан дүрүгэн ержээл мүдүлгүй бө. Тэвэн тагнуулийн ардууд чөвгөд жабрий хүлээгөөд ахтахтэгийг байдаж ардийн ансаар хөвшлөөд аянчинэ байдлаар астань

үл танханаар өнгөтөлье. Үшин сүни болж эгэд өнтэг сэтгэл ирээний дээ. Үгэл жэнсэн жабар асэн зүршиж болны дэрширгээ. Токэжи нэрсо төгөл нэр болган жамэлье. Тондур шинэг идэ төгөл хол болган дахтэйе. Хулгэ сүндөйэн хүрж амчаасэн урдуура. Хурдан хурдэн жамэлье гад хутат бишгэй абачуйе. Удвиг нүрэхэд үшин сүнэн гэтлсэр. Уйлу жамнэ дуандандэ хуй ошир ябдлвэ дуалдана. Нэгэн үдэр шау хашанэ гажин хурвэ. Чайжанэ үдэндур дуалжэ үттэлагэ жи хэсхэхэн үйсуд лолу ширгут. Нөттүргэн шэгэмжээнэн үстэн үсадэнэкшинэгэн. Өнгэ автэсэ өмсэхсэн хумуна тээ. Шээлэ гажин хум болнаагэ асуэхэн үйсуды. Бэйболвасу. Хунгуанэ гажирас ли үсон бийн инжи хагар яару жахтал хүргөөжір бүхгийн үйсуд лолу ширгүд. Дамдам мары дошшона болжи маали аншам болод үн таинардуд оширебдли хлэхэн үйсуд сонсүгін нөрөн сандарж түүргін дошшон орүргүбүн. Удад түссэн шугайгар үдигий тэлэж Үнүйн бишиг үүргөө жирсан төр шэргээн арда маалээн шаанэ өмнөө хүржээ. Үүбдөг нүүгөлж үүстүү төрбүүний бихилад үүбүүрин дотра хүдастүү жахтлий хоргараараан үргөв. Маалээн шаан төр бишгий жадлаад үжэнгэлэ бишгэндүүр үлэхнүүа.

сүргү хулгас үндүйэнэ чирэр авжирхи сангсэжэ. Чөжинэ доттор байлсэнану хэчгаруге маленшан. Ожур ожуртаан болгола миний гариндар бесим. Хөржиригин хөмжөөгдгий хөмжүрэ мөднө маленшанди. Улсын ширэг ирхэгий хүсэж ивэжэ шэндэнар. Пишхин үгүсэн сонсоды болгул хүлдэ бөхшин байэжэн. Хөшгүү сүрэгий үжүлжэгаар ногин хүлжи ябулигэд. Шауашане гажран болгул чиргам болсру суэжэн шуи. Үндэр олне тайваннар үдрэн хүллу жибэжэга. Үргэдаба тэлдэг болгул улсэ юэншвэй сүндуэн. Үртумаван жасхалар үдр үдр сабаржэ. Үндэр олэн тарвалда хэшэн хэшэн жамэлжэ. Уйвааң болсан малэншанэ хүнэхэн тогэн чуэхэйшо. Үжаң жэрэгэн эрэбэн толдан өпшуэн дотром батрэжэн. Абадэссэн дажаңэн арвнэ тогэй гаржэншо. Үнудане кавия болбул мини болжгэжи болжгэжи.

хариули хөшөө шинэ боожи гадрин дөхшигин өрж байгаад дөхшилвэ. Таван дөмөн ширги буулгаж басны сүүлөр өнөл гоогиги ухат уртуудөөсий татаж чим номиги үлвэшижээ харуулма.

Ujad, ujad, gugari juhkwe. Yuchi shendari mungdur jeha. Karren karren nang har jena. Mandat karho narren gerlen. Manghan tabashad bolla telepo. Makshad dourik shanji tihagin. Хүрэн солэн дэло шэгу Ярад ярад гэгэр жухвэ Ясэн шутэн хэбэр жэнэйдэ Ургад гарху нарнэ гэрли Урда тэвдэ нарамжи шэгу Урсадырты дорох гунгэ тягэн Хүрэн солэн дэло шэгуэдэ Хүхтэн үйосүн эмдэр сарри Арбэн бүрбэн асан дхолжи Арне шэдлан үжулих кэлэ Агарин даррэн ягад гархуэвэдэ Хүлэн суна гарна орна Үбдгэн дүлдэн бэнгдүрэн ясар Үшчэн сунэ чинжэгэр мусар Үрчэгат гэгэгэн орлашу. Ча, хүлэхэд ятл одайм гэхн үнэрэн таарагүгэ. Хүлэжу сосар бэгат гэгэ тадрэйн үйсуд үйчэшэндэ. Үйян үнчэ мэтэн олсуда мэнгтэн сэнгтэн нэгэн шагэн бадаги чатлан идбэ. Малэншана, ачым шынэг, иды жуожи басын нэсулур, бэй хой гэллэжу, чипсэгэ вэржэ. Чирэгэ хурандаан ошэч, тээйндарэ гарчэ, по тээлвэн гулу дэлдэч, лулу шырэгэн сурэн дэгдэчэ сэ.

Англиар дэний богд их гаргаж дуу дэрэгм дуурай гарын шигсэн утагны ганфан толм мандаа гарамгэ шагма гарга

хортож. Үер боож эдл. Үе үе. Хоин дөгөн дүнрэт. Гулу хэнгэрэг. Хади дэрэгм дэлдэж. Вата онэрим. Шүхэйн дэвэр мандолжи. Аюнга тоже эдл үйши шэндэ хэсхэрэнгэ. Олнуру бочашлаа шуи. Талбарын дунда хөрөмөрөн тоглох гэж тугны арийн тал хоёр жолуулуу ширгүүдөн жахсан жохгажи барсан ди сүүлөрөн бүйлэрэш тамин жирэгийн жухтан сүндөөйэнэ нэрэгэ сугалж авч дэнжээгэ тараажээн шүүй. Тэр үсүлба сүндөөйэн өртэй үдрэсэн жаужан

үчи шэнт бэлд готом бэрадэр бэрэл готом хөшин нөмгдэш хэн нөмнэ арба бат хэрэн удабач арын талны жоо жангмени сагтат нас туруми эрэуру жоо жангмени бала тэганчани самруладэс арбне мэнжалиги чэндурбэн хуллур эрруллахадэс нэнмогон нэлживе хунгэ хүүптинарне чэдэн жанадэрсэнэ Тумжангани жангсаны болодживега эт. Тулсумбайне гадурын тумл таба хүмүшх нэрдл баллшу. Тажан дууруунэ гад хулгарч хүшмөгөстөг бэдлдэ балсэйэм бал. Хаанми галлан таа

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дээм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоу нэхрүү.

ашиг тустай үнэн үгийг байсхийгээд хэлж аль болох хуйц олон давтаж байх хэрэгтэй гэдэг алдартнуудыг хэлсэн үгээр өнөөлж

орхим сонсогчдоо. Дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ бүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үдгийг тай.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхнийхээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан залгаж байна. Би өглөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ өнгөрсөн цагийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хүргэж байсан засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тухайтай тайлбарж сургуулжлагаас хүргэж байсан бэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ үргэлжлэн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн шинжил ухаанч уулах дунаас та бүхэнтэй дамжуулан хүргэх боллоо. Доор хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэн гуулахад анхаарал хандуулъя.
3: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танад ирэхэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа, намын гүшүүн удирдах кадрын засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн талаар өнгөрсөн цагийн нөвтрүүлгээрээ тус суралцлах хүмүүжлийг хийж байгаа гол зорилго гурван шалтгаанаас тайлбарлсан бол дор шинжил ухаанч уулах дунаас шинэ барга баран гүшүүний намын сургуулийн багш Сэчин багшаас та бүхэнд ийхүү тайлбар хүргэж байгаа юм а. Дор хамтдаа тайлбарлаж сонсцгоё.
5: Хүндэт сонсогч нөхдөө, өнөөдөр даяар тагаана. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжиний засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтийн шинжлэх ухаанч уулагдхны уулгийг хамтар суралцгаар билгэсэн байна. Манус юуны өмнө засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлт гэдгийг юу болохыг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Өн төрөнд юуг засгийн ажлын бүтөмж гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Үүний тухай Си Цзиньпин ерөнхий шүүжи 2011 онд Түвин намын сургуулийн захирал байсан хугацаанд засгийн ажлын бүтөмж бол даруй засаг дэрхийн суур мөн, засгийн ордонд гаргасан амжилт бүтөмж гавья жүтгөл бодод үр бүтээл мөн гэж хариулсан юм а. Тэгвэл юуг засгийн ажлын бүтөмжийн тухай үжил гэдгийг Шинхуа

хорооны шүүмжлөгчөө 2000 бөгөөд 95 оны 12 сарын 21-ний өдрийн төвийн Аз Ахын ажлын хурлын зөрг санаагийн сурвалж дээр засгийн ажлын бүтэмжийн зүг үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх тухай 10 удаа өгүүлсэн өглөмжтөө засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлт бол засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үндсэн үзэлт ба ерөнхий үзэлт мөн ө ертөнцийн үзэлт амьдрахийнээ үзэлт үрдгийн үзэлтийн засаг бэрэг үйл ажиллагааг дунддаг боттой ирэл мөн гэж томьёож хэлсэн юм а. Дараагийн удирдаг Катрин нэг засаг бэрэг явж томд илэрсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай түүний хэн хүнээ үзэлт хийж байгаа гэна. Тэгвэл засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүг үзүүлэлт гэдэг нь ямар үзэлт хийж чаддаг бэ? 2096 оны 1 сард Мож Яманы төсийн гол удирдаг Катер намын 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд төрлийн зэрэг санаагийн сурвалжинд туушлуулаг тусгийн судлын ярилцаг ангийн сурлаг эхлэг ёсрол дээрх чухал ярандаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өнөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүг буруу 2 эдл босын Засгийн ажлын нэг бүтэмжийн үзэлтийн дотоод мөн чанарын гүнзгий задал ба. 2096 оны 1 сард Мож Яманы төсийн гол удирдаг Катер энэгэ намын 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд төрлийн зэрэг санаагийн сурвалжинд туушруулах тусгийн сэтгэл судлалын ярилцгийг ангийн сурлаг эхлэг ёсрал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2 жилийн эдл босын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийн дотоод мөн чанарын гүнзгий задалсан байна. Тэр ярандаа засгийн ажлын бүтэмжийн зүг үзэлт нь болоо бид боттойгоос үүсгий баримтлж, жим ёсыг журамлан ажиллаж, шинжилгээ ухаан чар шийдвэрт бодлого тогтоох ба боттой ажиллаж, ширгүү хатажилттай ажиллахаар дамжуулж, үйлдэлэг ба түүхийн шилгэлтийг дааж, ард түмэнд үнэнхүү буян үйлдэж, олон түмэнд зөвшөөрөгдсөн амжилт бүтэмжийн үүдгийг зааж байна гэж зааж гаргасан байна. Энтэй эсрэгээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай буруу үзэлт нь болоо хэв хүн юм уу? Жижиг бүлгийн ашиг тусаас бүсэж, аван доороо ашиг олохыг яарж, худал хэлж, хуурамглан жогоож, сохор балайгаар ажиллаж, дүр төрхийн инженери, засгийн ажлын бүтэмжийн инженериг хийж, дараас болоод далд гүми үлдээж, ард олны дур үгэчлийг хөргөдөх иймэрэг ажилтгий, ийм үжилтгий бол засгийн ажлын бүтэмжийн буруу үжилт гэж тодорхой зааж гаргасан байна. Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин эл олон засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох тухай чухал үгэлт нь засгийн ажлын бүтэмжийг хүний төлөө гаргах, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах, юугийн төвшөглөн засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах гэдэг гурав нь асуултад гүнзгий хариулт өгч өргөн олон намын гишүүн кадрчдын тушаал хариуцлагыг гүйцэтгэх, ажил хийж вирус босгоход үндсэн журамлал болоод ажиллагааны зөвлөр хангасан байна. Тэгвэл бид нэг гурван асуултыг нэг нэгээр хамтар суралцъя. Засгийн ажлын бүтэмжийн чухам хүний төлөө гаргахыг. Үүний хэрэглэлтийн 2020 оны 5 сарын 22-ны өдрийн 13 дугаар хугацааны бүгд улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын 3 дугаар удааны хурл дээр нэг Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгийн хэнэн зөвлөхөд оролцогдсон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин дундад улсын ухаан нам бол ард түмний төлөө ажил явуулах хийг ард түмэнд боён үйлдэхийн хамгийн чухал засгийн ажлын бүтэмж болгож ард түмэнд хөдөө олон сэний явдал боттой явдал хийхий засгийн ажлын амжилт бүтэмжийн шалгах чухал баримжаа болгох явдал боллоо гэж маш тодорхой хариулсан байна. Энэ үг нь жогсолтын асуултыг шийдвэрлсэн явдал боллоо. Манай намын гүшгэн удирдаг Катрин Карт өрхий бол нам болоод ард түмнөөс олгосон юм аа. Иймээс өнөг өрхий зөвхөн ардын төлөө ашиг олоход л хэрэглэнэ. Үүний тухай бас 2019 оны 9 сарын 21-ний өдөр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжи бүх улсын үндэстний бүрхэмдэл давшилтын хөйг бүлэн саяшаагийн хурал дээр засгийн ажлын жинхэнэ бүтэмж бол нэг газар ноён суул нэг газарт боён үйлсэн бодит бүтэмж байвал жогно. Олон түмэн үйлдэл болоод түүхий шилгэлт хий даач хийсэн бодит бүтэмж байх хэрэгтэй гэж шаарсан юм а. Тэгвэл энэ жилийн 2 сарын 10-ны өдөр Бөөжингд нэг үндсэн шатны олон түмний болгоон технологиудаан ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бас бид намын гүшгэн удирдаг кадрчдын хөтлөн жолоодж байгаад
Засгийн ажлын бүтэмжин зөв үжилтийг бий болгох бол дарын үйлдэлэг арга тумн түүхийн шалгалтыг даад дийлэх ботын амжилтыг чирмэн үүдэг явдал болно гэж дэхэн та чангасан байна. Тэгвэл хоёрдугаар асуулт нь ямар янзын засгийн ажлын бүтэмж гаргах вэ гэж. Үүнээд ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 2020 оны 5 сарын 22-ны өдрийн Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлмийн хинэн зөвлөхөд оролцсон өрөөс арад түмэнд буян үйлдэлийн хамгийн чухал ажлын бүтэмж болгоно. Бид аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн аягуулх нь өчвсийн өчөстөн арад долны сэнсэн амьдралын хөрөгчгийг тасралтгүй хангахын төлөө юм аа гэж жааж гаргасан байна. Манай намын төрийн бодлого бол бүр арад түмэнд буян үйлдэлгээр гол чиглэлгэн болгодог юм аа. Жишээлбэл намын 2 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд төрлийн зориг санаанд үйл талаар илэрж байна. Аж ахуйн талаар арад долны жоосон богчийн дүүргөхөөр чирмэж байна. Улт төрийн талаар бүг явчин арчлалын бадарлахаар чирмэж байна. Соёлын бүтээн бүгэлтийн талаар арад долны буян санааны амьдралын улам баялагжуулахаар чирмэж байна. Бас эм ахуйн талаар орчин тойрны чөвөр чөмчгөр болгож арад долны нэг амьдрал орших орчин тойрны улам гоё сэхэн болгохоор чирмэж байна. Манай намын төрийн бодлого бол бүр ард түмэнд буян үйлдэгээр гол зорилгоон болгодог. Жишээлбэл намын 2 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд төрлийн зэрэг санаад энэ талар тун тодор хэлэлж байна. Улс ардын аж ахуй болоод нийгмийн хүчлийн 15 дугаар жилийн төлөвлөгийг тогтоох тухай намын төв хорооны нэг сануулгад аж ахуйн бүтээн бүтээлийн талар ард олны жоосон богчийн дүүргэн хөрөгтэй улс төрийн бүтээн бүтээлийн талар учрын эплишид бүлтэн олон төвчөвдөл чиж арчлалын бадрлаг хэрэгтэй. Соёлын бүтээн бүтээлийн талаар арад олны уян санааны эмгэрлийн баялагчлал хэрэгтэй. Эм ахуйн бүтээн бүтээлийн талаар орчин тойрны чөвөр чөмчгөр болгож гоё сэхэн болгох хэрэгтэй. Улсын амар төвшинээ талаар арад олны амар төвшин тогтмол эмгэрлэг хэрэгтэй гэж дурдсан юм а. Яг юмс манай намын гүшгэн удирдаг кадр шинэ хөгжилтийн ойлгоог түндний чиг ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийг бий болгож бүх талын хөгжилтийг аягуулсан засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах хэрэгтэй юм байна. Засгийн ажлын бүтэмжийг өчгöd аж ахуйн хөгжилтийн үүсг мөртөн бас ардны эмдэрлийн дэвшилсэн эм ахуйн хамгаалалт нь хэр зэрэг болохыг бүр үжиг хэрэгтэй. Энэ нүдэн өмнөө хөгжилтийн байдлын үүсг мөртөн бас ирээдүйн хөгжилтийн өргөлжлөх чанарын үүсг хэрэгтэй. Хөгжилтийн бүхэл цогц чанар, шистэг чанар, хамжилтэг чанарын өндгэлбэл ажлын бүтэмжийн үжилд дарын зөрөө гарах болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн нэг улс ардын аж ах болоод нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг тогтоох тухай Домдод улсын Ухаан намын төв орооны сануулгын тодорхойлтод ард түмний болсын эмдэрлийн талаар хамтарч нөлөөлөгчийн аягуулгын мөртөө ард түмний уян санааны эмдэрлийн хамтарч нөлөөлөгчийн аягуулгыг харах хүчлэнэ гэж дурдсан байна. Ард түмний уян санааны эмдэрлийн хамтарч нөлөөлөгчийн аягуулга бол дарын ард түмний өд босын хөрөгчөгийн хангахын дагуу уян санааны талаар сэн сэхэн хүсэл хөдлөлттэй хүн бүхэн чүм соёл боловсонтэй хөв сурталтай өрөв сэтгэлтэй эмдэрлэн үнэр амттай ойр чиргэлдээ үйвтэй байж бодос болоод уян санаа хамтарч нөлөөлөгчиж бүгд талаар чинөлөгчхий бийлэрнэ гэсэн үг болно. Иймээс намаас удирдаг кадрын удирдан дагуулж ард олны сэнсэхэн эмдэрлийн хэрэгцээгийг татралтгүй хангах дийлэг засгийн ажлын бүтөмжи гаргахаар чармайж байна шүү дээ. Манас жойлуу нөхрийн гаргасан засгийн ажлын бүтөмжийн тухай суралцахаар дамжин ямар янзын засгийн ажлын бүтөмж гаргавал жойг тухай боттой жишгээр ойлгоё. Тэгвэл жойлуу нөхрийн гаргасан засгийн ажлын бүтөмжийн хуриангуул бол 3 тал болно. 1-р нь бол Ланкошины 3 хорнгол дарын нэг сэлэг шуурав. Хожир үер устлын үндэснөөс нь зассан байна. Тэр кадр олон төмний дагуулан сэлэний амсрын байчаан урсгал элси шинжиж усны байдлын хэмжин шаварч шутгаж элси даршуулж уянгатмад тэр гаргаар элси тогтворжуулж хүрэс шарагийн сайжруулан голын совгийн нүгтрүүлж ард олны орчин тогтоног болоод үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг сайжруулжээ. 2-р нь бол олон төмний дагуулан гаралтаан нэмэгдүүлж ам будагаан өөрөө хангаг ябли бийлүүлж чадсан байна. Гамшигийн сэрүгжиж термлийн мод тэрва лохашин тэргийн дэлгэрлөөр дамжуулж ам буданы уналд илэгдэг дэгшилж ланкошины нэг гачгаас жийлж будаг гойхаас
улам алмаар өөрийнхөө хангаж

Тэний эмдэрэл бол тогтворч чадсан байна. Тэгвэл 3 дугаар нь бол удирдаг кадрчдын ажлын сэтгэлийг өөрчилж ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж уян санааны баялагийг үлдээсэн байна. Жойлын хөр өөрийн баярын төрөл нь үнсэн шатанд гүнжгэрж жовурч өдрийг уртаар амсаж гачхаас зэлийн ийтгэж байсан асан ардууд одоо санаачилгаасаа нь гамшиги засаг болгоно хэврүүлжээ. Тэр өөрийн буйроо нь уянгат мод терж салили халан нь вилси тогторж үлсэн мөртөө бас хажим нь уянгат модны ааж аагийн хөгжлөс суур талвж үнний бэрэмтлэг, жаргатай төмчиг, хев нөмөр үжрэг, сэхэн суртлыг үлдөгсөн байна. Тэгвэл нэг явчиста нэг гурав нь хор хөнгөлийн бэ чал тэн ангигий дагуулаад 11 жил дугуй тэргээр 4 жил 75 өдрийн хугацаанд бүх шинэ 1 жил 49 нэг ангинэ 100 хэр гаригийн сорвилжилж бүх шинэ 4 жил 29 нэг ангинэ 100 хэр гаригийн сорвилжилж 2500 гарыг километри туулсан байна. Сэлэг шуурга хамгийн их үед тэр догшин салины дагаж салины үүслийг хайж урсгал өлсий шинждэг. Шүрэн бороонд үерэн усанд урсгалын байдлыг ажиглаж усны чургийг жордог. Хожирлог хөрсөй амандаа хийж амтлж хөлөөрөө нь хожирын бүрэлдэхүүний ялгаан тэнэг чадварыг боловсруулж өч төстөн гурван хүнгөлийн нэг үүссэн жим ёсны тодорхой ойлгоож бүх шинэ 10 түмүү хожирын тараалтын жургийг жорж шинжилгээ анчаар чацсагд бат бөх суурийг талбсан байна. Бас түүний хөргөлж өнгөрсөн хүнжилэн 42 нөхөстэй, дэвсгэрэн 36 нөхөстэй, өмсөж байсан шахайг нь 12 нөхөстэй иймрэг боргож нэмдэглэ хийж бүх сэтгэлөөрөө олон түмний төлөө элваган жоруулжээ. Хөдөө бууг үед түүний грин жоос болоод амбуданы билет нь хөжөөд үлдэж дийлхгүй байдаг. Бүр хөдөө буусны сүлөөр ядан хүчтэй олон түмэнд хавааж өгдөг бэ. Бас түүний гөөгсөн гадард дэгөл хөвчсөн сүлөөр нь цэ Эвчс нэмгэн өмсөж байсан тараачинд хөргөөж өгсөний мэджээ. Түүний энэг нэг сэтгэлээр ард түмний төлөө зүтгэх харамгүй гарч үтгэх жан чанар бол яг сэхэн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв хүчлтийн эмэн сүнс мөн оо. Жойлун өрийн засгийн ажлын бүтөмж нь түүний гүнжгэ бай чан садралт хийх жим ёсын хөндөтгөөг үнэнхүү атгэж боттой ажилг овроос ирсэн юм оо. Би түүний ларжаа янба татгүй өмнө талын ажил хийх үе боттегийн ирмэлэг суртлыг суралжиж үнсэн шатанд илүүхэн гүнжгэрж олон томнтой ойртож бодит байдлыг байчаад боттын арга хэмжээ авч бодит үр бүтөмжийг ирмэлж хөлбөрч үжил ноён суртлыг эрс өсөр гүжиж ажлын хүчлэг чигээр нь боттын асуудлын шийдвэрлэг ардын эмдэрлийн ад зэрэглийн нэмэгдүлэг дээр талга хэрэгтэй юм байна. Манай үнсэн шатны ажилч адилхан өвс тэрэх мал тэжэх жуулчлал хийхэд бид Бүр манай энэ гажирд чом юу хийвэл төхрөг төхөй боттой байчаалт хийх хэрэгтэй. Иймээс манай сум гачааны удирдлаг нар ямар нэг шийдвэр бодлогыг тогтоогүй эсэд гагчараа нь өжимөдөж болох вэ? Тэгвэл юунд төшгөлжээгээд засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах вэ? Үүний тухай Ши Цзиньпинг ерөнхий шүүжи 2020 оны 5 сарын 22-ны өдөр энэ нэг Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлмийн хинэн зөвлөхөд оролж тоон. Ажлын бүтөмж чүм хийж байгаад бүтөөс юм уу? Үнэн ажилвэлсээ амжилт бүтөмж үнэн гаргаж, жинхэнэ амжилт бүтөмж гаргаж чадна. Үнэн ажил бүтөөсөн боттой амжилт бодит амжилт бүтөмж болсэ түүх болоод ард түмний шилхэлтийг жинхэнэ даачдаг юм уу гэж чуулж хэлсэн юм уу? Ажил хийнэ гэснээс үлэрч авал ажил хийх хүн бэ харагтай. Дараа манай намын гүшүүн удирдаг кадр буюу төрүүлэн Олон түмний дагуулан ажил хийн шидэв. Иймээс юунд төшөлөн засгийн ажлын бүтөмжийг гаргах бэ гэснээс өлөр Ши Цзиньпинг ерөнхий шүүжи заавал нэг засгийн ажлын бүтөмжийг үүдэх өнгнөө бэ хэрэгтэй. Тэгвэл засгийн ажлын бүтөмжийг үүдэх сэтгэлэг бэ хэрэгтэй. Дараалбал засгийн ажлын бүтөмжийг үүдэх боттой ажлыг сурталтай бэ хэрэгтэй гэж жааж харгасан байна. Засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилттэй кадрын нөгөөгийн сунган баяжлаг бол уриалал озон хасгирч байгаа биш. Харин хүний сунг, хүний хөмжлөг, хүний хамаарах, хүн хөргөлөг бүхэлөө гогч хоног бүрд нэвтржүүлж засгийн ажлын бүтөмжийн үжилтийг кадр нэг бүрийн ажилгааны ухамсар болгох хэрэгтэй. Дараа нь тэгвэл бидний засгийн ажлын бүтөмжийн үүдэг өнгөний нэг гүшгэн болох ядуугаа санчруулах ажилд тийшээч
цаг үеийн хошууч Хуанг Шиен нөхрийн үйл ажиллагаас нөхөдтэй хамтар оволж ёо. Хуанг Шиен нөхөр бол Хунамжин Ялинг Сэнэ намын хорооны шүүжи байсан байна. Тэр тушаал үүргэлөө хугацаандаа өнөөг Ялинг Сэнэ ядуу очрынгүй байдлын өмнө бас их дарастай байсан боловч жохон байгуулгын талаас түүнд гүйчд итгэл болоод хүмжил олгож түүний хөтлөн жолоосноос тэр Ялинг Сэнэ боттой байдлыг үндэслэж олон түмний ядуугаас анжирлуг явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж боттой ажил харшид Сэнэн мандлуг ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгово. Тэр үнсэн шатны ийлдлэгд гүнж гэрэлж олон түмнөөс суралчж Ахмад намын гişгнөөс цаавар авч Ялинг Сэнэ төхрөг ядуугаас анжирлуг сэтгчийн аажмаар өрн гаргаж олон түмний дагуулын шарт хоорын аж үйлсийг хөгжүүлж алхам алхмаар ядуугаас анжирлуун байжүлхий бийлүүлсэн байна. Бас хөдөө тусгүний засмал жами 1600 км шинээр засаж бой бүхий засаг цэргааны тусгүнд шүйний зам нэвтрүүлсэн байна. Бас 6 дон шүргаар үе төвөргийн бүлмөнг чуглуулж бандаа газарт нүүлгөөн ядуугийн тэтгэг 1200 гарын өрхий шингэр суулгаж хөдөө тусгүний нэг чиг нэг төмөн өрхийн нураг аягтээ хуучин шавар байшингэрий засан сайжруулав. Түүний дагуулаг доор Ялинг Сэнэ ядуучртлын нором 2011 оны жууны 19.5 байснаас нь 2019 он болоход жууны төг чиг 4.5 бол дорогшилж нийт 2 чиг 4 төм гарын хүн ядуугаас анжирж 54 ядуучртлтэй тусгүн бүр ядууны малгайгаан авч хайсан байна. Тэр бүгшэнэ нэг жуу 20 тусгүнд сорвалжил ядуу хүчирлэлдээ өрхий нэгмийн нүгжуу гарын удаа сорвалжилж өдөр бүр 16 цаг ажилласан байна. Ялангуяа Лууян Баргасны шансан тусгүнээ арад Жанг Лян Жүнэ гэрд 3 жил дотор 19 удаа хүрч 3 жил дотор 19 удаа хүрч сорвалжилсан байна. Тэгвэл засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэг өнгөний намын гişгүн удирдаг кадр бүр Хуанг Шиен нүр шиг бодит үр бүтэмжийг гаргах хэрэгтэй юм байна. Ийм өсөн засгийн ажлын бүтэмж нь иймэрх нэг өнөө удирдаг кадрт төшөглөнө. Тэгвэл өнөг өнөөг нь ард түмний үргэлж сэтгэлдөө бодох хайр сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг бол үнэн сэтгэлээс нь ард түмэнд зүтгэг бодит нийтлэг жишээ болно. Ши Жинпинг ерөнхий шүүжи манай улсад байгалийн гамшиг гараг бүр хаа гарвал тэндэг ард олны төлөө сэтгэл алгасч ил байдаг. 2023 оны 11 сарын 11 өдөр ерөнхий шүүжи нэг өдрийн цагийг хэрэгсэж бөөжнөөс хөвгийн можийн түрүүшэнэ гамшигсан оронд хүрж олон түмний болгоон тёхнулсан байна. Дяо балагсны Ван Чэнжуанг тосгоны арад Фужинэ гэр үерд урсаж дэхэн байгуулагч болтой болжээ. Ерөнхий шүүжи түүнөөс нүхүр хүсн өсөг Берлигийн мачраар нь батлагтын эсгий асуу. Фужин, намын төрийн бодлог тун сэн, бүр нүхбөр өгчээ. Та санаа амар байгаарэ гэсэнд ерөнхий шүүжи гүн сэтгэлгтэйгээр би гамшигсэн орны ард түмэнд санаа ширсаар иржээ. Өнөөдөр өнд ирж өгчөөд сэтгэл амар болжээ гэж гүн сэтгэлгтэйгээр хэлсэн юм. 2014 оны 3 сар болоод 5 сард Ши Жинпинг ерөнхий шүүжи 2 удаа Ланкашин төрж намын гүшгүн удирдаг кадрий Жоуилүү нөхрөө тэл болгож түүний нэг бүх сэтгэлдөө ард түмний бодож ганцэг өөрийн буюу ботгүй алван жарчин сэтгэлгийн суралцхий өрийн алсан байна. Ши Жинпинг ерөнхий шүүжи Тохэгэн үйсэ би сөгөтөн болж их сургуульд орж чирэгд орж сүүлөрн кадр болсон юм а. Миний сэтгэлд ерөөс Жоуилүү нөхрийн дүр дүрэг хадамшиж өргөл түүний үлгэр дуурайл болгоон өөрийнхөө хэрсүүл байваа гэж ярьж өнгөрсөн юм. Имасан өнөг Засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэх өнгөг нь заавал иймэрх Ши Жинпинг нүхрийн шиг тэхэл Жоуилүү нүхр шиг ард түмний сэтгэлдөө бодох ийм нэг сэтгэлгтэй байх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл өнөг засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэх өнгөг нь боттой ажиллах сурталтай байх хэрэгтэй. Тэгвэл манас нэг Яншан жуу нүхрийн ажлын сурталыг хамтгаар суралцгаар дамжиж Энэг боттой ажиллах суртал нь чом ямар бэгдэх вэ хамтар сурчя. Яншан жуу нөхөр эм нас дуусгүй юм бол ард түмэнд үйлчлэгэн жоохгүй гэж ярьж өнгөрсөн юм. Яншан жуу нөхөр бол уулын нэг Баошан
орны нэг орон нутгийн намын хорооны

шүүжиний тушаалыг үүргэлж байсан байна. Тухайн хагийн газрын ард түмэн түүний бас ардын төлөөж өгдөг өвсөн шахад шүүж юм уу гэж дууддаг. Ян Шанжуу нөхөр тушаал үүргэл хугацаанд ямар үнсэн шатанд гүнжгэрч орон нутгийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж усан ашиглалтын байгууллалт хийж ардын хэмтрэлийг сайжруулж өрөг тушаалаа ашиглаж өөрийн төлөө садан төглөнгөө төлөө нэг удаа ашиг олж өнгөрсөнгүй юм аа. Тэр 1988 онд ажилласаа намартны дараа хотод эмтрэх нэг таалагт эмтрэл ан тайг гэж 22 жил төсвөр хатуулж дахаар тэмжиж

0: уг санаага нь үл мартаг. Ард түмэнд үйлчлэг өрхийн дөөд зэрэг санаагийн бат сахиж бүх улсын шин чаг үеийн намын гишүүн кадрчдын уян санааны хөв дүүр ял болсон байна. Засгийн ажлын бүтөмж бол иймэрэг кадрчдын түшгөл нь гаргадаг юм байна. Тэгвэл бас манай Өвөр Монголын Үр дүнд засаг орны Алшаа аймгийн Улт Төрийнч бүлгөний төрөглөгч Сөхөө нөхрийн үйл ажиллагаас хамтар суралцъя. Сөхөө нөхөр 2004 онд 57 настай дан нэг жохон бэглэдэд гоёшлал гаргаж ажилласан урчлын 2 жил амарсан байна. Тэр мөнч Яншанжуу нөхөр шиг хотод эмдрэг нэг тааламттай эмдэрлээ тайтж өчнөө өвшнө өлсөн чүлдэг хар хотын бүрээний ойр хавар жаг мод терж ойжулсан юм а. 2014 он болтлоо дараа 10 жилд 9 түмэн жаг 9 түмэн жаг модны чих модыг тарьж 3500 мөө өлс манки жасаж 500 метр өргөн 3 км урд эмавыны халавчи байгуул. 2014 онд төвийн ухаглог хэлтэсээс зөвхөн нөхрийн чаг үеийн хошуучаар өнөрлөсөн байна. Өдрийн хошуунд бараг 600 өрг малчин сөхөө нөхрийн дагуулагдоор жаг мод тэрж эхэлсэн байна. Тэгвэл Жаскин ажлын бүтөмжин яг сайхан Яншанжуу нөхөр сөхөө нөхөр мэтийн эм хэвчэр үгэ арад түмний төлөө арлын шар шиг зүтгдэг ажлын сурталтай удирдаг кадрыг төгсгөллөө. Дөөрөг ярьсан бол Ши Жинпинг ерөнхий шүүжиний Жаскин ажлын бүтөмжийн зүг үзүүлэлтийн шинжлэх ухаанч уулт түүний тухай уулгий танаастайгаан хуваалсан байна. Өндөртөл яриад өнөөдрийн уулгаан бүгний ярьсан байна. Тэгвэл Ши Жинпинг ерөнхий шүүжиний өн жилийн чагаан сарын хамтын чуулгалтад ярьсан яраагаар өнөөдрийн яраагаан төгсгөөё. Ши Жинпинг ерөнхий шүүжи манай нам ард түмний төлөө мөндөлж ард түмний төлөө хөгжин манд гэсэн юм а. Элба ажил бол чүм ард түмний жул жаргалын төлөө юм. Бид ард түмний дэгдлэхи эмэгт баримтлж Жаскин ажлын бүтөмжийн тухай зүг бүжилтийн бий болгоон үйлдвэржүүлж үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтын даад дийлэг бодит амжилтын үүдэг хэрэгтэйгэд жааж гаргасан юм а. Манай намын гүшгэн удирдаг кадр үйлдвэргийн дунд Жаскин ажлын бүтөмжийн зүг бүжилтийн бий болгооч үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтын даад дийлэг бодит бүтөмжийн үүдгээр чармайж гая.
1: Сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлгийн тайлбарч ярилцлага маань энэ хүндэрлж байна. Ойрт бүх орны ил газар ил салаамчрийнхэн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өргөлжлөн гүнзгий өрднүүлж өндөр гараагаас эхлүүлэх өндөр баримжаагаар найдваржуулахыг баримтлан өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодч байгаад ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай чухал үйлдэлтийг гүнзгий суралчин тууштай ойлгож суралч судлан ярилцаж тархинтай хадамшуулан асуудлыг байцаанд дэлгэхтэй үнэнхүү хатуутийг халдаж цөгцлэн сайжруулах цөгцлэн засахтаа бодит үр бүтөмжийг эрхэмлэж суралчрах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралын анхаарал тавьж байгаа асуудалд үйлчлэх чанар сайнтай хөгжилтэй ахиулах бодит үр бүтөмж болгон хавруулахыг цөхрөшгүй ахиулж байна. Ийхүү дээр хийсэн шин барга баран хүшүүний намын сургуулийн багш Сэжин багшийн засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтийн шинжилгээ ухаанч уулах дууны тухайтай тайлбарж ярилцлага маань бас та олонтой нэгэн цагийн суралцлах хүмүүжил болж хүрнэ байхаа гэдэгт итгэж байна. Ирхэм сонсогчдаа энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нөтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань алга нүдэн ангир махмах сайхан үеийн дугаар ая дуугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Таалан сонирхно.

0: болсон. Сая та бүхэндээ гоцлол дуунуудынх сонирхолон сонсголоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянахч Уртнаасан, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуу өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дууснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөжан аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амдрал хайраа юрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амдрал хайраа юрэн дуулья. Хов юрэл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхан дуулья. Хундгаан өргөд нариган дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьюрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхан дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрэн дуулья. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон жаргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цагэрнэр та бүхэндээ амьдрал хайр, альва бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн баялаг дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

мэдээлэл сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хөдөнбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо бочгоо сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнгаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чинь ая Улаанбаарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайгаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхнийтэй нь сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Танд тустай 954.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар өвөн күндэстний өртөнцсөн хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадар Хэмжиг сурвалжлан арсны өвчний төрөлд багтах могой илд өвчний тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн өвтрүүлгэд өвөн күндэстний өртөнцсөн хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадар Хэмжиг сурвалжлагад аваарч арсны өвчний нэг зүйл болох могой илд өвчний тухай ойлгож, могой илд өвчний үүсэх шалтгаан, шинж илэрл, засаж сэргийлэх арга жич анхаарах чухалтай зүйлийн талд нарин тайлбарж хэлсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарин уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За манай Бадар хүн шул одоо яг өвөн хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны уламжлал 5 заслын салааны өрхлөгч юмж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо манай яг Монгол өмнөгийн уламжлал 5 засал араан болоод олын төрлийн өвчний засж архаг өвчин одоо гэдэг хэрэгт төвөгтэй өвчний засаад одоо их сайн үр дүн олж байгаа юм байна. Тэгэхээр таныган сурвалж иргэдэд урж энэ арсын өвчний нэг жил болох могой илд өвчний тохой ойргий гэсэн байна. За энэ өвчний одоо яг үүсэх шалтгаан нь босоо юунаас болсон бол?
4: Энэ өвчний бол манай Монгол анаг анаг болтон чөсөр халуун шаруултын хавсраад өрөнгөндөө нэмэр нэг хэлэлт үүсчээ гэж манай сүтдэг. Энэ масана энэ өвчний чөсөр халуун нэр харгал болох гэдэг юм.
3: Тэгвэл одоо яг энэ өвчний болсоор одоо энэ хий шар бадган чөс шир ус хорхооны дотор болсоор энэ шир усны өвчнд хараалагдана тийм үү?
4: Халын шир усны өвчнээ нэг төрөл болчихно. Түүч манай хормолын чинэртэй шир усны өвчин маань юм. Энэ дотор бол ялан чус шир ус нэн хорхоо ширтэй хавсарснаас болоод энэ төрөм ба хий нэмэр үлхнээс болоод байгаа юм. Олон ботлын дээр шинжилгэрдэг гэдэг.
3: За тийм болохоор надаа яг энэ өвчин болсоор одоо бас яг ужиг чанартай засал ахуйдын хүчир өвчнээ тоонд багтнаа тийм үү?
4: Тийм аа. Яг төрөгийн жирэстэй үед юм бол тэр дараагийн засал ахуйн сайн байдаг. Тэгвэл өчтөр одоо уулдан чамар дээрээ олоход муу усгүй нотгийн хүмүүс байхаар усгүй арх өвчнтэй болдог байхаар өвчин удаан болоод өтгөн муу байдаг.
3: Тэгвэл одоо яг ямар хүн энэ өвчинд одоо амархан нэрвэгдэг болов?
4: Энэ бол одоо могойл гэнэвэн энэ юурсан болсороо тань сэрхэнүүд хөвтөн үед арван сэрхэнүүд гардаг байваа та. Тэрнээ багчаар халдварын сухын хажим унаас яваад бийн тамир тунгаараа рассны сулуур ярбан нэрвэгдэг байдаг. Энэ бол наад рассны сулуур хүнээ өвчнээ сэрвэж чадварын дараа болж тамир тунгаан дараа болсны сулуур одоо анхан илэрдэг өвчнээ. Сэрхэнүүд одоо хэттар илүүшүй идөө өвдөө илван бийн дүү гэж одоо нэг юурс хэдэг. Энэ үрэс байгаад хүүхдийн үед нь сэрэнүүд хүртсэн хүүхдүүд байгаад өмнө нь жассан юм уусгүй бэн камерын тайчирсан юм уу өвчин вирус хэдгарлагдчих юм уу нөхсөн дошоо нөхсөний өвчтөөр нь хэдгарлагдаад харагдаад тийм нэг байдаг. Харин хүний өвчний сүргэж чадрын дараа болсныс болоор тамир тунгаа дараа болсныс болоор байгаад энэ бие үрэс нь үрчээд хөгжөөд одоо үрд надад аяад өнөө бие өвчлөлдөг байдаг.
3: Жирэм одоо сүлжээнд дэрэг нөөс ардын дунд ярдгараад урд хөвчагаар одоо орой ундиж амарх юм уу? Ундиж амархан төмчлөхгүй. Тэгвэл бас хэд ядрах юм уу? Оюун модрил энэ одоо даралт их хүмс. Тавшир ямарад одоо амархан нэрвэгдэх хүмс. Удаан чинартэй өвчнтэй хүн гэнэ. Тэгвэл бас энэ шихэр шижиг өвчнтэй хүн одоо ийгэж бас амархан нэрвэгдэх юм байна гэж ярьж байна. Энэ үгэнд таарна уу юу?
4: Наа тийм аа. өдгөр болоод шиг дарна арбин нейралдаг болсон мускул удаан жинэртэй өвчин нэрвсэн мускул надаас ирсэн мускул тамир дарай болоод болоор өвчний эсвэл хэдврын дарай болоод багчрын өвчний дард ир хой дээр нь одоо цайхан нэг бах шашрын нахалоны үрнөлд идэх намданы хэвтер болоор одоо вирусын үрчээд өвчнэн намагдаад одоо авчруулд байдаг юм уу санаа нь хэлж таарна.
3: Залуучууд бас энэ өвчинд нэр өгдөг болооч тав юу?
4: Тэйна. Гэвч бага байдаг. Залуучууд бол дараадан өөрийн ажил замраг цагаан төрөлд ирвэ. Эсвэл хатрын ядарч өдрөөд эсвэл сэтгэлийн дараа хөндөрсөн ясаар одоо өвчний сэргийлэх хэлбэрийн дараа болно шүү дээ. Одоо эдгээр ондны талаар чөлөөлөлд ахтэр хорс талын чирэмтэй эдгээр ондны хэтрүүлэг мочсод өрнөлөг эдгээр ондны хэтрүүлэх ясаар амраан дээр өгдөг.
3: Тийм болохоор амаас үнтэж амрыг ажилж амрыг чагаан бол тохируулж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд бас идэв өмдөө явдлын мөрийн талд сайхан зөвчүүлсэн байх хэрэгтэй юм байна тийм үү?
4: Тийм аа тийм. Сүүлд хүнсэн арбын сэтгэл санааны талаар арбын дараатай бол ерөн ядарч үдэрсээр өргөөд өрөөнээр арбын алсаар бисай да. Хүнээ чамар тамаа дараа даад өвчнээ сэрвжиг хэдвэрэн дараа даад одоо юм болдог. Юмсан олон өвчин дараа бүгд болж чадыг. Гэхдээ энэ нь нэг шиг олон өвчин дараа бүгд болж чадыг юмсан.

0: Харин бол одоо жижиг улаан бич рүү гарч, азмаар тэр нүрэг дээр одоо усан чүв рүү гарч. Энэ илэрүүл мос одоо мөтерли дагаад одоо жижиг бич рүү гар мосго цараг чүв рүү гардаг юм байх лээ. Өндөнөөс бол бацаа нь хавардаг юм байх гэж гардаг. Итгэнэ дорсог нь удаж зарим нь хөндөн дур мэлгэд одоо юм олон жил ингэж гардаг.
1: Тэгээ илгэснэр бол одоо бас энэ модерли дагаад энэ усан чөврөө н беж рүү гардаг учраас энэ их өвдөг гэж ярьдаг тийм үү?
0: Тийм үү. Ана чөсөр халуунаас болоод одоо зэрэгэн өвдөгний юу гэдэг аа. Одоо зэрэгэн шин патгийн номер үүсгэний цолоо одоо цаа өвдөхэн цаахан байдаг. Гэвч юу юм тоо надад жишээ энэ өвдөхэн хүсвэ гэдэг. Калаар халаажиг шиг өвдөлтөө цэлгэнт цогсон шиг тэгээд харамж өгдөг модерли дагаад энэ өвчин бол дарбар мэдрэлийн дагаад гэдэг мөртөө арсланд илэрдэг шинттэй учраас одоо хоёрны шинтур байдаг. Төвөрөө болоод бич рүү гарч амар артны шар усны шинж гарч одоо өвдөө харамж өгдөг тэр болоод мэдрэлийн гүмтлөлт болоод байна. Ийм асар ана өвчин бол их хэцүү байдаг.
1: Тийм болохоор одоо яг энэ өвчний үеэс одоо мэдрэл хаалсан болохоор энэ өвтгөн бас их халааж ягших тэгвэл одоо яг зүгээр хатагж ягших тгийж шинэлгээж яддаг юм байна. За одоо ерөнхийдөө одоо яг энэ өвчний шинжилэрлэгсээр бас одоо халааж явдгийн шинэлгээж явдгийн бас одоо энэ чахилгаанд цогтж ягших энэ өвдөн тийм аа. Тэгвэл одоо олон хэдэн нь усан чөврөг гардаг юм байна. Олон хэдэн нь биенээ элсэд гардаг болов.
0: Энэ биенээ бүх юм гадар мэдрэл тэгэх хэсэг гардаг бол чадтай. Гэвч одоо толгойн нүрний өсөг өдөр дөрвөн мөчөд мөн одоо чөөжин өсгөр гардаг нь юм байдаг.
1: Тийм байна. За, энэ өвчний хүн одоо амархан ямар өвчнөд өндөрж мэднэ?
0: Энэ өвчний олонсны сургаар бусад төсөр халамжийн арсны өвчнөд өндөр мөн өсгөр гөр бусад боом өвчин эдгээр нь халамж өвчнөд өндөрж байгаа юм шигтэй. Яг сарпанья хамаг ялгаатай талан болоод байгаа нэг хагас талын дагаад нэг талын мөтерли дагаад байгаа юм асан олсныас л бүгд тарах биш нэг мөтерли дагаад мөн эсвэл тэндээ хамаатай салаа мөтерли дагаад байгаа ч хөөрөө юм гардаг өвчлөг юм гэдэг гардаг. Тэгэхээр одоо чөөжин гэдэг юм бол чөөжин хагас талаар авиргийн дарын мөтерли дагаад хөөрөө юм гардаг гэдэг.
1: За энэ өвчин нь одоо яг энэ халдварт чанар байна уу юу?
0: Энэ бас жоохон хэмжээний халдвар чанартай омдон атан сөрхнүүд халсан хүмүүс болоод байгаа. Усан чөврийн энэ батрын үрттэй хөрөлтнөөс усттай хөрөлтнөөс болоод халдварлаа гарын сарвалсэлбэр хийгүү усгүй шаргалтай байсан юм лээ. Халдварлах боломж чадтай. Гэвч халдварлахныас болоод дараа дандар бүдүүн халдварнаас болоод байгаа могоил боллоо гэсэн болж байгаа гэдэг. Гэвч сөрхнүүд нь энэ шинжилэр гарах боломж чадтай. Харбайга баг хууд болохоор одоо энэ халдварлог гэдэг нь бас тасархна талгын шүү дээ.
1: Тийм болохоор одоо яг хүн хүний дотор бас дундаа бас одоо халдварлог
0: хандчихтэй.
1: Тийм болохоор одоо яг манай жүрэмсэн өмгтэй тэгвэл одоо нэлэх хүүхэд нас тэжүүд бол одоо хичээх хэрэгтэй юм байна. Ийм өвчнөд хүнээс бол одоо жалис гэх юм уу бас нэг зайтай байх нь дээр тийм үү?
0: Тийм аа тийм аа. Манайс бол өвчнөд болгоод ихсээр бүрсэн өлдөг гэрчэн яг тамир дараа хүмүүс юм уусгүй хөгтөд багчууд явах гэдэг нь тэдний нэг энэ хол шиг байдаг бүх төрөө ярьдаг тэгэл хэлдэг. Энэ бол нэгэн сургуульд орох өрнгийн хөгтөд арим халдварлах нь юу гэдэг.
1: За тэгвэл одоо яг энэ өвчин өдгөрснийхаа дараа өөрийнх нь биений дархлага сайн бишээс болоод дахиж мэднэ тийм үү?
0: Тийм хатаг бием хямрал дорой болсноос хэрвээгээр сэний өмчлөөр өвчнийг бичих гэрэл гахай хөрөгдөрлөд яг хямрал дорой болсон ба гэж үсэг болчихтой. Энэ өвчний юуг нэг танаас энэ өмчлөлтөн бараг 2-4 гэрэл эсвэл нэг сарын дотор болдор ярилцдаг өвчин нь. Энэсвэр хямрал дорой юм уу эсвэл архив өвчиндээ өвчний сэрүү чадвар нь нэг дорой болсод болоод удаашраа тахтан жилээр өвчлөг бийн өвчин мөдрийн өвдөг тэнэ ирэлээ.
1: За тийм болохоор одоо яг 2-4 гэрэг болсоор одоо хамгийн хурд өмчлөх авсан цаг байх тийм байна.
0: Тийм өмсөр дараа дээр нэр одоо өмчлөв. Манай болоод энэ бол ертэн нэг талаад одоо төсөөр хананы ярилгаад над татдаг байдаг.
1: Удаашрал бас болох юм байна. Удаашрал бас хөдөн жилээр өвдөх юм байна. Тийм болохоор одоо яг энэ өвчнөд одоо нэр өгдөл цаг тохиолд нь ирж өмнө засаг хэрэгтэй. Тэгвэл одоо яг энэ хамгийн сайн цаг болсоор одоо хөдөө цагийн дотор одоо ирж өмнө засаар хамаг сайн байдаг.
0: хамгийн түрүүнд өвчтөн нэрсэн нь болохоор нэг гэр хэрэг.

0: хамгийн сүүлд та. Олон удаа ширүүгээ та мөдөрлийн компани руу гэдэг нэг нэг харах нэг компани руу гэдэг юм центр мөдөрлийн компани руу хажим өвчнээ шинжилгээлэн ярих үед удаа мэд. Ийм санаа удаа ширдэг. Хэдэн хурдан мөн хэдэн хэдэн сэж та. Гэвчийн зарим хүн одоо гаштар гээд чинь энэ тод одоо нэг итгэлсэн зүгөө шүү дээ. Зарим нь одоо чинь энэ арчи дагаад одоо нэг нэг чимчүүнөө татчихгүй шиг чиг одоо тэр нэг гэвчт би дэрэн дэрэн илэрүүл гартаа чи бичрүү юм гартаггүй юм бэ. Тэгмээс зарим нь тэр нь удаасруулдаг. Одоо зарим нь хүмүүс одоо энэ шалгах юм одоо юу яасан юм одоо босч жүлөсч жүлөд энэ батж оруулалтаа юм асан удаасруулдаг гэдэг.
1: Түүн бас манай жарын хүмүүсд одоо бүх юм энэ дэр юм гарсан юм уу, арсан дэр юм гарсаар одоо өөрөө өмийн дүргүрд очоод төрхөг юм уу, эсвэл одоо уух юм өөрөө аваа ууч гэдэг төрхий жигдэг.
0: Хамаг сэрэн бол өмнө нь ташаад өвчнэн анхтай аншин шүү дээ. Аншин зараас юм жарын. Төгсөр өөрийн дураараа нам жаштар энэ өвчин гэсэн өөрөө өөр өвчин болоод өөрийн хаадаг гэдэг шүү дээ.
1: Одоо өм жарсан буруу болсоор бас ширэг сэрэг үлдэж мэдэн тийм үү?
0: Тийм аа, тийм аа.
1: За тэгвэл одоо энэ өвчний засгад одоо чохом ямар хэдэн арга гарч засдаг юм бол ямар ямар арга байдаг бол
0: өмнөх ялтраж арга болоод юм засрын талаар зардаг байдаг. Өмнө нь талаар одоо гэдэг нь мөнөөс ярьсан дээр нэг клад төсөрийн халууны ялгаад туурчны ялгарлыг хийжлээ одоо өвчний зогсоод байгаа зардаг шүү дээ. Мөн засрын талаар одоо гэдэг нь түрүүн хүчтэй дан одоо шинэ хүн хүчтэй дан бол одоо ханам бижрүү гарч юм уу чи юм чуруу гарч явал тэнд сан сурлын арга гарах тэгэхээр самсарлуусаар одоо бид нэр оронд нь сурлаад чусарын халууны чуулгаа дэргэд ханаг засан арга тэрийн дараа надад их л гэдэг нь тэгээд автод надад хүндэв чиг бол өөр тэрийн сурлаад мочос шаруусын дараа хэснээр өртгөн дараа надад юм байдаг. Хэрэггүй го удаашраад одоо чуруу бичрүү байгаа гэдэг нь хөрглөлт гэдэг нь чуу засар хийж хатлах засал юм одоо өрөмжилж байгаа одоо ачам татдаг. Вот и тэр нэмдэн ятаар гэдэг нь яг надаа шинхэт хэлбэр шинхэт юм фэти сэрвтэр цэмжтэй одоо ийм их үйдгэн нэмдэн сэтгэлд фундамент арчин дээр надаа зүйтэйг хэлмэж суулгаад сэтгэлээс таатамат татга.
1: Тимур хаан одоо яг энэ өм хавсаргаж засхас гэдэг бас энэ уламжлал аргаараа засдаг юм бэ бас одоо энэ сургал тавьж ханж засдаг юм бэ тийм ээ.
0: Тийм аа, гэтэн юм бол энэ төсөөр халууны ярагдаг өнгө шиг цацдаг баг юм. Яасан олон жилийн хараг гэдэг нь цацдаг.
1: Тэгвэл одоо яг уламжлал засларан засхийг төрвөл одоо энэ ширэг сэрэг үлдэх боролцоо байна уу?
0: Энэ өвчин одоо үчигд одоо ямар төвөрөө энэ гараад ямар сурах байдаг бол бүч энэ өвчин гагсаар сэрэг үлдэх байх шээ. Сэн мэд. Харин бүгд чөлөөд энэ төрч сарын халууны нэрвэгцэн яснаар ерөөд нь сэрвэлд байгаа. Энэ ямар нэгэн халууны сэрвэлд энэ чөсний шир өндөр тамнагийн төлөвтэй байгаа. Тэр харбайг удаашрсан болоод дараа дан нэг төрлийн айгууд удаашраа дараа ширний хэмжээ нь хэтгэрлэг жигдээж байгаа юм уу болоод таахан үлдэх боломжтой гэж байгаа. Манай энэ бол ертөнцийн үлдэхний хаасан.
1: За тийм байна. Одоо яг энэ нэрэл хүндэрсэн одоо энэ могойл төвчин тэ хүний одоо жасгад энэ уламжлал жасраа жасгад одоо баг хөдий хугац хар гэсэн үү?
0: Одоо хэрвээ нэрэл нас өндөр болоод хүртэл юм одоо тэр нэг өөр хин тэр өвчнээс үүдч байгаа тэр нэрэл дараа бол тэм чагаан нэг удаа ширдэг байна. Араг нь болсоор нэг араг одоо тэр нэг жасгал томны нэг нэг өнөргийн хугацаа одоо баргатай юм байна.
1: Одоо нэг могойл дий усаар бас ардын дундад ярддаг өвчний засаг одоо ардын дундад жор байна гэж ярддаг. Тэр жураар одоо засах юм бол бас хөрөгчөө байдаг уугүй юу? Өнөхөр тусдээ юугүй юу? Таан талаар яаж үтдэг бол?
0: Хөрөгөө гээд уулын тэр нутгийн өмнөд байгаад тэдний өвчний жарддаг тэр бас чөс сэрэ халууны ялгаад нэний нэгдэг юм бол жород байна. Тэр бол бас одоо манай нэг юм засаг статистик багцад юм асан тэр бол бас зүгээр гэдэг. Одоо өнөөдөр нь одоо яг нь том засал гарч байгаа биш да. Том засал одоо бүхөр одоо могойлын дагаад одоо шовж орж юм бас гэнэ орж ирэх юм энэ хэмжэрч юм одоо юм гэдэг. Энэ бол одоо нэг жил нь юу журсан цанааг энэ бол бүхний үлгэрийн жарчаас журсан зурх тэн сабаг байдаг. Бүх гэсэр одоо энэ чусан халуун ярилгаад ана чул зогсоо үлгэлээ одоо нэний нэтрэг юм ийм гэдэг юм асан тэрний үлгэр болоод энэ нөхрийг нь алдчихлаа. Ийм асан бат үлгэлээ.
1: За тэгвэл одоо яг өн өвчний одоо урчилж сэргэлэх арга байна уу гүй юу?
0: Өнөө одоо урчилж юм бол ашиггүй арын цэврийн юм надаа одоо урчилж дэрний арын цэврийн юм надаа эргээд өнөө өвчнтэй хүмүүстээ одоо хэрэглэж надаа нарч явах хэмжээтэй зэрэг тэмээж одоо шууд хөрөлж хүлтэй арс урчин уусгүй дээр өвчнээс уусгүй хавцас сарвартай одоо хөрөлж надаа сэргэлж зэрэгтэй та. Аа хувьд багцд болохоор одоо өвчнтэй болохдоо надаа нэрэд
1: Өнөөдөр надад яг өмчлөгөн дээр өн өвчнийг сэргэлэх тарилга байна уугүй юу?
0: Чадаа өнөөдөр нэг хөвгтний сэргэлтийн тарилга ийм хүмүүс байх та бүгдд бол байна. Бүтэн үнийг бол одоо тийм анхны тарилга гэж ярьдаггүй. Манай дараа бүр шинэ төрлийн нөхцөлд ялаад бүр нэг нөхцөлд ялаад бүр ийм юм гэдэг байдаг тэр байна. Ата манайны бүр манай энэ төрлийн өвчний сэргэлт гэдэг нь одоо чи хүн юм шиг жирийн хүн юм шиг үсгэ хөвгтний тараа тарьдаг гэж би одоо таньсаа тань.
1: За тийм болохоор яг энэ хүүхэд насндаа эсвэл одоо өнөө чинь бүр 6 наснаас өмнө бүр янжин тарилга байх харан одоо тэр тарилга дотор одоо энэ сөрөнүдний одоо энэ үерсийн сэргэлэг тарилга гэж байдаг юм байна. Тэрийг нь сайхан хийх чухалтай юм байна. За бусад талаараа манай өмч манай сонсогч идэв бас өдөр дотмын явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлөөс сануулмаар юм байна уу?
0: Бусад талаар бол одоо ерэн байдлаар одоо идэв нам данаа фэнт хөрвүүлж хурц халын чанартай ярагдаж сэмжүүлэх багтэн халуун хурц чанартай идэв нам данаа яваа сэтгэлийг нь материал жоорой. Ажил замархан хөрвүүлж сэтгэл санаагаан юм байхгүй гэж жоохон зэнэ хөдөлгөөнд оролцож сэнэ. Эндэрлэн явуулж явуул одоо өвчнээс сэргэж чадварын нэлээс юм байдаг. Харвайг наттай хүмүүс явуул одоо наттай хүмүүс энэ шинэ төрлийн идэл намданы сайн бич тангаж бие тамирын сайжруулж өвчний сэргэлтэд сэргэлэн.
2: Эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч Гавира, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
3: Хулымбаяр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хулымбаяр хотын цагуурийн төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлтсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол Хэнтний баруун хэсэг, хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд баг зэргийн боронтой. Хэнтний баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Хэнтний зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Бусад газар оронд 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол Хэнтний зүүн хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд баг зэргийн боронтой. Хайлар оронд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баянхүрээ болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баянтухай болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 23 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтойгоос үлшин 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Алтан мал болгосонд үлтийгөөс баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Амгалан болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үлшин 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 25 градус. Ягш хотонд дунд зэргийн боронтойгоос баг зэргийн бороо орно. 4-5 дэсэн салхи өмнөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш

22 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 20 градус. Лавдарын балгасанд дунд зэргийн бурантын гос үлшин 4-5 сэлхэм нас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус. Гөгөн гол хотод баг зэргийн бурантын 4-5 сэлхэм нас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн бороонтой 3-4 сэлхэм нас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус. Жалан аль хотод баг зэргийн бороонтой гос дунд зэргийн бороон орно. 3-4 сэлхэм нас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 17 градус. Нэрэг болгосонд үлтийгээс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 сэлхэм нас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус. Наажи болгосонд үлтийгээс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 сэлхэм нас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус. Хайлар орнод дунд зэргийн бороонтой гос үлшин 4-5 сэлхэм нас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт.

0: засалтын уусалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одохчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжлийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, чин хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: Эндо артны үнтих өв хөрөнгө.
1: Артын дуу ухаанд төмний ман удамхан залхах амин сахиа.
2: Артын дууны дуран төрөлд эхэлж байна.
3: Амар сайн байцгаана уу эрхэм сонсогч та. Ардын дугаа сонсож байгаа та бүхэндээ энэ цагийнхаа мэндийг айлтган залбаж байна. За энэ цагийнхаа ардын дуудаа хүүхэн анаа хэмээх дугаар эхлүүлдэг. Сод цэцэн.

Ганган саарлан үн яах вэ? Газрын холыг туулд яах вэ? Ганган түүнээ эргээх үү? Гавшилж хэлэхээр юу байх вэ? Давшилтын дуулахыг

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ нэвтрүүлэгт оролцоо хотын намын хорооны банкны хороо хурлалтуулсан.
3: Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жиэмчэн бүлхэн дагуулан харин хотод хурж шинжлэн байцах солилцоо хийсэн.
2: Кулумбер хот өртөн дэсэг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулан тогтооны дунд урагшлах ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлаж сэтгэл нэгтэн хүч хамтдаж төрөл зүйлийг атган нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжилтийг ахиулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурлалтуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн 2-р хугацааны чухал заавар төвийн холбогдол бүхий бичиг материал ба өртөн дасаг хорны холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжийн хотын дарга Жиэмчэн хурл эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай Шижинпинг ерөнхий шүүжийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайдаа үгжилдэг ахиулах тухай чухал заабрын зориг санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж зөв улс төрийн чиглэл өртгийн хандж ба яраа хөдөлцөний удирд дамжиг ямхтаа баримталж бүх хотын гол ажил ба хөгжилтийн их талыг чанга зэмдэн нийгмийн шинжилгээ ухааны холбоот хурлын хөөрг холбоосын үйлдэлийг гүйцэд батруулж тус газар орныхоо судалгааны сэдвийг гүнзгий судалж нийгмийн шинжилгээ ухааны оюун ухаанаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайдаа үгжилтэд чадвар олгох хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийг ханамхай суралцсан ойлгож нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж буттагаар ажиллах ерөнхий шаардлагыг батзамдж өртөн дасаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж манай хотын өх байлгийн давлаг ба аж үйлсийн суурд суурлан улсын ам ахуйн амар төвшин хил хязгаарын амар төвшин энергийн амар төвшин ам будааны амар төвшин аж үйлсийн амар төвчний батлах чадвараа тасралтгүй дөшлүүлэх хэрэгтэй. Ардэд буян үйлдэхийг ямхтаа хамгийн их ажлын амжилтаа болгож 10 их ардын амьдралын инженерингийн хүчөө төвдрүүлэн ахиулж ам ахуйг хамгаалан засах хөдөө тосхны хүн ардын орчин суух орчин нөхцөлийг цогцлон засах зэрэг ажлыг лавтан буттай сайдвар атгаж урд хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлж хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн дутуудал буурай зүйлийг системтэйгээр нөхөрлөх хэрэгтэй. Шавдан байцаах эрчмөө чангаруулж олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба ялжирдлын асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засахыг гүнзгий төлөнг ахиулж олон түмний тус бийн ашиг тусыг үнэнхүү хамгаалж ард олны хөртөмжийн түрэгдэл, зол жаргал түрэгдэл, амар төвчний түрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай. Шижинпинг ерөнхий шүүжийн улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийн тухай чухал үгдэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж өл хүрээний жагсаан байцааж цэгтлэн засах ажлыг бүтэмжтэй нарин атгаж аюулгүй илвэлтлийн хорой шухмын бат сахих хэрэгтэй. Дахин ядуурхыг сэргийлэн хоригдох байдлыг ханин хэмжих ба хавсран тэтгэх тогтчийг бүрэншүүлж ядуугаас ангижруулах бомд шавтлах үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн үргэлжлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн функцоны туршлагыг сайдвар ашиглаж зөрчил зуралдааныг байнгжуулан байцаан шийдвэрлэж загтал сурвалжлаг тогтооныг хамгаалах ажлыг лавдан маттай сайдвар хийж нийгмийн их талын эй зохчонго тогтооныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж.
2: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 18-аас 19-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга Жиэмчэн бүлгэм дагуулан харьгун хотод хурж шинжилэн байцааж солилцоо хийж цөдөө тарлжааны туршилтын орны бүтэн байгуулалт сургууль ба орон нутгийн хамтралцаа аж үйлсийн хөгжилт зэргийн тойронд туршлах солилцсон хамтрал цаг ярилцаж хөгжилтийг эрэлхийлсэн байна. Дундад улсын цөдөө тарлжааны туршилтын орны харивны хэсэг тойрогт Жиэмчэн хамаарлын тогтоц дөрмийн шинийг үүдэх гадаад нээлт зэрэг талархах боловсронгуй туршлагыг нарин ойлгосон байна. Тэрхэлсэн нь Хар мөрдний цөдөө тарлжааны тушалтын ордны харивны залгалдсан орон урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших, зоригтойгоор хийж зоригтойгоор туршихыг баримтлан олон зүйлийн арга хэмжээг бүх улсад анх үүдсэн байна. Бид төрөөнийхдээ харьцуулж гүнзгий сурчин нарлаг судлан тушлагыг суралцаж хөргөлж Өвөр Монголын цөдөө тарлжааны тушалтын ордны Манжуурийн хэсэг ордны чадамжийн байр тогтолтой уялдуулан Улас өөртөө дасах орнд үйлчлэх байлдгуудлагын гардах цэгийг оновчтой өрийн олж. Дурмын хэлбэрийн нээлтээр бүх хотын бомт өрц газар хөрөөлн тойргийн хамжилсан хөгжлийг хөдлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Жиюнчэн зүүн хойтын айшуугийн их сургуульд хүрчи сургуулийн талын хариуцлагатантай уулзаж саналаа солилцсон байна. Хоёр талаараа Хөдөнбөрийн амьхгүй орчин тойрон шилдэгсэн Айн хорбан их байдаг элбэг зүүн хойдын айшуугийн их сургууль угаагийн хамтралцааны нөөц хүчин лотих байна гэж санал нэгтээ итгэсэн байна. Айшуугийн төмрийн сэргийлэх өрөө үлтрий байжуулах, хотын цэцэрлэгийн төлөвжүүлэх, амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг хойруулах зэрэг хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн Ихэд сургуулийн шинийг үүдэх их байдлыг бодон шинжлэх ухааны судлагын өрөвтөдийг орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтийн өндөр бүтэмжтэй зөвлөхыг арилгуулан хөхөмдөг ногоон уул усыг хамтар сайхан хамгаалж манай улсын умраатын чухал амиахын амар төвсний халхав чи бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэлээ. Байда хуан тарарингийн атархал үүрэгтийн бүлэглэлийн хязгаарт компанид Жиюн Чен Тухайн газарт нь 93 ам тусны аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн хязгаарт компани болон Бэйда Хуан эдэний бүлэглэлийн Бэйду компаниг тойрон үтсэн бөгөөд хамаагүй хариуцлагатантай зөвлөлдсөн байна. Тэрхэлсэн нь Хөдөнбөрийн Чарворцгийн яс чанар шилдэг хөвчөө тогтун нарлаг идэвхжүүлэхийг хөгжүүлэхэд суйртай нөхцөлтэй юм. Бүлэглэлийн ажил төрлийн давуулагч Давуулга Бадруул

0: бидэнтэй шаруурцгийн хангадаг сайн үлтрийн үржүүлэмт дэлгэрүүлэх Умратаасын тосон амын бүтээн байгуулалт зэрэг татар боттыг эрхэмсэн хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэхийг чин сэтгэлээс урьж байна гэжээ. Ажахын талынхан үүнд эдэх хэдийн хариулт өгч зодгол цаг чангадхан ажвисийн яз чанарын дэстүүлэн дэстөвшхийг хамтар ахиулна гэдэг. Энэ хугацаанд Жиюн Чен бас тухайн газрын үйл цасны талбай орчны дөрвөн удирдлын байнгын эзэгнэлтийн байдлыг шинчилэн байцааж манай хотын бүх удирдлын цугаатцыг амтлаг болгох гэдэг шин сэтгцийг өргөтгсөн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш хүлэн барь хот өөртөө дасах орчны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтыг найдваржуулж тогтууны дунд өргөжлөх ажлын ерөнхий хугацааг баримталж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдааж төрөл зүйлийг атгаж нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжилтэйг ахиулв. Нэгдүгээр удирдлалд бүх хотын ил хошуу хот тойрог өрөмхөйлөн тэмцэж өрсөлдөн хөгжиж 6 хошуу хот тойргийн орхин нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртгийн нэмэгдлийн хурдц 105-ыг давж Жалан айл хот, Хайлар тойрог, Ягш хотын орхин нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртгийн нэмэгдлийн хэмжээ 43-д орж голлогтой орон бүсээр бүх орон бүсийн хамжилтсан давшхийг найчлан аж ахуйн нэмэгдлийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж бүх хотын аж ахуй олон талаар цэцгэлсэн, тогтууны дунд ургашилсан, үргэлжлэн сайжирсан сайн сайхан хөгжилтийн байдал илэрчээ. Өвөр Монголын энерги бүтээлийн жалан айл дэх 100 түмэн киловаттын салхин хүчнээр энерги нөөчлөх төрөл зүйлийн тухайн талбайд сурвалжлагч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт нэгэнт бүх талын шовтлтын шатанд орж ажилтнад яг тоног төхөөрөмжөд тойрон байцааж салхин хүчний машиныг дүүжлэн ухсрах бүх багтаамжаар торд нийлүүлэх зэрэг ажил яг өмгч журамтай явагдаж байхыг олж харав. Одоохонд тус төрөл зүйлийн төрөв бүлэг машиныг амжилттайгаар торд нийлүүлэн цахилгаан гаргаж Өвөр Монголын энерги бүтээлийн жалан айлын мөнгөн шин энерги хязгаар компанийн дэд даамал Чангюй Чун сурвалжлагын хэлэхэд төрөл зүйл бүхнээрээ ашиглалтад орсны дараа аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашиг болон амь ахын үр ашиг зэрэгээр илэрч жил бүр нүүс төрөгчийн давхар эсдлийг 112 түмэн тон багсгаж орон бүсийн амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтад хүчин нөмөрлөх болно. Жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ цаг бүр 16.18 доншүр киловаттд хүрч бохирдлгүй цахилгааны хамгаалалтын чадварыг ихээр дэвшлүүлж орон бүсийн цахилгаан хэрэглэх даралтыг намдуулна. Салхин хүчнээр цахилгаан гаргах тоноглол үлдэх, ажиллуулж хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг хамаа бүхий аж үйлсийн хөгжилтийг дайчилж, ажил олголтыг дайчлан жалан айлын аж ахуйн чанар сайтай үгжилтэд удаан даамгай хөдөлгөө хүчин нөмөрлөх болно гэжээ. Хүлэн бойрын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажгард компанийн үйлдвэрлэлийн тасгад машин механик хүрчхэнж олон үйлдвэрлэлийн шугамд цугаар ачилж ажилчид өрч зоригоо хөвчлөн захиалгыг шалбтан хийж бий. Энэ бүлэг захиалгыг Мөгдөн, Чингдоо, Харивн, Чанчун зэрэг хотод явуулна. Энэ жилийн 1-р удаарлд Хүлэн бойрын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажгард компани 28.12 доншүр дүүргийн үйлдвэрийн ерөнхий үртгийг бэлүүлж борлуулгын орлого 29.75 доншүр дүүргэд хүрч гадаад гоёлго 9266 түмэн долларт хүрчээ. Хүлэн бойрын зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажгард компанийн дэд ерөнхий даамбал Сүнч Бо сурвалжлагын хэлэхдээ Манай компани хэлхэг уртат хаан хэлхэг нөхөрлөж хэлхэг хүчрхэгжүүлж 3-р хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулан ажиллуулахыг бүх хүчнээрээ сайдвар атгаж нэн лавдан баттай үйлдвэрлэлийн үр бүтэмж нэн чанар сайтай үйлдвэрийн үйлчлэгээр хүлэн бойр хот болон жалан толготын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үйлчлэлтийг ахиулж байна гэж. Төрөө удирдалд жалан айл хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртэг 42.66 доншүр дүүргэд хүрч хүлэн бойр хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий үртэг нь 112.3-ыг эзэлж нэмэгдлийн хувь нөмөр үзүүлсэн норм 141.4-д хүрч адил хугацааныхаас 107.7-оор нэмэгдэв. Ягш хотын 12 доншүр дүүргийн ерөнхий бүл орлолттой бүх бөмбөрчгийн анхдагч оюунд сүлжээгээр холболсон шин энергийн машин төрөгний бүх хөдөлтлийн мэд цасны туршилтын цоорын газрын төрөл зүйл ажиллаа эхлүүлж бүх бөмбөрчгийн өвчөөгөр хамгийн их ахуй байдлаар хамгийн бүрэн мөргөчлөр хамгийн төрөвний мэд цасны туршилтын цоорын газар болсны хувьд дөөт дод урсгалын аж үйлсийн төвлөртлийг дайчилж туршин байцааж судлан нөх аж

0: хүмүүсийг иж бүрдүүлэх, хэрэглээний жишээ үзүүлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг бүрдүүлж, бүх бөмбөрцгийн машин тэрэгний аж ахуй нөхцөлийн хахир хүйтнийг төсвөрлөх шалгалтын гол тавцсан болох болно. Дундад улсын машин тэрэгний хувь оруулсан хажгард компанийн дэд ерөнхий даамал лижинг шин сурвалжлах нь хэлэхдээ. Манай компани улсын хахир хүйтэн орны машин тэрэгний яс чанарыг шалган байцааж шалган хэмжигдв. Оюунч сүлжээний машин тэрэгний бүх удирдлын мөц цасны туршилтын суурин газраар гол тулгарлал болгож, тухайлсан ажлын хэсгээ үргэлжлэн шилдэгжүүлж бусгайруулан шин энергийн машин тэрэг хийгээд авд жолоодлогыг шалган хэмжих мэрэгжлийн шинжилтэд хүчин нөмрлөж, шин энергийн машин тэрэгний үйлдэхүний яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэн аж үйлсийн үргэлжлэн чанар сайдаа өгчөхөд батлах хангана гэжээ. Ягш хот бүх жилд 500 түмэн төгрөгөөс дээших төрөл зүйлийг 57 хэрэгжүүлж 54 чиг 2 дуншур төгрөгийн бүл орлолтыг бийлүүлэхээр төлөвлөж байна. 1-р улиралд улсын дотоод гадаадын 1 чиг 3 2 дуншур төгрөгийн бүл мөнгийг оруулан авчирж нэмэгдлийн хурдц нь 180 чиг 8 төгрөг. Хүлэн Баяр хот өөртөө дасаг орны намын хорионы 1571 ажлын байрлалтай нэгт уйлдуулж өөрийн өх баялагын давлаг аж үйлсийн суур ба орон бүсийн хөгжилтийн баяр тогтоолтод суурлан шинэ хөгжилтийн ойлголт хууны бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туншлуулан аж үйлсийн хэлбэрийн хувирвалын дэс дэвшиг том чухал төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ардын амьдралын буян жаргалыг батлах зэрэг ил зүйлийн голдлогтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн давлагтай хошуу хот тойргийн хөтлөн дагуулж дайчлах үйлдлийн үргэлжлэн ихсгэж хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж хөгжилтийн нийтлэл хүчнийг нэхтрүүлэн шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй боожулж шин хөдөлгөх энергийг буцаарулан бүх хотын аж ахуйн тогтуунаар сайжрах хөгжилтийн хандшиг үргэлжлэн бэхжүүлж бүх хүчнэрээ аж ахуйн их талыг тогтворжуулан хөгжилтийн яс чанар үр бүтэмжийг дөшлүүлж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн чөлшин хуудсыг чармайн бичигдэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр Хүлэн Баяр хотын ургийн бүртгэлийн байгууллагууд ураг бүртгүүлэх аргил үйдэ хүрчээ. Бүх хотоороо тос өдөрт нийт 486 хос ураг бүртгүүлэх гар гүйцэтгэл хийсэн байна. Ургийн бүртгэлийн хэрэгцээ шаардлагын хангаж боловсон ураг хөрмийн занжтын шинхэв суртыг бадруулахын тулд Хүлэн Баяр хотын эле ургийн бүртгэлийн байгууллагууд урдчтан байрлуулж үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нарийн бай ухаалтан төсвөлсөн өвөрмөц цэнцлэгтэй ажиллагаар дамжуулж шинэ хүмүүсийн ургийн бүртгэлд халуун дотн гэрэл зүгнэл төвшүүлсэн байна. Хүлэн Баяр хотын ардын явдлын төвч Хүлэн Баярын тарайлангийн атар халуурлалтын шартал тарайлан малчтын талбайн хязгаар компанитын холбоотон 40 хос шинэ хүнд нэг удааны өвдөх шихбүүхэд романтик хамтын хурмын ёслол эрхэлсэн байна. Хурмын ёслолд Хүлэн Баярын шинэ хүмүүс байхаар баггүй, нэнч Бээжин, Хөби зэрэг бүх улсын ил газраас ирсэн шинэ хүмүүс нэрмэдүүлэн оролцож, өргөн удам үзэсгэлэн сайхан талнуудад насан туршдын тангараг хийсэн байна. Ажлын тухайн талбайд нэрхтэг дуучин үүкө чин дуугаараа шинэ хүмүүсд чин сэтгэлийн зүгнэл төвшүүлжээ. Газар орны онцлог хамтын ёслол болон нэрхтэг дуучны ерөөлийн усал цулсан энэх хурмын ёслол нь 5-2-тагийн хэрэгс ажлын гялс чиг болж шин цаг үеийн ураг хурмын зан үйлийн соёлын нээлтэд олон шит болон цагийн өнгийн рэдчидийн амтлагаар тайлбарласан байна. Эл хочуухад тайргийн ардын явдлын сада мөчрүүд тус үеийн онцлогтойгоо уялдуулан одон хэлбэрийн гол сэдвүүд үйлчилгээ хангасан байна. Гэгэн гол хотод ургийн бүртгэлийн тухайн талбайд саргай цэцгийн ар үзэгдлийн хавтас бид хуримтлаа гэх гол сэдвүүд дэнгийн хайрцаг баярын үсэгт пайс босгох зэргийн нарийн юм байрлуулсан халуун дулаан романтик гол сэдвүүд сүүдэр татах тойргийн байгуулж шинэ хүмүүсийн өнөмлөл авч дурсгалын сүүдэр татахад талбар хангаж өгсөн байна. Шинэ бараг зүүн хошуудны ардын явдлын төвчөө болон цэргийн албанаас халагдах сэдийн хэргийн явдлын төвчөөдний ургийн бүртгэлийн газрын 5-2-тэй хамтын өнөмлөл олгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа эрхэлсэн байна. Тус ажилгын тухайн талбайд бас бичгэн найз нар зургийн биерээр романтик хайр сэтгэлэг болон зол жаргалын тухай ойлголтыг зөргөлсөн бөгөөд Хүүхдүүд зурсан зургаа шинэ хурмалсан авганьяатай бүлгэлсэн байна. Энэх сайн сайхан зүгнэлт нь үнэмлэл олгох тухайн талбарт хизгалшгүй хайрхаламжийн нэмэрлжээ. Арийн жилүүдэд Хөдөн Бэр хотын ардын явдлын товч ургийн бүртгэлийн үйлчилгээний хэлбэрээ хуйруулсан тестөвшхий идэх үедээ ахуулж, орон бүсийн онцлог болон чухал цаг хугацааны зангилгын чигтээ уйлдуулан үйлчилгээний хэлбэрээ тасралтгүй шинээр үүдэж өрмц онцлогтой урьд хурмын шир сажилгын өрнөлөн. Ургийн бүртгэлийг засаг захиргааны алхмаас дурсгалын аж холбогдлолтой хайр сэтгэлгийн ойлголт болгон хуйруулж, боловсон хурмын шинэ хөвсөртийг гүнзгэрүүлсэн байна. Үүний хамт ургийн бүртгэлийн явцын өндөр бүтөмчтэйгээр шилдэгжүүлсэн цуурн дээр ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох үйлчилгээний системийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулав. Одоохонд бүх хотод нэгд 14 баримжаатсан ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох тасгийн байгуудан шаний шат болон түүнес дэшг ургийн бүртгэлийн байгуудах хавсран жолоодох тасгийн бүхний хамрахыг биелүүлсэн байна. Үнд нэгэнтэй 3 хошуу хотод хоригт сүлжээнд дээрх ураг гэр бүлийн хавсран жолоодох үйлчлэг гаргаж үүлэн тавцан гадамжуудан цаг хугацаа болон орон зайг хязгаарлалтыг өгдөн олон түмэнд нэн дүгмдүт ургалхаас өмнөх сурган хүмүүжил гэрүүлийн харьцааг зохицуулах зэрэг бүхтадын хавсран жодотох үйлчилгээ ханган ураг гэрүүдийн эй зохицолтын тогтун байдлыг хамгаалж байна.
0: Шинэ барга баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр одоохон бол яг хаврын тариалгын бэлтгэл ажлын зангилгийн цаг хугацаа болно. Шинэ барга баран хошуу хаврын удирдлын тариалгын ажлыг сайдвар атгахж хаврын тариалгын бэлтгэл ажлын зангилгийн цаг үед анхаарлаа төвлөрүүлж тариачдад ашиг хүртээх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагааг идэвхтэй өргнүүлж тариачдад ашиг хүртээхийг үнэнхүү баталж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагт цэцгэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
0: Хөлөн Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн борийн дуудлын нэвтрүүлэг тань хамнагн дээлхэмх сайхан уянгийн дуугаар эхлэн цорь амтж байна. Таалан сонирхоорой.

сонсогчдоо. Сайхан та бүхэндээ сонирхолсон хамдган дээлээ залгаад хамдган зон хэмэх дуу өргөж байна. Тус хоёр дуу бол хуучин барах хошууны өвөнг самар нутгтай хамдган ардын уянгал дуу болох юм.

0: дуугүй сонсогчдоо сай та бүхэнд гоцлол сайхан дуунуудыг сонирх үү сонсогчдоо хэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар хянагч Уртнасан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяж дараагийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. 3-р сарын 15-ны өдрөөс 6-р сарын 15-ны өдөр болтлох хугацаа бол хаврын улирлын ойшгүй тал нутгийн галыг сэргийлэх хугацаа болно. Үүнд 4-р сарын дундчаас 5-р сарын дундч болтлох хугацаа бол галыг сэргийлэх зангилгийн хугацаа гэж онцгойлон тогтов. Хоёрын өдрүүдэд хөлөн байрын галыг сэргийлэх гал унтраах аврахын туслах бэлтгэл салбар ангийнхан хаврын галыг сэргийлэх үүргийн буттай байдалтай нэгт үйлдүүлэн 5 бүрэн 3 хөдөлгөх хүчрхэгч чадварын харалтыг тогтоож 1-2-7 тусгай мэрэгчлийн хүчний системжийн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж өндөр баримжаа буттай арга хэмжээгээр цэрэг боловсруулан дайнд бэлтгэх бутад дайм бутад боловсрал хийж хаврын галыг сэргийлэх дайралдааны ялалтыг олоход бат бөхс үүрэг тавьж өгчээ. Хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах аврахын туслах бэлтгэл салбар ангийн хайлартх их ангид хүрэхэд ойшгүй нутаг бэлчээрийн галыг сэргийлж гал унтраах дайчлалтын сорилт хийж байлаа. Бачим дүргэн сугдрах зарлиг хүлээсний дараа галыг сэргийлж гал унтраах аврахын туслах ангийн гишүүд даруйхан хөдлөлцөж гал унтрааж аврахын туслах тоног төхөөрөмж түргэн авч байцааж хувь хүний сэргийлэн хамгаалах багц хэрэгслийг дүрмжүүлэн зүүж өтөр түргэн ягсаж өмгч журамтайгаар тэргэнд гарч мордохоор бэлхэн болж гал гарсан газарт гүрж гал унтраах бэлтгэлийг сайдвар хийжээ. Хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах аврахын туслах бэлтгэл салбар ангийн хайдар дэх их ангийн дарга Ливэй сурвалжлагын хэлэхдээ ойшгүй тал нутгийн галыг сэргийлэх зангилгийн хугацаад орсноос нааш хүлэн байрын галыг сэргийлж гал унтраах аврахын туслах бэлтгэл салбар анги бутад байдалдаанаар удурдамж болгож үүргээр жолоодамж болгож галыг сэргийлж унтраах ба бачин байдлыг гаргацсаж аврахын туслах чадвараа бүгд талаар дэвшлүүлв. Их анги нь бутад дайны боловсралтыг байнга өргнүүлж газрын байцтай нягт уйлдуулж өнгөний нарийн бодлоонтой орчин нөхцөлд орох зохичих ба шийдвэрлэх чадварыг давтан боловсруулж чимээ холбооны батлахын системийн төрөл зүйлийн онцгой нөхцөлд ор тогтуунаар шуурхай ажиллах хэр төвчний голдлоготой дэвшлүүлнэ. Үүний хамт олон хүнтийн орон бүсэд гүнзгэрэн галыг сэргийлэх үүрэг гүйцэтгэн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуул хийж олон түмний галыг сэргийлэх үзэл ухамсарыг дэвшлүүлжээ. Агарын гавшхай анги томлон голдлоготой шугуут орон болон тал нутгийг тойрон байцаг тоогоо нэмэгдүүлж агаар болон газар дөрхийг нэг цогцчуулан ханин хэмжиж сэрэмжлүүлэх торыг сүлж жайгв. Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэл хийгээд хуарын шүхэ пив хайлрын хязгаарт компани хамтран нүүдлэн малчлын үүсэл пивны шин бүтээгдэхүүний гаргав. Энэ бол хоёр талаараа улстай үйлдвэрлэсэн 85 гаар нэрсэн пивны аж үйлсийн хэлхээний талаар их бас нэгэн шинийг үүсгэн үлдэхэн болно. Хоёрын жилөөс хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийнхэн их байлгийн давлагдаа суурлж одоо буйн тралангийн суурийг үргэлжлэн батдахж сайн тарж байснаасаа сайн худалдах нэрт төмдөг дуурсах үр ашиг өндөр болох тийш хувирхийг тасралтгүй ахиулжээ. Энэ удаа хорон шуха пив хайдрын хязгаард компанитай байлдах бодлогийн хамтралцаагаа гүнзгэрүүлж шинэ бүтээгдэхүүнийг хамтран нийтэлсэн нь хүлэн байрын атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийнхэн ам ахын давлаг, төөхө материалын давлаг, аж үйлсийн давлагаа батруулж, аж ахуйн нэрд төрөл төмдөгтийн хүчин, арга замын хүчин, зах төлбөрийн хүчний гашиглан тралангийн бүтээгдэхүүнийг нарлаг гүнзгий боловсруулах ба аж үйлсийн хэлхэг уртд хаахыг биелүүлэх зангилгийн галхан болж, нөмч хүлэн байр хотын чанар сайтай тралангийн бүтээгдэхүүний тран газрын суурин газраас хэрэгдээний үзүр хүртэлх өртгөн дэс төвшөлтийг биелүүлсэн байна. Танилцуулснаар хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэдэл 2 хэдэн жилд улстай бэлтгэлсэн 40 тарих харж хармааж одоохонд 2 түмэн мөн баримжаатай тарих газартай байж компи 14 40-ны үйлдвэрийг дарж байна. Хуарын шуха пив хайлрын хязгаарт компани болон хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэл 2025 оноос улсын 40-ыг хөгжүүлэн мандуулах төлөвлөгөөг эхлүүлж улстай үйлдвэрлэсэн 40 тарбал ба бүтээгдэхүүнийг гаргаж улстай үйлдвэрлэсэн 40 дөдсийн бүтээгдэхүүнийг үүдчээ. Өх байлгад түшиглэн аж үйлсийг хүчрхэгжүүлж гар холбон хамтралцаж хамтар ашиг хүртхийг ахиулна. Хүлэн байрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийн дарамтын давдаг дор хуарын шуха пив хайлрын хязгаарт компанийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн чадварыг нэмээд хоёр талаараа гүнзгий гар холболцсон дөөт доод урсгалын аж үйлсийн хэлхэг хүчээ хамтдах нь нөвтрүүлж тус газар орчны онцлогт бүтээгдэхүүний жагсаалыг байлгажулж тралан мал аж ахуйн аж үйлсийн үртгэн хэлхэг урт татхав.
Хүлэн байрын тариалангийн атар хаалбарлалтын бүрэглэлийнх нь толгойлогч аж ахуйд лугааны буттай гэрхэмлсэн хамтралцаагаа үргэлжлэн гүнзгий эргүүлж, аж үйлсийн хөлхөөг үргэлжлэн уртад хааж, өртгийн хөлхөөг дээшлүүлэн, хангалахын хөлхөөг бий болгож, одоо үеийн тариалан аж үйлсийн голлох өрсөлдөх хүчнээ тасралтгүй чангаруулж, чанар сайтай аж үйлсийн хамтралцаагаар орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай өвжилтөд хүчин нэмэрлэнэ. Манай хорооны мэдээ. Ардад дүгүн үзүүлэх үйлчлэхээний үр бүтэмжийг баттахаан дэвшлүүлж, мал жах ордны мал унааг оншлон өмнөх урт хугацааны бүтэмжтэй үйлчлэхээний тогтчийг байгуулахын тулд дөрвөн өвөн хүндэтгэлийн өртөнд асуух хошууны ханган бортлуулах хоршоо сүлжээнд дөрөх өхөр ханны асуун оншлог товцсон байгуулж, тоочлсон арга барилд үдшиглэн өхөр ханны байнга дохолддог өвчин өмгхийг асуун оншлог үйлчлэхийг тал нутгийн хамгийн үндсэн шатанд хүртэл үргэлжлүүлэхийн хамт сум шам болгосыг бүхний хамрахыг биелүүлжээ. Тус тавчинган Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн шинийг үүдэх төвийн зөвлөгч Вангжин ухаагаар голлсон мэрэгжлийн бүлхэм нийтийн их байлгийн өмгтлэн нийлүүлж WeChat-ийн холбоо боيو хараан давтамжаар асуун оншлог зэрэг хэлбрээр дамжуулан алсаас оншлон өмнөх хижиг өвчтний зөвлөгөө өгөх өмг хэрэглэх жодоодлог тэжээм үржүүлэх мэрэгжлийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг нөгөртөний майгийн сүлжээнд дөрөх үйлчлэхээ хангасан байна. Малчид гар утсаар малын өвчтний байдлыг дамжуулж тусгай мэрэгжилттэй цаг тухайд нь холбоо авч тусгай мэрэгжлийн онцлогийн санал ба шийдвэрлэх төслийг олж мал жах орны газар уудам хүн чөнг тусгай мэрэгжилтний их байлгыг цаг тухайд нь хамрахад хүчиртэй байгаа готтой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Тавцамгийн ажил улсны дараа өдөр дотмын баг өвчнийг сүлжээн дээр асуух, гэнтийн дөргөн өвчнийг тусгай мэрэгжилтэн хавсрах, мэрэгжлийн мэдлэгийг цаг тухайд нь суралцах үйлчлэхний харалтыг үнэнхүү байдлуулж, малчтын тусгай мэрэгжлийн дэмжлэг олох цагийн өөрийн үртгийг тойлон ихээр багсгаж,

зохион байгуулж мэдүүлсэн. Итгэмжийг сэргэх 5 албан гэр хамжилцаг тогтчиг байгуулж, аж ахуйдлыг хөтлөн жолоодж байгаад итгэмжийг сэргэсэн хос амлалтаар хос дүйшлэлтийг ахиулж, нийгмийн аврын туслаг үйлчлэхэд нэн дүгүмдүүд бөгөөд өндөр бүтөмжтэй болгов гэх хоёр зүйлийн хэрэгин жишээ. Дундад улсын итгэмжийг хамтар байгуулсан шилдэг хэргийн жишээний 2025 оны танилцуулгын самбарт амжилт оров. Тусуудаа хотын зах дэлгүүрийн ханилт хамаарлын төвчөө болон хотын ардын явдлын төвчөөний хоёр зүйлийн хэргийн жишээ амжилттай сонгогдсон нь бүх хотын худалдаа эзэнгэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх итгэмжийн системийн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн чухал үр бүтээл болно. Мөн ч итгэмжээр аж ахуйд ашиг хүртэж ардд дүгэн үзүүлж засалтын үр бүтөмжийг тасралтгүй дэвшлүүлсэн амтлаг үйлдэл болно. Ойрын жилээс Хүлэнбар хотынхан ямагтай ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үдл санааг баримталж итгэмжийн системийн байгуулалтыг зах дэлгүүрийн ханилт хамааралд ардын явдлын үйлчлэхний бүх явчин ил хүрээнд туушлуулж итгэмжийн ойлгоход хүн итгэмжийн дүрм итгэмжийн арга барил болон засгийн явдлын үйлчлэхний гүнзгий уулсэлцлэг ахиулжээ. Тус удааны хоёр хэргийн жишээний амжилт болсон явдал нь итгэмжийн системийн байгуулалтыг улам нгалахын гүнзгийрүүлэх, аж ахуйд ашиг хүртэж ардд дүгэн үзүүлэх төрлийн бодлогын найдваржуулан бүр бүтөмж олохыг ахиулахэд эрхэм найдан туршлага ба үйлдвэрлэхийн жолоодлог хангасан байна. Сонин мөдө 10 минут нөтрүүлгээ нөтрүүлж төгслөө. Нөтрүүлсэнд хүсэл.

Улаанбаатар хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэнх сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуу өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал Анар Аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хожан аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхнийтэй сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсад, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн доорх харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал доромжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Ваймин өөрийн догдолсон сэтгэлгээ чадах хэрээр дарж би чиний хэлсэн үгийг бүрмөсөн ойлгохоор барахгүй. Чамайг туйлаар ойлгож байх бөгөөд чиний сэтгэл санааны зовоор чинь хуваалцъя гэж ч бодож байна. Гэвчээ хэлэхгүй байхын аргагүй. Чиний дундад улсын ард түмнийг өр өвдөн хавсрах гэсэн чинь уулын нөхцөлтэй юм байж шүү. Япон хаант улсын ашиг тусыг хохирохгүй байдлын дор сая эцхинкэн гэрээсэлсэн захиагаар дундад улсын ард түмний зүг гараа сунгаад байгаа юм байна. Чи бодож үзээ. Энэ нь бэйлэгдэх учир мөн үү? Бололцоотын учир уу? Дайн хийвэл ер нь хүн өхдөгэ. Фантианы шилдэг цэрэг уулан дороод хэрвээ хоосон дарвал санаа мохчихно. Тэр дээгүр нисхэл доогур өхөр пуутай. Тэр хайр найргүй нэхэмжилэн сахин. Тэр улсаа хайрлагч хүмүүсийг аль хютхаар барахгүй гэмгүй эгэл ардыг гэж аль хютх юм гэж хэлээд гараараа зааж өржин яг энэ сунгарын мөрнөөс хойнох орноор Японы төрөмхөй цэргүүд зүүн хойд орны журмын цэрэг ба Дин Чо Лиду Жангжуны цэрэг ангийн нэхэн цохгийн төлөө гэдэн 19 тамилан галзуурсан мэт бөмбөгдөн дэлвчэж маш олон айл тосхныг үнсэн товрог болгож хүн ам төвлөрсөн маш олон шяны хотодыг чусан далай болгосон. Миний нэг дотн хамт сурагчийн гэрн эндээс 100 гарай газар зайтай байх баян шянд сууж байсан. Тэдний гэрн хөвшин ялхад 4 үе нийт 18 амантай байсан. Энгийн үйдэн бүхө хотны хүмүүсэд бахарагддаг эйвтэй баяр цэнгэлт гэр бүл байсан. Гэтэл нэг л хэн дэлгүрэх бөмбөг тэдний гэрийн кэнийг нэг хүний ч үлдээсэнгүй.